0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Дарина, 11 років.
4: Ми домовились, що ми просто тимчасові, поки не знайдемо тих, хто нам більше підходить. Загрались, стало надто все серйозно. Ти злякалась,

поверхні. Скільки таких історій, може це ми з тобою? Я сподіваюся, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: речі.
1: До речі, 75 метрів від будинку до будинку і довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі, найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.
2: До речі.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще 200 років тому пересуватися Києвом було ще те задоволення. Лабіринти вулиць, що часто закінчувалися тупиками. Єдиним можливим шляхом до старого міста були золоті ворота. Але вони були у дуже аварійному стані. Тоді прийняли рішення прокласти широку і зручну дорогу. Так з'явилася вулиця Володимирська.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Актуальні новини.
1: Київ
2: FM. Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Єва Березовська, 13 років. Гайтана, шаленій. Такого, як ти, не знайдеш. Ти один на всій землі. В тобі так багато і від анголів, і від демонів. На мене давно полюєш. Я в твоїх дубках, в твоєму полоні я. Скоро від мене почуєш. Знай, я вже твоя. Пий мене, їж мене, шаленій. Вбий.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

сонця роси ранні, і очей твоїх сіяння я бачу душу всю твою.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: речі.
1: До речі. На честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: До речі, архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Найстаріша, нині вже не існуюча площа Києва, носила назву Бабин Торжок. Знаходилася вона приблизно там, де нині історичний музей. Знають про неї тільки київські історики та давні мапи.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад 7 років. Лео Мантіф. Листи твоїми шльовами пофарбовані листи червоними помадами, штамповані конверти. Очі листки так свіжі, гладкі, мляві. Я сховався від дощу, читав твої листи.

0: класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі, Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
1: До речі,
0: на
1: Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+. Привіт, Тулі, я Іларія, вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років, мій тато військовий, і я дякую їм всім, а зараз пролунає антитіла фортеця Бахмут.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я дуже Єва, я вчуся у 2 класі. Я дуже люблю гратися своїми іграшками, особливо поні. В мене їх дуже багато і вони всі дуже гарні, тому що це моя улюблена тваринка. Коли я виросту, то я заведу собі поні і буду мати цілу конюшню. Давайте послухаємо класну пісню «Кіше до весни».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт! Я семирічна Форсович Вікторія, яка навчається у 2 класі. Я люблю музику і все, що з нею пов'язано. Також граю на музичних інструментах і відвідую сольфеджіо. ЗСУ наші герої, не дивлячись на всю ситуацію, вони не втрачають відчуття гумору і мають дуже непоганий смак у музиці. До речі, моя улюблена пісня «Соня Кай Драйв».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Всім привіт! З вами на зв'язку Мілана, учениця 5 Б-класу спеціалізованої школи номер 23. Я люблю ходити до школи, бо там мене чекають друзі та найкращі вчителі. І сьогодні послухаємо разом пісню «Женя та Катя. Втомлене місто». Приємного прослуховування!

0: Загальні новини.
1: Київ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Я дуже люблю уроки музики і малювати. Моя мама каже, що я обов'язково стану відомою. Люблю пісню «Панчишит», «Світ, пообіцяй».

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Купава Остапчук, мені 6 років, я люблю синій колір, він як небо. Я люблю робити пробки з листя і малювати малюнки, і дарувати їх як подарунки. Пропоную разом послухати пісеньку «Тембер Бланш» завтра.

0: Головні новини.
1: Київ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Тимур Бородій, я веселий і в мене багато друзів. У нас дружній клас, люблю 23-ю школу, рухливі перерви і гуртки. Давайте слухати разом пісню «Без обмежень», «Дим».

0: сікає, не згаснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
3: Привіт! Мене звати Кітяєва Ангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на невеликій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах. Мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Діма Мельниченко, мені 8 років. Я люблю смаколики і люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки, я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося, слухаємо разом пісню «Ковбой жовті мальви».
3: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Київ 98.
1: У Києві 7 година ранку.
2: Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
4: Вітаємо усіх, хто разом із нами крокує зеленим коридором. До рішень, до відповідей, до допомоги, до підтримки усі непрості часи. У студії Олеся Кобзар. І також сьогодні представляю у темі «Жінки на варті цінностей. Захист, тил, сім'я». Дуже особливу людину – Наталію Федорчук, голову Міжнародного жіночого руху за сімейні цінності. І також засновницю простору цінності в Києві, де відбуваються просто неймовірні заходи, які не можна залишати поза увагою. Я для себе лише недавно відкрила як цю особистість, так і цю колосальну діяльність, яку я теж вже спостерігаю останні тижні. Я не можу не поділитися з вами ось цим шляхом до того, як можна вирішувати проблеми і зберігати таку стійкість. Безумовно, напевно, що є якісь рецепти, які, можливо, сьогодні також почуємо, але пропоную передавати слово Наталі Федорчук. Вітаю вас.
5: Вітаю і вітаю всіх радіослухачів і глядачів з тим, що ми сьогодні матимемо можливість проговорити про речі, які є фундаментом кожного. І через свою діяльність, через співпрацю зі своїми однодумцями, я в цьому переконуюся щодня.
4: Давайте познайомимо глядачів і слухачів із вами і з тими, хто вас оточує. Тому що так, коли я невеличку довідку наводила про те, як працює і ваш простір, і організація цього міжнародного руху за сімейні цінності, я зрозуміла, що ні, він був створений ще до початку повномасштабного вторгнення, тобто це не був відгук на те, що росіяни зайшли на нашу територію вже так масштабно, але я впевнена, що місія від створення і після повномасштабного вторгнення, напевно, змінилося, можливо, навіть суттєво. Тому трошечки нам проведіть такий певний екскурс до великої війни і після.
5: Ви знаєте, ми всі з вами народилися в час, коли зараз тема лідерства звучить, особливо жіночого лідерства, вона звучить епатажно. Кожна жінка має бути лідером. І гендерна рівність, жінки борються за свої права. Наш рух з'явився з інакшою метою. Він з'явився як відповідь тому, що яка основна цінність жінки в цьому житті? От Божий задум який? І ми зрозуміли, що це сім'я. І цей рух за сімейні цінності створений саме тими жінками, які вважають, що цінності сім'ї є не тільки фундаментом держави, є фундаментом для майбутнього. Тому що які наші діти, ким вони є, які цінності вони мають. Це закладається в сім'ях, а потім суспільство тільки це проявляє. Якими є наші батьки, як вони живуть, як ми з ними спілкуємося. Це так само відповідальність нашого з вами покоління. Ну і сім'я дотична до кожної, можна сказати, сфери діяльності. Дивіться, нам вже цікаво, якою є освіта. Це в основному цікавить батьків. Якою є медицина, якою є екологія, якою є можливість самовдосконалення, саморозвитку і самореалізації, всі основні ідеї, вони тримаються на сім'ї. А більш того, через сім'ю Україна, будучи під гнітом нашого ворога не одне століття поперед тим, зберігла свою культуру, свою ідентичність. Тому що від бабусі до доні, від доні до онуки, або дідусь там син і онук, передавалося найцінніше те, що показувало, хто ми є. Знаєте, от українці раніше, коли жовто-блакитний прапор був заборонений, якщо ви глянете на вишиванки 19 століття, початку 20 століття, ви побачите, що дуже близько вишивали жовтий і блакитний колір в квітах, в орнаменті. І таким чином нагадували, коли Україна буде вільною, наш прапор жовто-блакитний. Чому тоді так легко? Українці брали дві тканини і на початку відновлення, я дуже добре розумію це слово в цьому контексті, саме відновлення незалежності, вони виходили вдовж доріг, міст, сіл, різних населених пунктів і розтягували ці жовто-блакитні прапори. Це все йшло від сім'ї, це не була функція держави.
4: Ну, безумовно, так, сьогодні теж, аби вдома був синьо-жовтий стяг, вирішує або господар, або господиня, де його піти купити, щоб на свято було що на балконі обов'язково, як знамено, вивісити. Але бачите, коли ви теж заговорили і про лідерство, і про акцент на цих цінностях, дійсно, в чомусь, можливо, для України це і не нове, і в цілому кожна перша леді завжди мала за свій обов'язок також саме подбати про цю сферу, про цю галузь, відповідати, от поки відбуваються якісь державотворчі процеси, тут ми турбуємося про дітей, про матерів, і це, можливо, мало вигляд, знаєте, ну десь на святах якихось, щоб все було чудово, потішити дітей якимись подарунками, ну це, знаєте, можливо, таким просто позитивним тлом видавалося. Після 22-го року, коли сім'ї розділені кордонами, фронтом, на жаль, смертю, втратами і так далі, тут виклики перед сім'ями постали значно складніші. Що тоді почали робити ви, ваша спільнота, міжнародний жіночий рух за сімейні цінності, що почало відбуватися в просторі, тому що це вже було не просто про зустрітись, вишити разом, поспівати. Так, безумовно, це треба було робити, але для себе визначити якийсь фокус. Розкажіть, що робили?
5: Ви знаєте, ну робили дуже багато, оскільки ми торкнулися теми простору цінності, можливо, ця історія буде більш така красномовна в даному Розкажіть. Контексті. Перші місяці окупації Бучі, Ірпіня, ми постійно, ви знаєте, на контакт було важко вийти з тими людьми, хто знаходився в цих містах, але їхні рідні, які були за межами міста, постійно знаходили можливість з нами зв'язатися. І ми почали готувати евакуацію. Зрозуміли, що буде наданий якийсь коридор. На той момент ми приготували 5 автобусів для евакуації жінок, дітей, літніх людей, і одразу домовилися з країнами-партнерами, де маємо свої осередки, що цих людей там приймуть, розселять, нададуть необхідну першу допомогу і забезпечать освітні можливості для дітей, медичний огляд. Сталася така, знаєте, прикра на наш момент тоді ситуація, бо ми думали, що це все буде дуже вкрай організовано, що десь ці автобуси зберуть, в цілі, знаєте, колони, організовано вивезуть. А виявилося, що коли ми зателефонували в Київську обласну державну адміністрацію, нам сказали, це під вашу відповідальність, збирайтесь як хочете, і де ви будете шукати цих людей, ми вам говорити не будемо. От тоді виникло наше перше спілкування з батальйоном «Мрія». Батальйон «Мрія», він сформувався з тих киян, які свідомо стали добровольцями на захист не тільки столиці, а прилеглих міст, які нас оточують. І ми кажемо, що наша відповідальність існує не тільки за тих людей, але й за водіїв, які сідають за кермо, тому що у них так само є сім'ї. І ми не можемо зрозуміти, з якої сторони виїжджати на Бучу, на Ірпінь. Батальйон «Мрія» надав нам оцей супровід. Ми благо евакуювали всіх, всі живі, здорові, добралися до безпечного міста. А співпраця з батальйоном «Мрія» продовжилася. Вони якраз облаштовані були в тому приміщенні, де зараз знаходиться простір цінності. Якщо ви, знаю, пані Олеся, у нас були, то ви бачили їхній прапор. Це як свідоме нагадування про те, що вони з нами і досі. І це приватний простір, приватне приміщення. І, звичайно, коли ворог від Києва відступив, то власник виставив орендну плату, а добровольчі батальйони кошти на такі речі не мають. І хлопці прийшли до нас, там мав з'явитися магазин зброї, і сказали, дівчата, ви знаєте, ви стільки багато робите, ми так само захищаємо. Дивіться, на який магазин зброї? Навколо університети, школи, музична. Школи, візьміть, щось зробіть, аби ми могли повернутися кудись і згадати, з чого все починалось. Тому що переважно...
4: Колективне відчуття дому їм було потрібне. Там, так. Що коли вони приїжджають не тільки от додому, там, де їхня кухня і спальня до своїх дружин, а навіть отого осередку, який зберігає колективне відчуття українського дому.
5: Якщо кожен з нас, хто зараз нас слухає, згадає перші місяці війни, у нього виникне ностальгія за відчуттям єдності.
4: Погоджуюсь.
5: Да. Коли ти не знав людей, але вони були тобі настільки рідними, і ти готовий ділитися був останнім. аби допомогти цій людині. І от, можливо, це місце, що нагадує цим людям про це от неймовірне єднання і віру в себе, в свої сили, в свою Україну. І ми взяли, звичайно, цей простір. У нас був тільки один день для того, щоб вирішити це питання і видати за нього комерційну ціну. Ми склалися з дівчатами, продовжуємо це робити щомісяця. Але, знаєте, оскільки у нас раніше не було такої потреби, бо ми працювали з національними музеями, національними театрами, національними бібліотеками, ми подумали, що можна зробити тут, аби воно було привабливим. І так сталося, що з'явився перший в Україні і єдиний громадський простір, створений жінками, який працює як донатний центр. Ми ж попит на допомогу військовим, мамам, дітям, він не зменшується, він навпаки у нас зростає з кожним роком війни. А донати, ви так само розумієте, вони йдуть і просто, по-перше, фінансове положення в людей змінилося, по-друге, втома від війни. І я для себе пояснити це не можу. Чому? Тому що в мене, як було там 80% від моєго заробітку, це донатна частина, так вона в мене і залишається. Але я усвідомлюю, що це не кожного історія, на жаль, в Україні. А потреби є, і ми вирішили, що всі заходи, які там проводять, або якщо цей простір, наприклад, орендують під якісь певні події, конференції, вони якраз формують той донатний гаманець, який ми спрямовуємо на запит. Тобто у нас немає такого, що ми ведемо якусь одну програму і тільки на це спрямовуємо ці кошти. Ні. От зверталися у нас нещодавно прикордонники, їм треба було поміняти 4 колеса. Де взяти ці кошти? Без питань у нас були перед тим, ми сформували. У нас є програма для матерів, які втратили єдину дитину на фронті. Чому саме для матерів? Ви знаєте, для них від нас щира подяка, бо виховати такого патріота, який став на захист країни своєї матері, розуміючи, що своїх дітей, дружини, що він єдиний, хто є в родині, і цінність має бути найбільша, це цінність життя, воно має усвідомлюватися суспільством. А здебільшого ці жінки, на жаль, вже не зможуть народити інших дітей.
6: Їхня втрата може залишатися непомітною для суспільства, тому що коли вона просто йде по вулиці зі смученими очима, ніхто не розуміє, що саме вона в собі несе.
5: Це перша історія. А по-друге, ми спілкуємося з такими мамами, ми організовуємо для них певні такі поїздки на спільне спілкування. Чому? Вони кажуть, коло людей навколо сім'ї, яке було, воно дуже звужується після такої втрати. Вони собі пояснюють тим, що, звичайно, їхня основна тема залишається – це їхній син, їхня дитина. Але разом з тим люди втомлюються жити в болі. І вони потихеньку відходять, або не знають, яким чином з ними, на які теми ще можна розмовляти, чи можна їх запросити на свято, да, де, можливо, для неї це не є якби актуально в стані такої тривоги і горя. Але коли ми їх об'єднуємо разом, це дає їм можливість мати серед свого оточення тих, кому можна зателефонувати в момент найбільшого розпачу, і ця людина себе точно зрозуміє. Є мами серед цих, які продовжують справу свого сина. Яким чином? Якщо дитина не була одружена, ми знаємо, що держава передає кошти батькам. Ну, це не можна назвати компенсацією за втрату, да, як я вважаю, це як подячні кошти, які, можливо, проявляють свою вдячність таким чином. І вони започатковують проєкти пам'яті своїх синів. І на основі цих коштів формують такі патріотичні якісь заходи для виховання наступної молоді. От ви говорите, ми зараз говоримо про наш простір цінності, да? Він є так само ще центром, який акумулює хороші ідеї, які в подальшому ми реалізовуємо. От така одна з крайніх у нас, бо їх вже було після того, правда, багато, була писанка «Єднання». Ця писанка «Єднання», вона так само мала донатну мету. Ми просили, що долучайтеся, донатьте, кошти будуть спрямовані на дітей. Це перша частина. Знаєте, 11 278 учасників, донатів було трохи більше 65 тисяч. Ми розуміємо, да, різницю в цій історії. Оскільки для нас основна ідея була все-таки об'єднати українців, ми донати виставляли як другорядну річ. Але за ці кошти ми зробили інший проєкт «Голос України. Молодь. Цінності. Діалог. Єднання».
6: І то що це? Можна трошки на практиці? Тому що я впевнена, що багато хто фіксує для себе, відгукується. Навіть от коли ми говоримо про матерів, які втратили єдину дитину, я думаю, одразу шукає, напевно, якісь такі практичні гачки, як, можливо, можна долучитися. Який це вигляд має на практиці? Тому, якщо можете, трошечки іще от в реальності, як це відбувається, крім того, що це зустріч. Я просто переглянула перелік проєктів. Нам години не вистачить, щоб навіть, напевно, всі назвати, які ви встигаєте. Над якими працювати. Трошечки практичного прикладу. Проєкт такий-то, як він виглядає? Проєкт такий-то, що мається на увазі?
5: Ну, давайте, от почали ми з матерів, да, які втратили єдину дитину. Це так само продовження нашого проєкту «Всеукраїнські жіночі молитовні сніданки», які ми заснували, які вже в цьому році, це буде вже шостий такий річний сніданок. Кожен сніданок має якусь благородну справу, яку об'єднує жінок з різних регіонів України. І в цьому році це якраз мами, які втратили єдину дитину, бо сніданок називався «Дар життя». Яким чином ми з цими мамами співпрацюємо? По-перше, ми запрошуємо їх на ті заходи, які відбуваються у нас. Вони можуть їх відвідувати безкоштовно, зовсім без всяких донатів, однозначно. По-друге, ми їх залучаємо на інші заходи, які ми проводимо, і де розуміємо, що цінність цього заходу буде відповідати і відгукуватися їх духовній потребі. Наприклад, на захід екуменічна хресна дорога в Софії Київській, так само там ці мами були. Вони втратили єдину дитину, але вони розуміють важливість молитви за життя інших дітей, важливість молитви за повернення військовополонених. Вони дотичні, вони проходять з нами цю дорогу. По-третє, ми організовуємо ретритні такі, ну, таке слово ретритне, я б сказала би табори психологічного відновлення, хоча ми можемо багато разів казати, що ми розділяємо, розуміємо біль. Ніхто не може не розділити, не зрозуміти. Це біль особиста для кожної мами. І дай Боже, щоб цю біль якомога менше матерів в Україні відчували. Але ми їх збираємо разом. Вони виїздять в Карпати, в безпечні регіони, де немає тривог. Це вкрай важливо. І це невеликі групи, 10-12 людей, і спілкуються між собою. У них, звичайно, там відбуваються і майстер-класи, і психологічні розвантаження, і спільна молитва за загиблих дітей так само там є. Але формується розуміння, хто ми є і з ким ми маємо розділити свідомо наші спогади. Ви знаєте, от хороший проєкт зробила греко-католицька церква. Він мені дуже сподобався. Чим улюблена страва мого сина? Це коли мами готували страву улюблену своїх синів, ділилися цими рецептами. Давайте от на хвилинку просто замислимося. Я сама мама, я знаю улюблену страву свого сина. І коли він приїздить додому, я завжди її хочу приготувати. Це прояв моєї щирої любові до нього. А є мами, які можуть приготувати, але
6: син... А пригостити його вже не можу.
5: Немає яким. І тому тут в цьому начебто такому проєкті цієї церкви там стільки сенсів і змісту було, що навіть ті, яким ця страва сподобалась, вони готували подальше, ввели це в раціон своєї сім'ї, це якби продовжило спогад про цього сина.
4: Так, Наталя, а ну тепер тоді мені скажіть, той рушник, який я у вас бачила, де можна було з рушника зробити скрін QR-кода і отримати посилання на рецепт приготування українських страв. Це пов'язано?
5: Це не пов'язано. Це інший проєкт. Взагалі це пов'язано з театром ветеранів. От вчора урядовці відвідали виставу театру ветеранів «Енеїда» в театрі Лесі Українки. Ви знаєте, коли вони починалися, до нас прийшли хлопці такі, кажуть, ви знаєте, ми скрізь шукаємо кошти на театр ветеранів. Ми це тільки почали на основі театру драматургів, це Максим Курочкін, і каже, що але не маємо фінансування, і зараз перша група не відбудеться, і вся ідея може просто закритися. Ми були у всіх, і нам всі відмовили. А ми їх питаємо, а для чого вам потрібно це? Каже, бо через прописання драматургії власного життя, от найскладніших періодів власного життя в часі війни, відбувається відродження духу ветерана. І зрозуміючи цю ідею, ми так само з тих донатів, що ми закумулювали, ви розумієте, передали їм. І бачите, як цей театр зараз іде, наскільки він стає з кожним днем все більш популярним, активним. Тому, от користуючись нагодою, я зараз на хвилинку відірвусь, я хочу звернутися до соціально-активного бізнесу. Повірте, бачте і чуйте ідеї, які не є одноразовими проектами, де ви можете зафіксувати свій бренд, своє лого, а ті, які несуть зміст і мають розвиток в подальшому. І от в подальшому благодійний фонд МХП громаді профінансував постановку «Енеїда», тобто це репетиції, звичайно, це декорації, костюми, ну, багато психологів, звичайно, актори, ветерани, звичайно. І ці в основному ветерани, ви знаєте, які, на жаль, ніколи не стануть на свої дві ноги. Або, наприклад, як Тарас Козуб, який був лірником до війни і втратив руку ліву, пішовши добровольцем. Ну, він то зробив собі протез, унікальний протез. Щоб ви реально розуміли, навіть в цьому є унікальність, що лірник зробив собі протез, який дозволяє йому далі грати на лірі.
4: Я розумію, яка це жага зберігати свій талант, своє покликання, і навіть якщо на це бракує фінансування, все одно йти до своєї мети. Не підтримати це неможливо. Але ми так з вами, знаєте, прошугом проговорили, що ми бачимо, як розвивається. Якщо хтось щойно почув про театр ветеранів, давайте ми їм дамо пряму наводку, де дивитися, де шукати, де підтримати, як долучитися, хто хоче взяти, не знаю, в цьому якусь непосильну свою духовну і фінансову участь.
5: Вони справді на це заслуговують, повірте. І ця робота має масштабуватися на регіони, бо це все одно так само, як ми з мамами формуємо коло, так само формується творче коло ветеранів, які так само мають спільні спогади. Вони розуміють вони розмовляють однією мовою. А коли я дивлюсь їхні вистави, бо це власний досвід, і бачу, як в виставі військові мами, військова мама, наша захисниця, парамедикиня, бере слухалку, знаходячись в оточенні, а там телефонує вчителька і каже: «Доброго дня, дякуємо за захист, але хочу вам нагадати, що ви не здали ще 350 гривень у класний фонд». І ти усвідомлюєш реалії життя. Це ж не треба адаптувати суспільство до ветеранів, верніше, ветеранів до суспільства. Це дійсно треба наше суспільство адаптувати до ветеранів, до наших захисників. То рушник «Енеїда» – це якраз такий мікс у нас вийшов. Проєкт «Театр ветеранів «Енеїда», Національний музей народної архітектури та побуту, який зробив унікальну роботу. Вони відродили через архіви рецепти часів Котляревського. От уявіть, хтось з ваших рідних сидів колись-небудь, родичів, да, породу, сидів за столом з Котляревським, і саме ці страви, можливо, куштував під час там якоїсь урочистої
4: потрави. Так? Да. Пані Наталю, на цій смачній ноті вас коротесенько переб'ю, тому що потрібно передати естафету зараз команді інформаційній. У мене в студії Наталія Федорчук, засновниця, голова міжнародного жіночого руху за сімейні цінності. Продовжимо говорити не тільки про «Енеїду» і про театр ветеранів, про жінок, про чоловіків, про дітей. і те, який цікавий шлях відновлення сьогодні нам пропонують.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
7: Віталік, 19. Рішення я не одразу прийняв. Я раніше ще хотів, але мене відговорили знайомі і батьки. Потім прийшов деякий час і все-таки приборола те всередині, і я рішився остаточно йти на контракт. Залежить багато чого від людини. Якщо їй нравиться природа, колективна робота, то їй буде заходити це все. Все суперово, на вищому рівні. Страх усіх є, але просто його не всі показують. Був страх, звісно. Хай не вагаються, не бояться, не слухають чужого мнення, бо це їхнє власне життя. Хай вони рішають, якою їм дорогою йти. Бо я просто знаю, що багато хто буде відговорювати перед цим. Але якщо ти рішився, ну, ти сам маєш вирішувати свою дорогу.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
4: Дякуємо, що дочекалися усіх, хто слухав і дивився. Нагадуємо, що окрім хвилі Київ 98 FM є і наш YouTube-канал. І вітання, хто долучився щойно. Нагадую, що сьогодні ми говоримо про місію жінки в такий непростий час, а враховуючи глибину української історії і вагомість жінки у збереженні взагалі нашого роду і всього святого, то ця тема особливо є актуальною, тим паче, якщо є нагода поговорити з такою особливою людиною, як Наталія Федорчук, це голова міжнародного жіночого руху за сімейні цінності, засновниця простору цінності. Ну і як помітите з розмови, людина не втомна просто таки. Зупинилися ми на темі рушника Енеїда, але хто, можливо, не почув зав'язку, давайте нагадаємо, що це не просто якась кулінарна книга на полотні. Це особлива річ, яка заховала багато сенсів у собі.
5: Так, це сакральна річ, в яку я розробляла його дизайн, а я вклала елементи, які дозволяють кожному розповісти історію України. От візуально представити, розповісти історію України через символи, які поступово з'являлися в нашій культурі, а потім зберігалися. Але він говорить про те, що ми не лише тільки культурна і довготривала в часі країна. Ми ще технологічна країна, тому саме через QR-коди ми передаємо гастрономічну спадщину, відроджену завдяки Національному музею народної архітектури і побуту. А що в цьому рушникові ще особливо? Я ще раз кажу, що для нашого руху важливі проекти не тільки зараз, от просто, а їх тяглість в часі, які наслідки вони мають. Тому цей рушник, він має таку благодійну місію. Кожен рушник стає частиною якоїсь іншої благородної справи, і він має вартість. Ця вартість перераховується в напрямку, який дозволяє іншій людині відчути, що він не один в цьому світі. Цей рушник мають дуже відомі люди. Коли ми були в Римі на аудієнції Папи Римського і подарували йому цей рушник, він був, по-перше, вкрай здивований, і настільки це захопило його ідеєю, що українці є, ви розумієте, не дивлячись на війну, і далі творцями. В творцями не тільки свого сьогоденного життя, а творцями сенсів. І все, що ми тоді просили Папу Римського, а це закликати світ молитися за Україну, він це зробив. І він надав тоді 80 генераторів, бо це був повний блекаут ті часи, і допоміг з медичною допомогою. І після нашого відвідування Ватикану я чую, як часто він згадує українців. Я переконана, що це працює сакральний зміст рушника Енеїда. І не тому, що ми його створили, а тому, що сакральний – це те, що набагато глибше, ніж ми можемо собі зрозуміти. Другий рушник, діти нещодавно, от наша молодь, яка від нашої організації їздила в Рим, подарувала президенту Європейського парламенту Роберті Мецолі. І на завершення їхньої розмови, дивлячись в очі дітям, Роберта Мецола, яка є сама мамою 4 дітей, яка дуже шанує, поважає сімейні цінності і робить все можливе, аби її робота не обмежувала її спілкування з родиною і дітьми, вона сказала такі важливі слова: «Ми ніколи не зупинимось в підтримці України». Ви знаєте, я усвідомлюю, коли великі політики, світові лідери говорять ці слова візаві з інших країн. І розумію той рівень, коли ці слова говоряться, дивлячись в очі дітям. Це набагато вищий рівень відповідальності. Тому цей проєкт, цей рушник є у папського нунція Вісвальдаса Кульбокаса. Він є у людей, які вирішили долучитися до цієї ініціативи. Я думаю, що наприкінці року ми видамо таку невелику книгу «Кожен рушник і його благодійна історія».
6: Скільки вже
5: їх? 100.
6: 100 рушників.
5: Їх 100. 50 ми передали благодійному фонду МХП громаді, тому що вони виступали співфінансаторами цього проєкту. І завдяки саме ним ми могли масштабувати цей рушник через Теліженка Fashion House. Це так само люди, які свідомо багато поколінь зберігають і несуть не тільки в Україні, а в світі цю українську ідентичність. Я дуже бережливо відношуся до тих людей, до кого потрапляє цей рушник. Я розумію, що він сам вибирає господаря. І, ви знаєте, от цікаво, що той рушник, який потрапив до папського нунція, архієпископа Вісвальдаса Кульбокаса, став причиною весілля військового з жінкою, яку він кохав більше 30 років. Але зміг тільки освідчитися. Ну, це окрема історія.
6: Дозвольте трошки поточнити, бо, можливо, хто зацікавився, пояснимо. Тобто, ну, це ж не якась річ, яку можна купити на маркетплейсі. Це не те, що вишиває якийсь апарат, як на конвеєрі, правильно? Ні. Це все ручна робота вашої спільноти.
5: Це є історія, яка має, кожен рушник має номерний сертифікат. І це засвідчує його унікальність. І ви знаєте, я можу сказати, що всі, хто має цей рушник, вони говорять, от мрії здійснюються. Чому? Це не тому, що ми його створили. Повірте, ще за дохристиянські часи українці вишивали рушники перед великою, там, наприклад, бідою, загрозою, або перед посухою, або з інших міркувань, якихось побажань, розквіту. Виходили в дубові гаї, вивішували їх на гіллях великих дубів і через них зверталися до Творця. Тоді в нас ще не було християнства, це якби дорога, от рушник вишиваний – це дорога, це розмова. Всі символи там не випадкові, всі вони несуть окремі значення. Якщо комусь цікаво, будь ласка, центр цінності Володимирська 69, ми розкажемо, покажемо, і ви станете ще набагато глибше розуміти, хто ви є і якою глибинною і творчою, і свідомою є українська нація. Це правда.
6: В контексті поїздки до Папи Лева 14-го було згадано, що це була і зустріч з дітьми. Ми вже встигли поговорити про жінок коротко, трохи про самих ветеранів.
4: З якими дітьми ви працюєте? Хто це? Це сім'ї військових, можливо, це діти тих, хто загинув на фронті, чи, можливо, це якісь освітні осередки, де є та молодь, яка хоче нести цю додаткову місію у світ? З ким працюєте?
5: Ви знаєте, до повномасштабного вторгнення ми опікувалися дітьми, чиї батьки загинули на фронті. Це була та категорія, які ми забезпечували такі самі табори релаксації, але разом з мамами відправляли їх і за кордон. В часі війни ця тема трохи розширилася. Чому? Я хочу наголосити, кожна дитина, яка зараз живе в Україні, вона відчуває на собі щоденно наслідки війни. І порівнювати дітей неможливо. Дитинство не буває двічі. Кожен з нас це має запам'ятати. Коли на святі в неділю до мене підійшла дівчинка і каже, 6 років, я сьогодні бачила літак. А її тато потім підходить до мене і говорить, ви знаєте, це був не літак, це був шахет. Але їй 6 років, вона ще літаків не бачила в житті. Це усвідомлення дітей, на жаль, які не знають, що такі фейерверки, які багато чого не знають з мирного життя. У нас з вами виросли вже діти, які не жили жодного дня в мирі. Тому цей проєкт, який ми розпочали завдяки писанці єднання, це теж, тому що там були закумульовані кошти, нам допомогли жінки Вірджинії, це теж важливо, разом з Гленом Тапером, ми змогли відправити 11 дітей, це київські школярі. Основна ідея була яка? Відібрати дітей, які в часі війни мають успіхи в навчанні, які мають успіхи в спорті, в творчій діяльності, які вільно володіють 2 мовами, і крім того, основне, є активними волонтерами. Знаєте, волонтерство, воно ж не передає.
4: Скажіть, будь ласка, про дітей-волонтерів, тому що, безумовно, ми розуміємо, що в нас зараз півкраїни волонтерів, якщо не більше, але діти, як вони на себе це беруть? Є приклади шкільних ярмарків, є якісь особисті їхні творчі починання, поривання?
5: Є і особисті починання, і є і творчі шкільні ярмарки. Ми знаємо, що освітні заклади залучені в проєкти постійних зборів донатів, і діти проводять обов'язково і шкільні ярмарки до кожного свята, і цільові збори. Але для нас було важливо, щоб це була якась свідома ініціатива. Цей проєкт ми розробляли з тією метою, щоб показати світові, яка у нас молодь, на кого вони виділяють зараз кошти, за кого зараз стоїть наша армія. І розпочалася ця історія трошки раніше, тому що за декілька днів до річниці повномасштабного вторгнення до нас звернулися наші партнери з Італії і сказали, робіть щось, тому що виділення чергових коштів для України стоїть під загрозою. У нас тоді були великі скандали, корупційні якісь теми в медіапросторі, і, звичайно, наш ворог це транслював на Захід. І робіть щось з дітьми. Це була підказка з Італії. Ми тоді буквально за 2 дні змогли зняти маленький 3-хвилинний відеоролик про те, як вибухи, діти наші сплять в метро або дописують якісь смски, дізнаються, як їхні друзі зараз себе почувають, а потім зі шкільним дзвоником йдуть на заняття. І не дивлячись на весь цей острах, вони далі продовжують вчитися, перемагати, займатися спортом, танцями, співами, волонтерити. А ще в цьому відео ми показали, що кожного дня о 9 годині вони кладуть руку на серце і стають в хвилині мовчання, дивлячись в очі тих своїх колишніх випускників їхніх шкіл, які загинули на фронті, захищаючи їхнє мирне майбутнє. Про те, що ці діти вивчають культуру інших країн, тому що друзі не нападають, вони знаходять шляхи до комунікації. І цей ролик настільки розчулив депутатів Європарламенту, що тоді президент Європарламенту Роберта Мецола захотіла зустрітися з українськими дітьми. От хто ці були діти, було вирішувати нам, оскільки ми знімали відео на основі ліцею номер 117 Лесі Українки, тому частина дітей була звідти, але ми хотіли трохи дати більшу історію і показати інші навчальні заклади, але діти мали певні, можна сказати, критерії для участі в цьому проєкті. Коли розмовляли після повернення з цими дітьми, знаєте, вони там були 4 дні, за ці 4 дні діти зовсім інші. Перше, вони усвідомили, що голос молоді може бути почутий, і він важливий. Це перше. По-друге, вони усвідомили, яку відповідальність вони беруть на свої плечі, вступаючи в доросле життя. Вони беруть відповідальність за країну. По-третє, вони зрозуміли вагу слова. Як треба уважно відноситися до того, що ти хочеш передати. По-четверте, вони зрозуміли, що світ підтримує Україну, що вони не самі. Для дітей це дуже важливо. Це надає сили і натхнення рухатися далі. Ми принципово не обирали для цих дітей, учасників цієї програми, однакові футболки, для того, щоб не обмежувати їхню індивідуальність, але попросили їх взяти вишиванки. І от коли вони йшли по Риму в вишиванках, всі, розумієте, впізнавали і казали «Слава Україні!». Гляньте, в Італії «Слава Україна!», куди Росія вкладає неймовірні кошти в продакшн своїх наративів голосніше за наших дітей, може сказати тільки якісна українська культура, якісний український контент, який буде прийнятний для іншої частини світу, іншої країни. Ми завжди продукуємо наше, не цікавлячись, що цікаво іншій стороні. І от зараз ця молодь, тому коли перебувала в цій поїздці, а поїздку йому оплачували, можна сказати, учасники писанки єднання, плюс наша організація, плюс жінки з Вірджинії разом з Леном Тапером, для нас це була історія, що ви маєте так само щось зробити для країни. І вони писали невеликі крос-культурні роботи.

0: акцентами не лише на глибинні традиції, а і на те, що стало своїм саме у вашій сім'ї. Ну, так склався якийсь звичай або просто якийсь побутовий момент. І я, навіть бачачи цю аматорську роботу англійською мовою, яка теж, напевно, з католицького університету кудись вирушила,
1: звичайно,
0: я і сміялась, і плакала кілька днів, поки переглядала. Тому я розумію, що навіть якщо це по-аматорськи змонтовано, воно мало ще більшу від цього цінність.
1: Тому та й справа, тому цей проєкт «Голос України. Молодь, цінності, діалог, єднання» після повернення цих дітей ми вирішили розширити.
0: Дякую.
1: Так, ми найближчим часом на нашій сторінці оголосимо набір дітей, які хочуть стати, ну, можна сказати, посланцями України в інших країнах світу, але це буде так само зроблений відбір, не зможе бути кожен учасник, ви розумієте? Тому що, по-перше, оскільки ми розуміємо відповідальність перед тими спікерами, яких ми будемо запрошувати до спілкування з цими дітьми, не тільки ж перед дітьми треба мати відповідальність, а перед людьми, які мають професійний, фаховий досвід високого рівня, для того, щоб вони поділилися своїми знаннями, своїми практичними кейсами, які стали успішними в їх кар'єрі при спілкуванні з лідерами різних країн світу.
0: Наталю, ми попередній рік постійно говоримо про величезну кризу дипломатії, що вже, знаєте, ледь не просто оголошенням в Фейсбуці у нас обирають тих чи інших представників країни по світу, або це взагалі, як, знаєте, акт вигнання, хто не впорався з якоюсь державною роботою, або навіть і військовою службою, величезний кейс в нашій військовій історії з паном Залужним. І використовувати дипломатичну місію, як чи то десь покарання, чи в висилку якусь, або кого-небудь, аби було, ну це справді, це дуже болісно звучить для країни з абсолютно глибоким і сильним корінням, який не можна представляти просто, знаєте, якимись дрібними зернятками. А ви, виходить, пропонуєте альтернативну молодіжну дипломатію. Це справді дуже відповідально. Наталю, хто їх підготує? Як ви це будете робити?
1: Ну, по-перше, обов'язково ми, оскільки я сама, знаєте, як з родини, яка починала своє, можна сказати, сімейне життя як дипломатична родина через відрядження чоловіка в посольство Сполучених Штатів. І так пощастило нам, що в нашому житті були дипломати, наставники мого чоловіка, які бачили в сім'ях так само можливість дипломатичного впливу на ту чи іншу країну. От Антон Денисович Бутейко, я думаю, що я коли назву це прізвище, якщо мене чують дипломати, вони зрозуміють, якого високого рівня був цей посол в Сполучених Штатах. І для себе я розумію відповідальність, і дівчата з нашої організації розуміють цю відповідальність, але ми розуміємо той фаховий рівень, до кого ми будемо звертатися. Це перша історія. По-друге, тому саме буде відбуватися відбір. Ми не ставимо для себе за планку кількість таких дітей, ми ставимо за планку якість. І розуміємо, що... Ви розумієте, Міністерство закордонних справ, не можна сказати, що ми повністю знищили дипломатію. Да, вона, а знаєте, можна сказати, поранена, ну як в нашому розумінні зараз є. Взагалі я люблю відходити від узагальнюючих таких фраз «все погано» і так далі. Я бачу, де добре або те місце, де треба покращити, і що я можу для цього зробити.
0: Змінити тенденцію, я б назвала це так, тому що є певна негативна тенденція.
1: І я думаю, що Міністерство закордонних справ однозначно підтримує цю ініціативу, тому що, ви знаєте, коли на початку війни наша молодь випустила такий фільм, молодь нашої організації, випустила фільм «If not for the Ukrainians», для того, щоб розказати світові, хто ми є, коли нас всі тоді вважали частиною просто внутрішнього конфлікту. І наскільки це привернуло увагу світу, і які відгуки, які можливості це дало, тому що дітей потім запрошували. І Toronto News, і Chicago Tribune, і New York Times, і Washington Post. Для того, щоб вони поділилися, як молодь в часі війни діє. Я розумію відповідальність, розумію, що ми будемо робити для цих дітей? Але

0: Найбільший такий, можна сказати, для мене поки що момент, я хочу, не можу вплинути на усвідомлення дітей, відповідальності, що вони в цю програму потраплять. Розумієте, чому? Писанка єднання мала одне таке питання, яке задавалось всім в кінці анкетної форми. Ваші цінності. І переважна більшість, ми ще оприлюднимо всю цю історію, а учасників було 11 278, ви собі уявляєте, да, це набагато більше, ніж повноцінне соцопитування на сьогоднішній день. І, можливо, через програму, яка вмонтована, побачити цінності різного віку, різних соціальних груп. Переважна більшість основною цінністю називала сім'ю. Це ще раз переконує, що ми правильно робимо, що в сучасній Україні піднімаємо тему сім'я, сімейні цінності, це фундамент держави. Тобто це в ментальному коді українців. Але що мене схвилювало? Мене схвилювало те, що переважна більшість дітей віком від 15 до 17 років, які брали участь в цьому проєкті, основною цінністю визначили гроші.
1: Це дуже несподівано. Я просто бачила на вашій сторінці приклади, де нематеріальні все ж таки основи були вказані. Це
0: позитивні. А тепер, Лесю, давайте замислимося, да? Культурний проєкт.
1: Ну, тут справа тоді в тому, що, напевно, це і вказує на і дефіцит, значить. От просто навіть не грошей, дефіцит достатку і добробуту. Тому що мені здається, що часто наша проблема буває в тому, що ми не розрізняємо багатство і достаток. Бо коли є достаток, не буде ось такої пожадливої потреби саме в багатстві, як в гіперкомпенсації. Здається, що ми не маємо саме усвідомлення добробуту і достатку. Ось цього треба повчитися. Але це хороший маркер, пані Наталі.
0: Це хороший маркер, з яким якраз треба працювати однозначно і пояснювати молоді, що гроші – це виключно як інструмент, яким за допомогою якого ви можете досягнути мети для своєї реалізації, покращення своїх професійних навичок. Але ж якщо молодь буде обирати професію не за фінансовим, можна сказати, маркером, а за тим, що більше припадає до душі, в чому хочеться розвиватися, ну вони всі будуть фінансово успішними.
1: Це дуже складний процес для розуміння. Ми виходимо на фінішну пряму нашого ефіру. Година невблаганно коротка, виявляється, у цій бесіді. Тому що я вас хочу попросити на останню хвилинку. Поясніть, будь ласка, як дійсно вам вдається передавати змістовність тої роботи, яку ви робите. Поясню, чому. У мене от подруга каже, ти знаєш, я сьогодні одним із перших питань на побаченні ставлю чоловікові, чи займаєшся ти благодійністю? І каже, я не можу зустрічатися з чоловіком, який каже, ну не завжди виділяє, бо десь колись. Тобто для нього це має бути must have, turbo, mega, royal правило. Для неї це визначає насправді внутрішні цінності цього чоловіка. Вона ще не знає, який він в побуті, але вона вже розуміє, якщо він виділяє регулярно себе, свій час, гроші, ресурс на благодійність, значить в цьому є сенс. Ви постійно мусите працювати саме із духовним поривом всередині людини, жити не лише для себе. Як вам це вдається? В чому проблема? І де берете сили на це? Тому що холодність або відмови чути дуже важко.
0: Де я беру сили? Мабуть, в своїх однодумицях. У нас такі хороші дівчата. Це всі реалізовані жінки. Ми різних професій. Це для нас волонтерська робота. Ми не займаємося цим професійно. Ми вкладаємо свої кошти власні. І дякуємо всім, хто долучається до нас, доєднується, донатить і допомагає нам робити більше справ. А по-друге, розумієте, от мій свекор, він колись сказав дуже золоту фразу. Немає вчинків великих і маленьких, а є гідні і негідні. І саме вони є суттю людини. От кожна людина, кожен українець собі задасть питання або сьогодні, або після завершення війни, після перемоги прийде такий час. А в чому була моя гідність в часі, коли моя країна боролася за своє життя, за право бути собою. І повірте, Для мене те, що зараз ми робимо, воно дає мені право чесно дивитися в очі прямо мамі захисника, дитині захисника, захисникові, лікарю, вчителю, ДСНЕшнику, розумієте, який, ну, повірте, не менше докладається для того, щоб загасити ті пожежі, які розривають нашу країну. От дивитися в очі чесно – це велика привілея. Повірте, не це тільки в Україні, а в цьому світі. Що вона дає? Вона дає усвідомлення того, що це життя ми проживаємо зі змістом. Змістом, який комусь в житті допоможе стане сильніше, комусь поверне віру, комусь дасть надію, а когось підніме так високо, от на нашій роботі, на наших справах, що він буде мати набагато більше інструментів для того, щоб в подальшому цю цінність несли інші покоління.
1: Я вам дякую за ці слова, за цю годину і за кожну справу, якою ви встаєте зранку і молитеся перед сном ввечері. Наталя Федорчук, голова Міжнародного жіночого руху за сімейні цінності. Обов'язково діліться цим відео, розповідайте друзям, близьким, тому що дуже цікаві проекти, до яких можна долучитися. І справа не в тому, аби тільки долучитися копійкою, а і душею. Тоді, напевно, ось це єднання, за яким ми ностальгуємо, повернеться. Дякуємо всім, до зустрічі за тиждень.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM. Слухай. Київ FM.

Слухай Київ. 98.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 8:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім про лист Трампу від Зеленського щодо дефіциту ракет в Україні. Самокати тепер під забороною для дітей. І НМТ може змінитися, його ще більше спростять. Американський журналіст Барак Равіт опублікував лист Зеленського до Трампа та Конгресу США. У ньому президент попереджає, Україна критично залежить від США у перехопленні балістичних ракет, а Петріот залишається найефективнішим захистом від російських ударів. Зеленський просить терміново надати ракети ПАК-3 і додаткові системи Петріот. Україна також готова купувати ці комплекси та спільно виробляти їх зі США і європейськими союзниками. Окремо президент наголошує, Росія готує нову масштабну кампанію терору, а балістичні ракети залишаються останньою великою перевагою Путіна на полі бою. Також у листі йдеться, що у ніч на 24 травня росіяни справді запустили два орешника по Україні. Тим часом Росія вдарила і по дитячому майданчику в Херсоні. Загинув чоловік і серед постраждалих двоє дітей 6 і 3 років. Через ворожу атаку постраждала ще й 36-річна жінка та її дві доньки. Вони дістали мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення і зараз перебувають під наглядом медиків. Ще один чоловік отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузія, також осколкове поранення ноги. А в Греції виявили морську міну, яка може мати українське походження. В прибережній зоні Неаполіса рибалки знайшли підозрілий металевий об'єкт. Згодом фахівці ідентифікували його як морська міна. За попередніми оцінками берегової охорони, вона може належати Україні. Наразі фахівці з'ясовують, як боєприпас потрапив у цей район. Чи море винесло на берег старий вибухонебезпечний предмет, чи міна пов'язана з нещодавніми переміщеннями військового обладнання у Східному Середземномор'ї. В Україні ж офіційно прирівняли електросамокати до повноцінних транспортних засобів. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, Верховний суд визнав, що вони є джерелом підвищеної небезпеки. Крім того, Білошицький сказав, що поліція хоче заборонити дітям до 14 років виїзд на дороги на самокатах. А ще можуть спростити НМТ. Нартепка від «Слуги народу» Юлія Гришина про це повідомила. За її словами, національний мультипредметний тест в Україні обговорюють як можливість скоротити кількість предметів в ньому із 4 до 3. Також цьогоріч запровадили важливу зміну для випускників, які перед тестуванням пережили нічні обстріли. Якщо дитина перебуває в стресі після атаки, вона може скласти випускний тест в інший день. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: А в столиці 10 градусів тепла лише. Вдень очікується теж плюс 15, небагато. Впродовж усього дня буде хмарна погода. Синоптики навіть обіцяють дуже сильний дощ із грозою. Вітер західний до 2 метрів за секунду. Відносно вологість повітря 72%. Наступний випуск новин о 8:30. Тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
4: До літа залишилося 4 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
0: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
0: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
9: Доброго ранку, друзі. Доброго ранку всім. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. Власне, ну от, бачите, сьогодні ми без дорожньої хроніки, а тому прокладаєте маршрути, як то кажуть, самі, покладаєтесь на свої сили. Але Київ Морнінг Шоу в ефірі, і будемо говорити про важливе. Отже, короткий анонс, що буде у нас в ефірі сьогодні. Юрій Федоренко буде з нами сьогодні на початку, буквально за півхвилинки. Це командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес». Будемо говорити, чи є загроза наступу з Білорусі, чому українські міста готуються до кругової оборони, і чи можливо закінчення гарячої фази війни в листопаді, як говорить наш президент. Далі, друзі, буде з нами Олег Пензін, це економіст, член економічного дискусійного клубу. Новий графік виплат 3000 гривень, будемо говорити, коли прийде кешбек за квітень, травень і червень. Ну і підвищення вартості проїзду в Києві. Бізнес, як то кажуть, постраждає через нові тарифи, є такі застереження. І всю другу годину з нами буде Максим Гончаренко, політолог, кандидат політичних наук. Будемо говорити про погрози РФ Києву. Будемо говорити про те, що ціни на нафту поступово знижуються через напруженість між США та Іраном. Ну і не тільки. Тож, друзі, давайте розпочинати. З нами на зв'язку Юрій Федоренко, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес». На зв'язку. Пане Юрію, вас вітаємо.
10: Радий вітати. Слава Україні.
9: Героям слава. Отже, пане Юрію, ну, бачите, тут... Звісно, хочу спитати і про ситуацію на полі бою, так би мовити, оперативну обстановку. Давайте, напевно, з цього почнемо, а потім більш такі загальні питання про те, куди, власне, рухається зараз війна, до чого саме, ну і от те, що в анонсі вже прозвучало.
10: Спробую відповісти відразу комплексно. І це буде характеризувати і те, що відбувається в моменті часу на лінії бойового зіткнення, і що нас потенційно може очікувати в досяжній перспективі. І чому Росія діє саме так, як вона діє як на полі бою, так і стосовно ударів в глибину України, так і в інформаційному полі, тому що інформаційна війна, вона також триває в повний зріст. Тож, ми почнемо з переднього краю, з лінії бойового зіткнення і з успіхів противника, вірніше, з їхньої відсутності. Ворог зараз має ситуацію, коли рівень особового складу, який він мобілізує протягом місяця, менший, ніж та кількість, яку сили оборони знищують за рахунок стрілецького бою, артилерійського вогню. І основна маса знищення живої сили противника приходиться на безпілотні системи. Тобто цей місяць буде шостий фактично, коли сили оборони знищують пропорційно більше, ніж ворог може поставити до строю. Якщо немає солдат, які необхідні в кількості для ведення наступальних дій, ворог не отримає бажаного результату на лінії бойового зіткнення. Він вимушений перекидати резерви і шукати додатковий ресурс людей для того, щоб проводити наступальні дії на ключових для нього відтинках, які визначаються диктатором Путіним. Це декілька відтинків в Харківській області, це Донеччина, звісно, і це Запорізький напрямок. За рахунок чого вдалося досягти такого результату силам оборони? Це три складові. Перше – технологічний розвиток і технічний, який реалізується військово-промисловим комплексом, який реалізується приватними компаніями, що обслуговують військово-промисловий комплекс. І основне – це розумом українців. Друга складова – це український солдат, який правильно було винести на перше місце, тому що на українському солдату, на його плечах тримається лінія бойового зіткнення. Це ті, хто продовжують виконувати бойові завдання вже більше 4 років поспіль. Це ті, які приходять до нас зараз шляхом рекрутингу. Це ті, які були примусово, в тому числі мобілізовані, але опанували військову професію і тримають лінію бойового зіткнення. Ну і третя складова, про яку ми мусимо сказати, це системна робота українських дипломатичних груп поза межами держави Україна і залучення додаткового фінансово-економічного ресурсу та вилаштування співробітництва, яке дає можливості нам отримувати кращі технології і випускати спільні продукти, спільні безпілотники державою Україна та нашими партнерами. Таким чином ворог намагається вирішити зараз завдання по мобілізації. Яким чином вони проводять зараз прив'язку конкретної людини до військоматів, і ти не можеш мігрувати всередині Російської Федерації, не змінивши припасне. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб в момент ще Путін міг оголосити часткову примусову мобілізацію. Вони будуть це робити з високою долею ймовірності, вони готуються до цього. Але для Путіна це політично конче негативно, примусова саме мобілізація. Далі, наступне. Сили оборони України за останній рік набули спроможності масовано, наголошую, масовано наносити удари на оперативно-тактичний, оперативний рівень. Стільки це за лінією бойового зіткнення. Від 50 кілометрів на тимчасово окуповану територію або на територію Російської Федерації і там до 200, 150-200. Що буде тут знаходитися в цих районах? Тут буде знаходитися логістика, скажімо, ближнього підскоку, тобто склади, а також місця, звідки противник боєпостачає, привозить на передню лінію бойового зіткнення патрони, снаряди, безпілотники, особовий склад, іншу техніку та засоби, необхідні для ведення активних наступальних дій. Сили оборони знищують як місця зберігання, так і техніку, яка привозиться до передньої лінії бойового зіткнення. А якщо до гармати, яка вкопана, не поставити снаряди, то гарматі не буде чим стріляти. А якщо гармата не стріляє так, як потрібно, з такою інтенсивністю, то це менше вогневий вплив на наші піхотні підрозділи, на сили оборони загалом. А чим менше вогневий вплив, тим більше у нас можливості як покращувати тактичне становище, тобто вибивати противника з вигідних для нього позицій, так і укріплятися на вигідних позиціях для нас. Бо це буде стосуватися і інших засобів вогневого ураження, зокрема ворожих безпілотників. Плюс додатково на цьому рівні будуть розташовані РЕБи, радари авіаційні, які виявляють нашу авіацію і не дають близько підлітати до лінії бойового зіткнення, наносячи удари, зокрема, керованими бомбами. Тут будуть знаходитися засоби протиповітряної оборони тактичного рівня, які закривають ворожі війська і які не дають можливості нам здійснювати з необхідною частотою розвідку для коригування вогню, зокрема, реактивних систем, таких як «Хаймерси». І саме вони, ці засоби протиповітряної оборони, збивають левову частку тих безпілотників ударної дії стратегічного рівня, які летять на територію Російської Федерації, а також на тимчасово окуповані території. І тут ураження стало не секторальним, коли вибирається кожна ціль ретельно, в тебе мало засобів, великий ризик збиття. Зараз це масовано, кожен корпус, кожен підрозділ з кожним місяцем все більше і більше здійснює вогневий вплив на цю категорію цілей на оперативний рівень. Чим менше противника можливості збивати за рахунок ППО наші безпілотники стратегічного рівня. Ми зараз кажемо вже про діпстрайки. Тим більше їх досягає своїх цілей на території Російської Федерації. Оце третя складова, про яку ми маємо сказати. Тобто, фактично, в Росії горять основні джерела наповнення російського окупаційного бюджету нафтодоларом, зразу натяк на нафтодоларом. Ми атакуємо об'єкти, які дають спроможності Російської Федерації накопичувати фінансово-економічний ресурс, які вони витрачають на підкуп свого населення для ведення бойових дій проти України, на виготовлення балістичних ракет, крилатих ракет, безпілотників, іншого озброєння, яке летить по території України і тероризує державу Україна. І в нас були місяці, і так буде і надалі, коли Україна здійснила більше успішних уражень і пусків по території Російської Федерації, ніж вони запустили по території України. Наступна складова, ми сказали, інформаційна. Ось дивіться, якщо зараз поговорити з киянами після масованого обстрілу, а ми спілкуємося і з виробниками, і з волонтерами, і з сім'ями, про що проскакує теза? Що буцімто Росія атакувала Київ як відповідь на удари Києва по території Російської Федерації. Я кажу, звідки ця, перепрошую, дичина береться? Ну, типу, Росія нас атакувала в 22-му році. В мене перед будинком впала ракета в 22-му році, в перший день повномасштабної війни. Я так, я перепрошую, оху, що це просто. Я до сих пір так біжу воювати і нищити противника, щоб не падали перед нашими дітьми, перед нашими будинками ракетами. Я давлю противника разом з своїми побратимами вже 4,5 роки, щоб це не відбувалося. Тобто, в 22-му році противник отримував удари від України по своїй території? Ні. Противник атакував Україну? Так. В 23-му році Україна масово впливала по території Російської Федерації? Ні. Кожну ракету Снікерса, Хаймерса, це так ми називаємо інколи, треба було погоджувати, і там це ой-ой-ой-ой-ой, щоб дали можливості застосувати, тому що у нас партнери, вони теж ситуаційні. Росія нас 23-му мішала тут все, що могла, я перепрошую, але з лицем землі стирала, змішувала, так, за рахунок своїх ударних засобів, і плюс додалися масовано безпілотники. 24-й рік, Україна тільки починає набирати спроможностей значимих на полі бою за рахунок власних безпілотників атакувати Російську Федерацію. Росія як атакувала, так і атакує. Тож, дуже уважно, це інформаційна кампанія від Росії, що це буцімто відповідь. Насправді, у випадку, якщо б Служба безпеки України не провела операцію «Павутина», яка вибила значну кількість ворожої авіації, що спроможна запускати ракети, у випадку, якщо б Україна не наносила удари в глибину Російської Федерації, не спалювала МПЗ, у випадку, якщо б держава Україна не наносила удари по об'єктах військово-промислового комплексу Російської Федерації, які виготовлюють, комплектуючи, збирають готові вироби, такі як безпілотники, ракети, інше озброєння, то частота ударів по Україні була б не раз на декілька тижнів масована, а кожен третій день. І якщо в моменті противник запускає під час масованої атаки 1000 дронів і більше 500 ракет, то це було б в 2-3 рази більше, якщо б ми їх не атакували. От про що потрібно говорити. Ось реальність. Чому Путін викручується отак, як в'юн, і робить заяви такі гучні, що це відповідь і так далі? Та все достатньо просто. Він намагається впливати на президента України через президента Сполучених Штатів Америки. І в нього це виходило декілька разів робити, зокрема, проведення параду – це результат перемовин диктатора Путіна з президентом Трампом. І добра воля президента України, який дав можливості провести цей парад, тому що Сили оборони могли б атакувати законні військові цілі. Ось про що ми маємо говорити, ось про що маємо казати. Тобто, відповідаючи на ваше запитання, ситуація полягає в наступному. Український народ, українське військо знайшли собі мужність поступитися своїм особистим заради загального благополуччя. Український народ та українське військо змогли забезпечити той формат ведення війни, коли противник, який переважає нас за кількістю сил, засобів, фінансово-економічних можливостей, який має більші доступи до технологій за рахунок близькості до гіганта технологічних рішень Китаю, не може реалізувати бажаних результатів на лінії бойового зіткнення і досягти мети своєї основної – знищити українську державність та вбити український народ. Ми не даємо йому цього зробити. Ми виборюємо право жити, перехоплюючи в моменті часу тактичну ініціативу. На завершення думки скажу наступне. Питання, яке задають постійно мені в приватних комунікаціях. Типу, Юр, скажи, а що ти думаєш, з Білорусі можуть газонути вони чи ні? Я кажу, дивіться, все лежить на поверхні. Самопроголошений президент Лукашенко, який є великою любов'ю Путіна. Це собака, яка вже вкусила. Собака, яка вкусила одного раз, буде кусати весь цей час. І ми бачимо, що кожного разу, коли з території Білорусі запускають безпілотники, якась частина з них досягає своїх цілей. Тобто Лукашенко – це собака, яка вкусила і продовжує кусати. Оскільки в Путіна не вистачає солдатиків для ведення війни, йому в моменті часу треба зробити дві речі, навіть три. Перша – це розтягнути сили засобів України. Ну що мається на увазі? От Ахілес ефективно виконує завдання на Запорізькому, Донецькому, Харківському вітинках. Якщо починається ще один лінія гаряча, лінії державного кордону Білорусію і України в Чернігівській області, то очевидно, що треба якусь частину засобів та сил Ахілеса перекинути на подолання протидії, для того, щоб максимально нанести урон противнику. А той вітинок, звідки ми вийдемо, він втратить інтенсивність ведення активного ураження противника. Таким чином дасть певні тактичні переваги ворогу. Я зараз сказав Ахілес як приклад, тому що в нас в силах оборони величезна кількість ефективних, злагоджених підрозділів, які показують надвисокі результати. Як в складі сил безпілотних систем, так і загалом у військах в силах оборони України. Тобто, перше, це розтягнути наші сили засоби. Друге, Путін в моменті часу отримує додаткову кількість солдат, які йому так критично бракує, не вводячи тотальну примусову мобілізацію, а лише ймовірно, частково. І третя складова. Путін ще проміряє градус і прощупає, може це бути з високою долею ймовірності, країни, які входять до складу Північно-Атлантичного альянсу, та межують своєю лінією державного кордону з Білорусією. Як наслідок, Трамп уже газанув і перекидає війська, зокрема Сполучених Штатів Америки, певні кількості для подолання потенційних загроз від з боку Білорусі. Чому може бути сценарій, що з Білорусі газонуть не лише в Україну, а й на територію країн Північно-Атлантичного альянсу? Бо Путіну треба прощупати і проміряти, а що може бути? Ну ось дивіться, він безпілотники запускає по території там Польщі, залітає на територію країн Балтії. Ну, типу, невзначай. Але ж фактично ці безпілотники залітають. Яка відповідь? Занепокоєність, турбованість. Рішучої ноти протесту немає. Ударна авіація ворога порушує повітряний простір країн Північно-Атлантичного альянсу. Яка відповідь? Занепокоєність і стурбованість. Збиття авіації немає. Згадаємо Туреччина, яка, ну, скажімо, має свою точку зору на всі події, які відбуваються. за рахунок тої сили, яка забезпечує військо турецьке. В них все просто. Авіація залетіла Росії на їхню територію. Вони попередження не чують збиття. І Росія навіть не пікнула, навіть слова не сказала. Сказала, пілоти ошиблись. Тому Путін буде міряти градус. А що, якщо я буду вчиняти провокаційні дії, як будуть поводити себе країни Північно-Атлантичного альянсу? Як вони будуть проговорювати в рамках 4 статті консультації, як ми будемо протидіяти цій загрозі Росії? Як це довго буде тривати? Чи включиться 5 стаття Північно-Атлантичного альянсу про колективну безпеку? Скільки це займе часу? Йому необхідно це усвідомлювати для планування подальших операцій по розширенню Російської імперії і перебування Росії в війні. Доки є гроші, Росія буде перебувати в війні, бо це один з основних інструментів, чому диктатор Путін може собі дозволити продовжити сидіти на кривавому троні. Тож, наше завдання – виконати вище зазначені обговорені речі по послабленню Росії і зробити так, щоб їм не було ні за що, ні ким активно вести бойові дії. І тоді оточення Путіна саме його приріже або замоче в сортирі. І це відбудеться в осяжній перспективі майбутнього.
9: Ох, так би хотілося насправді, і бажано би пошвидше, знаєте, я б такий, що вже завтра, от чесно, і мені так хочеться вірити, що це дійсно станеться в осяжній перспективі, і що після цього, власне, Росія буде настільки зайнята своїми внутрішніми проблемами, своїми внутрішніми конфліктами, що їм просто елементарно стане не до нас. А потім ще почнуть повертатися їхні окупанти, які теж, насправді, як на мене, здебільшого не задоволені ні ставленням, ні тим, що їх нищать українські дрони. Вони повернуться злі, обурені і будуть різати всіх, кого побачать, як це вже, насправді, відбувається дуже часто в Росії, коли так звані герої СВО там вчиняють злочини і проти рідних, і проти просто інших чужих людей. Тому перспективи дійсно не райдужні. Хочеться вірити, що у нас вони кращі, але завдяки нашим воїнам, і зокрема вам, пане Юрію, є відчуття того, що дійсно у нас буде мир, справедливість і процвітання. Дуже на це сподіваюся. Отже, з нами був Юрій Федоренко, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес». Дуже дякуємо йому за те, що знайшов час і до нас доєднався. Далі наша рубрика «Голоси з фронту», випуск новин і повернемось в Київ Morning Show.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. «Голоси з фронту». На Київ ФМ.
11: Фаїна, офіцер штабу.
12: Мене звати Фаїна, позивний мій Ізівна чомусь. Я офіцер штабу. До війська я прийшла в 2016 році. Я з міста Маріуполь. Моє місто було окуповано в 2014 році. І я не хотіла, щоб така судьба була з ним знову. Сама класна, крута історія в моєму житті. Це звільнення Харківської області, коли ми неслись по тільки на звільненим містам. Ми зустрічали дітей, людей, пенсіонерів. Це було дуже круто, це неймовірні емоції, мурашки навіть зараз, коли згадую про це неймовірно. Я дуже хочу повернутися додому, я дуже хочу в Маріуполь, я дуже хочу до свого Азовського моря, і мені нічого це не замінить.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
2: 8:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Британська розвідка оцінила військові втрати Російської Федерації в Україні майже в 500 тисяч загиблих. Під час своєї першої щорічної лекції директорка Британського центру урядового зв'язку Енн Кіст-Батлер заявила, що від початку повномасштабної війни в Україні загинуло майже півмільйона російських солдатів. Зазначається, що це перший випадок, коли високопосадовець Британії підтвердив оцінку щодо російських втрат в нашій країні. Швеція ж планує передати Україні багатоцільові винищувачі «Гріпен», які можуть виконувати розвідувальні місії, а також завдання класу «Повітря-повітря» і «Повітря-земля». Літаки мають оплатити коштом кредиту, наданого Європейським Союзом. А в США знову завдали ударів по об'єктах Ірану. Як повідомляють CNN та Reuters, американські військові атакували об'єкти в цій країні, які, за даними США, становили загрозу для американських сил і комерційного судноплавства в Ормузькій протоці. Крім того, військові США перехопили та збили кілька іранських безпілотників. Вінницького блогера засудили до 3 років ув'язнення за образи військовослужбовця та шахрайство. За даними слідства, чоловік, будучи засновником і керівником інформаційного агентства, поширював інформацію з метою дискредитації мобілізаційних заходів ТЦК, а також ображав військовослужбовців. На своїх каналах він оголошував збори для допомоги ЗСУ, але зібрані кошти використовував на власні потреби. Під час судового розгляду обвинувачений заперечував факт скоєння злочинів і від надання свідчень відмовився. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував провадження реформи старшої школи, назвавши її критичною проблемою. Після зустрічі з міністром освіти і науки Оксаною Лісовим омбудсмен заявив, що отримує численні звернення від батьків щодо доступності ліцеїв і проблем із підвезенням учнів. За його словами, система освіти наразі не готова до запуску реформи. І Лубінець повідомив про скарги щодо ліквідації шкіл, відсутності транспорту, поганого стану доріг та фактичної недоступності освіти у прифронтових, деокупованих і гірських громадах. Наступний випуск новин буде о 9:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Реклама на Київ ФМ.
4: До літа залишилося 4 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
13: Соціальна реклама.
14: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом. Щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
13: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
9: Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. Дякуємо за те, що ви з нами. І, власне, це радіо найкращого міста в світі. Тож, далі будемо говорити про наші гроші, так би мовити. Ті, які ми можемо отримати, зокрема, про новий графік виплат 3000 гривень. Це кешбек за квітень, травень і червень. Ну і, звісно, про подорожчання вартості проїзду в столиці будемо говорити теж. Будемо говорити про це з гостем нашого ефіру. Це Олег Пензін, економіст, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вас вітаю, доброго ранку.
15: Та, я вас також вітаю, ранок добрий.
9: Отже, пане Олеже, ну, дивіться, в першу чергу, звісно, хочеться про кешбек наш поговорити. тут новий графік опублікували. Відповідно, за 3 місяці ми маємо отримати цей кешбек, так би мовити, 3000 гривень. Ну, ніби як непогано, дуже, скажімо так, особливо для пенсіонерів, особливо для людей, в кого невеликий дохід, то одразу 3000 гривень. Але чи далі буде продовжуватися взагалі програма нацкешбеку?
15: Ні, дивіться, давайте ми не будемо вводити в оману людей, добре?
9: Давайте.
15: 3000 – це максимальна сума в місяць.
9: Ага.
15: Але для того, щоб максимальну суму в місяць отримати, вам треба умовно витратити десь порядку 30-35 тисяч гривень на купівлю товарів українського виробництва, які входять в програму українського кешбеку. В дійсності загальна сума кешбеку, яку отримує людина, набагато менша. Де 100 гривень, де 150, де 200, де 500 гривень. В залежності від того обсягу товарів, що ви купили. Для товарів, які мають достатньо велику кількість імпортних аналогів, кешбек становить 15%. Для товарів, які українського виробництва, які мають переважно статус на ринку, це 5%. Ну, тобто, уявіть собі, скільки треба витратити, наприклад, грошей для того, щоб отримати умовно там 3000 гривень, якщо ви купляєте товари, по яких кешбек 5%. Всього лиш. Ну, це треба витратити, вибачте, будь ласка, ну, скільки там, 60 тисяч гривень. Ну, а ви що, реально вірите в те, що там такий варіант можливий? Ну, тому ще раз повторюю.
9: Ні, ну, ті, хто можуть витратити 60 тисяч гривень умовно в місяць на харчування, то їм потім ці 3 тисячі, знаєте, як то кажуть, як мертвому припарки.
15: Значить, дивіться, от просто, щоб ми з вами розуміли, є програма, вона продовжена до 28-го року. Джерелом фінансування цієї програми є резервний фонд Кабінету міністрів. Чого, власне, зараз його збільшують? Тому що з початку цього року уряд вже повністю його витратив. Тобто те, що було закладено на цей рік, витратили в перших декілька місяців. Але це вже, так би мовити, чисто технологічне питання, а сама суть проблеми полягає в наступному. І ми неодноразово про це говорили, і експерти про це говорять. Взагалі кешбек – це, по суті, підтримка багатих. Ну, по-перше, ви отримуєте максимальну суму тоді, коли ви витратите більше грошей. Тобто це стимулювання більш високих витрат. Взагалі, кешбек як механізм, він, як правило, використовується комерційними структурами для того, щоб отримати додаткову конкурентну перевагу на ринку через те, що ця комерційна структура частиною своїх доходів ділиться з покупцем. Тобто вона через кешбек повертає частину грошей покупцю, які витратив на купівлю її товарів. У нас трошки інша ситуація. Уряд хотів одним пострілом вбити 2 зайців. Тобто він хотів з одного боку допомогти людям, а з другого боку таким чином підтримати вітчизняного товаровиробника. Але, ну, дивіться, коли ви за 2 зайцями побіжите, то є шанс, що ви не піймаєте жодного, правда? Тому, взагалі, і, до речі, є відповідні експертні висновки, що державна підтримка з бюджету, як правило, має сенс тоді, коли вона є адресною. Ну, тобто, от є певна категорія громадян, та, от там малозабезпечені, там інваліди, там пенсіонери літні, там ще хтось. Ну, тобто, є конкретні люди, які мають серйозні проблеми з фінансовим забезпеченням. От конкретна адресна допомога тих людей, вона є ну, традиційною для бюджетів демократичних країн. Єдина, ну, будемо відверті, єдина країна, яка дає базовий дохід, це Швейцарія. Ну, тобто вона дає в незалежності від того, скільки ви отримуєте реально грошей, певну базову підтримку, яка називається базовий дохід, в незалежності від ваших доходів. Але ми трошки бідніші за Швейцарію. Тому, коли ми з вами оцінюємо логіку процесу, напевно, більш ефективно було би адресна підтримка. Так? Або, наприклад, ота сама ситуація, до речі, в тих 3 тисячі гривень, про які ми зараз з вами говоримо, максимальної суми, має входити максимальна сума 500 гривень паливного кешбеку. У нас же ще є отакий варіант, як паливний кешбек. Тобто це то, що вам повертається після того, коли ви купляєте там паливомастильні матеріали на заправках, які входять до цю програму. Це теж такий достатньо цікавий, на мій погляд, в лапках інструмент. Ну, дивіться, ви не маєте автомобіля, так? Ви платите податки, ви їздите на громадському транспорті, а держава повертає паливний кешбек тим, хто має автомобіль, в тому числі за рахунок ваших податків. Логічно, ну, мені здається, що не дуже гарно. Але, тим не менше, от є така форма здешевлення паливомастильних матеріалів для тих, хто має автомобіль і їх заправляє. Ну, тобто, дивіться, кешбек сам по собі – це програма, яка, ну, не вирізняє там якісь там майнові особливості кожної людини і просто роздає в залежності від обсягу куплених товарів. Так от, дійсно, там є певний графік виплат. Цей графік пов'язаний з змінами до державного бюджету, тому що, я вже казав, були перевитрати, витрачено було повністю власний резервний фонд Кабінету міністрів, зараз вони його через зміну до державного бюджету поповнюють. Просто дивіться, тут ще один такий, як на мене, момент, який також треба розуміти. Резервний фонд Кабінету міністрів може витрачатися в тому числі і на безпеку оборону. Ну, тобто ми завжди з вами говорили, та, от весь всі соціальні видатки в Україні фінансуються за рахунок макрофінансової допомоги наших партнерів. Особливість цієї макрофінансової допомоги, там є чітка заборона на витрачання коштів на безпеку оборони. Ну, тобто приходять гроші, їх можна витратити від партнерів у вигляді кредитів, їх можна витратити виключно там на допомогу малозабезпеченим, на заробітну платню бюджетникам, і їх не можна витратити там, ну, на закупівлю озброєнь там, або на заробітну платню військовослужбовцям. Кошти резервного фонду таких обмежень не мають. Вони, як правило, наповнюються за рахунок податків. Так от, джерелом фінансування програми «Український кешбек» є, власне, резервний фонд Кабінету міністрів. Ну, тобто, можливо, ті гроші можна було би використати там, ну, от тільки на український кешбек в цьому році було витрачено там 3,7 мільярда гривень. Тобто, в принципі, теоретично їх можна було витратити на щось інше, яке більш важливе для безпеки і оборони. Але це така критика. Ну, критика експерта, який там зі сторони на все це дивиться. Програма працює, люди кешбек отримують, тобто, ще раз говорю, не 3 тисячі гривень. Люди отримують ту суму, яка відповідає відсоткам, виходячи із загального обсягу витрати коштів на купівлю товарів українського виробництва. І ще суми можуть бути різні, там, де там 100 гривень, де 200, де 500 гривень. Гроші надходять на спеціальну картку, з якої можна витратити гроші по певних напрямках. Я думаю, що кожна людина, яка користується кешбеком, знає ці напрямки, там, той же житлово-комунальні послуги. І оце все, відповідно, от таким чином ніби підтримує українських громадян. От так воно працює.
9: Ну, це кешбек, ми говоримо на продукти. Чи і паливний кешбек теж?
15: Паливний кешбек теж, так. Вони ж приходять на ту саму картку.
9: Угу. Так, ну що ж, бачите, от так ми розібрали цю історію. Тепер давайте поговоримо ще про одну, так би мовити, історію, яка зараз створює певний резонанс в столиці з приводу підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті. Ну, попередньо йдеться про ціну в 30 гривень. Я не знаю, чи буде така вже зафіксована.

0: центру ресторани України, от такий є аналітичний центр у нас, Ольга Насонова сказала, що це, власне, вдарить по бізнесу дуже серйозно. От таке, таке підвищення вартості. А як ви вважаєте, це корелюється між собою, чи це трошки таке голосна така заява?
1: Ну, дивіться, ви сказали, міська влада об'явила про імовірність підвищення.
0: Ну, воно, дивіться, пане Олеже, воно точно буде. Я кажу про те,
1: у
0: що...
1: У мене є питання, так. Хто з представників міської влади вийшов і озвучив цю цифру і все останнє?
0: Ну, дивіться, тобто... зокрема, були такі заяви від мера, це точно у нас...
1: Ні, дивіться, так. Мер не називав цифру. Тобто в чому є логіка? Логіка полягає в тому, що інформація про необхідність, про імовірне підвищення і імовірні цифри спочатку з'явилася в телеграм-каналі Київської КМДА, а потім була відтворена на сайті КМДА. І я, наприклад, особисто не чув жодної заяви від обраних представників КМДА, від мера, з приводу того, що от, будь ласка, готуйтеся до 30 гривень. Ще один момент. Я, відверто кажучи, не бачив і розрахунку тих 30 гривень. Так, я прочитав, я спеціально от, раді цікавості подивився, звідки воно з'явилося це все. В телеграм-каналі КМДА дійсно там написано, що з 18-го року, там навіть картиночка така гарна є, наскільки там все повиростало. Є маленький момент. Ну, дивіться, там наскільки, 256 разів, там 2,5, більше ніж 2,5 рази збільшується. Майже три рази. У мене є питання. Питання наступне. Ну, хотілося б подивитися, ну, я ж економіст, то я хотів би зрозуміти, а що закладається в тих 30 гривень? Тим більше ми почули з вами, що фактично собівартість 60.
0: Ну, так.
1: Тобто, піднімається тільки наполовину фактичної вартості. А хотіла б взагалі подивитися, а що в тих 60 закладається. Ну, тобто, звідки беруться такі величезні цифри вартості проїзду? Це раз. Для того, щоб професійно обговорювати ціну на квиток, треба розуміти, що туди вкладається. Наприклад, паливомастильні матеріали, стільки-то. Заробітна платня там, водія, там, стільки-то. Там. Одне, друге, третє. Там.
0: Амортизація. Там, ну, і...
1: там. Будь ласка, там багато є там видатки там керівництва компанії по наданню послуг по громадському транспорту, та скільки там тих директорів, скільки там у тих директорів є обслуговуючого персоналу, там патронатної служби. Тобто я хотів би на це все подивитися. Ну, я ж буду зі своєї кишені це платити, правда? Ну, це я маю право знати, ще й як виборець київської влади. Це перший момент. Другий момент. Значить, дивіться, на сьогоднішній момент в усіх країнах Європейського Союзу весь громадський транспорт є дотаційним. Тобто на сьогоднішній момент ні в одній столиці Європи немає громадського транспорту, який би був прибутковим. Більше того, я вам можу сказати...
0: Мені здається, це взагалі утопія, пане Олеже.
1: 100%. Більше того... Я можу сказати, що є декілька країн Європейського Союзу, де громадський транспорт є безкоштовним.
0: Зокрема, в Естонії.
1: Так, є чітке розуміння того, що таким чином покращується туристичний клімат, залучаються додаткові можливості, щоб відвідували туристи і таким чином наповнювали бюджет міста, купляючи там послуги, товари і так далі. Але це величезний плюс і для місцевих мешканців, які безкоштовно користуються громадським транспортом. До речі, це не тільки Естонія, щоб ми розуміли. Це і в, скажімо, в Голландії це є, в окремих містах і так далі. Ну, тобто це є загальноєвропейська практика. І там ніхто не говорить, що треба ставити умовно ціну, яка там 60 гривень на сьогоднішній момент, це фантастична ціна для перевізника. Тому ще раз повторюю, я би хотів подивитися, я би хотів, щоб хтось вийшов із вищих керівників КМДА і розказав людям, чому це так, як це так. Ну, тобто,
0: але
1: щоб
0: ж,
1: ми
0: пане
1: мали,
0: Олеже.
1: Щоб ми мали, і щоб ми мали.

0: якусь дискусію з цього приводу.
1: Ну,
0: А так, ну, так. До речі, я, да, до речі, я ж побачив ще і цікаву цифру. Місячний квиток на всі види київського транспорту вони планують запропонувати людям за 5,5 тисяч гривень в місяць. Ну, така собі сума, я хотів би сказати.
1: Ну, з одного боку так, але вона там, здається, якщо купуєш місячно, то твоя вартість поїздки там скорочується, здається, чи до 22, чи до 24 гривень. Ну, це якщо при 30, але дивіться, тут теж пару ремарок від мене. Я, власне, ну, теж це питання вивчав і мав розмову, як тільки от з'явилися перші повідомлення про те, що буде переглядатися вартість проїзду, у нас в телеефірі на телеканалі, де ви теж буваєте періодично в гостях у нас, до нас приходив в студію керівник департаменту транспорту, і ми якраз з ним все це обговорювали. Тоді взагалі не йшлося ще про якусь цифру щодо вартості, тобто про 30 гривень тоді не йшлося, це, пам'ятаю, ну, було точно десь місяць тому, можливо, трошки пізніше, можливо, півтора. Так от, він теж наводив певні цифри, які вони розглядають. Вони були вищі, ніж 30 гривень. Там, здається, йшлося про 42 чи 44, десь так. Але тут суть не в цифрі. По-перше, з приводу економічних розрахунків, я так розумію, що цей процес ще триває. І там є обговорення із громадськістю, із експертами певними, які теж беруть в цьому участь. Так от, але... Це теж ще одна ремарка про те, що от ви кажете, що хотіли би побачити економічні розрахунки. Я думаю, що як тільки ціна буде сформована вже остаточно, то там одразу покажуть, що туди входить, який відсоток це дійсно на амортизацію, на паливо, на різні деталі для ремонту або покращення на зарплати і водіям, і слюсарям, і директорам. Ну, там можна буде все це вирахувати. Я до того ось веду, що... Так, ви дійсно праві, що дійсно в усій Європі, та і практично, напевно, в усьому світі, громадський транспорт, саме муніципальний, дотаційний. Тобто вони отримують компенсацію від міста там, чи від держави на те, щоб повноцінно функціонувати. Але ну, в інших країнах, ну, звісно, в деяких є війна, зокрема в Ірані, в Лівані і в Україні. Є війна. І ми знаємо ситуацію з опалювальним сезоном, з підготовкою до опалювального сезону. І тут, якби, головна мета, як на мене, те, що я зрозумів з повідомлень і київського міського голови, і з повідомлень КМДА, що просто за рахунок підвищення вартості проїзду хочуть скоротити оцей обсяг дотацій, щоб перенаправити їх на підготовку до опалювального сезону. За попередніми розрахунками на оцю розподілену нам на розподілені генеруючі потужності для столиці, щоб ми нормально пройшли опалювальний сезон для забезпечення саме опалення, не тільки освітлення в оселях для ремонту пошкоджених об'єктів, для закупівлі там когенераційних установок. Ну, словом, там великий список, ви теж про нього знаєте. Потрібно 67 мільярдів гривень. Столиця, звісно, виділяє на це якийсь і досить великий відсоток. Уряд виділяє, там, звісно, зараз є певні перипетії з цим, але цей процес триває. І тому підвищення вартості проїзду дозволить столиці, наприклад, умовно. Я знаю, що зараз при 8 гривнях за проїзд на транспорт виділяється 12 мільярдів зі столичного бюджету. І оцю суму вони хочуть скоротити. Тобто, умовно, якщо навіть зможуть скоротити, не знаю, в половину, там, чи на 40%, чи на 38, чи на 30 навіть відсотків, то ці кошти з дотацій на транспорт, вони переведуть якби на підготовку до опалювального сезону. Ось тут головна, власне, причина в цьому.
0: Я перепрошую. Тобто, логіка наступна. Підвищення ціни на квиток не призведе до покращення якості надання цієї послуги. Не призведе, правда?
1: Ну, так, є, така ймовірність є, хоча я теж не задоволений рівнем столичного транспорту, відверто вам скажу.
0: Ну, тобто, дивіться, давайте ми не будемо змішувати мухи і котлети. Я вибачаюсь. От, чисто з точки зору мого, як споживача, Якщо з мене беруть більше грошей, то я вправі очікувати на покращення якості надання послуги, правда?
1: Так.
0: Я ж за щось плачу.
1: Це логічно, так.
0: Я ж не плачу за те, щоб за мої гроші, які я плачу в громадському транспорті, відновлювали якусь котельню, правда? А давайте ми вернемося
1: Але, власне, і котельня вам теж потрібна, щоб взимку тепло було.
0: Давайте ми з вами вернемося до першої частини нашої з вами розмови. Тоді, коли ми обговорювали, а куди ж можуть витрачатися гроші резервного фонду Кабінету міністрів? Ну, аж точно можна було би, та, не давати ті гроші на український кешбек?
1: Так.
0: А кинути, скажімо, на відновлення енергетичної інфраструктури країни в зв'язку із обстрілами ворога, правда?
1: Так.
0: Ну, тобто, на сьогоднішній момент мова йде про раціональне використання коштів. Тобто, на сьогоднішній момент, коли ми з вами обговорюємо вартість перевезення і їх зростання, то ми з вами маємо розуміти, що є вид діяльності, який фінансується, є кошти, які виділяє місто. Але давайте, якщо з цієї точки зору підходити, подивимося, а скільки сьогодні в місті є різних інших бюджетних програм, які, напевно, не дуже потрібні конче в умовах війни. Ну, давайте подивимося, давайте розглянемо дійсно міський бюджет, який там конкретно є програми, які фінансуються, без яких умовно сьогодні можна було б обійтись. Можна. Тобто це вже є професійна дискусія, яка має відбуватися на рівні перших керівників. От ви сказали, прийшов керівник департаменту. Я не знаю, я не голосував за нього на виборах, коли обирали мера, правда? Тобто є вибрані посади, є посади депутатів міської ради, а є посадовці, які призначаються у відповідності до своїх професійних моментів. Людина, яка має мені пояснювати, чому і буде підвищуватись оплата за проїзд і куди підуть гроші від цієї оплати, має бути людиною, яка мною обрана. Ну, зрозумійте, так правильно. Не якийсь високопосадовець значить, адміністрації, який призначений на посаду. Ні, ми ж обрали раду, правда? Ми обрали мера. Тобто є певна перелік людей, які нами делеговані. От ми від них хочемо звіту, що конкретно вони збираються робити, куди підуть гроші і чому в даній ситуації ми, наприклад, маємо за рахунок власних кишень фінансувати абсолютно інакший вид діяльності. Ну, багато питань же є, правда? Тому, як на мене, це було би правильно. Це було би, ну, це відповідало би демократичним засадам, ну, логічно. Тому так. Ще раз говорю, коли ми з вами говоримо про один вид діяльності, про підвищення плати за громадський транспорт, я би хотів зрозуміти, а що конкретно покращиться в громадському транспорті? Ну, стане більше рухомого складу. Мені треба буде менше стояти на зупинках. Зупинки будуть краще обладнані. Ну, тобто, що конкретно зміниться?
1: Я погоджуюсь з вами, питання, звісно, є, але, ну, мені здається, що ця дискусія ще буде виноситися, і, звісно, ми її з вами теж ще обговоримо. Пане Олеже, дуже дякую вам. Олег Пензін, економіст, член економічного дискусійного клубу, був з нами на зв'язку. Обговорювали ми фінансові важливі питання. Далі, друзі, хвилина мовчання, традиційно, а потім випуск новин, і повернемось в Київ Morning Show.
2: Слухай Київ. 98. Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про наслідки обстрілів України цієї ночі. Британська розвідка оцінила військові втрати Російської Федерації. Вперше прозвучало це на офіційному рівні. І про безбар'єрність у Києві. Що нового? Російська Федерація вночі атакувала Україну кинджалом і використала 147 дронів. Про це звітують сили ППО. Збили та подавили 138 ворожих безпілотників, зафіксовано влучання ракети «Кинджал» та 9 дронів у 7 локаціях. Уламки збитих цілей впали ще на 6 локаціях. На Дніпропетровщині поранені троє людей внаслідок російських обстрілів. Понад 20 разів ворог атакував область дронами, артилерією. Павлограді та районі через атаки чоловіка 38 років госпіталізували у стані середньої тяжкості. 69-річна жінка і 62-річний чоловік лікуватимуться вдома. Також там пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок і ліцей. А на Нікопольщині, Понівеччині будинок і АЗС. Тим часом британська розвідка оцінила військові втрати Російської Федерації в Україні майже в 500 тисяч загиблих. Під час своєї першої щорічної лекції директорка британського центру урядового зв'язку Енн Кіст-Батлер заявила, що від початку повномасштабної війни в Україні загинуло майже 500 000 російських солдатів. Зазначається, що це перший випадок, коли високопосадовець Британії підтвердив оцінку щодо російських втрат в Україні. Далі про столицю. Цього року у Києві для маломобільних людей планують зробити доступними понад 30 міських об'єктів. Йдеться про будинки, переходи, автобуси, торгівельні центри та громадські простори. Так, у планах облаштувати вхідні групи в понад 150 житлових будинках, створити безбар'єрні підходи до понад 30 об'єктів – це і торгівельні центри, і кінотеатри. Та також місто модернізує транспорт. 205 автобусів і 23 трамваї отримають системи зовнішнього звукового інформування. Крім того, безбар'єрними зроблять понад 300 пішохідних переходів. Там облаштують понижений бордюр і тактильну навігацію. Щодо метро, то наразі 14 станцій мають підйомники та ліфти, а 12 станцій повністю відповідають вимогам безбар'єрності. До кінця року на 17 станціях встановлять ширші двері, а ще на 10 – тактильну навігацію. І в Києві викрили мародера, який пограбував пошкоджений вибухом офіс. Він скористався наслідками російської атаки в Солом'янському районі. Поки будівля була пошкоджена, він проник до офісу та викрав ноутбук із зарядним пристроєм вартістю близько 40 тисяч гривень. Втекти, правда, скраденим йому не вдалося, його помітили перехожі та зупинили до приїзду правоохоронців. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: У столиці 12 градусів тепла, в день очікується до плюс 15 лише, буде сьогодні холодно достатньо для літньої такої погоди, для кінця травня. Продовж усього дня буде хмарна погода, і синоптики ще й обіцяють дуже сильний дощ із грозою. Вітер західний до 2 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 72%. Наступний випуск новин о 9:30, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: До літа залишилося 4 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Спортлайф втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
1: Київ Morning Show.
7: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM. Дякуємо вам за те, що ви з нами. Говоримо про все найважливіше. І, власне, будемо говорити ми про міжнародку, про геополітику і не тільки наше місце в цьому, про погрози Росії, про ситуацію в Ірані, про ситуацію з нафтовим ринком. І з нами на зв'язку буде Максим Гончаренко, політолог, кандидат політичних наук. Максиме, якщо ви з нами на зв'язку, то ми вас вітаємо, звісно ж.
8: Так, Тарас, на зв'язку з вами, вітаю вас навзаєм.
7: Отже, ну, в першу чергу, давайте поговоримо зараз про те, що безпосередньо стосується нас, зокрема, оця розмова Лаврова і Рубіо про те, що по Києву будуть задаватися систематичні удари задля знищення нашого оборонно-промислового комплексу, і не тільки. Разом з тим, ми бачимо, що насправді Росія втрачає ініціативу на фронті, втрачає території захоплені, ми їх відвоюємо назад. Але разом з тим, от з цими погрозами, паралельно ще звучать погрози про те, що може бути вторгнення з території Білорусі, тобто звідти теж надходить загроза. Про те, щоб дипломати там покинули столицю, і іноземні громадяни, щоб не наближались до військових і адміністративних об'єктів. Ну, тобто, і так, в принципі, столицю обстрілюють, та й не тільки столицю, Харків так само, там, де і ви знаходитесь, та й інші міста, і Суми, і Дніпро, і Запоріжжя. Відповідно, як би ви розцінили оці погрози? Чи це, скажімо, блеф, чи це вже агонія російського режиму, який бачить, що по-іншому нас не може зламати і, відповідно, хоче вчиняти отакі терористичні дії? І тут ще такий момент. Добре, якщо ти плануєш дійсно систематичні удари, там визначив для себе цілі, куди ти будеш гатити ракетами хоча б раз на тиждень умовно, навряд чи ти будеш волати про це на весь світ. Навряд чи ти будеш говорити тим, хто може вплинути на Україну, от те, що ми збираємось таке робити. Ти просто береш і мовчки робиш. А потім вже, коли досяг певних результатів, коли там щось дійсно може змінитися, ти кажеш, подивіться, от ми застосували отаку тактику, наприклад, місяць, ми досягли таких результатів. Якщо, наприклад, Україна не хоче йти на поступки, ми продовжуємо. Ну, тобто, з таким посилом. Так це робить.
8: Якщо ми кажемо про от ваш сценарій, він доволі непогано виглядає щодо того, там застосувати якусь тактику і потім про це розповісти. Це було б нормально, це було б непоганою ідеєю, якщо б ми не казали про Кремль з їхньою тактикою. Їхня тактика – це підлаштовуватися під обставини, і під них вони підганяють свої цілі, свої задачі, і це вони почали робити ще з там у далекій перспективі ще з 14-го року. Зараз ми бачимо, що вони там з 22-го року таке роблять. Тому в них, наприклад, мета вторгнення в Україну в них досі не окреслена якось конкретно. В них такі розпливчаті формулювання, за якими можна приховувати будь-які так звані досягнення або будь-які провали казавши, що а ми не хотіли цього робити. Тому це типова кремлівська тактика не давати конкретики, щоб за цю конкретику не довелося відповідати, по-перше, перед внутрішнім споживачем інформації, по-друге, перед зовнішніми партнерами, зовнішніми комунікаторами, щоб не виглядати слабкими для них. Це йде в прямий розріз із пропагандою, яка там десятиріччями формувала образ непередбачуваної сильної держави, і от зараз для них їм не подобається, що цей образ не корелюється з реальністю. Насправді, оця різка зміна риторики Кремля і отаке коливання від того, що ми зараз завдамо якогось жорсткого удару, потім відкат до того, що ми на те мали на увазі. І от така от емоційні коливання – це насправді не емоції, там дуже мало емоцій. Це елемент системної, психологічної і військово-політичної стратегії Росії. Для нас важливо розуміти про те, що Москва, вона ніколи не робить інформаційні вкиди випадково. Зважаючи на те, що зараз відбувається на фронті, що Росія не має відчутних успіхів, а десь має провали, про те, що зараз Росія бачить, що на світовій арені, наприклад, події розгортаються без її участі. Візьмемо, наприклад, візит, першочерговий візит Трампа до Китаю, і тільки потім згодилось китайське керівництво прийняти Путіна. Тобто Росія бачить, що вона відходить на другі або там треті ланки у світовій політиці, тому їй потрібно якось нарощувати свою значущість у світі, так би мовити, надувати щоки, вона це і робить. Це, ну, по-перше, це спроби психологічного тиску прямого на українське суспільство. Росія любить комбінувати терористичні методи з військовими методами, тому тактика терору, тактика залякування – це от традиційна ставка на емоційне виснаження супротивника. Це коли Росія намагається створити атмосферу постійної загрози, невизначеності, очікування великого удару. І це така класична стратегія інформаційного терору. По-друге, це сигнал Заходу. Це те, що Москва фактично демонструє перспективу, якщо продовжиться тиск на Росію, то ескалація буде зростати. Ескалація у світі зараз не потрібна нікому. Якщо ми кажемо там про глобальних світових гравців, так звану G2, це Сполучені Штати та Китай, вони, як правило, намагаються уникати неконтрольованої ескалації. Тому для Кремля використовувати те, що зараз ми проблему збільшимо набагато, це тактика того, як надавити на своїх партнерів, на інші держави. Тому позиціонувати себе як таку неконтрольовану державу-кризу вони не хотіли з самого початку, але зараз вони розуміють, що це один з їхніх інструментів. І по-третє, це риторика, звичайно, пов'язана з міжнародним контекстом, вона пов'язана з тим, що Сполучені Штати та Китай активізували своє спілкування. Кремлю важливо показати, що він ще у грі, що він готовий до жорстких дій, що зараз оця агресивна комунікація, вона може загрожувати не лише там Києву або міфічному колективному Заходу, а от і Пекін налякати, щоб вони розуміли, що Росія може вийти з-під їхнього контролю. Тобто Москва намагається продемонструвати те, що вона все ж таки контролює сама свою ескалацію конфлікту, що вона залишається політичним гравцем, що вона не маріонетка інших держав, але давайте будемо реалістами. Ми дивимося на те, що Кремль такими заявами, він дедалі частіше переходить до відкритого виправдання ударів по цивільній інфраструктурі. Це теж йде в розріз їхньою позицією, що по цивільним вони не б'ють, і це якісь там українські західні провокації. Тому фактично своїми такими твердженнями вони самі свою ж пропаганду спростовують, вони самі собі наступають на хвіст. Але це для нас теж не новина, ми це теж бачили. Тому важливий нюанс, вона, тобто Російська Федерація, використовує таку риторику саме тоді, коли реальні стратегічні можливості обмежені, коли обмежена військовий потенціал, коли обмежений дипломатичний потенціал. Тому Кремль таким чином компенсує нестачу військових результатів інформаційну ескалацію. В них така тактика. Ми її не перший раз бачимо. Тому Так, заяви гучні, але це фактично елемент широкої психологічної стратегії Москви примусити через страх, примусити через невизначеність, примусити через демонстративну ескалацію, ну і, звичайно, змусити Україну та її партнерів сумніватися у тому, чи вартує гра свічок, але фактично ми бачимо, що це скоріш самовизнання слабкості Кремлю, аніж реальна демонстрація можливостей. Бо, як ви сказали на початку цього питання, звичайно, якщо б вони хотіли продемонструвати можливості, удари були б нанесені, і після цього Росія сказала, що там центри прийняття рішень, як вони люблять це називати, там знекровлені, цілий досягнуто. Тобто, така риторика була, по-перше, постфактум, по-друге, вона була після якогось значної дії, а не просто погрози. Тому залякування, так. Чи має під собою це якісь реальні плани або реальні загрози? Скоріш ні, скоріш Росія зараз займає таку гнучку позицію, якщо ми перегнемо в інформаційному плані, наприклад, вони можуть розраховувати, що якщо вони перегнуть, то можна буде завжди сказати, а ми не те мали на увазі. І це теж традиційна тактика росіян.
7: Ну, це правда, але ж, ну, ми ж розуміємо насправді, що росіяни пропрацьовують дуже багато різноманітних варіантів. Росіяни не проти, аби, наприклад, і Європу трошечки, як то кажуть, знаєте, спробувати перевірити так, на міцність. А відповідно, оці всі погрози орєшниками, мається на увазі ті, які застосовуються по Україні, і ті, які розміщені в Білорусі. От розміщення в Білорусі там або тактичної ядерної зброї, або того ж орєшника з можливістю його спорядити тактичною ядерною зброєю. Ну, це, напевно, погроза не нам, а, скоріш за все, Європі. Як думаєте, наважиться на щось подібне? Чи будуть знову гібридно пробувати Європу перевіряти і всім в очі, як то кажуть, брехати, що це ж не ми нічого не знаємо?
8: Постійне розміщення – це буде суто дипломатичний хід, бо зараз за угодою так званого союзного государства, яке є між Росією та Білорусією, який визначає межі їхнього військового співробітництва, Білорусь дозволяє прохід військ РФ по своїй території і розміщення контингенту РФ на своїй території. Нічого не заважатиме Російській Федерації у разі потреби розмістити якусь ядерну зброю, завести ті ж самі Тополь-М, і провести їх територію Білорусі, щоб Білорусі вони стояли. Але демонстративне розміщення там свого ядерного арсеналу і демонстративна передача уряду Білорусі під керування, тобто створення ще однієї ядерної держави на карті світу, це означатиме більш дипломатичний хід, ніж практичний. Тобто, наприклад, там Росія могла б послуговуватися досвідом Радянського Союзу і намагатися тишком-нишком якось передавати ядерні технології. Росія могла б послуговуватися досвідом, ну там, наприклад, тої самої Карибської кризи і розуміти, до чого там може призвести, якщо ми кажемо там про розміщення ракет на Кубі або в Туреччині. Ми можемо, взагалі, в Росії є багато сценаріїв, де вона може прорахувати різні варіанти і робити там це як відкрито, так і намагатися це робити приховано. Але те, що зараз цю тему обговорюють, те, що зараз перспектива наявності ядерної зброї в Білорусі, яку Росія передає, може передати майже відкрито, це означає, що Росія не там мета не передати ядерну зброю, там мета не дати Лукашенку ядерний щит. Це означає, що мета залякати, мета перевірити, перш за все, мета спровокувати на якісь дії, подивитися, на які дії здатні європейські країни. Наприклад, ми кажемо там про те, що такі провокації вже були. От, наприклад, коли залітали дрони, залітали безпілотники у простір, у повітряний простір європейських держав, от дивилися на реакцію. Зараз роблять такі от гучні заяви, і це теж фактично погляд на реакцію своїх опонентів і намагання зрозуміти, а на що вони здатні. Але питання в тому, що тут зіштовхуються дві тактики. Якщо ми кажемо про тактику Кремля гучно кричати та дивитися, як відреагують, то це одна полярна тактика. Тактика Європейського Союзу, навпаки, максимальна стриманість та максимальний раціоналізм. Це майже от раціоналізм на рівні якогось там Китаю чи Сполучених Штатів, тільки з метою не допустити більшої ескалації на континенті. Там мета різна, але фактично Європа теж буде вести себе дуже стримано і намагатися до останнього не допустити прямої конфронтації. Тому тактика Росії тут не працює. Тобто тактика Росії могла б спрацювати на якусь країну з емоційним дуже урядом, який не має чого втрачати, яка розраховує на швидку ескалацію, швидку деескалацію. Але Європа розуміє, що якщо Росія піде на Європу, то це війна надовго, це війна на виснаження, це війна на велику кількість ресурсів. Для успішної в економічному сенсі Європи це не дуже вигідно зараз це робити. Тому, звичайно, Європа буде дуже стриманою. Тому бачимо зіштовхування двох тактик. Росія дає сигнали про те, що от ми зараз зробимо якийсь дуже несподіваний мув. Європа на це реагуватиме дуже-дуже стримано. Україні у цій ситуації треба теж навчитися трохи стриманості. Бо перші, кого провокує Російська Федерація своїми такими заявами, це провокує навіть не державу Україна, а провокує українців. Бо теза про те, що, знаєте, все пропало, що все погано, що там ось-ось там Путін остаточно зійде з глузду там і буде все дуже-дуже погано, це, ну, звичайно, ми кажемо, що Путін живе трохи не в цій реальності, але ми кажемо про те, що зараз мета цих російських заяв, мета російських наративів – це створити паніку свого опонента. От ми зараз з ними воюємо, їм вигідно створити паніку всередині України, створити паніку у думках українців. Тому дуже раджу ставитися до цього критично. Кремль дуже багато чого кричить, але дуже мало чого робить. І їхні удари, вони настільки ж несподівані та непрогнозовані, що їм немає сенсу просто їх анонсувати. Оці анонси, які ми бачимо від Росії, це спроба Кремля якраз таки показати себе сильнішими та могутнішими, ніж вони є насправді.
7: Цікаво, цікава думка. Нас дійсно, ну, як на мене, це теж таке вихваляння, що буцімто ми можемо і будемо робити, а що ви нам зробите? Ну, подивимось. Я думаю, що в Україні є шанси завдати ще більше такого економічного і психологічного болю росіянам, і це чудово. Отже, ну, тоді давайте трішки змістимо фокус нашої розмови. У нас от зараз в цій частині залишилось не так багато, але у нас буде ще попереду ще майже 20 хвилин. І поговоримо все ж таки про ситуацію в Ірані. Вона теж дуже впливає на нашу війну і на весь світ насправді. Однак, от вчора, зокрема, і на нафтотрафік, але от вчора з'явилися повідомлення про те, що кілька суден таки пройшли через Ормузьку протоку, там і контейнеровози, і супертанкери, і звичайні танкери. Відповідно, в супроводі американського флоту, в супроводі американських військових кораблів, вони пройшли і були завдані удари ще по півдню Ірану, зокрема там і по катерах, і по системах ППО, і по установках, які можуть мінувати Ормузьку протоку. Чи тут фінал наближається, як ви гадаєте?
8: Ормузька протока сама по собі критична точка, це плюс-мінус там п'ята частина світового трафіку нафти, і будь-яка криза навколо цієї точки на мапі, це звичайно питання паніки на ринках енергетики, у політиків, у дипломатів. Тому, звичайно, ми бачимо, що будь-які такі дії викликають, ну, перш за все, занепокоєння у світовій спільноті. Щодо того, наскільки ця ситуація, куди вона йде, як вона там нормалізується чи не нормалізується, насправді кроки до нормалізації цієї ситуації є, але ми тут зіштовхуємося з вимогами. Наприклад, там вимога від Ірану. Вимога від Ірану, вона досить, ну, я б сказав, реалістична, нереалістична, вона скоріш демонстративна. Тобто Іран, наприклад, для того, щоб продовжувати перемовини зі Сполученими Штатами, зробив заяву, що вони для цього вимагають розблокувати свої активи. Це 24 мільярди доларів. І тут є така гра з боку Ірану. Зараз вони там через посередника спілкуються, але от фактично Іран висуває свої вимоги до президента Сполучених Штатів. Фактично це заява про те, що іранці більше не вірять в абстрактні обіцянки, про те, що іранцям треба, ну, взагалі іранському уряду треба якісь конкретні дії, тому от питання конкретики, воно вже про гроші. Для Сполучених Штатів це теж проект досить принциповий, бо, по-перше, це контроль над нафтовим ринком, це, по-друге, це для Дональда Трампа така досить складна дилема, бо Дональд Трамп зацікавлений, і Сполучені Штати зацікавлені у зниженні ризику цієї великої війни на Близькому Сході. І вже були ініціативи для того, щоб вгамувати якось Близький Схід. Це, ну, наприклад, там угоди Авраама. Але, як ми бачимо, це не завжди вдається. Наприклад, там Сполучені Штати зацікавлені у стабілізації нафтового ринку. Але, з іншого боку, Сполучені Штати не зацікавлені втрачати своєї лідерської позиції також держави, яка от криголомом йде, і от куди вона захоче йти, туди вона і буде йти. А те, що зараз іранська операція пройшла не так, як хотів Трамп, і зараз Іран, як так зробити, має нахабність вимагати ще й грошей у Сполучених Штатів, це означає одне, що Іран вміло зіграв на своїй стратегічній локації, де він знаходиться, вміло зіграв на тому, що атака, першочергова атака Сполучених Штатів захлинулась. Ну, будемо говорити мовою фактів, вона правда захлинулась. Там розрахунок йшов, скоріш за все, на вдалу спецоперацію, короткострокову, з підтримкою місцевої опозиції. Це не вдалося зробити. Тому Іран вдало на цьому зіграв. Сполучені Штати зараз теж хочуть не втратити свого лідерства в регіоні, не хочуть не втратити свого статусу такого великого захисника, тому вони там можуть супроводжувати кораблі, наносити поодинокі удари. Але зараз ситуація з Іраном та Сполученими Штатами балансує між помірною ескалацією та прагненням перемовин. Але до заяв зараз дослухатися не будуть. Зараз будуть намагатися отримати від кожної зі сторін свої дії. Наприклад, Сполучені Штати будуть поновлювати діалог про ядерне роззброєння Ірану, про вивезення ядерного матеріалу з Ірану. Іран, наприклад, може займати позицію про те, що так, без проблем, ми позбавимось від ядерного матеріалу, але ми не віддамо їх конкретно Сполученим Штатам, ми віддамо ядерні свої здобутки Китаю, що для Сполучених Штатів також невигідно. Тому ми зараз бачимо ситуацію, який є, знаєте, крихкий, недовірливий, але дипломатичний процес все ще. Тому розмовляти вони можуть, але ці розмови будуть більше схожі на розмову через недовіру. Тобто так, ми тримаємо відкритими ці дипломатичні дверцята. Звичайно, ми там можемо якось розмовляти через посередників або напряму, але все ще тут буде у кожної сторони ніж за спиною і готовність до того, що в іншої сторони також ніж за спиною. І будуть вони розмовляти через велику-велику недовіру, але намагатися торгуватися з позиції. Позиції сили, Іран з позиції економіки, Сполучені Штати з позиції мілітарної.
7: Пане Максиме, почули вас, дуже дякуємо. Далі наша постійна рубрика «Твій ресурс», випуск новини. Повернемось до розмови з Максимом Гончаренком, гостем нашого ефіру, політологом і кандидатом політичних наук.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
10: Вітаю! Це програма «Твій ресурс». Я Тетяна Ціленко, психологиня та травматерапевтка. Сьогодні ми поговоримо про етичну комунікацію з військовими та ветеранами. Ми живемо в час війни. Це наші реалії. Багато змін відбулося і продовжує відбуватися за 10 років бойових дій. Змінюємося ми, наші близькі та суспільство загалом. Маємо велику кількість військових, людей, які взяли до рук зброю, стали на захист України. Завдяки їм ми маємо можливість працювати, навчатись, одним словом, жити. Але разом з вдячністю ми можемо відчувати розгубленість в комунікації з військовими та ветеранами. Почуватися невпевнено. На це впливають багато факторів. Деякі з них ми сьогодні розберемо. Наше ставлення до військових та ветеранів формується на основі особистого досвіду і суспільної думки. В нашому суспільстві є кілька міфів, які спотворюють сприйняття військових та ветеранів об'єктивно. А саме, перший міф – всі військовослужбовці – герої. Це неправда, не всі є героями. Така героїзація шкодить всім – оточенню, тому що змушує сприймати і реагувати на військового чи ветерана певним чином. І військовослужбовцю, тому що навішує на нього ярлик, якому потрібно відповідати. Це обтяжує і додає напруги. Надзвичайно важко відповідати чужим очікуванням. Міф другий. Всі військові мають ПТСР, є агресивними та небезпечними. Це неправда. Посттравматичний стресовий розлад – це діагноз. Його можуть встановити виключно психіатри. Оскільки у війську є різні посади, люди проходять службу на різних напрямках, виконують різні завдання. Не всі військовослужбовці мають травматичний досвід. За статистикою, ПТСР діагностують у 20-30% військовослужбовців. Дякую за увагу. З вами була психологиня-травматерапевтка Тетяна Ціленко.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 9:32 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Російська Федерація вночі атакувала Україну кинджалом і використала 147 дронів. Сили ППО збили або подавили 138 ворожих безпілотників і зафіксовано влучання ракети кинджал та 9 дронів у 7 локаціях. Уламки збитих цілей впали ще на 6 локаціях. Швеція планує передати Україні багатоцільові винищувачі «Гріпен», які можуть виконувати розвідувальні місії, а також завдання класу «Повітря-повітря» і «Повітря-земля». Літаки мають оплатити коштом кредиту, наданого Європейським Союзом. Тим часом США знову завдали ударів по об'єктах Ірану. Як повідомляють CNN та Reuters, американські військові атакували об'єкти в Ірані, які, за даними США, становили загрозу для американських сил і комерційного судноплавства в Ормузькій протоці. Крім того, військові США перехопили та збили кілька іранських безпілотників. І знову повернемося до України. В Україні офіційно прирівняли електросамокати до повноцінних транспортних засобів. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, Верховний суд визнав, що вони є джерелом підвищеної небезпеки. Крім того, Білошицький сказав, що поліція хоче заборонити дітям до 14 років виїзд на дороги на самокатах. І поліція столиці повідомила про підозру 42-річному власнику інтернет-магазину садової та агротехніки. Вигляд, чоловік рекламував товар як оригінал від відомих іноземних брендів. Проте клієнтам надсилав дешеву техніку низької якості та без гарантійних талонів, що унеможливлювало її повернення. Фігурант ошукав 12 людей на загальну суму майже в 240 тисяч гривень. Підприємцю тепер офіційно оголошено про підозру. Наступний випуск новин буде о 10-й, тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Слухай, Київ.
1: Київ. Реклама на Київ-ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
11: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону». Дивотесмент. На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня. Київ. Площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону. Дивертисмент. Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
3: До літа залишилося 4 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
12: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
4: Соціальна реклама.
13: Київ Морнінг Шоу.
7: Доброго ранку, друзі. Доброго ранку ще раз усім вам. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. Наш ефір триває, і з нами знову на зв'язку Максим Гончаренко, політолог, кандидат політичних наук. Будемо говорити про... Далі про міжнародку говоримо, звісно ж, зокрема і про Іран і США, власне, про те, як в них відбувається зараз перемовини і не тільки. І от цікава історія, Максим, ще раз вас вітаю.
8: Так, Назим, вітаю вас.
7: От Іран... Дійсно поставив Сполученим Штатам вимогу, яку вони мають виконати для продовження переговорів. Ви про це вже згадували. Це дійсно розблокування 24 мільярдів доларів заморожених іранських активів. Ну, як на мене, тут просто, ну, не знаю, наскільки вона здійсненна. Просто Іран вже стільки разів казав про якусь там головну вимогу, то не чіпати їхній збагачений уран, то те, що вони за собою залишають право контролювати Ормузьку протоку, про яку ми говорили. От тепер в них умова отримати свої заморожені активи, причому половина суми має бути розблокована одразу після підписання меморандуму, решта протягом 60 днів після укладання угоди. І от... Головний іранський переговорник Мохаммад Багер Галібаф вже здійснив посадку, поїздку до Катару для узгодження механізму реалізації цієї вимоги. Як вважаєте, це реально?
8: Це, скоріше, тест на те, наскільки Сполучені Штати мають серйозні наміри. Частково. Можливо, частково, цілком можливо. Але зараз фактично Іран, хоча і є політично токсичним для Сполучених Штатів, комунікація з Сполученими Штатами в них зараз і внутрішньо токсична для іранської аудиторії. Бо, наприклад, ми можемо казати про те, що операція Сполучених Штатів була досить нищівною. Іранська пропаганда це подає як там злочин Сполучених Штатів Америки, злочин Заходу. Тому для ще й внутрішнього споживача ці перемовини мають виглядати як перемога або хоча б як не програш Ірану. Тому вони ще й такими Такою метою керуються, але фактично всі ці перемовини, вони мають великий геополітичний сенс для обох країн, вони мають сенс і для Вашингтону, тому що Вашингтон не хоче нової великої війни у регіоні. Іран не хоче економічного колапсу, Іран хоче торгувати, Іран хоче заробляти. З великих гравців, наприклад, там Китай не хоче вибуху економічного ринку, він теж хоче, щоб навіть якщо це була нестабільність, навіть якщо це криза, то криза має бути контрольована, а глобальна економіка не хоче отримати той масштабний ціновий шок, який може бути через блокування однієї з, нагадаю, там п'ята частина усього нафтового експорту йде через цю Ормузьку протоку. Тому будь-яка криза у цьому регіоні, будь-яке блокування, хоча б часткове, хоча б, наприклад, позбавлення права проходу якихось конкретних держав, це, звичайно, впливатиме на світовий курс нафти. Гарно це чи погано, це вже питання таке дискусійне, бо, наприклад, якщо ми кажемо про, хоча і це має декілька протиріч, але все ще, наприклад, там падіння, наприклад, цін на нафту, для України, наприклад, це буде добре, тому що це трохи здешевшує позиції Росії на світовій арені, здешевшує їхній енергетичний шантаж, яким вони, за який вони теж тримаються, як за одну з можливостей повернутися до світової торгівлі повноцінної. Тому то ще таке питання. Але якщо ми повертаємося до Близького Сходу, то ми бачимо, що в Сполучених Штатів є інтереси у неескалації, в Ірану теж є певні інтереси до неескалації, тому на цьому вони можуть порозумітися. Наскільки вірогідно, що Ірану повернуть гроші в повному об'ємі, приблизно настільки ж, наскільки вірогідно, що Іран відмовиться від своєї ядерної програми. Тобто вірогідність не нульова. Знаєте, як нічого в нашому житті немає нульову вірогідність, там якийсь 0,0,0,0, якийсь відсоток є. Але, скоріш за все, умови будуть передивлятися, скоріш за все, будуть шукати посередників для цього. Наприклад, там я ж кажу, що є роль Китаю, наприклад, у цьому. Роль Китаю в тому, що він теж розглядає цей регіон як, по-перше, інвестиційну базу для себе, про торгівлю, він теж про цей напрямок піклується. Тому, наприклад, там Пекін може стати для Тегерану альтернативою і вже доведеться з ним розмовляти. Наприклад, питання, хто буде отримувачем ядерного ресурсу Ірану. Наприклад, там якщо Тегеран не захоче віддавати свої ядерні ресурси Вашингтону, він може просто сказати, що так, без проблем, якщо вас турбує настільки наша ядерна програма, ми можемо від неї відмовитися, але ми не передамо вам наші ядерні ресурси, ми передамо їх там тому, кому більш довіряємо, вашому конкуренту Пекіну, все. Тобто інтереси, що найбільш головне, інтереси в сторін збігаються. Жодній зі сторін зараз не потрібна криза в регіоні. Жодна зі сторін на ній не заробляє. Але умови зараз ще досить великі. Сторони 100% будуть зменшувати апетит і сходитися десь посередині. Але те, що інтереси в них співпадають, і те, що дипломатія через недовіру, через дуже великі опасіння з періодичними ескалаціями, але те, що дипломатичне вікно це відкрите ще, це може казати нам про те, що вірогідний позитивний сценарій, вірогідно, країни все ж можуть домовитися.
7: Цікаво, цікаво. Добре, тоді ще давайте про Європу поговоримо, тому що, бачите, Європа зараз, як на мене, трішечки в такому розфокусі, знаєте. З одного боку, вона шукає зараз кандидата на статус переговірника з Росією, ніби як це добре, аби теж брати участь в перемовному треку щодо завершення війни в Україні. З іншого боку, ми чуємо зараз про те, що там і від Угорщини, і не тільки, про те, що, наприклад, ну не всі країни хочуть нас так дуже швидко бачити в Євросоюзі. Деякі країни кажуть, що так, ми заслужили і варті того. А однак, ніби вже в червні відкриваються переговорні рамки для нашого членства там, тобто ми йдемо поступово цим процесом рухаємося в ньому. Але про єдність в Європі, ну, вже, не знаю, ледь... тобто про її відсутність, ну, вже багато хто говорить. Відповідно, як ви відчуваєте? Чи є вона взагалі, ця єдність, і на чому саме вона фокусується? На підтримці України? На тому, що треба закінчувати війну? На тому, що все ж таки ми... нам ще зарано вступати в Євросоюз? Чи на чому?
8: Про те, що єдність в Європі, вона є, але по окремим питанням. Казати про те, що Європа – це якийсь монолітний...

сходяться. Тут вони монолітні, тут в них є єдина думка. Але питання в двох моментах. Перший момент – це якою ціною, бо є країни, які ладні більше поступитися Російській Федерації, є країни, які більш ладні поступитися українським інтересам. І ці два табори між собою, як правило, сперечаються. У цьому таборі, наприклад, був там той самий євроскептик пан Фіцо. У тому ж таборі були євроскептики на кшталт вже екс-лідера Угорщини Віктора Орбана. Тобто, там, наприклад, умовні євроскептики зазвичай пручаються як вступу України до Європейського Союзу, так вони і досить лояльні до позиції РФ. Але, звичайно ж, це ситуативна лояльність, бо тут питання першочергове про те, наскільки їм буде вигіден той чи інший сценарій подій. Якщо ми кажемо про перспективу української інтеграції в Європейський Союз, звичайно, до цієї цю позицію дуже хочеться бачити як щось реалістичне та як щось неминуче, але це рішення можуть затягувати, його можуть затягувати досить сильно та досить далеко. Для цього аргументи теж є, як там не вирішені територіальні питання, як то не вирішений військовий конфлікт, як то те, що Україні можна допомагати в форматах, які вже напрацьовані, тобто це без прямого вступу до Євросоюзу, але передача грошей як державі просто у рамках партнерства. Тобто схеми, як допомагати Україні і без прямої формальної інтеграції до ЄС, ці схеми також напрацьовані, на цьому теж можуть грати противники інтеграції України до Євросоюзу. Для України у цій ситуації головне це розуміти, що вона залишається із підтримкою, з матеріальною, з мілітарною, з гуманітарною підтримкою з боку європейських партнерів. Формалізм зараз це не те, про що треба взагалі піклуватися, не те, про що треба зараз взагалі думати, бо реалістично, якщо ми дивимось, то від того, що нам назвуть якісь строки чергові і скажуть, що так, от тепер от на цей раз точно-точно вступити, це, звичайно, звучить приємно, це те, що влада може продати як якесь велике досягнення, але фактично зараз для України потрібні конкретні дії, потрібні конкретні фінанси, потрібне конкретне озброєння, потрібне багато-багато-багато речей, які держави Євросоюзу і так для нас роблять. І це дуже добре. Тому для нас набагато важливіше не втрачати оцю саму підтримку. Формальні питання, ідеологічні питання, історичні питання про там спільне майбутнє з Євросоюзом звучить для глядачів, для слухачів, звучить воно класно. Але практичної якоїсь зміни, що от завтра Україна вступить у Євросоюз, і Росія ж не буде воювати з Євросоюзом, вона там згорне своє так зване СВО, ну ні, такого не станеться. Росія просто не буде визнавати цієї інтеграції, вона буде як воювати, так і воювати. Вона ж собі якісь регіони України в Конституцію внесла як частину РФ, вона ж сама собі вигадала, які регіони їй потрібні, сама собі їх і внесла. Тому проблему війни повномасштабної це не вирішить. Проблему, наприклад, якоїсь там більшої чи меншої матеріальної підтримки, ну, можливо, це буде легше робити з боку Євросоюзу, але, як казала Урсула фон дер Ляєн десь місяць тому, що треба напрацьовувати механізми, які будуть уникати, ну, там, тих слабкостей європейської системи, як, наприклад, право вето. Тому треба розробляти альтернативні методи надання матеріальної допомоги державі. Тому Європа розуміє свої слабкості. Чи є в них консолідована думка? На жаль, немає. На жаль, є і табір євроскептиків, на жаль, європейські політики все ще ставлять на перше місце те, як їхні дії будуть виглядати з політичної точки зору, зі стратегічної точки зору. Вони не ідеологи, і Україні треба розуміти, що ми маємо справу не з ідеологами, ми маємо справу з прагматиками, ми маємо справу з державами, з якими треба розмовляти мовою прагматизму, мовою реалізму, і розуміти, що ідеології і будь-які там історичні рішення, які гарно звучать, це звичайно добре, але набагато важливіше для нас розуміти, що для нас можуть зробити тут та зараз.

0: от матеріально. Знаєте, от ми про Іран казали. От Іран зараз теж от перейшов від ідеологічного протистояння з Заходом, перейшов до цілком визначних для себе цілком таких відчутних вимог. Тобто нам треба от стільки-то грошей. От стільки-то грошей для нас буде зараз важливо, і тоді ми з вами будемо розмовляти. От переход від ідеологічних закликів до чогось матеріального та чогось зрозумілого, це, як правило, добре грає на світову політику. Ви хоча б розумієте один одного. Тому важливо не те, які рішення ухвалить Європейський Союз та європейська сторона. Важливо те, щоб в нас інтереси збігаються. Їм теж не потрібно, щоб війна на континенті затягувалася. Навіть найбільш проросійським євроскептикам теж не потрібно, бо вони від цього по грошах втрачають. Вони від цього втрачають по торгівлі, по грошах, вони втрачають дешеві енергоресурси з Росії. Тобто таке, навіть найбільшим євроскептикам не потрібно, щоб війна була довгою, та не потрібно, щоб війна взагалі на континенті була. Єврооптимістом і тим, хто підтримує зараз Україну, лояльним до України політикам, теж не потрібно, щоб війна на континенті була довгою та виснажливою. Усі сходяться на думці того, що треба це завершувати. Більшість з європейських держав та європейських лідерів сходяться на тому, що Україна в цій ситуації має визначну правоту, вона права, і цю державу треба підтримати, і ця держава має отримати справедливий та, важливо, стабільний мир, щоб там через півроку не почалося знову. В цьому наші інтереси теж співпадають. Тому навіть якщо локально ми зараз не отримуємо запрошення до ЄС, то глобально ми розуміємо, що ми все ще йдемо в одному фарватері. Навіть з не дуже приємними політиками все ще нам є про що казати.
1: Пане Максиме, дуже дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Максим Гончаренко, політолог, кандидат політичних наук, був з нами на зв'язку. Далі, друзі, наша рубрика «Політика Псі», потім випуск новини, друга кава з Лейлою Мамедовою.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
3: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Нещодавно головний детектив НАБУ у справі Мідас Олександр Абакумов розкрив деякі кодові назви, які Міндічі компанія використовували для конспірації.
4: Є окремі псевдоніми, які можуть бути пов'язані з цією особою.
5: Алібаба.
4: Я його знаю під іншим псевдонімом.
5: У нього були інші псевдоніми?
4: Саме так.
5: А Алібаба – це справжній псевдонім, який вбив на плівках, чи це видимо голоса?
4: Я його не озвучував, ви можете спитати в керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я знаю ту людину, яку ви назвали під псевдонімом «Хірург».
5: Єрмака? На плівках?
4: Не, я сказав те, що сказав.
5: Хірург? Цікаво, чому хірург?
4: Офіс президента як хірургічне відділення.
5: Боже, яке збочення.
3: Єрмак – хірург. Офіс президента – хірургічне відділення. Що ж, без психологічного аналізу тут не обійтись. Тож спробуємо у цій клініці розібратись. Чому Єрмак – хірург? Хірург – це про реальний вплив Єрмака на державний апарат, а також про його роль в тій системі, в якій оперували фігуранти справи. Хірург – це про специфічний стиль управління Єрмака, жорсткий і безапеляційний, як робота хірурга під час операції. Хірург приймає радикальні рішення, щоб змінювати тіло влади, відрізає зайве, ампутує і викидає неугодні кадри, звільняє міністрів чи керівників держпідприємств, які не вписуються в тіло системи. Хірургічне втручання – це силове втручання. На сленгу фігурантів це може означати пряме втручання Офісу президента в роботу Кабінету міністрів або енергетичних компаній для переспрямування фінансових потоків. Чому ОП – хірургічне відділення? Бо це – центр ухвалення рішень. місце, де хірург проводить свої маніпуляції. Звісно, що у розмовах кодові фрази на кшталт «треба зайти в хірургію» або «це погодив головний», ймовірно, натяк на президента, звучали менш підозріло для стороннього вуха, ніж прямі згадки про візити до ОП для обговорення відкатів чи призначень. Від Алібаби до хірурга. Цікаво, що раніше в медіа циркулювало інше прізвисько Єрмака – Алібаба. Можна припустити, що Мінді чи компанія міняли систему шифрування, щоб уникнути деанонімізації. Алібаба міг бути першим робочим псевдонімом, який використовувався на початкових етапах, ймовірно, ще до того, як схема стала масштабною. Прізвисько Алібаба було прозорим натяком на те, що Єрмак сприймався Міндічем і компанією не як державний діяч, а як ватажок закритої групи, яка контролює розподіл нелегальних доходів між великою кількістю учасників – розбійників. Коли ж діяльність групи вийшла на рівень вищого керівництва держави і почала потребувати глибшої конспірації, учасники перейшли на медичний сленг. Для обговорення кадрових рішень, призначення міністрів та змін в енергетиці. Отже, скоріше за все, Алібаба дорівнює хірург, дорівнює Андрій Єрмак. Це просто еволюція внутрішнього сленгу злочинної організації, зафіксована на записах НАБУ. Піар-кампанія Єрмака. Поки НАБУ продовжує збирати докази, щоб довести, що за хірургічними маніпуляціями Єрмака стоїть склад злочину, ми з вами спостерігаємо цілу інформаційну кампанію з управління репутацією Єрмака. Її мета – розмити токсичність Єрмака в авторитеті поважних людей і відмити його імідж від бруду скандалів, зокрема Міндічгейту. Дивіться, як розгортається ця кампанія. Етап перший – жертовність і фронт. Єрмак робить заяву для «Нью-Йорк Пост», що він іде на фронт і зникає з публічного простору. Всі шукають, де він проходить без ЕВП. Його знаходить нардеп Железняк. Виявляється, Єрмак не звертався до жодного ТЦК. Етап другий – повернення в професію. Єрмак терміново поновлює адвокатське свідоцтво. Так політик під слідством стає кваліфікованим юристом. Паралельно Мендель вибухає дописами про окультні практики Єрмака. Так інфошум з магами, ляльками і трупною водою забиває питання, чому Єрмак не пішов ТЦК. Етап третій – вплив через право. Єрмака знаходить Михайло Ткач. Стає очевидним тіньовий вплив Єрмака на державне управління. Щоб перебити цей удар, Єрмака залучають до розробки закону про адвокатуру. Починається активна фаза адвокатського піару Єрмака. Далі Єрмак примазується до Гераскевича, але олімпієць не хоче мати нічого спільного з токсичним хірургом. Етап четвертий – адвокат на фронті. Після провалу з Гераскевичем Єрмак продовжує спроби відбілювання через примазування до авторитетних фігур. Зустрічається з нацгвардійцями та військовою омбудсменкою Ольгою Решетиловою. Далі проєкт «Адвокат Плюс» для військових. Єрмак їде на фронт консультувати воїнів. Але що б не робив Єрмак, очевидно одне – його медійна активність – це частина його стратегії захисту. Він цинічно використовує людський біль і трагедії як емоційний щит для прикриття власного брудного політичного шлейфу хірурга. Але питання, де підозра Єрмаку, залишається в фокусі.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Зі». Слухай Київ. 98. Києва.
6: 10 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про ратифікацію кредитної угоди з ЄС на 90 мільярдів євро. Чи залишило посольство США Київ після погрози Росії і які області постраждали цієї ночі від обстрілів ворога? Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про ратифікацію кредитної угоди з ЄС на 90 мільярдів євро. Документ визначає межі залучення коштів 26-му та 27-му роках для підтримки бюджету та оборонного потенціалу. В 26-му році передбачено до 45 мільярдів, 28 мільярдів на оборону та 16 на макрофінансову стабільність. Бюджетна частина фінансуватиметься через макрофінансову допомогу та механізм Ukraine Facility. Як повідомив нардеп Ярослав Желізняк, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підписала меморандум про надання саме цієї суми для України. І посольство США залишає нібито Київ на тлі погроз Кремля про атаки на столицю. Вчора з України надійшла інформація, що всі посольства за винятком одного залишилися на місці. Це також свідчить про мужність співробітників цих посольств. Але так, всі європейські дипломати залишаються, американці ж виїхали, повідомила про це глава дипломатії ЄС Кая Калас, а передає про це Шпігель. Згодом, правда, з'явилось повідомлення від нашого МЗС, що інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності. Тепер чекаємо інформації від посольства США. На Харківщині постраждало двоє людей внаслідок російських атак. Під ворожим вогнем були 9 населених пунктів області. В Козачій Лопані Дергачівської громади постраждав 62-річний чоловік в Ізюмі. І ще один чоловік зазнав гострої реакції на стрес. Також пошкоджено приватні будинки, відділення пошти, електромережі. Також медики надали допомогу 45-річному чоловіку, який 26 травня постраждав внаслідок обстрілу у Прудянці. А на Дніпропетровщині поранені троє людей внаслідок російських обстрілів. Понад 20 разів ворог атакував область дронами і артилерією. В Павлограді та районі через атаки було госпіталізовано трьох людей. Також там пошкоджені п'ятиповерхівка і приватний будинок та ліцей. А на Нікопольщині – понівечені будинок і АЗС. Ну і наостанок історія зі щасливим кінцем. В Бангладеш буйвола на прізвисько Дональд Трамп врятували від жертвоприношення через популярність у соцмережах. Тварину, яку назвали через світлий чубчик, уже продали для жертвоприношення на Курбан-Байрам. Однак влада скасувала це рішення через великий ажіотаж і питання безпеки. Після втручання Міністерства внутрішніх справ буйвола вирішили перевести до національного зоопарку в Дакці. А покупцеві просто повернули гроші. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
7: Погода на Київ-ФМ.
6: У столиці зараз 12 градусів тепла, в день очікується до плюс 15 лише. Впродовж усього дня буде хмарна погода, синоптики навіть обіцяють сильний дощ, вітер західний до 2 метрів за секунду, відносна вологість повітря 72%. Наступний випуск новин о 10:30, тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
7: Соціальна реклама.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
14: Алло, мам? Я йду в Азов.
15: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
16: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
17: davinci.armia.
16: Хочеш миру? Створи його.
7: Соціальна реклама.

0: відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Точніше, сьогодні розпочинаємо, але мене іноді вражені, що я вам навіть не казала до побачення. Ну, теми важливі сьогодні, вкотре вам запропоную і до обговорення, є про що говорити. І дивіться, я пару тижнів тому ми з вами згадували Нідерланди. Справа в тому, що Нідерланди абсолютно в певних напрямках така українська позиція, про українського спрямування, так, як частина Європи завжди підтримує, але ще дуже багато таких, знаєте, моментів, пов'язаних з банківським напрямком, з замороженими активами. Нідерланди наполягають на тому, щоб дискусія принаймні повернулася на інформаційне поле, тому що наполягають, що це рішення має бути ухвалено, що заморожені активи Російської Федерації мають все-таки працювати на Україну. Так? Але є цікаві кілька моментів. Фактично битва, я навіть так би сказала, відбувається за ці заморожені активи. Чому? В принципі, Центробанк Росії погрожувався, що він це зробить. Ну і ось це сталося цього тижня. Центробанк Росії таки подав позов до суду ЄС проти механізму допомоги Україні. Так це звучить. Російський Центробанк подав до спільного суду Євросоюзу заяву про оскарження регламенту Європейського парламенту Ради ЄС, який дозволяє коштом суверенних активів Російської Федерації надавати Україні підтримку 26-27 року. Дивіться, звучить якось так, можливо, ну я розумію, да, і задовго, і все, і так далі. Зараз будемо розбиратися, що це означає, що означає такий позов, де взагалі, що може відбуватися з замороженими активами. Долучаю з великим задоволенням до нашого ефіру Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Іване, дуже рада вітати вас.
2: Вітаю вас, пані Лейла, рада вас вітати також і вітаю всіх радіослухачів.
1: Хочу розібратися, Іване, буквально так. Пару тижнів минуло з моменту, як Нідерланди вирішили поновити не просто дискусію, а вирішити це питання вкрай важливих коштів для України, я б навіть так сказала. От те, про що я зараз такими прочитала, суто, знаєте, мову юриспруденції, це про що йде мова, можете роз'яснити?
2: Ну, насправді ситуація яка, що дійсно для російського центробанку питання яке, що фактично зараз вибудовується механізм підтримки України і в основі хочуть закласти гроші російського центробанка, які вони розмістили до початку повномасштабної війни в, скажімо так, в насамперед Євроклія, а також інших мережах, і виходить, що зараз за рахунок коштів Центробанку Росії хочуть, скажімо так, допомагати Україні. Тобто багато хто і в Росії казав, ну, по-перше, є звинувачення на адресу Центробанку Росії, що чого це ви розмістили свої кошти за кордоном. Але найголовніше, що тут же виходить яка історія, що тоді ж, ну, керівництво Центробанку, вона або, скоріше за все, не знала про плани того, що хочуть почати повномасштабну війну, або, в принципі, думала, що вона буде швидка і ніяких проблем не буде. Потім, коли почались проблеми, почали казати про ці можливості, все ж таки вже 4 роки понад триває, то особливих проблем в економіці Росії не було. І тому потреба такої, власне, в цих грошах, нібито, і, ну, гроші завжди потрібні, але це не було настільки важливо. А зараз ситуація змінилась в якому плані? Що дійсно великі нестачі грошей. Дійсно ми бачимо який шалений дефіцит бюджету. І виходить так, що практично для, скажімо так, для наших партнерів в Європі, які все ще розглядають цей варіант, вони лишаються на ньому. Це не значить, що вони нам його дають, але тим не менше, це ж, скажімо так, на порядку денному. А для Росії це вже стало критичним. Якщо раніше значення було не таке велике, зараз воно вже є. І вони усіляко прагнуть ці гроші повернути. І тому, власне, починають оці юридичні процеси, тому що, як то кажуть, і сили, і слабкі заходи в тому, що сильна юриспруденція. Тобто сила в тому, що на закон все будується і гарно, вони забезпечують гарне життя, проте є люди, які користуються цим фактом законодавства, і тому дуже багато чого хочуть оскаржити саме через юридичні моменти. І, власне, в Росії, я так розумію, обрали оцю лінію, що треба підключати саме те, що на Заході, як то кажуть, панує сила права, і, відповідно, треба скористатись цим фактом проти власної заходу і проти України, і проти допомоги Україні. Адже все ж таки, розуміючи, що чому не наважувались наші партнери на те, щоб давати ці російські активи Україні, тому що побоювали судових позовів. А тут є, знаєте, проблема, на яку, на жаль, Захід ніяк не рішиться. І тут я завжди згадую Рональда Рейгана, президента Сполучених Штатів Америки, який хоче жартома, але під час саундчеку на радіо, тоді ще по радіо він записував виступи в 1984 році, він сказав таку фразу, що він підписав закон, що Росія, хоча Радянський Союз мав все на увазі, поза законом, а отже на неї не поширюються жодні права. І тоді це був жарт, і він сказав, що починаємо бомбити за 5 хвилин. Ну, звісно, це він жартував, хоча в Радянському Союзі трошки злякались, але по великому рахунку, те, чого бракує зараз, це юридичне визнання того факту, що через дії Росії по підриву світоустрою, по підриву порядку, який сформувався по завершенню Другої світової війни, ніякі права на неї не поширюються. І через те, що цього не було, Росія хоче користатись тими можливостями юридичними, що у них є, і тому, власне, і подаються ці позови. Mm-hmm. І я думаю, що це один з багатьох кроків, тому що я так розумію, що зараз обрана в Росії лінії саме по юридичній складові.
1: Бо воно так красиво ніби звучить, та, що Банк Росії оскаржує цей нормативний акт ЄС, да, який розглядає суверенні активи Банку Росії як елемент фінансової підтримки третьої держави. Ну так вже ж продумали, правда, і думали, що голови там ламали, мізки. Але ж це, я хочу тоді, Івана, зрозуміти, але ж в цілому це ідею використання заморожених активів Російської Федерації не закриває для України? Чи призупиняє? Як правильно тоді говорити?
2: Дивіться, розглядати, звісно, позов будуть, але я думаю, що це будуть паралельні дві речі, тому що ці ж кошти не одразу даються Україні, отже, скажімо так, процес буде тривати, але щонайменше зараз в чому проблема цього позову, що Захід буде враховувати варіант, що його задовільнять, отже, це уповільняє процес, власне, роботи з тими грошима. Тобто тут фактично, що вже можна сказати цим позовом, де була Росія, що країни Європи, вони будуть думати, що слухайте, а ось зараз ми там надамо Україні ці гроші, а потім суд скаже, що ні, це було незаконно, і тому треба компенсувати Росії всі ці витрати, і це, звісно, не те, чого, скажімо так, хочуть європейські політики. І, власне, тому я і кажу, що насамперед бажано, щоб було на юридичному рівні визнано, що Росія як країна, яка своїми діями підриває світоустрій, на неї не поширюються права. Бо поки немає цього рішення, ми маємо цю ситуацію як гарний приклад, що зараз, поки буде розглядатись позов Центробанку Росії, ніяких дій з цими грошима може не бути. Або Захід буде змушений думати, де знайти резерви для гіпотетично можливої компенсації для Росії. Але, скоріш за все, на жаль, мені здається, що саме якраз через те, що будуть в голові тримати те, що може бути рішення суду на користь Росії, це уповільнить роботу з цими грошима, якщо, звісно, не знайдуть якогось варіанту. Це, власне, мене і турбує.
1: Уповільнення, да? Оце може відбутися процес.
2: Так.
1: Ну, це теж погано, правда? Я думаю, що в Україні на них розраховують. Ну, як правильно? Я, напевно, не варто рахувати кошти, які ще не маєш, правда? Хоча, так, якось. Але все одно якісь планомірність і в цьому питанні має бути. Тобто це просто процес, Івана, хочу, да? От може розтягнутися там у терміні на роки, правда? От якщо так говорити.
2: Так. Угу. Да, оскільки всі юридичні скарги, воно дуже довго розглядається, плюс потім будуть апеляції. Тобто тут же ж цей процес може дійсно не те, що рік, може 2 роки десь зайняти. В кінці кінців давайте згадаємо, що не так давно було рішення по збиттю Боїнга в 2014 році.
1: Угу.
2: Вже пройшло, це здається минулого року було рішення, 11 років на той момент.
1: Притому Нідерланди були зацікавлені, як ніхто теж, правда? І тут знову Нідерланди спливають.
2: Гага, центр, як то кажуть, юридичний центр Європейського Союзу все ж таки асоціюється з Гагою, і тому багато чого саме в Газі відбувається. Ну, так історично сталося по завершенню Другої світової війни. Але, тут, звісно, будемо орієнтуватись, якщо, звісно, повторюсь, не буде цього рішення, що Росія буде визнана поза законом. Я розумію, що для Західного світу таке рішення здається чимось нереалістичним, але слухайте, через оцю спробу знайти правильне рішення, ви дуже багато чого будете втрачати. І взагалі, тут частково, в чому, мені здається, є таке незадоволення з боку Трампа на адресу Європи, що ви занадто сильно думаєте про багато різних дрібниць, через які ви не можете приймати ефективне рішення. До речі, це трошки відступлю, коли обговорюємо перспективу розвитку штучного інтелекту в Європі, то багато фахівців говорять, що проблема – це законодавство Європи. Воно не дозволяє наповну використовувати можливості штучного інтелекту, отже Європа програє Сполученим Штатам Америки, Китаю, Індії, іншим. І тут дійсно, коли говорять про докорінні реформи в самому Європейському Союзі, в тому числі для того, щоб він був ефективним, бо оці всі нюанси, а тут ось простий приклад, цей позов Центробанку Росії, що зараз це уповільнить, верніше буде заставляти думати тих, хто будуть приймати рішення про сценарій, що суд задовільняє позов Росії, а отже ці гроші не можна чіпати. І це, звісно, м'яко кажучи, не те, що буде сприяти ефективному вирішенню питання. А тут же можна ж моделювати інші історії. А якщо зараз Росія все ж таки здійснить напад на країни ЄС, то як би потім не відповідати на позови за те, що відбиваючись від російської агресії, європейці будуть бувати росіян, і росіяни ще будуть подавати на них позови, що чого це ви наших військових, яких мирно хотіли захопити ваші міста, чого це ви їх вбиваєте. Тобто, я розумію, що це виглядає дуже дивно, але це ж мова законів, тобто будуть кожен випадок розглядати, і тут тому кажу, що треба окремо визначити процедури, юридичні складові розгляду ситуацій за умов, коли є держава, яка здійснює агресію проти світу і ще вимагає відповідальності для тих, хто буде їй мішати це робити.
1: Це взагалі, чесно, це найбільше, знаєте, як те, що іноді сідаєш і міркуєш, да? От держава, яка сама вчинила акт агресії, продовжує це робити, знівелювала всі міжнародні конвенції, правда, всі, найвідоміше, окей, можна не всі знати, там, зрозуміло, ви знаєте, бо фахівець, там, ми, як журналісти, за ці роки, скажу чесно, як ніколи за всі роки роботи на телебаченні в журналістиці не повивчали за ці останні 5 років, повивчали всі конвенції і всі міжнародні нормативні акти, які мали б регламентувати сьогодні позицію і дії тієї чи іншої країни. Тут все знівельовано, тут ще, знаєте, ми бідні, нещасні, це наші заморожені активи, давайте не будемо їх чіпати. Ми отак от Центробанк Росії красиво вирішив, я вибачаю, що так кажу, але виглядає десь приблизно так і є. Да? Окей, загальний суд, до речі, шановні слухачі, це так до слова, є, знаходиться в Люксембурзі, да, туди звертаються з такими позовами приблизно, тому що це звучить правильно, наскільки я пам'ятаю, про скасування європейських позов, про скасування європейського регламенту. Подивимося, як буде виглядати і далі ситуація. Я вас попрошу, перший, нагадайте, будь ласка, заморожені суверенні активи, це близько 210 мільярдів євро, мені здається, десь так, да?
2: Чи вже більше там? Там насправді різняться оцінки, тому що перша цифра 300 мільярдів доларів. Потім казали, що це по всьому світові. По Європі ця цифра менша, але 210 мільярдів євро, наскільки я пам'ятаю, це заморожені активи у Бельгії, там 191 мільярд, і інше це Люксембург якраз. Тобто це 200 левова частка, це Бельгія та Люксембург. Але там ще є інше, там ще 10 мільярдів у Франції, якщо я не помиляюсь. Просто Франція не розкриває ці дані. Тобто казали, що приблизно 10 мільярдів, у них там ще є щось в Німеччині, це говоримо про Європейський Союз. Щодо Швейцарії, вона не входить до ЄС, але там також якісь заморожені активи є. Але ось дійсно, що якщо ми беремо основу Бельгія плюс Люксембург, дійсно 210 мільярдів євро. Тут важлива валюта, тому що 300 мільярдів – це ж доларів, а 210 – це євро, а все ж таки долари і євро – це не один до одного.
1: Ну, така тема, да, тут можна довго і говорити. Ну, от я відкрила головну лінію захисту Російської Федерації, якщо це так можна назвати, в цьому так. напрямку. Російська сторона заявляє, що тут перекладає порушення суверенного імунітету, ну і, зрозуміло, вимагає повернення арештованих резервів. Мої ж ви красунчики в лапках, це так, знаєте, щоб не сказати матюча в ефірі, а так іноді хочеться особливо. Ну, часто, мені здається, що якщо говорити про країну-терориста, то можна іноді, знаєте, просто записати набір матюча, але так якось красиво це зробити. І, знаєте, підставляти під кожну тезу. Ну, це вміють робити. Ну, вміють робити, треба віддати належне, красиво вміють писати, розписувати про братерські стосунки, про все, що хочеш, правда, і тут вміють, і зрозуміло. Ну, нехай, нехай. Значить, ще раз нагадаю, значить, у травні 26 року поданий оцей позов, про який ми сьогодні і говорили. Так, хто захоче деталі, теж там можете і подивитися, хоча я, в принципі, вам сьогодні ми намагаємося все і розказати, і обговорити. І Іване, маємо ще час, тобто виключно ще раз як резюме цих тез. Ага. Я так розумію, питання заморожених активів не закривається, просто воно може в часі тепер відтермінуватися, тобто розтягнутися по часу. Це як резюме таке.
2: Абсолютно так, тому що цей позов, він його заморожує, але не знімає з порядку денного. Тобто це питання лишається, єдине, не буде швидкого рішення, саме через необхідність вирішити юридичні нюанси. Але повторюсь чергово, якщо Росію визнають поза законом через підрив світоустрою, буде значно краще і взагалі якось треба змінювати законодавство, бо воно формувалося з сподіваннями, що більше світових війн не буде, але, на жаль, Росія, як то кажуть, зруйнувала це сподівання.
1: От і я спеціально зараз час залишила, так, у нас є ще, Боже, 23 хвилини. У нас є з вами 5 хвилин до завершення ефіру. Так, я, дивіться, що я дуже хотіла. Не було анонсовано, точніше, можливо, ну, я не думаю, що я пропустила, не було анонсовано, що місія МВФ приїжджає. Ну, точніше, я маю на увазі, не було так приділено цьому увагу. Прибула так. таки місія МВФ, розпочалась робота, вже день працюють майже. Так, для перегляду чому приїхала? Для перегляду програми розширеного фінансування. Місія так. на чолі, також цитую прес реліз на чолі з Гевіном Греєм, розпочала сьогодні зустріч з представниками влади України і іншими партнерами у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультації 26 року за статтею 4 угод МВФ. Дивіться, але вчора Рада відхилила законопроект щодо оподаткування посилок і так далі. Да? Вже з'явилися заголовки, що, от цитую, є загроза зупинки фінансування від МВФ після провалення законопроєктів. Ану, все розкажіть, у нас 4 хвилини, насправді так чи ні? Будь ласка.
2: Ну, взагалі, загроза того, що пенсій не буде, я б навіть жорсткіше сказав би. Чому? Тому що, абсолютно, ми, дивіться, все, що пов'язано не з військовими витратами, Україна компенсує за рахунок зовнішніх запозичень. Адже по бюджету на поточний рік все, що держава заробляє, іде на військові витрати. Тому, і нагадую, що резервний фонд, який є на цей рік, він там майже на 96% використаний. Тому, безумовно, для держави важливо, щоб ці гроші були. Інше питання, що зараз під час перемовин будуть казати, що у нас такий поганий парламент, не хоче приймати рішення, які варіанти можуть бути на столі, що можна зробити замість цього. Але я думаю, що все ж таки прийде до рішення, що оскільки ці гроші потрібні державі, а парламент не хоче брати на себе відповідальність за непопулярні рішення, то Кабінет міністрів на чолі з пані Юлією Свириденко і фінансово-економічним блоком повинен прийти до Верховної Ради України і на себе взяти відповідальність за непопулярні рішення, як ці оподаткування посилок і інше, тобто те, що не хоче робити парламент, саме тому, що тоді він якби знімає з них негатив відповідальності. Парламентарі скажуть, ми це зробили заради уряду, але обов'язково треба сказати, що все це робиться заради того, щоб у держави були ресурси для того, щоб платити пенсії. Бо інакше позитивне голосування парламенту, не зрозуміють. Тобто, в мене відчуття, що нема чіткого усвідомлення, які є ризики. І тут забули всі, що не військові витрати, це зовнішнє фінансування, яке ми, власне, хочемо отримати, до речі, не лише від МВФ, а й від Європейського Союзу також. Давайте не забувати, що 30 мільярдів євро на 2 роки, які дає ЄС, це також просять зробити те, що просить МВФ. Тому тут, як то кажуть, так, повторюсь, непопулярне рішення, але воно вирішує питання отримання грошей як по лінії МВФ, так і по лінії Європейського Союзу.
1: Так, із цим трошки розібралися. Ну, тобто, скільки вони мають перебувати? Ще ж якийсь час, правильно, я так розумію?
2: Безумовно, декілька днів. Наскільки я розумію, зазвичай місяці 2-3 дні, це десь, тобто, в один день це не вирішується. Тобто, зараз будуть консультації, розмови, після цього все ж таки я очікую офіційну заяву від, насамперед, прем'єр-міністерки Юлії Свириденко стосовно цих розмов і звернення до парламенту, причому звернення з трибуни Верховної Ради. Це дуже важливо, щоб не у себе в кабінеті, а приїхати, перейти дорогу Грушевського,
1: ну, прийти було, правда?
2: І пояснити.
1: Бажано було б, да.
2: Так. Так, так.
1: Да, там, ну, тому що якось дивно іноді комунікація в цих питаннях, чесно.
2: Є там тут підземний тунель, розповідає страшенну таємницю, яку всі знають. Ось можна по ньому перейти на інший бік вулиці і все розповісти.
1: Дуже вам дякую. Дякую, що торкнулися і цієї вже теми. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був з нами. Ну і, шановні слухачі, дивіться, дійсно, ми будемо стежити. Я нагадаю, що до столиці прибула делегація Міжнародного валютного фонду. Вже розпочалися зустрічі з владою для перегляду програми розширеного фінансування. Є певні ризики все-таки. Ну і додам, що на початку березня Україна отримала перший транш від МВФ за новою чотирирічною програмою в рамках механізму розширеного фінансування. А у лютому було затверджено, зокрема, новою чотирирічною програмою розширення цього фінансування. Так, ми чекаємо на рішення і будемо вам розповідати, аналізувати, і вже й колеги мої в інших ефірах і в проєктах на радіо Київ 98 FM. А зараз будьте з нами, продовжимо буквально за кілька хвилин.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: 2 гривні 64 копійки за кіловат. Стільки усім нам доводиться нині платити за електроенергію. І ніби і світло скрізь вимикаєш, і зайвий раз кондиціонер не включаєш. А все одно за місяць лічильник накручує не одну сотню кіловат. Вся справа у приладах, які вважаються енергоємними. До таких належать електрочайники, пралки, посудомийні машини і, звісно, бойлери. Щодо роботи останнього, то за підрахунками енергетиків у середньому для сім'ї з 3 осіб бойлер нагріває близько 6 кубометрів води і намотує до 200 кВт-годин на місяць. Це не означає, що ви маєте відмовитися від користування цим водонагрівальним приладом. Втім, дотримуючись простих правил, можна зменшити ці витрати, не обмежуючи себе в комфорті. Тим, хто перебуває лише на етапі вибору бойлера, радять насамперед визначитися з його об'ємом. Недоцільно для родин з 2-3 осіб купувати модель на 100 літрів. Це зайві кошти та перевитрати енергії. Також обов'язково треба звернути увагу на клас ефективності. Він має бути А, А+, та вище. Після встановлення приладу варто відрегулювати температуру нагрівання на рівні 55 градусів. Це знизить енергоспоживання. Не забувайте вчасно читати та видаляти накид всередині бойлера. Це також суттєво позначиться на сумі у платіжках. Також експерти не радять вимикати бойлер постійно з мережі, адже на підігрів води йде більше енергії, ніж на підтримку її температури.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
4: 10:30 за київським часом, у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. В Офісі президента прокоментували інформацію про нібито виїзд посольства США з Києва. Радник президента з комунікації Дмитро Литвин назвав ситуацію дивною та припустив, що, можливо, йшлося про обставини перед ударом у ніч на неділю. Цитую, ми чули, що американські дипломати з Києва тоді поїхали перед ударом у ніч на неділю. В будь-якому випадку Україна вдячна всім посольствам, які працюють у столиці, зазначив він. Вже у червні Україна та Молдова офіційно розпочнуть переговори про вступ до ЄС. Брюссель розраховує відкрити перший кластер переговорних розділів уже наступного місяця, заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Йдеться про 33 переговорні розділи, які охоплюють різні сфери законодавства та реформ, необхідних для приведення українських норм до стандартів ЄС. Раніше просування України та Молдови до ЄС стримувало вето Угорщини. Країна блокувала відкриття переговорних розділів. Про наслідки обстрілів цієї ночі. Через російські обстріли є нові знеструмлення в Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Про це звітує Укренерго. Водночас через негоду повністю або частково залишились без світла понад 350 населених пунктів у 10 областях. І половина країн вийшли з чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів для нашої країни. Про це повідомив президент Чехії Петр Павел. За його словами, кількість учасників проєкту скоротилась з 18 до 9. Він визнав, що проєкт усе ще працює, але замінити його у разі остаточного розвалу буде вкрай складно. І наостанок, таксі без водіїв розпочали тестувати в Борисполі. Компанія «Уклон» повідомляє про запуск нової технології. Вона дозволяє водієві дистанційно керувати авто через спеціальну станцію в режимі реального часу. Для цього використовують програмне забезпечення, датчики, камери і мережі мобільного зв'язку, йдеться в повідомленні. Наступний випуск новин буде об 11:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
5: Соціальна реклама.
6: Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, продовжуємо другу каву. Лейла Мамедова. Ще зараз тему одразу пропоную вам і до обговорення. В цій частині нашого ефіру будемо говорити, ну точніше так, будемо обговорювати, чому в столицю приїжджала, в Україну приїжджала Світлана Тихановська. Давайте про це поговоримо. Хтось говорить, що це пов'язано і на тлі такої ядерної тривоги, загрози. Ми це все обговоримо. Я єдине, користуючися нагодою, шановні слухачі, хочу одразу озвучити. Дивіться, я з'явилася сьогодні зранку і так багато. І що найцікавіше, я промоніторила, боже, російські пабліки з таким смаком, з таким задоволенням цю інформацію зараз озвучують. Це з приводу того, що нібито, кажу, як є, бо це нібито, виїжджає з столиці, виїжджає посольство Сполучених Штатів Америки. Дивіться, інформацію спростовую український МЗС. Але, якщо навіть так хочете, скажете, та ну, що український МЗС по-іншому не може сказати, тепер офіційно заявляє посольство Сполучених Штатів Америки в Україні офіційно повідомляє, що воно залишається відкритим, і інформація була викривлена насправді. Там заявляють, що стан безпеки посольства переглядають регулярно, закликають американців зараз не подорожувати до України за жодної причини через збройний конфлікт, але наголошують, що такі заклики до американців звучать щодня. Так, так само, як і українців, коли щось відбувається на тому ж Близькому Сході, давайте згадаємо. А да, теж постійно нам з вами що озвучують, щоб ми, знаєте, ну, не виїжджали і не їхали там, де є певні загрози. Ну що, звернули на це увагу, це я так, дайте, щоб було порозуміння, американські дипломати залишаються теж в Україні і продовжують роботу. Це коротко цю тему закрили. Про дипломатичні візити і що криється за цими візитами, візит Світлани Тихановської в Україну. Директор програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма», кандидат історичних наук Ярослав Чорногор сьогодні з нами. Ярославе, вітаю вас в нашому ефірі, рада чути.
2: Вітаю, тільки у мене дещо змінився статус.
1: Давайте, кажіть, якщо можна, скажіть.
2: Ну, віднедавна я посол з особливих доручень в управлінні недружніх країн, Міністерства закордонних справ, і займаюся саме налагодженням стосунків з білоруськими демократичними силами вже в дипломатичній якості.
1: І
2: я приймав Світлану Тихановську, організовував цей візит, супроводжував її ці два дні під час перебування.
1: Я тому, чесно скажу, і захотіла з вами поспілкуватися, тому що на телебаченні якраз ми і спілкувалися із Павлом Латушко, тобто, да, говорили з людьми, які теж були присутні, які колеги, да, скажу так, зокрема, і Світлани Тихановської. Дякую, що, зокрема, і додали це, так, що тепер відповідаєте фактично за контакти з білоруською опозицією, будемо користуватися, якщо буде і потреба. Скажіть, будь ласка, все-таки, да, ну, багато заголовочків повиходило, що і на тлі там ядерної загрози і так далі, але ще й на тлі, скажімо так, потенційних ризиків з боку Білорусі, втягування білорусів в пряму війну проти України. Все-таки, ви там, знаєте, зсередини все це бачили і все. Перше питання. Світлана Тихановська задоволена візитом в Україну? Вона отримала відповіді?
2: Абсолютно.
1: Будь ласка, вам
2: абсолютно
1: слово.
2: Задоволена. І я думаю, що навіть в якійсь мірі ми перевершили ті сподівання, які покладались на цей приїзд.
1: Скажіть тоді, головна ціль була, да? Ну, як говорили колеги Світлани Тихановської у мене на телебаченні, говорили для того, щоб, по-перше, це перший візит, так? Це важливо було. Плюс дуже важливо було озвучено певних моментів, візитів, ну, зокрема, до мого рідного Чорнобиля, що теж, знаєте, теж знаково було і символічно, бо загрози можуть бути, правда, і фізичного вторгнення з боку Білорусі, і Чорнобиль, знаєте, не залишиться недоторканим вкотре. Але ключова ціль все-таки яка була?
2: Ключова ціль – це якраз налагодити стосунки між офіційною українською владою та білоруськими демократичними силами, закріпити це особистими зустрічами і, відповідно, домовитись про наступні кроки по розробці планів більш конкретних по окремих напрямках.
1: Угу. Ну і відбулася зустріч із президентом, правда, ну, тут дуже багато моментів і так далі. Скажіть, будь ласка, Ярославе, от вам же ж вдалося комунікувати багато. Що все-таки говорять в оточенні і сама Світлана Тихановська? Лукашенко все-таки піде на цей крок щодо втягнення своєї ж країни в пряму інтервенцію на територію нашої держави? Чи що говорять? Якщо, ну, можете, говорять... якщо можете поділитися, так.
2: Ну, я не буду посилатися на конкретні прізвища і людей, а загалом можу сказати, що існує така, переважає думка, що Лукашенко може вступити в цю війну, скоріш за все, не за своїм бажанням, не по своїй волі, тому що навряд чи він не враховує те, що, скоріш за все, такий крок буде для нього катастрофічний, але залежність його від Путіна настільки велика, що на жаль, такий крок він може зробити.
1: Угу. Ну, тобто, фактично, ну, скажімо так, отой аншлюз, який там, про який так часто говорять, він фактично десь, знаєте, якби і продовжує відбуватися. Я тоді в продовженні. Дякую, що поділилися з тим, що все-таки ризики є, і не даремно і українська влада говорить про те, і там певні дії відбуваються, і кругова оборона, і Київської області, і так далі. Я про те, що ще відбулося під час візиту. Відкрито представництво демократичної Білорусі, так? У столиці, у Києві.
2: Так, місія демократичних сил Білорусі в Україні. У вас свій офіс.
1: От розкажіть про це, що це буде за місія, яка ключова ціль, і, ну, я так розумію, що тут йдуть питання і підтримки України, і плюс ще й політичний інформаційний план, але заразом, наскільки от представництво і робота представництва, яке його головне спрямування, це платформа для яких напрямків?
2: Ну, дивіться, оскільки ми розбудовуємо контакти з білоруськими демократичними силами, а з режимом Лукашенка у нас зведені контакти до мінімуму, білоруського посольства в Україні немає діючого. Хоча в нас дипломатичні стосунки не розірвані, але посольство Республіки Білорусь в Україні зачинене. Українське посольство в Мінську є, але зведене до мінімуму її діяльності, і вони надають виключно консульські послуги. Вже кілька років існує проблема в тому, що білоруські демократичні сили і білоруська спільнота України, білоруська діаспора має ряд труднощів в Україні. І ці труднощі потрібно, щоб хтось вирішував. Тому ця місія демократичних сил Білорусі в Україні – це щось на зразок про посольство Білорусі в Україні, тільки не від режиму Лукашенка, а від білоруських демократичних сил. Я думаю, більш про їхні завдання і цілі, які вони перед собою ставлять, це, мабуть, краще було б запитати у голови цієї місії Світлани Шатіліної. А з мого боку і з боку Міністерства закордонних справ, ну, для нас це гарна нагода мати системного партнера, з ким можна обговорювати питання, не виїжджаючи до Вільнюса чи Варшави, де знаходяться основні осередки білоруських демократичних сил, а мати платформу для спілкування в Києві. Знову ж таки, я думаю, що ця місія може бути певною такою базою для об'єднання Білорусі в Україні і формування білоруської, ну, ще одного центру білоруських демократичних сил поряд із Вільнюсом і Варшавою вже в Києві.
1: Так, я так розумію, що вже це представництво, що воно там і люди, правда? Я так розумію, що це повноцінно, скажімо так, як окрема інституція і структура, яка сьогодні, от платформа, скажімо так, як ми звучили.
2: Так, це юридична особа, зареєстрована у нас за українським законодавством, правда, наскільки я пам'ятаю, вона має статус громадської організації, але враховуючи специфіку цього питання, то це достатній рівень для того, щоб взаємодіяти з українською державою. А функціонально, ну, я розумію, що ця місія представляє інтереси Офісу Світлани Тихановської, об'єднаного перехідного кабінету Білорусі і Координаційної ради Білорусі. В принципі, таких структур, які створили білоруські демократичні сили у вигнанні.
1: Також під час цього візиту відбулося те, що дуже важливо, як я вважаю, правда, і добре, що дякую, що ви, ну, скажімо так, програму візиту це було заплановано, Ярославе, це все-таки, да, і вшанування білоруських добровольців, які загинули під час військових дій, да? І плюс білоруських добровольців, які зараз воюють на боці Збройних сил України, було нагороджено. Там просто часто, знаєте, останнім особливо, коли такі сплески бувають, ми говоримо про те, як Білорусь, білоруські військові можуть, знаєте, ну, долучитися до прямої війни проти України, завдяки, в лапки беру це слово, Росії. Але й, знаєте, за цим, щоб я не хочу, щоб забували, наскільки білоруські військові добровольці, ті, які нині воюють у складі української армії, долучаються і виборюють теж, да, і незалежність нашої держави. Плюс, наскільки я розумію, не тільки військових було згадано, так, а й цивільних білорусів.
2: Постійно згадується, і насправді те, що Світлана Тихановська приїхала і була прийнята в Києві, в неї була кількагодинна зустріч із міністром закордонних справ Сибігою, ну, більш коротка з президентом в присутності міністра і двох заступників голів Офісу президента. Це стало можливо саме участі білорусів, білоруських добровольців на боці України в цій війні. Вони своїм завзяттям, своїм здоров'ям, своїми життями забезпечили те, що у нас не сприймається Білорусь ідентичною режиму Лукашенка. Що президент, міністр закордонних справ в своїх виступах, в своїх інтерв'ю, в коментарях чітко розділяють ставлення до білоруського народу, як до, по суті, ну, знаєте, воно вроді таке братній народ, вже не зовсім гарно звучить, але насправді це один із найближчих народів, який є. У нас дуже подібна мова. Ми, в принципі, дуже близькі. І на міжособистісному рівні з білорусами дуже легко спілкуватися. А з іншого боку є режим Лукашенка, який, будучи, по суті, маріонеткою Кремля, робить нам серйозні безпекові загрози на півночі.
1: Так, і ці загрози нікуди поки що, правда, і не зникають. От, як сказала лідерка білоруської опозиції, що важливо, щоб світ розумів, що Лукашенко

0: Так розумію, що є ще оцей момент. Я розумію, що це не зовсім до вас питання, так, можливо, про посвідки, про строчені паспорти щодо білорусів, але можемо так як резюмувати, що візит був як і для відкриття місії, і для самого візиту, що дуже важливо, і плюс ще все-таки для вирішення питань тих білорусів, які сьогодні знаходяться на території України. Як така адвокація була тих білорусів, які на території України, але це теж такий можливий момент, який Світлана Тихановська взяла на себе як зобов'язання вирішити під час цього візиту.
1: Да, абсолютно погоджуюсь, тому що, про ці проблеми багато говорилося ці роки. У нас дійсно законодавством громадяни Російської Федерації порівняні з громадянами Республіки Білорусь і відповідно з усіма наслідками як приналежності до країн агресора і співагресора. І я думаю, що візит якраз і має посприяти тому, щоб ці питання були підняті на вищий рівень і вже з рівня вищої державної влади намагатися їх вирішити. Ну і, чесно кажучи, там візит завершився, але вже на наступний день у нас була нарада в Верховній Раді з депутатами, з представниками білоруських демократичних сил, різних структур і добровольців. І в ході досить відвертої розмови там обговорювалися ці всі проблеми і відбувався пошук шляхів їх вирішення. І знаєте, якщо там з білоруськими добровольцями там більш ми просунулися, то просто з звичайними громадянами Білорусі на території України ще досить складно. Ще потребує величезної роботи по міжвідомчій взаємодії, по координації з білоруськими демократичними силами, з організаціями білорусів в Україні. І роботи багато насправді.
0: Роботи багато і є що робити, і варто робити, так? Зрозуміло. І от, знаєте, я ще хочу звернути увагу, звучали часто слова під час зустрічі, що Україна має бачити у вільній Білорусі майбутнього партнера, а не загрозу, правда? Ну, на даний момент, от, Ярослава, все-таки переважній більшості ми бачимо загрозу, правда? І головні все-таки моменти цієї загрози, от теж хочу з вами проаналізувати, це все-таки, в першу чергу, режим Лукашенка і все, що за ним стоїть.
1: Да. Поки режим, який дружній до Кремля, буде в Мінську, ця країна буде створювати нам постійну турботу і щоб позбутися цього занепокоєння, треба багато проробити роботи, і мені здається, що якраз такий повноцінний шлях – це підтримувати демократичні сили, щоб в кінці кінців відбувся демократичний транзит влади, і Білорусь стала демократичною, вільною, незалежною, повноцінно незалежною державою, і тоді на півночі уже України буде безпечний простір.
0: Ярослава, вам дякую сьогодні, дякую, що знайшли можливість. Знаю, що багато і роботи, і часу, а часу навпаки не так багато, але дякую, що долучилися і прокоментували саме цей аспект візиту Світлани Тихановської в Україну. Посол з особливих доручень з питань демократичних трансформацій, взаємодії з демократичними силами та національними рухами недружніх країн, директор програми Російсько-Білоруської студії Раді зовнішньої політики «Українська призма», все одно це скажу, кандидат історичних наук Ярослав Чорногол. Гор, я сподіваюся, все сказала, був з нами на зв'язку. Ми рухаємося далі. Друга кава триває. Почуємося.
2: Знати все неможливо.

0: Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Народжений у Дніпрі, Юрій Коротков змалку вирізнявся наполегливістю та жагою до перемог. Його найбільшою пристрастю був футбол. Він грав за юнацькі команди «Дніпро» та «Інтер». А вже в 14 років прийняв сміливе рішення продовжити спортивну кар'єру у Володимирі. Цей крок став першим випробуванням характеру – сильного, рішучого, вірного мріям. Спорт виховував у ньому не лише фізичну витривалість, а й моральну стійкість. Згодом Юрій

0: став частиною фанатського руху клубу «Дніпро» – спільноти, де панували принципи братерства, справедливості та підтримки. Паралельно він займався боксом, волонтерив, допомагав онкохворим дітям. Його життя було наповнене діями, що свідчили про велике серце і бажання творити добро. Коли почалася повномасштабна війна, Юрій без вагань став на захист України. Спершу – боєць ССО «Азов Київ». Згодом – гранатометник 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Його рішучість лише зміцнила після загибелі друга Дениса, побратима з футбольного середовища. В бою Юрій був сміливим, безстрашним і до кінця вірним своїй присязі. 17 січня 23-го року, виконуючи бойове завдання біля села Кліщівка на Донеччині, Юрій загинув, прикриваючи своїх побратимів. Його тіло вдалося евакувати лише після завершення запеклого бою, що тривав кілька днів. За виняткову мужність Юрія посмертно нагородили орденом «За мужність 3-го ступеня». Його поховали в рідній Дніпропетровщині, в селі Любимівка. Юрій мріяв про життя після війни, про сім'ю, про доньку, для якої зберігав символічні дитячі капці, як оберіг. На жаль, війна обірвала ці мрії. Але його боротьба, його спортивна сила духу і любов до батьківщини назавжди житимуть у пам'яті народу.
1: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
2: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 ФМ про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
3: з відстоювання української мови. Сьогодні пригадаємо всеукраїнську акцію «Займіться ділом, а не язиком», коли українці протистояли прийняттю закону про мову, який міг прирівняти в правах російську та українську мови. Найактивніша кампанія розгорталась у 2012 році, а почалось все ще у 2010-му, коли після реєстрації законопроєкту про мови в Україні номер 1015 у Верховній Раді 7 вересня стало зрозуміло, що формально цей законопроєкт не робить російську другою державною, але надає їй право вільного функціонування практично у всіх сферах діяльності, що рівнозначно офіційному статусу. Активісти вважали, що ухвалення законопроєкту могло призвести до швидкої русифікації, розколу українського суспільства, збільшення чисельності бюрократичного апарату та збільшення видатків з державного бюджету на переведення документообігу на російську. Однак згодом, на початку 2012 року, у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт про засади державної мовної політики номер 9073, який суттєво не відрізнявся від попередніх редакцій законопроєкту номер 1015. Авторами та ініціаторами документу стали Вадим Колісніченко та Сергій Ківалов. Цей варіант закону встановлював, що державною мовою є українська мова, але істотно розширював використання регіональних мов, якщо кількість носіїв цих мов не менше 10% від населення певного регіону, а в окремих випадках і менше 10%. Так, частина 7 статті 7 закону зобов'язувала громадян, які проживають на території, де функціонує регіональна мова або мова меншин, розвивати та використовувати таку мову. І далі цитата. «У межах території, на якій поширена регіональна мова або мова меншин, здійснення заходів щодо розвитку, використання і захисту регіональної мови або мови меншини, передбачених цим законом, є обов'язковим для місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, установ, організацій, підприємств, їх посадових і службових осіб, а також громадян суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб. Дія закону розповсюджувалась на 18 мов, а найпершою, звісно, була російська. 14 травня 2012 року на Погоджувальній раді Верховної Ради голова партії регіонів у парламенті Олександр Єфремов ініціював винесення на порядок денний законопроєкту номер 9073. Після цього розпочалась активна фаза кампанії «Займіться ділом, а не язиком». Активісти подавали звернення до депутатів не брати на себе відповідальність за дестабілізацію ситуації у суспільстві, яка в умовах стрімкого покращення життя вже сьогодні може призвести до розколу країни і навіть громадянської війни. Активна українська громадськість вважала, що саме такими можуть бути наслідки ухвалення даного законопроєкту, який під демагогічними гаслами захисту прав національних меншин мають намір винести на голосування. Також противники закону вважали, що він спричинить напругу в суспільстві, яка остаточно поставить хрест на євроінтеграційних прагненнях України. Також активісти підкреслювали, що не можна говорити про неупередженість автора законопроєкту, який займав посаду голови Всеукраїнської координаційної ради російських співвітчизників. Сплеск обурення підхопило суспільство, і країною прокотилась хвиля протестів про відстоювання домінуючого права української мови в державі. Відбувалися і провокації з боку влади, однак українці кілька місяців поспіль продовжили виходити на багатотисячні мітинги у багатьох містах України. На початку червня законопроєкт було прийнято в першому читанні, однак результати вважають сфальсифікованими. Законопроєкт був прийнятий 234 голосами, однак реально за нього голосували 172 депутати. Громадськість активніше протестувала, закликаючи українські підприємства та ЗМІ не русифіковуватись, а також намагались привернути увагу світу до спроб протягнення антидержавницького закону. 31 липня голова Верховної Ради України Володимир Литвин підписав законопроєкт і направив його на підпис президенту України. На наступний день журналістка Тетяна Чорновіл біля дачі президента Віктора Януковича у Межигір'ї на асфальті дороги, що веде до його маєтку, зробила надпис «Янукович, мова – твій вирок, не підписуй», після чого її затримали. І попри всі заклики не приймати такий дестабілізуючий закон, 8 серпня Янукович підписав його. І вже 10 серпня 2012 року закон набув чинності. І лишень під закінчення Революції Гідності 23 лютого 2014 року на екстреному засіданні Верховної Ради України депутат Батьківщини В'ячеслав Кириленко вніс до порядку денного засідання Верховної Ради законопроєкт про визнання таким, що втратив чинність закону України про засади державної мовної політики. 232 депутати проголосували за ухвалення законопроєкту до порядку денного і без обговорення негайно прийняли його. Обговорення відбулось вже після скасування закону про засади державної мовної політики.
1: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з... Слухай Київ.
2: На Київ FM.
1: Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
4: 11 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Стало відомо, коли ЄС відкриє переговори про вступ України, про ратифікацію кредитної угоди з ЄС на 90 мільярдів євро, і посольство США заперечило інформацію про свій виїзд з України. Вже у червні Україна та Молдова офіційно розпочнуть переговори про вступ до ЄС. Брюссель розраховує відкрити перший кластер переговорних розділів вже наступного місяця, заявила про це єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Йдеться про 33 переговорні розділи, які охоплюють різні сфери законодавства та реформ, необхідних для приведення українських норм до стандартів Європейського Союзу. Раніше просування України та Молдови до ЄС стримувало вето Угорщини. Країна блокувала відкриття переговорних розділів. тим часом Зеленський вже подав до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію кредитної угоди з ЄС на 90 мільярдів євро. Документ визначає рамки залучення коштів 26-му та 27-му роках для підтримки бюджету та оборонного потенціалу. 26-му році передбачено до 45 мільярдів, і 28 з них – це на оборону, а 16,5 – на макрофінансову стабільність. Бюджетна частина фінансуватиметься через макрофінансову допомогу і механізм Ukraine Facility. Як повідомив нардеп Ярослав Желізняк, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підписала меморандум про надання саме 90 мільярдів євро для України. Тим часом посольство США заперечило інформацію про свій виїзд з України та заявило, що продовжує працювати. Воно відкрите, жодних змін в роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивим, так стверджують чиновники посольства. Для Державного департаменту немає вищого пріоритету, ніж безпека та захист громадян США, тому ми регулярно переглядаємо безпекову ситуацію, стверджують вони, і про це йдеться в повідомленні. А Франція та Норвегія підписали угоду про ядерний оборонний альянс. Франція надасть Норвегії військову допомогу, якщо це буде необхідно. Про це свідчить цей документ, який підписали президент Франції та прем'єр-міністр Норвегії. До речі, Норвегія є членом НАТО, але не є членом ЄС. Країна з населенням в 5,5 мільйонів має спільний кордон із Росією в Арктиці. Крім Норвегії, ядерний захист від Росії, від Франції раніше отримала Польща та Литва, які також межують із Росією. І наостанок, у Києві заарештували елітну квартиру російського нафтобізнесмена. Вартість її 700 тисяч доларів. За клопотанням Печерської окружної прокуратури суд наклав арешт на житло площею майже 200 квадратних метрів у хмарочосі ЖК «Кловський». Наразі цю нерухомість уже передали в управління АРМА. Власником майна є російський підприємець, внесений до санкційного списку РНБО за підтримку агресії проти України. Нафтовий магнат в обхід обмежень постачав до нашої країни російське паливо, маскуючи поставки через підставні фірми з Об'єднаних Арабських Еміратів. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
4: А в столиці 12 градусів тепла, в день очікується лише плюс 15. Впродовж усього дня буде хмарна погода. Вже зараз синоптики кажуть, починається легкий дощ, а в день обіцяють сильний дощ з грозою. Вітер західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин об 11.30. Тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста.

0: Університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, ми продовжуємо наше з вами спілкування. І дивіться, сьогодні одну з таких важливих тем хочу підняти. Ми часто з вами говоримо про автодорожі, про дорожньо-транспортні пригоди. До речі, сьогодні от на в'їзді і в столицю зі сторони Броварів там кілька автівок зіштовхнулися. Через те і суттєвий затор, який, до речі, я дивлюся, ще трохи і продовжується. Але ми говоримо, нам Європротокол, як правильно оформити, куди дзвонити, страхові випадки, так, як реагувати, як діяти швиденько, щоб не втратити можливості поновити свою автівку. Ну і взагалі, і дорожньо-транспортні пригоди, погодьтеся, бувають абсолютно різні, але сьогодні з іншого боку хочемо подивитися. Виявляється, за статистикою, я говорю зараз про Україну, давайте так, ми тільки про нашу державу. Дуже часто чомусь ми думаємо, якщо я умовно кажу, там у вас на склі лобовому вісить літерочка, буквочка У, або там на задньому там склі чи ще щось, або там обмеження швидкості, це чомусь, знаєте, стереотипне мислення, ми думаємо, що, значить, людина погано там водить, і саме чомусь ці люди можуть потрапити частіше в дорожньо-транспортну пригоду. Ну, можливо, тут якась логічність в цьому процесі є, що менше досвіду, більше все-таки ризиків потрапити ДТП, але... Виявляється, досить часто люди з суттєвим досвідом, які, знаєте, вважають себе, ну, шумахерами і класно ніби водять. Не ніби, а водять класно, але саме вони потрапляють теж в дорожньо-транспортну пригоду. Колись я таку чула фразу, що, знаєте, ну, втрачають оце відчуття безпеки за кермом, тому що думають, я ось стільки років і так все вмію класно вирулювати. Давайте будемо розбиратися. Тому сьогодні... І запросила до нашого ефіру Олександр Зірщиков, експерт з теорії, автоінструктор з 10-річним досвідом, блогер. Олександре, вітаю, вкотре в нашому ефірі.
2: Доброго дня.
1: А можете пояснити, от дійсно, ну, по-перше, велика кількість ДТП в Україні, теж розберемося сьогодні, чому так відбувається. Скажіть, будь ласка, досвідчені водії, чому так часто теж потрапляють дорожньо-транспортні пригоди? Чи дійсно втрачається усе відчуття якоїсь такої безпеки-небезпеки через дефіс? Чому так нехтуючи? Ну, я хочу просто розібратися, чому так відбувається?
2: Скоріше за все, людина, яка 2-3-5 років за кермом, вона кожен день виходила зранку, сідала, їхала, поверталась додому живою, неушкодженою. І у неї в якийсь момент після тисячних повторень в голові складається автоматично, навіть без людини, думка «зі мною нічого не трапиться». Тобто, ну, мені здається, сьогодні 99% водіїв зранку виходять, сідають і поїхали. У жодного не виникає думки – так, а раптом мої якісь дії можуть призвести до ДТП. А якщо ці дії призведуть до ДТП, скільки часу я буду оформлювати протокол, займатися цим? Ого, ні, я не хочу. Значить, я зараз буду уважний, не буду відволікатись на телефон, не буду, там, не знаю, когось підрізати або ще щось робити. Спокійно буду, направлю всю свою увагу, 15 хвилин доїду до роботи, а потім буду займатися своїми справами. Жоден з водіїв не сідає з такою думкою. І коли ти сідаєш з думкою, що зі мною нічого не трапиться, я нікуди не потрапляв, а ще дуже часто виправляв помилки інших, потім раз і все. На дорозі між ДТП, ну, між ситуацією якоїсь конфліктної ДТП проходить швидко, мить, секунда-дві. І знаєте, що найцікавіше? 95% водіїв, які потрапили в ДТП, якщо їм поставити одразу після ДТП запитання, то він одразу каже, блін, ну чого я не пригальмував? Або, блін, ну я же міг ось так. Але потім це тижні, місяці на розборки, на багато-багато інших речей. Сьогодні, ну, грубо кажучи, ми бачимо ДТП, там, да, наприклад, з двохколісним або ще з кимось. Водії, які отримують кримінальну відповідальність, або взагалі їх, вони сідають в тюрму, тому що щось там сталося. Якщо взяти у них інтерв'ю, вони 100% скажуть, я би міг їхати по-іншому, я міг би не обганяти перед пішохідним. Я би міг пригальмувати, я би міг зменшити швидкість. Ви не уявляєте, скільки моральної відповідальності у них з'являється після того, як трапилось. Тому якщо зранку поставити собі запитання, що дорога дійсно передбачає наявність моєї уваги, чи я рік за кермом, чи 10, дорога передбачає те, що я не повинен агресувати навіть на помилки інших водіїв, щоб залишитись живим і неушкодженим і не витрачати своє дорогоцінне життя на якісь з'ясування зі страховою, банками і іншими особами, вибиваючи свої кошти на ремонт автомобіля.
1: Ну, бачите,
2: це важливо.
1: Це важливо, да, і ви класно зараз так спокійно роз'яснюєте. Ну, тобто, пояснення, ну, таке розширене, да, це насправді не тільки, але от бачите, як ви класно сказали, що якби коли запитати пізніше, то скажуть, що діяли б інакше, да, в тій чи іншій ситуації, і
2: так,
1: по-іншому.
2: так.
1: Ну, але це,
2: І
1: знаєте,
2: от
1: я...
2: є...
1: Будь ласка, будь ласка.
2: Так, і якщо я міг би діяти по-іншому, виникає питання, наскільки я не ціную своє життя, свій час, що готовий ризикнути тут. Хочете ризикнути? Є сьогодні купа місць спеціальних, де можна, ну, поганяти. Автодроми, картинги, не знаю. Та ми взагалі живемо в країні, де адреналін кожен день. Невже дорога, ну, треба...
1: Мені коли кажуть, не хочеш там з парашутом стрибнути, я говорю, дякую, мені вистачає. Тобто, ну,
2: Так, так,
1: не
2: так.
1: тому, що я там, ну, просто ви правильно сказали, мені здається, що тут щодня у нас, правда, якась така гра на, ну, реально гра на виживання вже просто, ну, чесно. Тому ще якось так себе поводити на дорозі, ну, чесно кажучи, така
2: Так,
1: історія.
2: Тут же і другий момент. Європа, наприклад, ну, не тільки Європа, наприклад, можемо взяти Канаду або Австралію, у них є різні класні дослідження. Найбільша кількість трагічних ДТП – це третій рік водіння, ну, там,
1: А,
2: другий,
1: навіть є
2: третій,
1: така
2: да.
1: статистика, да?
2: Да,
1: Ого, на
2: звісно.
1: третій,
2: Ну,
1: та, ану ще раз,
2: нормально.
1: так, цікаво, да, оце.
2: Третій рік, п'ятий, сьомий рік, і потім після десь 10-ї або 15-ї, в залежності. І от найбільша кількість дітей, ДТП, де загиблі, це 5-7 рік водіння. Тобто людина, по-перше, коли кажуть, що це, ви на початку сказали, що хтось їде з буквою там Н навчальний, У, там, да, там ще щось. Перші 2 роки, вони, якщо потрапляють в якесь ДТП, це бампер поцарапаний, колесо розбите. Після 2-річних рідко хтось гине, травмується або ще щось, тому що у них мінімальна швидкість. І, можливо, їхніх навичок не вистачає, щоб побігати якусь яму або раптову перешкоду. Але із-за них не гинуть. Гинуть дуже часто це 3 роки, 5-7 років і орієнтовно 15 років, плюс-мінус. Чому? Тому що там з'являється, вау, я вже 2 зими проїхав, вау, я вже 10 тисяч накатав або 100 тисяч кілометрів проїхав. І тому європейські країни, там Австралія, Канада, ну якісь такі країни, де дійсно йде статистика, вони кажуть, кожні 5 років проводимо підвищення кваліфікації. Ми рекомендуємо водієві або прослухати курс якийсь по безпеці, або пройти додаткові тестові запитання, або ще щось. У мене нещодавно була розмова з моїм дуже таким класним другом, і він вирішив скласти іспити на мотоцикл. А права у нього на Б-категорію легкого автомобіля дуже давно. І він складає іспит, а йому треба скласти теорію, потім проїхати на мотоциклі і все. І він каже мені, Саня, я тепер зрозумів, чого ти кажеш, що кожні 5 років треба повторювати правила. Я правила знав, я їжу класно, але коли почав прочитувати, прорішувати тести, я познаходив ще там 20 чи 30 цікавих моментів, про які я не задумався, або я, про які я, ну, не знав. Ну, випало з голови за ці 5-7 років, поки він водить, випало це. Він каже, я так багато повторив, я так багато оновив, і мало того, я, каже, на деякі ситуації зі свого вже досвіду подивився по-іншому, тому що я не до кінця розумів ось ці ризики. Ну, я йому ще порекомендував там певні відео подивитися. Все, він склав на мотоцикл іспит, але і оновив знання і для водіння легкового автомобіля. І тому я б радив всім водіям хоча б раз в 5 років, я вже не кажу, така, знаєте, щаслива мрія, раз в рік або раз в 2 роки, в 5 років хоча б повторити правила, передивитися якісь відео і подивитися на свою сім'ю, дітей, близьких і спитати, чи готові ви витратити 7-10 днів свого життя на ДТП, на з'ясування ситуації і відірвати це все у сім'ї. Якщо ні, то повторіть правила і... Пробачте тих, хто помиляється на дорозі.
1: Слухайте, ну да, тут же ж, знаєте, ви коли говорили, це як прочитання якихось авторів класичних. Одна справа, коли ти в школі це читав, а інша справа, коли вже в світовому житті, ти бачиш багато нового іншого. От ви просто говорили, що дійсно, ну, часом те, що ти не помітив, можливо, під час проходження навіть в автошколі, в теорії. Потім зовсім по-іншому виглядає, коли ти вже практикуєш на дорозі, правда? Коли там час минає, рік, і, напевно, ті правила вже по-іншому сприймаються. Не як правила з книжки просто, а як правила, які тобі допомагають правильно керувати, да, от, і перебувати на дорозі. Тому, так, бачите, стільки таких моментів важливих і цікавих. А скажіть тоді ще, от ви ще сказали, що поважати, да, поважати все-таки і культуру водіння. А часто чую таку фразу, ну, я за себе не переживаю на дорозі, коли я за кермом. А от інші, як їздять, ну, можливо, в цьому є якийсь резон цій фразі, але ж, в принципі, напевно, і ці люди лукавлять, які так кажуть.
2: Ну, я часто, знаєте, до мене приходять учні і кажуть, ви знаєте, мій там чоловік або мій тато так класно їздить, а я от, він постійно на мене свариться, що я щось не так. І я завжди кажу одну річ. Чесно вам сказати, ваш чоловік або тато їздить класно, на вашу думку, поки я з ним поруч не сів. Я сяду з ним і за 30 хвилин знайду 20 помилок. Тому в залежності від того, хто таку людину тестує або перевіряє. У мене сьогодні є тренінги, я провожу, наприклад, людина приходить в нову компанію, їй дають сучасний новий автомобіль. Вона років 5-7 їздила, а їй дають автомобіль. І вона не може скласти іспити спеціальним людям по правилам дорожнього руху і по безпечному поведінню, коли там сідає інструктор і поруч сидить 40 хвилин і дивиться, як він їде і тримає в місті оцю всю поведінку свою на дорозі. І я готую до таких тестів. І що цікаво, людина 5-7 років їздила і приходиться ламати якісь погані звички або допрацьовувати якісь знання, яких не було, щоб він склав іспит і отримав цей автомобіль в управління. І це дуже часто міжнародні компанії роблять, хоча й вже й українські до цього доходять. І тому питання, що я класно їжджу, а всі інші їздять погано, це трошки про лукаве. Другий момент. Коли ми говоримо про водіння на дорозі, ми повинні розуміти, їздять не залізні автомобілі, їздять звичайні люди. І якщо ви ніколи в своїй діяльності на роботі не помилялись, ну, це, мабуть, щось унікальне, тоді і на дорозі можливо таке. Але, скоріше за все, ми помиляємось, коли ми приходимо бухгалтером, перекарем, не знаю, на будь-яку діяльність, коли ми приходимо, ми завжди щось робимо помилки, виправляємо, рухаємось далі. І наше оточення нам допомагає в цьому. Дорога – це теж взаємодія людей, тому треба розуміти, що люди помиляються. Питання тільки в тому, що я міг виправити його помилку, чи мені треба його наздогнати, посигналити, проорати, спортити собі настрій, йому настрій, і, можливо, потім, не знаю, ще в якийсь конфлікт попасти на дорозі. Що я обираю? У людини завжди є вибір в голові. Тому ми або можемо пробачити помилку і, можливо, якось пояснити, допомогти ще щось, але спокійно, щоб людина більше цього не робила. Або, ну, рано чи пізно це переростає в конфлікт або в ДТП.
1: Знаєте, нам часто ставлять приклад Осло, да, якщо я не помиляюся, столиця Норвегії, де взагалі дуже мінімізована кількість там ДТП і так далі, і так далі, і так далі. Все-таки, я розумію, там і законодавча історія, і так далі, там на підпитку мало хто сяде за кермом, бо штрафи інші. Чому все-таки, я хочу у вас запитати, українці на підпитку, і досить часто, це ж одна з головних причин, особливо в вечірній час, чому собі дозволяють за кермо так сідати? Я розумію, що ми кожному в голову не заліземо, але що ж їм дає таку можливість так себе фривольно вести і так нахабно себе вести?
2: Ну, знаєте, от якраз це свідомий вибір. Я вважаю, що сісти на підпитку за кермо – це свідомий. Якщо, наприклад, я, не знаю, не побачив когось в дзеркалі, перелаштувався, це, ну, з необережності, бо можливо щось. А от на підпитку – це свідоме рішення. І, скоріше за все, на мою думку, сьогодні багато порушень на дорозі, тому що відсутнє покарання. Однакове для усіх. Сів на підпитку раз – ну, ми тебе оштрафуємо, ми тобі покажемо, що держава тебе бачить, і що держава тобі другий раз не дозволить. І якщо ти раптом дурне таке, ти не почув наше попередження, то давай ми заберемо твій автомобіль і посвідчення водія, і все, що можна, щоб ти років 5 походив, подумав. Якби ось такі речі працювали для всіх, все би було окей. Другий момент. Нам треба вводити, як і в інших країнах, превентивну діяльність, тобто раз у місяць зупиняти велику частину автомобілів і перевіряти водіїв, чи вони не сідають не в стані алкогольного сп'яніння. Бо просто сьогодні ж поліція має право зупинити тільки коли ти порушив. І той, хто п'яний, сідає за кермо, він думає, я зараз буду їхати нормально, не порушу. І у деяких це виходить. Але є ж інші ризики. Те, що ти не порушуєш за кермом п'яний, це не значить, що ти встигнеш побачити пішехода або двохколісного, який раптово виходить на дорогу, і ти можеш просто не встигнути зреагувати. І ось це вони, тобто ризики, у них, знаєте, у людини ризики завжди десь там. Це десь там з кимось відбувається ДТП, не зі мною. Не зі мною, з кимось. Це завжди буде з кимось, не зі мною. І оця думка, вона змушує їх. Тому тільки українця можна навчити безпечній поведінці тільки грошима і покараннями. Ні, багато людей сьогодні свідомих. Але це ті 10%, які порушують, з ними тільки фінансово обмежувати. І другий момент. Сьогодні є така думка, що якщо ти сів на підпитку, у тебе забрали посвідчення водія, можна вже далі їздити і не порушувати без посвідчення. Тому і таку категорію треба виловлювати, в соцмережах показувати, що дивіться, людина сіла за кермо, позбавили посвідчення водія, бо він був п'яний, наприклад, за кермом, і далі ми його зловили і забрали у нього вже автомобілі, там, не знаю, і в супервеликі штрафи для нього там як людини, тому що він навіть без посвідчення водія сів. І тоді це буде працювати. Але правоохоронна система сьогодні, поліція, не працює ефективно. Наприклад, у нас всі кажуть, що штрафи маленькі. Але у нас є таке поняття, як адміністративний арешт. Якщо людина 5 разів за місяць перевищує якесь швидкість або нехтує якимись правилами дорожнього руху, тому що легко може заплатити 300 або 500 або 700 гривень, то адміністративний арешт на 14-30 діб, і я думаю, це буде перший момент, такий пунктик. Ну дивіться, це може з вами трапитись, і 30 днів, і все буде окей. Ну тільки так, на жаль, з цими. Тут же, розумієте, ми зараз, коли говоримо про ДТП, про злісних порушників, ми всього-навсього з вами поговоримо про 10% людей максимум в Україні. 80% на дорозі – це чемні, порядні водії. 10% – це початківці, які не завжди щось знають, пам'ятають або ще розгублені. Все, ми говоримо про 10% порушників, які призводять до великої кількості травмованих і загиблих на дорозі і заважають іншим нормальним. Тому що я би хотів, ми дуже часто говоримо про ДТП, але мені подобається інша думка. Давайте ще почнемо дякувати тим, хто не порушує. Тих, хто веде себе чемно на дорозі, і їм допомагати. І я би сьогодні, якщо ти не порушуєш, не потрапляєш в ДТП, майже вдвічі скоротив би оплату страховки. Тобто, якщо ти порушуєш або попав в ДТП, у тебе страховка там 5 тисяч гривень. А якщо ти 5 років не порушував, нехай у тебе буде страховка 1000 гривень. Ну, тебе треба заохотити. Ти класний. Бо ми дуже часто кажемо про покарання, а хочеться, щоб ще і заохочували тих, хто правильно себе веде на дорозі.
1: Ну так,
2: виговорився. Да.
1: Добре, все добре. Якраз у нас одна хвилина залишається. Ну, тобто, виходить, що все-таки дійсно ви праві, якось у нас всі погано водять, всі лаються за кермом, всі не поважають один. А це ж неправда виходить, бо якби так було, то насправді і так велика ця статистика по дорожньо-транспортних пригодах, вона ще б збільшилася в десятки, а може і правда, і в сотні разів. Ну, тобто, виходить, що дійсно ми забуваємо інші біки, на це варто звертати увагу. Ну і плюс дійсно бути свідомим, бо цей випадок, який сьогодні і вчора таксі обговорюють там з блогеркою, яка сама же десь там в соціальних мережах виклала напередодні, що в неї проблеми з колесом, але це не завадило їй на автівці, знаєш, сісти і їхати по трасі там. Одеській трасі, що призвело до летальних наслідків, і вона загинула, і помічниця. Ну, тобто, все одно, знаєте, не треба, якщо ви вже й помітили проблему, то, все-таки, вибачайте, не треба користуватися цією автівкою, якби там вам не треба було кудись дістатися, бо це може мати все-таки дуже жахливі наслідки. Це так для фіналу. Олександр, просто я бачу, що всі зараз про це і багато хто пише, і звертають увагу на те, що сталося на трасі, де Порш Каєн летів просто в стовп. Буду вам сьогодні дякувати. Завжди так спокійно аргументовано все розкладаєте, і хочеться всім побажати за кермом спокою, терпіння і розуміння, що ви на дорозі не одні. Ну що, Олександр Зіршіков, експерт з теорії, автоінструктор з 10-річним досвідом, блогер, сьогодні був з нами на зв'язку. Дорогі друзі, ми рухаємося далі. Друга кава триває.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: У Голосіївському районі столиці вулицю Гвардійську перейменували на честь Карпатської Січі. Нова назва запропонована на честь української парамілітарної організації та військового формування на Закарпатті, яке відіграло визначну роль у боротьбі за незалежність України в Закарпатському краї. Від моменту проголошення незалежності Карпатської України 15 березня 1939 року виконувала роль її Збройних сил. Але почалось все в листопаді 1938-го. Вже тоді утворилась Організація народної оборони – Карпатська Січ. Хоча перші січові загони ще на початку 1930-х почав формувати Дмитро Климпуш з Ясіня. Вони були звичайними протипожежними і культурно-просвітними товариствами, як і в сусідній Галичині. Не було і потреби створювати українські збройні сили, паралельні чехословацькій армії, адже вона справедливо вважалась однією із наймодерніших і найбоєздатніших у Європі. Наприкінці 1930-х різко загострилась міжнародна ситуація. Напади мадярських і польських терористів, антиукраїнська діяльність промадярської «п'ятої колони», бажання допомогти чехословацьким військам захищати територію краю змусило уряд Августина Волошина прискорити процес створення місцевих збройних сил. 9 листопада 1938 року в Хусті відбулись установчі збори Карпатської Січі, на яких було прийнято статут організації. Бійці Карпатської Січі тримали важку оборону в березні 39-го в Карпатській Україні від чеських та угорських військ, а згодом і від наступу нацистів. Окупація Карпатської України не призвела до кардинального переусвідомлення стосунків українського визвольного руху з Німеччиною, позиція якої в українському питанні залишилась покритою таємницею. Нацистські керівники прагнули вправно замаскувати свої українські карти, щоб згодом використати з успіхом українське питання в якості розмінної монети. Під тиском німецьких дипломатів угорська влада випустить полонених вояків Карпатської Січі із своїх в'язниць і депортує до Німеччини. Колишні січовики влітку 39-го стануть кістяком українського легіону під командуванням колишнього полковника УНР Романа Сушка і у вересні 39-го візьмуть участь у кампанії проти Польщі. Саме в період Карпатської України у ставленні до Третього рейху ОУН розпочала маневрування між співпрацею та резистансом, яке тривало 4 роки до моменту остаточного переходу ОУН та УПА до антинімецької позиції 1943 року. З 41-го багато січовиків, той же Роман Шухевич, служили в німецьких підрозділах на кшталт батальйону «Нахтігаль» і допоміжній поліції під час вторгнення в СРСР. В результаті репресій німецької влади в кінці 41-го, початку 42-го років були заарештовані та страчені деякі колишні діячі Карпатської Січі. Наприклад, в Бабиному Яру був розстріляний секретар Августина Волошина Іван Рогач. Багато ж залишились в живих, перейшли в підпілля УПА, серед них Роман Шухевич. Зараз назву «Карпатська Січ» носить 49-й окремий стрілецький батальйон – український добровольчий підрозділ сухопутніх військ Збройних сил України. А також на честь Карпатської Січі перейменована одна з вулиць Голосіївського району Києва.
0: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98 Києва.
4: 11:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди з ЄС про надання Україні позики на 90 мільярдів євро. Про це повідомив нардеп Ярослав Желізняк. За в цілому проголосувало 298 нардепів. За словами міністра економіки Сергія Марченка, Україна повертатиме кошти лише якщо Росія виплатить репарації. Через обстріли Російської Федерації негоду в Україні фіксують нові знеструмлення. Про це повідомляє «Укренерго». В Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській областях через російські атаки зафіксовані відключення світла. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання всім споживачам. Тим часом СБУ затримало на Харківщині 16-річного школяра, який коригував повітряні атаки рашистів по Чугуївському та Лозівському районах. Як встановило розслідування, до уваги російських спецслужбістів підліток потрапив, коли шукав легкі заробітки в телеграм-каналах. Після вербування він отримав завдання виявляти зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції ЗСУ, по яких рашисти готували нову серію обстрілів. Для цього хлопець на мопеді об'їжджав місцевість, щоб сфотографувати, відзняти на відео та позначити на Google-картах розташування української ППО. Для конспірації він спілкувався з російськими спецслужбістами з використанням шифрів. Зокрема, їхні діалоги розпочинались з кодових слів, які завчасно були відпрацьовані для юнака. Тепер школяру загрожує довічне позбавлення волі. У столиці на території Охматдиту зводять перший в Україні дім Рональда Макдональда. На території найбільшої дитячої лікарні триває будівництво 5-ярусного будинку на 50 кімнат. Тут безплатно зможуть проживати батьки важкохворих дітей впродовж усього періоду лікування. І наостанок 10 мільярдів доларів вимагає Трамп від Wall Street Journal через статтю про Епштейна. Причиною стала публікація про те, що у 2003 році він нібито надіслав Джефрі Епштейну непристойну записку, яку сам Трамп називає підробкою. Наступний випуск новин буде о 12:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
5: Соціальна реклама.
6: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
7: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
8: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
9: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
5: Соціальна реклама.

0: інформації.
1: Дорогі друзі, ще одну тему сьогодні встигаю вам запропонувати до обговорення. Давайте активно будемо працювати вже одразу. Ну що, у цій частині нашого ефірного з вами спілкування ми, дивіться, я хочу продовження. Обіцяла, що ми візьмемо під контроль цю тему. Так, от що нам пропонують в медичних закладах харчування, в медичних закладах, які харчування? Ось так. Що нам пропонують нині? Ну, по-перше, я так вам скажу. Якість харчування в медичних закладах, принаймні, переважній більшості, все-таки суттєво зміниться. Скажу вам відверто, ті медичні керівники, які все-таки розуміють, що це мають змінюватися, знаходять варіанти, та паче вони є. Так? Плюс МОЗ України впроваджує оновлену і там нормативну базу, яка відмовляється фактично, наскільки я розумію, зараз будемо уточнювати, від таких застарілих столів дієт. Ну і такі, звучить, можливо, трошки запафосно, що переходить до стандартів європейського зразка, але разом з тим, все-таки, якщо тут мається на увазі фокус на фізіологічні потреби пацієнта, можливо, певні, ну і на сучасні принципи безпеки їжі, що дуже важливо, то це дуже важливо і це головне. Ну, це дуже важливо. Давайте ми про це все будемо говорити. Долучаю до нашого ефіру фахівця в цьому напрямку. Долучиться, так? Дякую, колеги. Долучимо експертку, а я тоді трошки розкажу, як тільки буде пані Тетяна, ми з нею поговоримо, тому що, зокрема, вона вже багато років цим питанням займається, і зараз поговоримо, наскільки лікарні готові переходити, от на слово таке, як кейтеринг, тобто це не обов'язково, що в лікарні готують. Є кілька варіантів. Ми їх теж нагадаємо. Або в лікарні готують в їдальні, або це у вас є компанії, які де готують, а ви на кейтеринговій основі в них закуповуєте. Це я зараз кажу про медичні заклади і про керівництво. Ну і зрозуміло, що такі старі радянські норми, вони вже скасовані, вони набридли багатьом і так далі. Плюс у нас є інші стандарти відповідно до гарантії безпеки і якості продуктів. І хотілося б, щоб раціон був там і більше і збалансованим. Ось дивіться, трошки ще додала інформації, не знаю, чи чула наша гостя, значить зараз питанням ще повторю. Дуже рада вітати в нашому ефірі експертку з організації харчування в медичних закладах, рестораторка, засновниця бренду «Фудіцина» Тетяна Коваль. Пані Тетяна, вкотре рада вас вітати.
2: Вітаю, дякую, що запросили.
1: Так, поки чекала з вами на зв'язочок, трошки вже тут, якби і розказала, і трошки десь, можливо, я не кажу, що перебільшила, можливо, говорила так, якби мені хотілося. Я не знаю, не чули, напевно, моєї інформації, яку я щойно
2: зачула.
1: Не чули, окей. Скажіть, будь ласка, я, по-перше, сказала, що в медичних закладах, все-таки змінюється якість харчування, плюс ще впроваджується там оновлена нормативна база, і все-таки, дивіться, давайте перше питання хочу вам адресувати. Чи можемо ми говорити, що Україна і медичні заклади відмовилися від фактично застарілих столів дієт, і що ми перейшли на стандарти європейського зразка?
2: Знаєте, це була б моя мрія, сказати вам, відповісти вам, що так, ми повністю відмовилися, але, на жаль, ні, бо посередковано деякі лікарні ще досі використовують дієт-столи за системою Певзнера, така радянщина, така повна, тому навіть не ознайомилися з тим наказом, який вийшов ще у 2013 році. Тому, на жаль, ні, але, звісно, тренд на те, що все більше лікарень відмовляється від дієт-столів, читають 931 наказ, який є ще чинний на сьогоднішній день. Так, є такий тренд, існує, і він досить позитивний.
1: Угу. Тобто, і правильно я там ще коли поки чекала на зв'язочок, говорю, що все залежить все-таки від того, хто керує в лікарні.
2: Однозначно, все залежить від директора лікарні, і саме до ставлення директора лікарні до харчування, як до складової лікування, одужання. Бо якщо у директора лікарні немає такої ідеї, що їжа може бути допоміжною в лікуванні, то, звісно, тоді їжа – це таке, по залишковому принципу, виділяють і фінансування, і складають меню по залишковому принципу. Але якщо фокус директора лікарні направлений на харчування, тоді ми маємо зовсім іншу ситуацію.
1: Угу. Так, дивіться, я тоді ще хочу, щоб ми нагадали, так, тому що, хтось, можливо, не знає, я почала про це говорити, які є сьогодні варіанти забезпечення медичного закладу, яким я там умовно керую, які в мене є варіанти, як я можу сьогодні організувати харчування в своєму закладі?
2: Варіант базовий номер один – це, маючи свою кухню, забезпечувати харчуванням пацієнтів зі своєї кухні. Тобто мати свою команду на кухні, мати витрати всі поточні, мати дієтолога в штаті, який розробляє меню. І так можна забезпечити харчуванням пацієнтів. Але ця система не дозволяє реально порахувати, скільки коштує харчування. Через те, що я себе чую, я вибачаюсь.
1: А це у вас щось,
2: ми
1: вас
2: там...
1: гарно чуємо.
2: Добре, добре.
1: Угу. Ні, ми гарно чуємо. Якщо вам так, говоріть, будь ласка.
2: Так, добре. Наступна, я закінчу думку про те, що неможливо порахувати через те, що немає лічильників на енергоносії, наприклад, немає виокремленого там зарплатного фонду людей, які задіяні в процесі, не тільки команди кухні, а й тендерні спеціалісти, бухгалтерія, кадровики і так далі. Але є альтернатива цьому, це кейтерингова закупівля. Тобто лікарня припиняє роботу свого харчоблоку або віддає його в оренду і закуповує послугу кейтерингу у стороннього постачальника, обраховуючи, скільки потрібно там на рік порцій. Конкретне меню може запропонувати постачальнику, а може навіть і запросити у постачальника це меню і закуповувати. Тоді вже ми розуміємо, скільки точно виділяє лікарня на харчування, і маємо цю суму, прогнозовану суму на рік. Також зараз з'являється ще один варіант, це варіант централізовані кухні. Поки що він не задіяний ніде, окрім шкільної реформи. Ми бачимо, в 305-й постанові з'явилась така функція, як централізована кухня, з якою можна годувати декілька лікарень. Ну, зараз це школи, да, мова про школу, але в лікарнях таку аналог такої історії ми можемо провести. Можна з одного харчоблоку, якщо його поремонтувати, модернізувати обладнання, можна годувати 10 лікарень. Тому це один з варіантів, як оптимізувати роботу там 10 закладів цілих.
1: Я одразу таке, знаєте, буду одразу питання додаткові, які, до речі, ми тоді і не обговорювали більш, знаєте, бо тема, ну, десь умовно нова була для інформаційного простору, але вже скільки, ми вже рік з вами, зокрема, да, і говоримо про це, якісь результати обговорюємо. Скажіть, а все-таки чи можна взагалі так артикулювати, в принципі, так адресувати питання, а як все-таки вигідніше фінансово самостійно готувати, ну, тобто на території лікарні, чи все-таки звернутися до компаній і кейтерингових, які... От я, наприклад, зі школи хочу. Знаєте, чому я питаю? От є у нас під час навчального року, де забезпечує приватну гімназію, забезпечує державний заклад освіти, який знаходиться територіально не те, що поруч, а на одній території, майже просто різні поверхи. І коли не працює звичайна школа, зрозуміло, що не працює їдальня. Я от до цього веду. І тоді є структура, яка недалеко знаходиться, яка забезпечує. Ну, я скажу вам чесно, щоб не збрехати, різниця в 5 гривень. Якщо чесно. Тобто різниця невелика. Якщо ми говоримо про медичні, тобто зрозуміло, що там, коли забезпечує не їдальня середньої школи, а кейтерингова історія, там 5 гривень різниця, але я так зрозумію, що ці 5 гривень, знаєте, що покриває, наскільки я зрозуміла, бо там нам при ескуранті, коли показують, там ціна на цю, господи, на тару, ну, на це упакування, на виделочку, на ложечку і так далі, і так далі. То виходить, що, в принципі, по фінансах, виходить практично те саме.
2: Це дуже залежить. В окремих випадках це дуже залежить від багатьох факторів. Наприклад, в нас є статистика там остання протитуберкульозний диспансер. 230 гривень. Вони порахували, скільки їм коштувало харчування, коли вони самостійно себе забезпечували. Це було 230 гривень на день на пацієнта. Враховуючи, що вони повністю відповідали нормі харчування для протитуберкульозних диспансерів. Якщо, коли вони перейшли вже на кейтеринг, вони зрозуміли, що це 170 гривень на пацієнта. Це суттєва різниця, погодьтесь. Суттєва різниця на одному пацієнті в день, суттєва економія. Але є випадки, коли лікарня може себе забезпечити самостійно, і це може бути і дешевше, і оптимізованіше. Чи це потребує додаткових ресурсів від лікарні? Точно так. Чи це потребує додаткових людей? Чи ми враховуємо їх зарплату в це? Не факт. Ну, тобто, ми можемо рахувати лише продукти і там забезпечення кухні, але не порахувати, що ще багато спеціалістів навколо цієї кухні задіяні, і багато спеціалістів там відповідають за будь-які інші процеси, які не стосуються, але все одно потрапляють в кошторис по харчуванню. Тому моя відповідь не буде однозначною. Не можу сказати, що залучення кейтерингової компанії – це прям панацея для всіх. Але статистика говорить про те, що залучити сторонню компанію в результаті дешевше, ніж власний харчоблок.
1: Так, ну і плюс, ну скажімо так, і вибір інший, я так навіть скажу. Тут же ж ми не забуваємо ще і про, да, от я знову ж таки повертаючись, поки з вами налагоджували зв'язок, те, що говорила, що фокус на фізіологічні потреби пацієнта. Ніби красиво, ну не ніби, красиво ж звучить, правда? А от цього вдається принаймні сьогодні цей фокус, ну скажімо так, налагоджувати на потреби фізіологічні пацієнта? Чи поки що, знаєте, зараз головне взагалі організувати цей процес, а вже там, вибачте, про смакові якості і про потреби, вже це вже, скажімо так, другорядне.
2: Абсолютно не вдається через те, що в чинному наказі є такий абзац, де написано про те, що пацієнт при потраплянні в лікарню має бути зваженим, і його определяють до певної категорії. Це нормотрофік, гіпотрофік і гіпертрофік. І це означає, що тоді йому присвоюють певну дієту. Вона відрізняється там виходами страв або там деякими специфікою якихось страв. І тут виникає питання, а хтось зважував, а хтось надавав категорію? Ну, не факт. Точно ні, можна сказати. Тому зараз це відбувається і виходить, що ми зовсім ніяк не питаємо пацієнтів про їх особливості в харчуванні, про алергічні реакції, можливо, про якісь непереносимості. Це зараз не враховується, плюс чинний наказ не враховує також потреби пацієнта при особливостях перебігання хвороби. І ну, він точно потребує змін. Я дуже сподіваюся, що вони стануться, зміни до наказу. Тому очікуємо на це, всією сферою очікуємо.
1: Ну, бачите, так, правда, очікуємо. Ми такі очікування з вами висловлювали і напередодні Нового року, я це пам'ятаю, цей ефір, да?
2: Так,
1: тому
2: так.
1: Що, ну, дійсно, 26-й, ще може, він ще не завершується, але може змінити в цьому питанні, зокрема, да, і переглянеться все-таки документ, який не змінювався 12 років. Ну, от як я пам'ятаю, як ви тоді сказали, що його редакція не така, не революційна, але практично, да, те, що і треба зробити.
2: Так.
1: Ну, революції, може, і не потрібно, але треба все-таки вирішити питання, тому що, ну, якщо цей документ не змінюється, і, ну, така історія, правда, і це дуже погано. Мені здається, що, знаєте, часто на ніхто не звертає увагу і не хочуть звертати увагу. Ніби так на шкільне

0: Там навіть і бухгалтерський облік, і юридичний супровід десь віддають на аутсорс. Ну, тому це класна європейська практика, чому б і ні. Це дійсно оптимізує багато процесів всередині і дає можливість лікувати пацієнтів якісно, а значить виписувати їх швидше, а значить пролікованих випадків в країні буде більше. Цього ми і хочемо всі досягнути, правда?
1: Та, звичайно, ну, і справа в тому, що мені завжди кажуть, та, якщо хтось є з близьких, хай краще вони приносять. Та ні, друзі, ну, не завжди ж. І плюс, погодьтеся, ми звикли, що нам носять, да, коли ми в лікарні, ну, тому що ми не можемо, не завжди можемо отримати те, що, ну, принаймні, більш-менш нам би хотілося. Ну, це ж правда. Хоча я ж кажу, я кілька разів, і все так ще цікаво, буває, що в різних відділеннях, якщо це велика лікарня, оце, до речі, Тетяна, поясніть, як так може бути? Ну, тобто, кілька корпусів, наприклад, але чомусь, а лікарня одна, тобто, одиниця медична-юридична одна. Чому різниця в їжі? Я вам чесно скажу. Я не буду казати про який заклад, але чому різниця в одному відділенні і так смачно, чесно скажу, а в іншому, ну, така історія. Обід, я про обід зараз більше навіть.
0: Може бути, мені важко, якщо ви не назвете мені заклад, але я можу пофантазувати і сказати про те, що може бути таке, що лікарня досі користується дієтами Певзнера і, наприклад, комусь там по дієті номер 5, а комусь по 15. І от 15-та, вона найсмачніша, бо там начебто можна все, ну, окрім спецій, звісно, у нас тільки сіль використовується, тому поки що так. Але може бути таке, що присвоєна просто дієта, яка комусь одному піде на користь, бо він одужає швидше, а комусь буде просто дуже несмачно і буду просити родичів принести. Але дивіться, найголовніше, мені здається, це не відмовлятися від їжі. Бо поки ми з вами піднімаємо цю тему, поки ми намагаємося її зрушити з місця, пацієнти в лікарнях дуже часто відмовляються від їжі, що означає для харчоблоку лікарняного, для адміністрації лікарні, означає те, що можна і не старатися. Ну, тобто немає попиту на цю страву, ми ж всі знаємо, що пацієнт відмовиться одразу від цієї їжі, тому можна не старатися, можна готувати несмачно, можна економити на продуктах, можна багато чого не робити. Якщо б у нас була замкнута історія, і ми з вами підняли питання, і в МОЗі підняли питання, і далі пацієнт ще запитав, а чому в мене по меню має бути печене яблуко, а його немає, або чому ця каша настільки несмачна, що я не можу її їсти, то тоді ми б повністю усією країною впливали би на цю ситуацію. Але ми розуміємо, чому пацієнт не питає. Та, от у мене, наприклад, друзі були в пологовому будинку, і їм не сподобалось харчування, але вони не піднімали це питання, вони не жалілися на харчування через те, що розуміємо, що це може повпливати на відносини з лікарнею, правда? І тому, ну, краще вже не піднімати питання харчування, краще вже виписатися і там вдома вже нормально поїсти.
1: Так, ну, ви так завжди з таким оптимізмом, і я тому і рада, коли ви долучаєтесь, ну, тому що, по-перше, все можна змінити, правда? Все можна змінити,
0: точно,
1: і все
0: так
1: змінюється. Плюс, як я вже сказала, є медичні заклади, ну, чесно кажучи, які не треба, якщо там після першого ж дня людина спробувала і скаже, що більше нічого не треба нести. Ну, можливо, окрім там якихось, і то, якщо можна, специфічних, я маю на увазі, напрямків, там ягоди, окей, якщо людині можна. Бо я ж з вами теж дійсно погоджуюся, якщо це, вибачте, відділення хірургії, гастроентерології або ендокринології, або ще якісь, або урології. Ну, я вибачаюсь. Давайте ще в урологію квасу нанесемо. Я зараз без жарт, ну, без сарказму, всякі ж, да? І там зрозуміло, що там прямо контролюється цей процес. Я ж кажу, при мені було кілька разів, перепитували теж різні види зранку каші. Треба нагадати про цукровий діабет. Тобто, там з кашою теж вирішують питання. Ну, тобто, насправді, як то кажуть, не стоїть на місці цей процес. Я бачу, що ви так активно і блог продовжуєте, і цю тему піднімаєте, і долучаєте, я так розумію, тих, хто. І ми, от, до речі, журналісти. Ну, тобто, в принципі, тут головне нам дочекатися, скажімо так, все-таки нового, оновленого документу від держави, плюс ще, який би міг трошки допомогти, так? І ще, що ключове, що необхідно сьогодні, щоб процес, ну, я скажу так, пришвидшився.
0: Так, дякую дуже за вашу підтримку. Хочу, напевно, змістити акцент.

0: До цього очікування на оновлений наказ, бо ну дійсно я нагадую про це, але ж ми маємо і бути свідомими громадянами, і от все-таки звертати увагу на харчування в лікарнях, задавати ці питання. У нас є громадська спілка, Академія харчування пацієнтів. Можна звертатися до громадської спілки, можна писати свої відгуки про харчування. І громадська спілка має багато важелів впливу на лікарні для того, щоб проводити аудити, розмови, консультувати. Я вам скажу, що за цей рік дуже багато звернень від лікарень за консультаціями до громадської спілки щодо того, а як правильно організувати процес харчування, а як правильно зробити ремонт на харчоблоці для того, щоб відповідати системі ХАСП, яка мала би бути впроваджена ще в усіх таких закладах з 2019 року, система, яка контролює безпеку на виробництвах. Тобто це дуже позитивний тренд, тому я дійсно вірю в те, що зміни можливі. Якщо ми всі будемо до цього ставитися свідомо, то точно ми зрушимо з місця і давайте і надалі піднімати цю тему, висвітлювати тоді. Бо харчування в лікарнях це по суті такий дотик до держави тричі на день, так? Бо це сніданок, обід, вечеря, ще й полуденник може бути. І це про те, про відчуття гідності своєї, правда? Ми в лікарню потрапляємо як пацієнт, ми хочемо, щоб про нас потурбувалась держава. І тому я вважаю, що їжа це один з елементів цієї турботи. То ми ж можемо зробити так, щоб ця їжа була дійсно і гарною, і смачною, і головне, безпечною.
1: Дякую вам сьогодні, що були вкотре з нами. Тетяна Коваль, експертка з
0: Дякую вам.
1: організації харчування в медичних закладах, рестораторка, засновниця бренду Фудіцина, була з нами на зв'язку. Ну що, дорогі друзі, бачите, ряд тем сьогодні знову ж таки вам запропонувала актуальних. Я думаю, що без перебільшення кожен з нас торкається і стосується кожного з нас теми, які сьогодні ми обговорили. Завтра продовжимо в тому самому напрямку, але і завтра також одразу озвучу вам, що стартує книжковий арсенал. Це так для маленької промоції. Будемо говорити про книжковий арсенал, про те, що і цього року можна придбати, що почитати, та й взагалі трошечки не забудемо про культурний ось такий напрямок для нас з вами. Ну що, тримаємося в ці непрості часи, будьмо разом і почуємося на радіо Київ 98 FM. Завжди ваша Лейла Мамедова.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Автор першої інфографіки про Україну, завдяки якій світ побачив території від Сяну до Дону. Творець єдиної мапи розселення українців. Людина, що заклала підвалини нинішнього головного управління розвідки. Винахідник унікального моторного човна – Георгій Гасенко. Майбутній громадський діяч і дипломат народився наприкінці 19 століття в Кисловодську, на українському етнічному терені Підкавказзя. Його матір була донькою ветерана Кримської війни та знала кілька мов. Хлопець успадкував цю здібність, закінчив гімназію в Баку і Стамбулі, вільно володів французькою, німецькою, італійською, турецькою, вірменською та ще кількома мовами деяких народностей Кавказу. 1917-го Гасенко долучився до лав українського війська і став особистим ад'ютантом Симона Петлюри. Згодом йому доручили виконувати організаційно-інформаційні і розвідувальні місії за кордоном. Працював у Швейцарії, Франції, Австрії, Німеччині, Італії і США. 1918-го був учасником української делегації на мирних переговорах у Бресті та виступав проти будь-якого союзництва з Росією. Саме Георгій Гасенко ініціював створення у Женеві товариства пропаганди проти анексії Бесарабії Румунією. Дипломат усіляко сприяв поширенню інформації про Україну в іноземних медіа. Найбільш популярна його праця – інфографіка «The Ukraine» французькою, німецькою і англійською мовами. Висвітлив основні економічні показники України за 1914-1919 роки з основними історичними даними, оглядовою статистикою населення і, найголовніше – з мапою Соборної України від Сяну до Дону. Гасенко подав у стислій формі історію нашої держави від часів Київської Русі до проголошення незалежності 22 січня 1918 року. Інфографіку згодом перевидали 14 мовами. Оригінал досі зберігається у Французькій національній бібліотеці. Також авторству Гасенка належить унікальна мапа розселення українців по світу. Її опублікували у Відні 1920-го. Праця стала свідченням того, що до Голодомору за своєю чисельністю українці значно переважали росіян. Георгій Гасенко навіть дав прогнози щодо темпів зростання кількості населення. За його підрахунками, на початку 1960-х позначка українців у світі мала сягнути 100-мільйонної цифри. От лишень не знав чоловік, що буде три голодомори і Друга світова війна. Ще одним захопленням Гасенка були винаходи. Так, 1927-го він сконструював морську блоху – моторний човен, на якому за 20 хвилин перетнув Ла-Манш. Відомості про унікального українця обриваються 1933-го, як і його життя. Причини і обставини смерті невідомі. Є лишень припущення, що чекісти таки знайшли можливість убити громадсько-політичного діяча. Ось такий він – Георгій Гасенко. Людина, що утвердила Україну на мапі світу.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ.

0: 12 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, що передбачає ратифікована угода з ЄС про кредит на 90 мільярдів євро. Самокати тепер під забороною для дітей. І національний мультипредметний тест може змінитися, його ще більше спростять. Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС про кредит на 90 мільярдів євро. Вона передбачає скасування безмитного ввезення посилок, оподаткування доходів із цифрових платформ, пролонгацію дії 5% військового збору на додаткові 3 роки, комплексне реформування спрощеної системи оподаткування, зокрема третьої групи ФОП, та ліквідацію схем штучного дроблення компаній задля уникнення податків. Також в Україні офіційно прирівняли електросамокати до повноцінних транспортних засобів. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, Верховний суд визнав, що вони є джерелом підвищеної небезпеки. Крім того, Білошицький сказав, що поліція хоче заборонити дітям до 14 років виїзд на дороги на самокатах. Від цього року у Києві для маломобільних людей планують зробити доступними понад 30 міських об'єктів. Йдеться про будинки, переходи, автобуси, торгівельні центри та громадські простори. Так, у планах облаштувати вхідні в групи понад 150 житлових будинках і створити безбар'єрні підходи до понад 30 об'єктів. Також модернізує місто і транспорт. 205 автобусів і 23 трамваї отримують системи зовнішнього звукового інформування. Крім того, безбар'єрними зроблять понад 300 пішохідних переходів. Там облаштують пониженний бордюр і тактильну навігацію. Щодо метро, наразі 14 станцій мають підйомники та ліфти, а 12 станцій повністю відповідають вимогам безбар'єрності. До кінця року на 17 станціях встановлять ширші двері і ще на 10 – тактильну навігацію. В Україні також можуть спростити національний мультипредметний тест. Про це заявила нардепка від «Слуги народу» Юлія Гришина. За її словами, в Україні обговорюють можливість скоротити кількість предметів з 4 до 3. Також цьогоріч запровадили важливу зміну для випускників, які перед тестуванням пережили нічні обстріли. Якщо дитина перебуває у стресі після атаки, вона зможе скласти випускний тест в інший день. І наостанок 13-річна українка побила національний рекорд, склавши надскладний кембриджський іспит на рівні профі, тобто С1 на знання англійської мови. Настя Конохова з Вінниці отримала свій так званий чорний пояс з англійської віці 13 років і 11 місяців, обійшовши попередній результат майже на рік. Поки однолітки Анастасії повторюють базові шкільні фрази, вона набрала 198 балів з 210 можливих. Дівчині забракло зовсім трохи до найвищого у світі рівня – С2. Сертифікат Кембриджського університету зазвичай штурмують випускники університетів та топ-менеджери міжнародних компаній, адже він підтверджує вміння вільно дискутувати на наукові і технічні теми, а також розуміти найтонші мовні нюанси. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. І в столиці 13 градусів тепла, буде в день зовсім трошки тепліше, до плюс 15 підніметься температура, продовж сьогодні хмарна погода, сильний дощ із грозою, обіцяють синоптики, вітер західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12.30, тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ».
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
3: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
5: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякую нашим захисникам, саме вам, хлопці. Орест, Шрек, Пьосіль.
6: Дюк.
5: Дюк, Дюк. Бо я бачу, не знала, він вже не в перший раз у нас в студії, Дюк. За те, що ви нас захищаєте.
6: Не представився.
5: Не представився, да. Але лапку так поставив. Ну, ми про Дюка ще поговоримо. Дійсно, дякую вам і за те, що із 14-го року, бо Шрек, а ти... Прям з першого, спочатку першої війни, чи як правильно сказати, я не знаю.
6: Вона одна взагалі, вона не закінчувалась.
5: Одна.
6: Так.
5: О, от бачиш, бачиш, ти правильно сказав, тому що для когось вона почалась в 22-му, для когось в 14-му. І тобі. Ваші історії. Ти, Шрек, служив з 14-го. Взагалі, ти юрист, ти працював іще в цій сфері. 22-й рік, зрозуміло, повномасштабне вторгнення, ти в тусовці. Орест, та ж сама історія, ти служив, а потім в тебе був свій бізнес, підприємець, 22-й рік, воював, і зараз ви рекрутери. Орест, Шрек, ти по здоров'ю, і тому що ти кажеш, що ти вже не молодий, хоча я не погоджуюсь.
7: Молодий, чого?
5: Ні, ну, за...
6: Ви бачили, як він бігає марафони?
5: Ні, не бачила.
6: Це просто, він боль любого молодого обгонить.
5: Але до нью-йоркського марафону ти готуєшся?
7: Вашингтонського.
5: Вашингтонського. Так. Я в шоці. Ну, добре, для ССО вік 50... Я, скільки тобі 50?
7: 54.
5: 54. Це нормальний вік чи вже все? От саме тому
7: ні,
5: ти і...
7: Ні, нормальний.
6: Може, якщо ви бігаєте такий марафон, як він бігає, я заберу такого кандидата. Без проблем взагалі.
7: Ні, насправді це не нормальний вік. Насправді в нас існують вікові обмеження. Але... За людей, які вже потрапили в наші лави, як ми кажемо, до нашої зграї, ми стаємо стіною, і будь-який військовослужбовець у складі Сил спеціальних операцій, навіть якщо він отримує поранення, яке взагалі не передбачає військової служби, там, наприклад, кінцівку втрачає, але має бажання залишитися, він залишається. Йому підшукують просто посаду, яку він здатен виконувати функціонал по посаді, і людина залишається і служить скільки бажає. Ми за своїх стоїмо горою.
6: Так, це правда.
5: І тому вчора у вас було свято, річниця, 10 років, ССО, 27 травня, я вас цим вітаю.
6: Дякую.
5: І ви якраз приходили на телеканал «Київ» до нас з Дюком. Скажіть, будь ласка, ну, по-перше, ви ще записали пісню. Ми зараз просто на задньому фоні в Ютубі поставимо картинку, і, до речі, Шрек, ти там теж, я так розумію, демонстрував свої вокальні дані.
7: Всі секрети розкриваєте.
5: Ну, а що?
6: Можливо, ще хтось,
5: а ти на відео був? Ні? Ти не співаєш?
6: Там всі можуть бути, там всі в масках.
5: Всі в масках.
6: Кожен може сказати, що я там був.
5: Давайте, ми її в кінці пісню нормально вже послухаємо на радіо, але зараз перед історію розкажіть, будь ласка.
7: Якщо ви не проти, я візьму слово. Є в нас посил досить... такий важливий для перегляду пісні. Ми воюємо не через ненависть, ми воюємо через любов. До своїх людей, дому, родини, пам'яті й України. Пісня «Поміж нас» Володимира Івасюка у виконанні спецпризначенців – це не лише пісня про кохання чи відстань. Для нас вона про зв'язок, який неможливо знищити ні війною, ні репресіями, ні часом. Колись радянська влада намагалася знищити автора цієї пісні, бо боялася української культури. Сьогодні українські спецпризначенці заспівали її, захищаючи право України бути собою. Це історія про те, як українська пісня пережила радянські репресії і сьогодні звучить голосами тих, хто захищає Україну та своїх близьких.
5: Скажіть, в розряді всього того, що відбувається, і взагалі історії України, це більше свято, чи це більше день вшанування пам'яті тих бійців, які були з вами, і, на жаль, ні? Це взагалі свята зараз?
7: Я би сказав, що це дві окремі теми, тому що ми шануємо своїх побратимів, яких вже немає з нами постійно, кожен день і завжди, окремий день ми не відділяємо для цього. За своїм досвідом я можу сказати, що, на жаль, близьких людей, які поряд зі мною були з перших днів великого вторгнення, я, на жаль, втратив. Але ми точно підтримуємо зв'язок із сім'ями, ми намагаємося будь-яких питаннях допомагати. Тобто не втрачаємо оцієї близької можливості кожен день з ними проводити. Якщо треба допомога в якихось навіть побутових питаннях, все робимо. Свято, ну, юбілей, 10 років, звісно, що це свято, звісно, що багато і часто запитують, а як змінилися сили спеціальних операцій за ці 10 років, що також дуже важливо. І свято, і шана нашим побратимам.
5: Давайте тоді розкажемо одразу ще, чому ви в різних образах. Сили спеціальних операцій – це суперсекретність. Все, що ми бачимо на телевізорі, в новинах, це випливає потім, після реалізації якогось кіпішу на Росії. Ви всі завжди в масках, але от ти, Шрек, ти не в масці. Орест, ти в масці. Чому і як ці правила працюють?
6: Так співпало.
5: Насправді
7: кожен військовослужбовець Сил спеціальних операцій є закритою особою на рівні державної таємниці. Так само і стосовно операцій, які проводять ССО, кожна операція не розголошується. Є поодинокі випадки, які за рішенням Генерального штабу або Міністерства оборони можуть бути розкриті, але це з інформаційно мотивувальної сторони все робиться для того, щоб наш народ України розумів, що ми чинимо супротив, що ми працюємо, що ми агресії супротив чинимо. Да.
5: Але ж ти без маски зараз.
7: Так, я без маски зараз. І це мене взагалі не радує.
5: Чому тобі дозволили?
7: Ну, мені дозволили, скажімо так.
5: Тобто бувають винятки, коли треба для якихось подій розкривати?
7: Суть в тому, що із однієї сторони ми повністю закрита структура, з іншої сторони ми потребуємо поповнення кадрового потенціалу Сил спеціальних операцій, і ми змушені виходити в люди, розповідати про себе саме для того, щоб громадяни знали, що вони до нас також можуть долучитися. Мужчина призовного віку, який обирає собі підрозділ, в який він захоче піти служити, не знаючи про нас, до нас не потрапить. Саме тому декілька осіб із складу Сил спеціальних операцій було розкрито з метою здійснення цієї популяризації військової служби.
5: Хлопці, будемо зараз говорити тоді от про потрапити, не потрапити. На сьогоднішній день у нас проблематика в країні. Зрозуміло, що люди бояться йти на війну, бояться йти в армію. Декілька причин. Одна – це ворог. Інша, от як буквально вчора читала пост про те, як казали, от у нас в країні стільки ворогів всередині, там ті погані, сі погані, відволікаючись від війни, от на мера Кличко він десь якийсь толярьок прибрали знову і почали, от ворог країни, от такий поганий Кличко, тра-та-та, і все. Тобто у нас все концентрація йде на те, що у нас всередині одні вороги, і ми всі друг другу вороги. І коли бачать люди Це і ПСО, не і ПСО, але є і реальні випадки, коли бачать, що на вулицях когось побили, когось забрали. Для мене трагічно, коли хлопці забирають з вулиці, а собачка реально залишається посеред вулиці і просто незрозуміло якесь ставлення і не до людей, не людяне, і банально для тварин. Ну, тобто все, у нас ще одна маленька проблема, бігає по вулиці, мужика забрали, він нікому нічого не сказав і незрозуміло. Тому давайте розбиратися, що нам робити. Ви кажете, приходьте в ССО, ССО, правильно, ми вас цьому навчимо. Паралельно, ось вище перераховано, що з цим робити? Як виходити з цих ситуацій? Чому люди можуть і будуть вам довіряти? Отак. Чому я маю довіритися вам і до вас прийти?
6: Чому саме нам?
5: От вам. От давайте прямо саме вам, в ССО. Чому?
6: Можна я на це питання відповім? Дивіться, тут в першу чергу треба згадати про те, що наш основний ворог – це не є хтось з політики, це не є хтось із той, що там ларьки прибирає. Наш основний ворог – це Росія, яка вбиває і знищує наших громадян, рідних, близьких, і нищить будівлі, інфраструктуру, і цілі міста випалюють. І порівняно з цими масштабами і горем, які вони причиняють, те, що відбувається тут локально, це, ну, це зовсім різні рівні, це зовсім інша різниця. Звичайно, неприємно, звичайно, так і є. Ну, як показує практика, так і було, є, але акцентувати, що це саме глобальне, ні. Я рахую, треба акцентуватись на тому, що ворог все ж таки в нас Росія, і Росія вбиває. І Росія розпочала цю війну в 2014 році, нагадаю, не в 2022. І Росія в наших громадян вбиває незалежно від того, чи вони військові, чи вони чоловіки, чи вони жінки, чи вони навіть діти. І незалежно від того, чи ви вдома, чи ви на роботі, чи ви навіть на відпочинку, Росія вбиває. Це треба собі запам'ятати. І коли вас, скажімо так, намагається ввести в оману, що хтось поганий, поганіший за Росію, повірте, ми бачили такі ситуації, такі випадки. Ми зараз по інтернету і по телебаченню бачимо ситуацію, давайте проговоримо відверто, свіжу ситуацію, коли в Херсоні потрапила ракета, здається, у дитячий майданчик, та? І загинули двоє батьків, і дві дитини поранено. І тих дітей чужі люди взяли на автомобілі і повезли в лікарню. Це хто їх ракету запустив? Хто із цих всіх, що говорять, так? Це Росія це зробила і нищить людей наших. Незалежно, чи ви в дитячому майданчику, чи ви на прогулянці, чи ви на війні. Все одно роблять так і вбивають Росія. І це треба закарбувати багатьом тим, хто шукає зраду в себе і посеред своїх. Звичайно, не можна казати не без нюансів, але ну, з цим також є компетентні органи і підрозділи, які борються в силу своїх можливостей і засобів.
5: Добре.
6: Ми займаємося тією справою, що ми нищимо росіян, а саме п'ятий рекреативний центр набирає класних, крутих людей, вмотивованих, які хочуть допомагати це робити. І незалежно, чи це водій буде, чи це айтішник, чи це якийсь колега, який допомагає проводити, можливо, операції, про які не можна навіть розповідати, будь-що вдома за комп'ютером, чи це оператори, які виходять в тил ворога і нищать ворога на їхній території, яка ще, можливо, окупована, чи це наша територія, яка окупована. Або це, можливо, оператор, який з крупнокаліберного кулемета гатить на відстані. Чи це оператор дрона, який запускає, будучи на безпечній території, в території, де важливо нам знищити, щоб не було забезпечення на лінії бойового зіткнення.
5: Довіра. Де взяти, побороти страх? Дивіться, я зараз, от я Надя Васіна, я приходжу до вас, бачу, як люди вмирають на війні з 14-го року, а я бачила, я їздила, я все цей сморід.
6: Люди вмирають на війні від Росії, від їхніх бойових дій.
5: От, але так. Я боюся, ну, чого я боюся? Я боюся, що я наступлю на міну, що пролетить куля, перша куля, коли у мене над головою пролетіла, я подумала, що це якісь комахи літають. А мені за голову вниз сказали, це не комахи, це кулі літають. Так, я розумієш? Ну, тобто, ти можеш загинути від будь-чого, навіть який би ти суперкласний, підготовлений не був. І, ну, і це страшно. Те, що от ми робимо, ми робимо.
6: Звичайно, ти ж можеш загинути не на війні, як показує практика, будучи в Києві.
5: Але
6: ми
5: страшно.
6: В Києві бачимо жертви такі, що, вибачте, в нас, от, якщо по напрямку ССО, це просто шок. Така кількість, це просто шок. Перевага рекрутингового центру в тому, що якщо ти, Надя Васіна, до нас звернешся і кажеш, що я хочу допомагати, ми знайдемо саме ту посаду, яка буде відповідати твоєму досвіду, твоїм навичкам, твоїм якимось переконанням. Ми знайдемо місце і посаду і направимо до командира першочергово поспілкуватись, щоб ти дізналась, чим вони займаються, що вони будуть робити, і чи вони тобі підходять, і чи ти їм підходиш. І тільки після цього ми будемо займатися твоїм оформленням безпосередньо на службу. І навіть якщо в кінці будуть якісь тебе нюанси, тобі не сподобаються і не підійде цей підрозділ, то ти маєш право завжди відмовитись. Перевага рекрутингового центру, що ти можеш відмовитись або підібрати те, що тобі цікавить, або почекати, доки тобі не запропонують декілька варіантів. Тому варто звертатись, спілкуватись з рекрутерами в кол-центрі по телефону 0800 357 174. Консультація безкоштовні. Вона вам допоможуть, підскажуть, підберуть варіанти, дадуть відповідь на ваші питання, які вас турбують і які, можливо, вас лякають. Для того ми і є, щоб допомагати і підбирати вмотивованих людей. Посад дуже багато. У нас декілька є частин, які зараз безпосередньо, в яких йде розширення.
5: Ну, наприклад, от яка зараз безпечна посада? У мене знайомі хлопці деякі, вони кажуть, добре, ну, всіх заберуть, паніка, що робити, куди мені піти? От щоб я був в тилу, щоб я служив, щоб мене не відправили на війну. От, наприклад, у вас зараз можна взяти, прийти і сказати, я буду, не знаю, вам фотки робити, як ви ходите по інтерв'ю. Ну, от така тилова посада.
6: В деяких частинах такі є посади, в тому числі. Є в нас частини, де набирають...
5: От зараз, куди? Дивіться. Зараз чоловіки можуть взяти, прийти до вас.
6: На які є
5: посади
6: частини
5: такі?
6: І підрозділи, в які набирають саме зараз. Це редакторів, це рекламістів, це ведучих, це айтішники і так далі, і тому подібне. Тобто, можливо, творчі люди, художники, дизайнери і так далі. Є спеціальні частини в складі сил спеціальних операцій, про які не так сильно, можливо, кричать по телебаченню і радіо, але вони настільки ефектно і класно працюють, що про їхні операції говорять далеко за межами України. Дуже далеко.
5: Добре, давайте тоді розбирати от такий випадок. Мій знайомий, я при тому, що дуже хочу, щоб мої друзі, хлопці, які, от як ви, воювали там, ти з 14-го, ти з 16-го, 15-го, щоб ви там вже були вдома і у вас була заміна. Але з іншого боку, мій знайомий пише 3 дні тому повідомлення, Надя, вибач, те, що я обіцяв зробити, я не зроблю, тому що я вже в Слов'янську. Чувак був на роботі, до нього прийшли наручники, 4 поліцая, військові, ну, ТЦК, там, хто там, я без деталей, забрали його. Він каже, я як розбійник, ну, все залишив там, хтось за нього закрив його робоче місце, його привезли в одне місце, місто, не пам'ятаю, в яке, Кривий Ріг, не Кривий Ріг, що це, ну, неважливо. Uh-huh. Через, коротше, по ітогу від моменту, як він в наручниках в Києві вийшов з робочого місця, до позавчора він вже в Слов'янську, без АВП не проходив, але спочатку його хотіли взяти в штурмовики, але зараз його перевели, тому що так, як він займається електронною технікою, то його перевели, зрозуміло, робити дрони, щось там паяти, всяке таке, тобто на його спеціальність, що гарно. Але з іншого боку, перше, наручники, з робочого місця, купа клієнтів, купа незакритих питань. Я такий самий клієнт, зі мною незакрите питання. Ну, я думаю, добре, це мій старий друг, знайомий, може щось там не встиг зробити, я йому не писала, не дзвонила. Виявило, що просто чувака отак забрали, без АВП не проходив ще.
6: Угу.
5: Я не знаю, може є якісь деталі, чому не проходив, і може, от зараз ви мені розкажете. Але як після всього цього людям хотіти йти в армію? При тому, що в ССО не всіх візьмуть, тому що треба проходити ще гарний відбір. Що робити з цим?
7: Ну, як що робити? За зовнішніми ознаками я точно можу сказати, що він потрапив не в сили спеціальних операцій, тому що в наручниках ми не возимо.
6: У
7: нас все відбувається добровільно, на добровільних засадах. Люди фактично самі собі обирають дійсно і військову спеціальність, і частіше за все навіть географічно місце служби. Ми їм допомагаємо в цьому реалізувати їх бажання. Ваш знайомий, я можу припустити, скоріш за все, приїхав у Слов'янськ вже на постійне місце дислокації свого підрозділу, в якому він буде проходити службу. І я переконаний в тому, що він пройде своє, бо ЗВП нікуди не дінеться, тому що виконувати бойові задачі без ЗВП забороняють керуючі накази всередині структури.
5: Ну, ми ж знаємо, що у нас накази, правила є.
6: У мене є добавлення
5: є,
6: але... з приводу цього. Можна? Просто ми опускаємо об'єктивну сторону і суб'єктивну сторону цього питання. У нас скільки часу вже йде війна, скільки часу вже триває мобілізація і скільки часу триває інформаційна кампанія, що можна кудись вертатись, треба щось з цим робити і допомагати у формуванні війська, підрозділів, там робити дрони, боєприпаси, реби і так далі для цивільних. Питання, чому до того часу ваш товариш не звернувся в будь-яку організацію, підрозділ, рекрутинговий центр, щоб самостійно підібрати собі посаду, напрям, діяльність, щоб його не виводили в нарушниках ТЦК?
5: Боявся. Не хотів
6: по телефону поспілкуватися, боявся. Ну, камон.
5: Ну, а що, добре, людина поспілкувалась по телефону. Що далі? Він не
6: консультувала, отримала відповіді на всі питання, підібрали посаду. Дуже багато варіантів насправді для служби у частинах, які базуються в межах Київської області і Києва.
7: Давайте я здійснюю спробу трошки зняти оці страхи в людей. Насправді, звернення до будь-якого рекрутингового центру ні до чого не зобов'язує. Рекрутингові центри не видають повісток. Рекрутингові центри...
6: Не забирають.
5: Але ж вони не забезпечують тобі безпеки від наручників і...
7: Вони забезпечують прийняття кінцевого рішення тобою саме, а не будь-ким іншим. Ми чудово розуміємо, що людина, яка потрапила в ТЦК, яка порушила усі свої мобілізаційні зобов'язання і не з'явилася там, наприклад, за викликом, вона буде призвана примусово. От примусу в рекрутингових центрах немає ніякого. Перша найголовніша функція – це надання консультаційних послуг. Тобто ми людям розповідаємо про те, куди він може потрапити із своїми навичками професійними,
5: ну,
7: із своєю освітою,
5: так,
7: на що він може претендувати, чи на які, в які підрозділи, де вони, скажімо так, приблизно розташовуються для того,
6: але
7: щоб...
6: Можливо, дуже декілька варіантів.
5: Ні, ну, хлопці, це зрозуміло, але ми ж то говоримо зараз про те, що люди бояться приходити, тому що вони розуміють, що все рівно... Ну, це, знаєте, як ти там приходиш... зуб робити. Ти не хочеш йти, тому що ти розумієш, що щось болить,
6: дивіться,
5: а тобі ще буде
7: нічого
5: там...
7: боятися.
6: Тут все просто.
5: Ну як
6: для
5: на війну відправлять?
6: Увага, для тих,
5: піх-пах,
6: хто боїться, ми створили кол-центр. Ми створили сайт, звернення електронні.
5: Ну це
6: будь
5: зрозуміло,
6: ласка,
5: але ж
6: консультуйтесь,
5: далі.
6: Набирайте.
5: Ні, ну чекай, поговорили, окей, поговорили, я поговорила, думаю, боже,
7: по-перше, це
5: не
7: шлях
5: хочу.
7: Справжнього чоловіка. По-друге, ми знаходимося у стані війни вже дуже довгий час. І те, що ми будемо воювати в подальшому, ну, зрозуміло абсолютно. І те, що усі чоловіки будуть або воювати в лавах Збройних сил, сил оборони, або, якщо, не дай Бог, окупант прийде і ту територію, на якій ти мешкаєш, окупує, то вони примусово, не питаючись в тебе, наручники – це буде ще лайтовий дуже варіант.
6: Дуже лайтовий.
7: Ти підеш
6: як
7: воювати
6: зараз,
7: тільки,
6: по окупованих територіях.
7: Тільки в орківській формі, проти свого народу вбивати своїх людей. І зробити оцей вибір, а на якій стороні ти все-таки хочеш воювати, ти повинен будеш все одно, на жаль.
6: Просто тут є нюанс, що воювати можна по-різньому. Можна воювати, сидячи в кабінеті за комп'ютером, а можна воювати на лінії бойового зіткнення. І так, ми отримуємо результат. І дуже круті результати маємо. Тому варто розібратись в цьому.
5: Добре, давайте тоді таким чином. Зараз у нас буде реклама і новини. Потім я все ж таки продовжу тиск про те, що робити чоловікам і жінкам.
6: А ми продовжити відпір.
5: Добре. Нагадаю, у мене Шрек та Орест, рекрутери ССО. Вчора у вас було свято, 10 років ювілей. Зараз у нас новини, реклама. І повернемося в Надя Васіна шоу за декілька хвилин.
8: Слухай Київ.
1: Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: 12:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Уряд спрямував додаткові 11 мільярдів гривень на озброєння та розвиток ОПК. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, кошти вдалося акумулювати в спеціальному фонді держбюджету та направити на потреби оборони. Із загальної суми 9 мільярдів підуть на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Майже 2 мільярди гривень – на розвиток українського оборонно-промислового комплексу, зокрема масштабування виробництва та впровадження технологій із поля бою. А британська розвідслужба оцінила військові втрати Російської Федерації в Україні майже в 500 тисяч загиблих. Під час своєї першої щорічної лекції директорка британського центру урядового зв'язку Енкіст Батлер заявила, що від початку повномасштабної війни в Україні загинуло майже 500 000 російських солдатів. Зазначається, що це перший випадок, коли високопосадовець Британії підтвердив оцінку щодо російських втрат в Україні. Половина країн вийшла з чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів для України. Про це повідомив президент Чехії Петр Павел. За його словами, кількість учасників проєкту скоротилася з 18 до 9. Він визнав, що проєкт усе ще працює, але замінити його у разі остаточного розвалу буде вкрай складно. В Греції ж виявили морську міну, яка може мати українське походження. У прибережній зоні Неаполіса рибалки знайшли підозрілий металевий об'єкт. Згодом фахівці ідентифікували його як морську міну. За попередніми оцінками берегової охорони, вона може належати Україні. Наразі фахівці з'ясовують, як боєприпас потрапив у цей район. Чи море винесло на берег старий вибухонебезпечний предмет, чи міна пов'язана з нещодавнім переміщеннями військового обладнання у Східному Середземномор'ї. І наостанок історія зі щасливим кінцем. У Бангладеш буйвола на прізвисько Дональд Трамп врятували від жертвопринесення. Через популярність у соцмережах тварину, яку назвали через світлий чубчик, уже продали для жертвопринесення на Курбан-Байрам, однак влада скасувала це рішення через великий ажіотаж і питання безпеки. Після втручання Міністерства внутрішніх справ країни буйвола вирішили перевести до національного зоопарку, а покупцеві все ж повернули гроші. Наступний випуск новин буде о 13:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
8: Слухай Київ.
1: Київ.
8: Соціальна реклама.
1: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
8: Соціальна реклама.
1: Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
9: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
9: Надя Васіна Шоу.
5: Ми повернулися у проект Надя Васіна Шоу. А Шрек Орест навпроти мене, рекрутери ССО, з 14-го і 15-го років воювали, і спочатку повномасштабного вторгнення також. Шрек, ну не можу не запитати, питають, чому Шрек?
7: О, це довга індивідуальна історія, насправді. В нас так заведено, що кожен військовослужбовець позивний обирає собі сам, в мене вийшло не так. Якщо коротко, то в нас на блокпосту в Луганській області зупинилася машина, на капоті якої, газелька така велика, на капоті якої був Шрек намальований, і усі фотографувалися поряд зі Шреком. Я також сфотографувався, і командир каже: «О, так ти велитий Шрек». Все, понеслась.
5: Ти дивився хоча б мультик про Шрека?
7: Так, так, мені імпонує цей герой.
5: Добре, бо я так почитала, так треба передивитися.
7: Я вас розчарую, Жаб'янгім.
5: Він з'їв жаб?
7: Да, Шрек їв жаб.
6: Хоча, якщо запропонувати.
5: Ні, хоча в умовах війни, в принципі, давайте чесно. Да. І ми з тобою на ти були, а ти перейшов на ви.
7: Це професійно, вибачаюся.
5: Що ж таке? Шрек. Добре.
6: В умовах війни і змії дуже гарне м'ясо, схоже на курку.
5: Я так, я пам'ятаю, я у Львові колись давно-давно їла.
6: Це інші змії.
5: Ну да.
6: На сході змії.
7: Україна прекрасна, найкращі смажені жаби у Вілково рекомендую.
5: Де?
7: Вілково – це українська Венеція. Це Одеська область, а-а-а. Там населений пункт розташований на таких островах, між якими багато-багато води. Дуже цікаво, до речі, рекомендую.
5: Слухайте, знаєте, що мене дивує, от, Шрек, наприклад, ти чи Орест, ну, от... воювали. І ми з тобою навіть вчора, коли говорили там вчора телефоном, багато ж, ну, операцій ми зараз, ну, там, от навіть про те, що той же Бахмут, той же Курськ, ті же Київ. Ну, важкі, страшні операції, які ви пройшли, про які вже говорили і показували в Ютубі, все це є. Ну, страшні речі. Це постійно, як нещодавно мій друг написав повідомлення мені, він каже, я вже нічого не розумію. Він служить з 14 року, дуже досвідчена на високій посаді людина. Він каже, я бачу постійно смерть, постійно воняє трупами, я постійно тягаю залишки людей, вибачте, ну, цитую, неправильно казати залишки. Він каже, я не розумію, що відбувається. З 14-го року бачу жахіття. Моє життя просто 12 років вирване з життя мого ж. І я в цьому перебуваю. І він каже, я не знаю, яке інше життя. Що, де воно? Де воно це життя? Яке воно існує? І ти зараз просто сказав про Венецію. Думаю, боже, ну, нашу Одеську. Думаю, як гарно, що з одного боку, ви ж бачите, в принципі, те ж саме. Бачили, бачите, і це жахливо, але паралельно з цим... є там відпустки і в Венеції, і добрі, і позитивні. Слава Богу, що у вас це зберіглось.
7: Ну, насправді, психологічний стан людини – це дуже індивідуально. Війна реально – це жахливо. Люди, які бачать усі реалії війни, часто не можуть впоратися самостійно. Наскільки мені відомо, наша держава зараз включає механізми щодо підтримки військовослужбовців, які, скажімо так, психологічно постраждали від побаченого, пережитого. Ну, в нас точно не було би цього всього, якби не агресія Російської Федерації. Це здійснений факт, і з цим треба миритися. Ну, не миритися, ми чинимо супротив. Так, ми захищаємо свої землі, як можемо, як вміємо. Щира вдячність міжнародним партнерам за допомогу, без їх допомоги ми би не вистояли, це однозначно. Нас підтримує увесь світ, і це не пусті слова. Постійно політичне керівництво Російської Федерації розповідає про те, що у них багато друзів, що їх позицію політично підтримують, аж Північна Корея і хто там іще, Зімбабве. Але давайте дивитися реально на ці речі. Ну, весь світ вважає і переконаний, що Україна на боці правди. Україна дійсно на боці правди. Нам немає іншого шляху, як здобувати перемогу. Просто немає.
5: Ну, добре,
7: у нас немає іншої землі. Нам більше немає де жити. Якщо ворог прийшов вигнати нас з землі, де ми живемо, що ми повинні робити? Змиритися з цим? Чи...
5: Я, наприклад, ну, як людина, яка з 14-го року їздить на війну, ну, як і ви, як волонтер, я розумію, що я, наприклад, в армію не піду. Ну, от ми зараз будемо про це говорити. Це максимально некомфортно, м'яко кажучи. В туалет сходити – це ще той квест. Ще встигнути між обстрілами це зробити, щоб під час обстрілів казуса ніякого не було. Ще поки добіжати до того умовного туалету – це теж той квест, бо може тебе, не дай Бог, зачепити куля. Чи банально, як Яна Залевська, Вітінька, привіт, тато її розказувала, розслабилась, якийсь момент вилізла з бліндажа, вперше не вдягнула каску, вперше – моментально прилетіло їй, ну, посікло обличчя сильно, зараз зі слуховим апаратом ходить, і 20 скільки років. Ну, бойова, ну, тобто, все це, і я розумію, що я в армію не піду, але там з 14-го року, да, і по сьогоднішній день волонтерю, але це важко і страшно. І плюс зараз ви приходите, кажуть, давайте ще доєднайся до армії. Я думаю, боже, а мені сил нема. Це боляче, це складно, це треба берці носити, які некомфортні, хоча зараз, слава Богу, вже інша форма в порівнянні з таланами, які були, та, були тоді.
6: Так, та, є таке, тоді було ще гірше.
5: І от ми говорили, що в армії комфорту нуль, вихід максимальної зони комфорту. Знов таки, условно, навіть там наші хлопці, не наші, хтось сидить бариста, хтось сидить звук робить, хтось... парикмахер, і йому кажуть, іди воювати в рекрутинг-центр будь-який. І він такий, ну все, я своє класне життя зараз кладу і йду в зону, відкладаю, йду в зону антикомфорта.
7: Ви зараз стали на сторону песиміста. Ви викладаєте бачення усіх цих реальних песиміста. Не всі,
5: я кажу те, що кажуть
7: песимісти.
5: Люди і відчувають.
7: Насправді, дійсно, дякую побратиму, який розкрив діяльність, ну, нашу п'ятого центру рекрутингу, не буду за інші рекрутингові центри казати, ми намагаємося максимально людоцентрично до процесу ставитися і підходити. Ми розуміємо про те, що в людей, які ніколи не були дотичні до армійського життя, армійської служби, найголовніша перепона – це страх. Страх – це невідомість. Люди не знають, куди вони потраплять, що вони будуть робити, хто ними буде командувати, і взагалі нічого не знають, не розуміють, і це викликає страх. От ми намагаємося цей страх прибрати, максимально пояснити, максимально познайомити з майбутнім командиром, максимально задовільнити усі забаганки людини. Це, ну, далеко не всі роблять. Насправді. Тому, ну, також рекомендую, звертайтеся. Якщо у вас є страхи перед військовою службою, звертайтеся, ми почнемо все пояснювати. Там як піде, це ні до чого не зобов'язує.
5: Ну, зараз це звучить, наче як в дитячий садочок. Прийшли мусі-пусі, лапи-тусі, що ти хочеш,
7: так,
5: сонечко?
7: Так.
6: Саме так, так. Це іноді відбувається, скажу вам, по таємниці, як то кажуть.
7: І потім ще скарги прилітають якісь, да?
5: Добре, якщо людина, ну от ви домовились, у вас є контракт, що людина підписує контракт на посаді.
6: Може бути і контракт, і мобілізація. Такий варіант також допускається. На вибір. Ми даємо людям вибрати.
7: Пояснюємо, які контракти, які
6: різницю у них, так.
5: Добре. Ну, хай це буде контракт. Чи неважливо, там є посада.
6: Є посада.
5: Якщо завтра мені кажуть, все, Наді, ти не будеш нас фотографувати, не будеш брати інтерв'ю і сидіти там на телеканалах щось розповідати, завтра будеш снайпером.
6: Не буде у нас снайпером.
5: Чому?
6: Тому що вас не візьмуть з собою без досвіду, без навичок в групу.
5: Добре, штурмовики беруть всіх.
6: В нас нема штурмовиків, в нас є оператори
7: це
6: групи.
7: Не про нас, да.
6: Це не про нас.
5: Не про вас, в інших, добре, в інших мільйон відео, і це не ПСО, дійсно, от так, як з моїм другом, да? Його ж спочатку штурмовики хотіли взяти.
7: Але ж потім розібралися.
5: Ну, там якось воювали, він каже, дуже-дуже стресово, потім дійшлись до того, що він
7: бачите,
5: дійсно професійно може ремонтувати дрони.
7: От ви розказали страшну історію про те, що трапилося з другом, а ми зараз розбираємося в подробицях і розуміємо, що ваш друг потрапив на непоганих військових, які допомогли йому, і зараз він дійсно на тій посаді.
6: Відповідно
7: яка...
6: до свого досвіду, який
7: так,
6: він...
7: Так.
5: Це позитив.
7: Я хочу перевернути вашу погану історію в позитив. Я маю надію, що все буде добре. Хочу підкреслити, що під час війни навіть цивільних посад немає безпечних. Ви бачите, скільки цивільних, на жаль, гине від ворожих атак і дронами, і ракетами. В нас такий непростий ворог, на жаль. З цим треба щось робити, і цим повинна займатися уся нація. Це питання нації, існування і майбутнього.
5: Якщо говорити про відповідальність, командири, знов таки, коли я це вам кажу, я розумію, що у вас воно по одному трішки працює, але ми глобально намагаємося розібрати ситуацію, яка відбувається в країні. Знов таки, є якийсь то командир, який каже там, сьогодні і все, там, не вистачає штурмовиків.
6: Дозвольте відповісти на це питання як трошки юрист. Якщо є даний факт відповідно до командира, він об'єктивний, можливо, задокументований. У нас дуже багато компетентних органів і підрозділів, які такими фактами цікавляться. Завжди можна когось знайти. Про це треба повідомляти, про це треба говорити і ні в якому разі не замовчувати.
5: От тобто, якщо командир якось повівся на мою адресу неправильно. Наприклад, у мене була одна посада, мене без мого бажання по факту поставили, все, сьогодні ти там будеш там інше щось робити. Чи ну, будь-які інші не доставляють провізію в бліндажі. Так, зрозуміло, важко 30-те, але нещодавно був випадок, там хлопці по 3 місяці сиділи, наче з полону вийшли. Ну, як це може бути? Їх жінки почали піднімати інформаційний шум, і слава Богу, там потім ще й командира поміняли. Я не знаю, чи це то була ну, в командирі проблема, тому що новий прийшов, сказав, я вже все зробив. Хоча мені здається, що це було просто зробити, наземні НРК, так, вони звичайно. Могли привезти, це не
6: дивіться,
5: так вже проблематично.
6: Тут важливо розуміти той факт, що, що без людського чинника ніяк і нікуди. Важливо розбиратися, куди ти йдеш в підрозділ, до кого йдеш ти в підрозділ, чим ти займаєшся і хто тобі буде допомагати у виконанні твоїх задач. А в силах спеціальних операцій це все відтачується до певних деталей, до певних нюансів і навіть на випадок, якщо що, є додаткові інструкції.
5: Добре, а у вас так, хорошо, плюс прийняли.
6: Як в інших підрозділах
5: вони
6: і частинах.
5: Вони голодні сидять.
6: Це, ну, треба...
5: Яка відповідальність командира? Ми ж так говоримо завжди про відповідальність військовослужбовця, а командири?
6: Кожен випадок розглядати потрібно індивідуально.
5: Ну, а як? Що? Дивись, він сидить голодний.
6: Питання в тому, чому вони, по якій причині не відповідали його, скажімо так, логістика і забезпечення на запити попередньо.
5: От, кому
6: можливо, ворог перебивав ці поставки, можливо, і
5: 3 місяці.
6: Це просто треба ситуацію розбирати повністю достоменно.
5: Ні, так чекай, як... а як розбирати?
7: Я розповім,
5: як конкретна людина?
7: Якщо ви не проти, я так. Розумію, в чому питання. Існують механізми, це... звернення на сайт Міністерства оборони. Воно може бути здійснено телефоном так само і бути оформлено як
5: самим
7: звернення громадян.
6: Самим бійцем, так.
7: Самим бійцем.
6: За номером телефону,
7: може
6: за
7: його
6: поштою.
7: Дружина звернутися так. За його дорученням, без проблем. Більш того, на сьогоднішній день відкрився і вже функціонує повноцінно офіс військового омбудсмана. Пряме призначення якого саме розгляд от таких от негативних випадків у війську. Тому більш того, ми знаємо людей, які там працюють, і вони, повірте мені, дуже ефективні.
6: Ну, дуже
5: а хто ці люди? Це колишні?
6: Це
7: наші добрі знайомі, так. Так. Які фах, який

0: Тобто, я правильно розумію, коли будь-яка... ви ще казали, що треба задокументувати. Як це задокументувати? Вони, якщо на прикладі цих хлопців, вони задокументували дуже просто, вони сфоткались.
1: Ну,
0: вони
1: це
0: були
1: як
0: худі.
1: Мінімум. Ну, молодці, проявили смикалку, це як мінімум. Це вже, ну, гарний варіант.
2: Але... Ідеалі, я б радив зняти відео, в якому зазначити дату перебування, скільки днів.
1: І... причини і наслідки.
2: І таких відео повинно бути декілька на протязі там усього терміну перебування. Докази, важливі докази, тому що, ну, командири будуть казати, що вони все зробили класно і замечательно, треба доводити протилежне, і без доказів це неможливо.
0: Вот, а як бути з такими випадками? Знов таки, чому я вам ставлю ці питання? Тому що ви пройшли з 14-15 років службу. Ти дуже багато шрек воював. У тебе свій великий шлях за плечима. Тобто у вас були різні командири. І давайте чесно, в 14-му році взагалі був кіпіш незрозумілий. Хто куди біжить?
1: 15-му іноді взагалі їсти не провозив.
0: Во. Я це пам'ятаю. Я соляру возила, і я взагалі не знала, що таке соляра, але від мене постійно тхнула солярою. І я чоловічі труси і шкарпетки, да, дживанши такі військові, чоловічі труси і шкарпетки возила на війну і не розуміла, чому всі голі? Чому так? Тобто, тоді такого, ну, взагалі там ніхто не розбирався, я до чого? Що командири різні. Є ті, хто, як ви, пройшли шлях з тих часів по сьогодення, і вони, скоріш за все, не будуть ставитися до новоприбулих бійців погано, тому що ви самі пройшли, самі були голі, босі. А є ті там диванні, старі якісь то диванні, хотів сказати, експерти, там, командири, є просто непорядні. Знов таки, це серед суспільства. І такі випадки, коли кажуть, ну, в інтернеті інтерв'ю дають, і кажуть, от мені командир прийшов, сказав, та я тебе тут застрілю, і третя десята, не підеш, все. Який доказ? Де він доказ? А ну я вірю, що в принципі на стресі, на нервах може відбутися будь-що. І це ж вже погроза, і таке не ми не в перший раз чому.
1: Можливо, я вас трошки здивую, але якщо шукати непорядних і невідповідних людей, командирів, начальників, то майже кожна людина в своїй організації, цивільній роботі, напрямку діяльності може таких знайти керівників.
0: Так, але у них
1: абсолютно.
0: А у
1: звичайно.
0: Вас зброя скрізь.
1: У випадку, коли у військових, ну, напевно, треба взяти до уваги той факт, що іноді на посади приходять не дуже компетентні фахівці, просто бо вони якось туди потрапили. Тому, якщо немає звернень про його діяльність, то, скажімо так, рахується, що він працює нормально. Якщо являються такі факти, моменти, ну, напевно, треба про це щось говорити, щось робити, треба якось діяти, щоб це не заходило далі. От і все.
2: Я би ще звернув увагу на людські слабкості. Люди дуже часто якісь свої помилки або недоліки хочуть перекласти на інших і знайти їм виправдання. Дуже просто в такій ситуації сказати «командир поганий, а я хороший». В тому числі. Але командирів ми не обираємо. Вони в нас є. Мені особисто, я вважаю, неймовірно повезло на моєму шляху воїна, скажімо так. В мене були шикарні командири. Починаючи з 22-го року, я неймовірно вдячний своєму командиру групи, який, я вважаю, багато разів нам врятував життя просто своїми діями. Тут насправді все індивідуально, і насправді, якщо тобі реально не повезло з командирами, роби дії якісь для того, щоб, наприклад, перевестися в інший підрозділ. Держава в цьому також допомагає. Діджиталізація зараз зробила армію плюс додаток, в який ти можеш подати електронний рапорт на переведення, і ніхто не відмахнеться від цього рапорту, тому що це все фіксується, ну, не так, як раніше, через адмінвідділ, ти паперовий подаєш, вони його викидають. Це електронний вже нікуди не пропаде, нема механізму його знищення, він піде в опрацювання. І твоє питання таке буде поставлено щодо переведення.
0: Хлопці, 4 хвилини у нас до завершення етеру. От, до речі, з приводу того, що рекрутинг, і питання таке, якщо через багато років після перемоги ви зустрінете ветерана, який скаже, я потрапив у ССО завдяки вам.
1: Так ми зараз таки трапляємося, і в мене багато, наприклад, моїх кандидатів, мене дзвонять, консультуються, вітають святами.

0: Ми іноді з деякими навіть зустрічаємося, і за рахунок того, чи я знайшов те, що їм потрібно і їм цікавило, у нас вибудовуються в подальшому тісні стосунки по співпраці, по комунікації. Це справді круто, і мені подобається те, чим я займаюся, і людям подобається, як ми працюємо. І ми продовжуємо і так далі комунікуватись. І зараз деякі кандидати, яких ми влаштували, на командних посадах працюють. Це дуже круто насправді.
1: Повністю підтримую Ореста стосовно довіри або недовіри нашим заохоченням, можу сказати єдине. Мій рідний брат прийняв рішення долучитися до захисту батьківщини у 23-му році. Здогадайтеся, в складі якого виду військ він служить зараз. Воює, точніше.
2: У вас?
1: Абсолютно. І це рівень довіри і моє, і взагалі тих людей, які поряд саме до ССО.
2: Хлопці, янголи спорту і загинувші, у нас є якраз фотографії прапора.
1: Супер.
2: Дві хвилинки, розкажіть про своїх, зараз не буде?
1: Да, прапор був насправді неймовірною людиною. Я його досить, можливо, недовго знав до того, як він пішов. Ми були знайомі років 6. Але це дійсно та людина, на яку можна було покластися в будь-яких питаннях і беззастережно, без яких. Дуже класний друг, ми дружили сім'ями. Дуже цікава історія є про те, як я своїй дружині, вона сильно-сильно переживала про те, що я на війні. І спілкувалася з Вікторією, дружиною прапора, постійно задля того, що кожен день вони спілкувалися, і я якось не на зв'язку. Три дні. Я дружині казав, що я сижу у штабі, пишу бумажки, не переживай. І мене немає на зв'язку три дні.
0: Я родичам казав, що я на навчанні, якщо.
1: І дружина питається в Вікторії, каже, да, блін, немає на задачі. Так аж не переживай, вони на задачі скоро повернуться. І все, моя легенда злетіла повністю, да. Тоді той час. Велика втрата, насправді, такі люди повинні не просто жити, вони повинні будувати цю країну. До речі, він був народжений у Молдові. Його рідний брат загинув під час окупації Придністров'я росіянами. Він був поліцейським, міліціонером він був. І от прапор, бачите, також загинув за Україну, за свободу і незалежність своєї країни, захищаючи.
0: Я його не застав.
2: Ні, може когось хотів пригадати. Насправді, знов-таки, бачите, ми повертаємося до того, що ми розказуємо історії, які люди загинули. До речі, ти з прапором бігав. Він теж був спортсмен.
1: Так, ми разом займаємося спортом. Зараз позаду вас стадіон, на якому ми займалися три рази на тиждень. Дуже круті тренування, абсолютно безкоштовні для учасників АТО і членів їх сімей. Ми проводили, організували багато змагань. Ми в Кошице разом їздили на марафон миру, дуже потужний захід. Звісно, що найбільшою такою мрією, досягненням на наших тренуваннях вважався марафон морської піхоти. На жаль, прапор там не побував. Я побував і спеціально для нього привіз медаль і вручив дружині, на жаль, поряд
2: смертно
1: з прапором. Так.
2: Зараз я тоді нагадаю, що саме вчора у вас була річниця 27 років, хотіла сказати, буде 27 і 127, 10 років ССО. Я вас вітаю і вашому обличчі. Дякую всім захисникам і всім вашим побратимам.
0: Дякую.
2: Дюку.
0: Звертайтесь до рекордного центру спеціальних операцій, номер 0800-357-174. Раді будемо поспілкуватися.
2: І зараз заспіваємо пісню, яку ви вже записали, якраз до дня десятиріччя, яку ви записали. З вами був проект Надія Васіна Шоу. Шрек, Орест, слава Україні.
1: Дякую.
0: Героям слава. Дякую.

0: Вітаємо, Сили спеціальних операцій з 10-ю річницею.
1: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Басіна Шоу.
2: Надя Басіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Басіна Шоу.
2: Надя Басіна Шоу.
3: Слухай, Київ.
1: Київ ФМ. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
4: Бізон, заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
5: То взагалі в Москві тут робити нема що. Це українська земля. І приложимо всі зусилля, щоб вони вже були на своїх місцях. Либо в нашій землі соєшниками, ну краще оставайтеся у себе. Оставайтеся у себе, розвалюйте там у себе до кінця. Нам, ну нашу.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: 13-та година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, що передбачає ратифікована угода з ЄС про кредит на 90 мільярдів євро. Декриміналізації порно не буде. Депутати не підтримали цю ідею. І кондиціонери в електричках, на яких маршрутах це реальність. Зеленський прибув із офіційним візитом до Швеції, де обговорить із партнерами новий великий пакет оборони для України. За його словами, обговорюється також важливий крок щодо винищувачів «Гріпен», що має посилити ефективність української бойової авіації. Сьогодні заплановані переговори з прем'єром Ульфом Крістерсеном, а також зустрічі у форматі делегацій за участі представників шведської оборонної промисловості. І, як вже повідомлялось, Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС про кредит на 90 мільярдів євро. Вона передбачає скасування безмитного ввезення посилок, оподаткування доходів із цифрових платформ, пролонгацію дії 5% військового збору на додаткові 3 роки, комплексне реформування спрощеної системи оподаткування, зокрема третьої групи ФОП, та ліквідацію схем штучного дроблення компаній задля уникнення податків. І водночас Верховна Рада не підтримала законопроект про декриміналізацію порно. Документ набрав лише 207 голосів із 226 необхідних для ухвалення. Нардеп Ярослав Желізняк заявив, що в разі чинного законодавства в Україні надалі можуть передбачатись кримінальні покарання за обмін інтимними фото між дорослими людьми. В Києві на території Охматдиту зводять перший в Україні дім Рональда Макдональда. На території найбільшої дитячої лікарні триває будівництво п'ятиярусного будинку на 50 кімнат. Тут безоплатно зможуть проживати батьки важкохворих дітей впродовж усього періоду лікування. І «Укрзалізниця» вперше встановила кондиціонери в регіональних електричках. Залізничники власними силами модернізували перші два електропоїзди, які тепер забезпечують прохолоду під час поїздок. Оновлення здійснюють у межах нової програми держзамовлення. Отже, де вже працює кондиціонування? Рівне, Львів, Рівне, електричка і Київ, Хмельницький, Київ. Загалом до кінця року планують оновити понад 5 таких електричок. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
3: Погода на Київ ФМ.
6: Зовсім не спекотно сьогодні у столиці, 14 градусів тепла, впродовж усього дня хмарна погода, синоптики навіть обіцяють дуже сильний дощ із грозою, вітер західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 13.30, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
10: davinci.armia.
9: Хочеш миру? Створи його.
8: Соціальна реклама.
1: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але Київ-ФМ завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як опоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
11: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ-ФМ, хто слухає наш щотижневий проект психологічної підтримки поруч, і з вами я, Діана Бершацька.
12: Вітаю, як завжди, з вами поруч сьогодні Ірина Полянська, клінічна психологиня і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб».
11: Сьогодні ми трохи поговоримо про ту страшну атаку, яка сталася в ніч проти неділі на Київ, бо ми і досі продовжуємо оговтуватися після тієї страшної ночі, після тих страшних вибухів і звуків того, що ми всі почули, побачили у небі, як тріскотіла робота нашої протиповітряної оборони, і, направду, так страшно, як було цієї ночі, як багато хто зізнається, вже не було страшно давно, а дехто навіть відверто каже, що так страшно було лише на початку повномасштабного вторгнення, коли це все було вперше і коли це був новий, незнайомий досвід. Але, тим не менш, ніч непроста, страшна, і здається, що ми стільки говоримо про те, як підтримувати себе, як давати собі раду, що це все стало абсолютним фоном того, як ми це обговорюємо. Але сьогодні трошечки більше про наші емоції, як вони формуються, як виникають ці реакції, і все-таки вкотре про те, що можна зробити для себе, як себе підтримати так, щоб переживати ранки після таких страшних ночей легше.
12: Так, ніч насправді була дуже складною. Я від багатьох чула ці слова, і що це було надзвичайно складно. Ти знаєш, на цьому тижні, мені здається, що це був перший такий тиждень, коли я працювала з клієнтами, і всі, хто до мене приходили, можна сказати, що всі питали вперше про мене і про мої справи, і про те, як я пережила цю ніч. Раніше таке було дійсно, коли були якісь атаки, то мої клієнти ставили мені це питання, але не всі. А от на цьому тижні, знаєш, такий початок наших зустрічей починався з того, що десь 3-5 хвилин ми говорили про мене. Для мене це було досить якось незвично.
11: Мені також було незвично, і ти знаєш, що було ще цікаво, що мене ще дуже здивувало. Я працюю із підлітками, і з дорослими, і іноді дорослі писали, питали після страшних атак, як у вас справи. Але після цієї страшної ночі мені вперше написали навіть підлітки, як у вас справи.
12: Нічого собі. А знаєш, коли мої клієнти мені казали, що цю ніч я думала або думав про вас, я така, ого, нічого собі.
11: І насправді так, от ми бачимо якісь такі очікувано, неочікувані реакції, тому що з одного боку це природно, що нам страшно, що ми турбуємося, піклуємося одне про одного, але з іншого боку, на 5-му році повномасштабного вторгнення відчувати дещо подібне, так гостро відчувати страх, так гостро відчувати переживання одне про одного, У мене виникає запитання, от як так? Тому що ми багато кажемо про адаптацію, часто про це кажемо, але все ж таки, незважаючи на будь-яку адаптацію, ми продовжуємо іноді реагувати гостро, чутливо і щоразу, наче вперше. І чому ми щоразу взагалі кажемо, що це була найстрашніша ніч? І це повторюється знову і знову, вони дійсно страшні, але у нас же є механізм адаптації. Чому ми повертаємося до саме цих реакцій?
12: Дивись, для того, щоб нам адаптуватися, нам потрібно щось повторювати або в якомусь середовищі перебувати постійно. І ми адаптувалися до того, що в нашій країні відбувається війна. До цього ми дійсно адаптувалися. Але війна кожен раз проявляється по-різному. Тобто ж немає такого, що в нас всі обстріли йдуть за одним єдиним протоколом, знаєш, як за планом. І виходить, що кожен раз це нас настільки сильно вражає, тому що кожен раз це щось інше, щось нове, з чим ми до цього не стикалися, або в тій конфігурації, в якій, з якою ми до цього не стикалися. Бо ми адаптуємось, коли, як це відбувається в нашому мозку, коли наш мозок занурюється в якісь події, і для нього це стресова ситуація до тих пір, поки він не зробить з цього певну систему і не виведе в певний протокол речей, які відбуваються, що за чим, в яких умовах. Тобто не схематизує це. А те, що відбувається під час атаки обстрілів, неможливо привести ні в яку схему. Тому кожен раз це настільки травмуюче, настільки неочікувано і болюче.
11: Це зрозуміло, але якщо трохи поговорити про підтримку, мені здається, одна з базових фраз, яку ми завжди хочемо видавати, автоматично реагуючи на страшні новини, це «тримайся» або «тримайтеся». І до повномасштабного вторгнення, направду, я це часто чула, і ніхто ці слова не знецінював. Але зараз, от якщо послухати, подивитися різні психологічні подкасти, відео, пояснення, то вже все це кажуть, що, от мовляв, тримайся, що це вже трохи токсична підтримка, бо за що триматися, якщо далі невизначеність. Може підкажете, за що триматися. І зараз радять цього уникати. Я думаю, ти також про це чула, так, що радять не казати «тримайся», бо незрозуміло триматися за що. Але, от я так сьогодні для себе замислилася, коли думала про наш ефір, я також намагаюся цього вже не казати. Але, по суті, це та дія, яку ми всі продовжуємо робити вже п'ятий рік. Тобто ми всі продовжуємо триматися. І саме це допомагає нам стояти у цій страшній війні, так? Але, як так сталося, що ми всі це робимо, але це те, що ми не можемо більше проговорити вголос і порадити одне одному?
12: Знаєш, оце слово «тримайся», воно настільки було глибоке і підтримуюче до того, як почалась війна. Ми дійсно, коли хотіли підтримати, казали це, і це було такою підтримкою. Я вже більш ніж, напевно, роки два не кажу це слово, але все, що відчуваю цю потребу сказати, типу, там, тримайтеся, тримайся, от воно настільки закарбувалося всередині, що у мене відкривається рот, і я така, ні, я не можна казати, не можна, бо це зараз робить тільки гірше. Гірше це робить чому? Тому що коли ми кажемо близькій людині «тримайся», людина як це сприймає? Як те, що на неї перекладають відповідальність впоратись. Тобто цим словом ми підкреслюємо, що ми очікуємо від людини, що вона впорається. І якби перекручуємо цю відповідальність, що людина має впоратися не для себе, а для нас, бо ми від неї цього очікуємо. І виходить, що людина перестає фокусуватися на собі, а починає фокусуватися на тому, що ну от вона ж якби погодилась триматися, пообіцяла умовно триматися, а значить вона має це виконати. І от зараз слово «тримайся» стає такою відповідальністю впоратися. Тобто, коли раніше ми казали «тримайся» як підтримку, то зараз ми перекладаємо відповідальність. А зараз це не потрібно, бо в кожного з нас всередині є відповідальність. І є розуміння, що ми маємо з цим впоратись. І ми не хочемо, щоб ніхто від нас цього очікував. Бо ми апріорі на фоні робимо це кожного дня.
11: І от ще поки ти розповідала, про що я для себе замислилася раніше, от ми ж всі додумуємо трохи продовження будь-яких слів, так? Якось це моделюємо для себе в голові. І коли я чула «тримайся», то за цими словами, особисто для мене, до великої війни, до повномасштабного вторгнення, це було про те, що «тримайся, і я поруч, я допоможу тобі триматися». Але чому я почала особисто це чути по-іншому зараз? Тому що от раніше, коли людина казала «тримайся», я розуміла, що там якісь важкі обставини в житті, події, людина поруч може щось зробити для того, щоб мені було легше. А от зараз ми всі, на жаль, не впливаємо на цю ситуацію. І от коли хтось поруч каже «тримайся», ми усвідомлюємо, що ані ми, ані інша людина, ми нічого на своєму рівні з цим глобально зробити не можемо. Ми можемо якось точково впливати. Але людина, яка каже «тримайся», завтра не вийде і не зупинить ракети. Тобто це не відбудеться отак одномоментно. І тому слово «тримайся», воно втратило свою таку підтримувальну семантику.
12: Так, абсолютно. Воно, знаєш, можливо, ти помітила, що викликає навпаки от цю злість, бо якби... Невідомо, скільки триматися, в яких умовах, скільки це буде продовжуватися. Здається так, що ти просто маєш це витримувати, і ти зобов'язаний це робити, і ти несеш за це відповідальність. А іноді нам хочеться допустити слабкість. От просто, знаєш, оце слово, воно начебто не дає в якийсь момент, на якусь хвилинку, не триматися, дозволити собі слабкість, щоб перепочити трішечки, випустити емоції, а потім триматися знову.
11: Це правда. І ще один аспект, якого б мені хотілося торкнутися, бо мені здається, це важливо, але ми ще про це не говорили у наших ефірах, бо у нас вже були зустрічі, були ефіри, включення після страшних, важких ночей, ми багато про що поговорили, але цього ще не торкалися, це про вразливість. Бо ми всі ці роки Великої війни, ми по суті живемо з фоновим відчуттям вразливості. В більшій чи меншій мірі, в залежності від індивідуальної психологічної стійкості, можливо, регіону проживання. Але так чи інакше, це почуття, яке трапляється, яке так чи інакше тінню переслідує нас. Давай зупинимося на цьому, бо дійсно, можливо, ти бачила ці жарти про Лук'янівку, що здається, що лук'янівці, в цілому всі людям, які живуть вже на Лук'янівці, там стільки було страшних вибухів, що вже можна давати учасників бойових дій. От. Але є при цьому відносно, умовно, відносно безпечні регіони, але ми розуміємо, що навіть там відчуття вразливості не зникає повністю, тому що ми вже бачили десятки прикладів, коли ракети, дрони, уламки влучали і в маленькі села, в маленькі будиночки десь в областях, в регіонах.
12: Так, от це відчуття вразливості, вона поруч з кожним з нас в різному ступені, але ми всі це відчуваємо. І тут суть в тому, на чому ми фокусуємось, і наскільки ми знімаємо з себе контроль свого життя, або навпаки повертаємо контроль до свого життя. Бо людина, яка фокусується на своїй вразливості, на тому, на що вона не впливає, то вона поступово втрачає контроль над тими речами, на які вона дійсно впливає на своєму житті, в своєму житті. І виходить, що це погіршує її самопочуття. І знаєш, тут хочу поділитися таким своїм досвідом роботи з клієнтами. В мене є клієнти з Ізраїлю. І от вже багато років я працюю з клієнтами з Ізраїлю, і от з деякими ми працювали ще до 7 жовтня, і потім після, і знаєш, я отак за ними спостерігаю.
11: З українцями з Ізраїлю, правильно?
12: Так, з українцями, звичайно. Але які переїхали вже дуже давно і живуть в Ізраїлі ще, коли в нас не було війни. І виходить, що я за ними просто от спостерігала, да, як вони там адаптуються, як вони от якби будують своє життя. І для мене це так було цікаво і повчально, я би навіть так сказала, да, що от в них життя поділяється на спокійне життя і життя за певним протоколом. Тобто вони знають, що поруч з ними є певна небезпека, яка може статися в будь-який момент. Але це не означає, що потрібно жити кожен день, очікуючи цього. Ні, в них є звичайне життя, це коли в них є свої плани, свої графіки, своя рутина, і вони живуть своє звичайне життя. Якщо десь є сигнал про небезпеку, то в них є інше життя за протоколом. І коли є сигнал про небезпеку, то в кожної родини є свої такі речі, які вони роблять для своєї безпеки. Тобто кожен член родини знає, що потрібно робити, якщо в них летить ракета, лунає сирена. Для мене це так було феноменально, бо ми не працювали з темою, пов'язаною з війною, там по інших запитах. Але якраз там, коли почалося там 7 жовтня, і оці всі моменти, я за ними спостерігала, і є чіткий протокол, і всі в родині цьому слідують, і це для них важливо, цінно, при тому, що вони це сприймають як частину свого життя, і отут діють отак, живуть звичайне життя, у разі небезпеки живуть за протоколом, потім повертаються до звичайного життя, і це дозволяє в цьому аспекті зберігати їм спокій і не піддаватися на оце глобальне відчуття вразливості.
11: Хоча, скажу тобі чесно, до початку великої повномасштабної війни в Україні, коли я ще навчалася у школі на уроках там з економіки, з географії, з історії, коли нам розповідали про події Близького Сходу, я думала, ну хто добровільно погоджується жити в цих країнах, де в будь-який момент їх може спіткати небезпека? Я пам'ятаю своє це питання, яким я ставилася на уроках у школі, і у мене не було відповіді.
12: Я теж тоді не розуміла. Я тобі більше скажу, що мені здавалося, що там люди живуть в постійному стресі, ніяк не адаптуються. Допоки я не пройшла курси підвищення кваліфікації по роботі з посттравматичним стресовим розладом від фахівців з Ізраїлю, паралельно не почала працювати з клієнтами, я не розуміла, як це взагалі працює. Знаєш, поки ти не побачиш, поки ти з цим не зіштовхнешся, воно якось не віриться.
11: А чи є в цьому якесь раціональне пояснення? Чи це просто сукупність таких обставин, як віра у краще майбутнє, патріотизм, прив'язаність додому? Чи є якесь інше пояснення? Чи просто це от сукупність таких маленьких, але важливих речей?
12: Пояснення,
11: от люди обирають залишатися, навіть усвідомлюючи потенційну небезпеку. В науці я маю на увазі.
12: Я зрозуміла тебе. Ну, дивись, там багато всяких пояснень. Хтось обирає залишатися в небезпеці, бо людина звикла жити до такої небезпеки. Хтось, навпаки, будує свою безпеку навіть в небезпечному місці. Хтось усвідомлює для себе от ці варіанти небезпеки і безпеки. Там купа всього, тут так швидко тобі не розкажу, але от розкажу, з чим я стикалася, з тим, що, звичайно, що це не переходить певної межі, коли люди наражають себе на небезпеку, знаєш, так тримаються за своє життя, аби тільки нічого не змінювати. Ні. Тобто там чітке йде розуміння, що отут і це ще безпечно, щоб посилити цю безпеку, що я можу для цього зробити і як це зробити. Тобто там безпека, вона формується так, щоб глобально це не загрожувало життю, щоб не було так, що, ну, да, тут небезпечно, але от ми адаптуємось, бо ми отут обираємо жити. Тобто глобально в більшості це не загрожує життю.
11: І ще один момент, на якому б я хотіла зупинитися, це на початку повномасштабного, мені здається, що багато хто це наводив як противагу, як якийсь позитивний момент того, який досвід ми можемо взяти з того, що відбувається. Це усвідомлення цінності життя. От тоді, коли все почалося, багато хто усвідомив насправді, яку цінність має життя кожного, і багато кому допомогло це рухатися, змінювати життя. Але зараз, от я сидячи в укритті під час чергового обстрілу, я думаю, вже зрозуміло, вже остаточно зрозуміло досить, коли це вже закінчиться насправді. І от виходить те, що раніше для нас було таким позитивним досвідом, який ми могли взяти так для свого життя, ну, в мирні часи. Зараз воно вже переходить певні межі, переходить певні не такі кордони. І коли спілкувалася зі знайомими, які зараз там перебувають на тих чи інших ділянках фронту, за різну кількість кілометрів від лінії розмежування, я запитувала, коли вони приїдуть у відпустку, вони жартували і кажуть про те, що «А нам не хочеться їхати у відпустку в Київ? У нас тут не так страшно, як у вас там».
12: Знаєш, коли ми таке чуємо, ми такі замислюємося, так, і що насправді відбувається, чому так? Ну, але ж це про різну адаптацію, про різне розуміння того, що просто от коли військові перебувають на лінії розмежування, в них інший протокол дії, і вони готові до небезпеки в будь-який момент. Коли вони їдуть далі трішки в тил, в них тако, знаєш, от...
11: Очікують вони більшої безпеки.
12: Так. Вони розуміють, бачать, що тут звичне, таке більш-менш спокійне життя. Їм автоматично здається, ну, це на рівні відчуттів. Вони так не думають, що, знаєш, така галочка, ми приїхали скількись-то кілометрів, тепер тут безпечно. Ні, вони так це відчувають, що тут, напевно, можна розслабитись. І от уяви, що вони розслабились, і тут може статися якийсь обстріл, якась така ситуація. Тому от для них це так відчувається, що складно перемикатися, знаєш, тут тут бути в готовності і тут бути в розслабленості. А ми якраз до цього вже призвичайли, що ми тут ми можемо розслабитися, тут ми знаємо, коли вмикати готовність. А військові на лінії розмежування завжди мають перебувати в готовності, бо це зберігає їм життя.
11: А до питання про цінність життя, що раніше дійсно це допомогло нам усвідомити цінність життя кожного, але вже п'ятий рік повномасштабного.
12: Ну, знаєш, от ми щось усвідомлюємо, і, знаєш, от це допомогло нам, бо ми завжди шукаємо в чомусь сенс, чому це відбувається, як нам це пройти, що ми можемо з цього винести. І нам здається, що от ми зараз зрозуміємо, винесемо щось цінне, якщо ми з цього винесемо щось цінне, то це закінчиться.
11: І, до речі, Ніцше казав з цього приводу про те, що у кого є навіщо, той витримає майже будь-яке як. Оце до питання про пошук сенсу у всьому.
12: Ось, так. Нам завжди потрібно розуміти, чому, навіщо, через що це відбувається. І тоді нам це допомагало. Але, знаєш, ми вже зрозуміли цінність, ми вже зрозуміли, що, зрозуміли як, зрозуміли навіщо. І отут кожен із нас таки може стикнутися з таким внутрішнім конфліктом. Ми вже все зрозуміли. Чи не це мало, якби, допомогти закінчити все, що відбувається навколо нас? Ми все ще щось не зрозуміли, чи це не від цього залежить? Я розумію, що ми так не думаємо, це на рівні от відчуттів.
11: Але, до речі, я впізнала свої думки, бо мені здається, що коли вже такий внутрішній урок винесений, то це має... Там щось має закінчитися. От коли урок засвоєно, здається, що це має бути кінець.
12: А от це ж якраз це наш внутрішній годинник, коли щось буде закінчуватись. Бо от наш мозок, наша підсвідомість прагне до системи. Система розуміння, коли щось починається, в яких умовах щось закінчується. І от в нас так закарбовується, що щось закінчується, коли ми це усвідомлюємо і рухаємося далі. Бо так працює у нас з нашим життям. Коли ми хочемо змінити щось у своєму житті, ми маємо це усвідомити, винести урок, почати робити інші дії, і тоді те, що нас тригерило, те, що нам робило певний дискомфорт, закінчується. Тут наш мозок накладає цю систему на цю ситуацію, ми усвідомлюємо, змінюємо, це не закінчується, і тут ми можемо переходити в стан виснаження. Але ми тут маємо пам'ятати, що це залежить від кожного із нас і від наших змін, але те, щоб це закінчилося, може займати трошки більше часу. І тому ми маємо, знаєш, розподіляти свої сили, щоб нам вистачило сил з кожним разом докладати зусиль для якихось маленьких змін.
11: А якщо більше зупинитися на техніках, що робити? Можливо, про техніки, просто про банальні фізичні дії. Як собі допомогти пережити ранок і швидше зняти напругу і почуватися краще?
12: Ну, давай так. Техніки, як я от уже бачу по своїм клієнтам в таких стресових ситуаціях, там забуваються, і тому ми тут маємо запам'ятати от основу, що ми маємо подбати про свій фізичний і емоційний стан. Для того, щоб нам відновитися, прийти до тями після таких атак, після таких ночей. Це перше, ми маємо подбати про своє тіло. Тобто, якщо ми замерзли, якщо нам холодно, якщо в нас збите дихання, от що відчуває наше тіло, от кожен із вас, коли після таких атак фокусується на своєму тілі, чого не вистачає, що погано, чого не вистачає вашому тілу для відчуття норми. От відчуйте своє тіло, прислухайтесь до нього, от і дайте йому те, чого не вистачає. Комусь потрібно гарячого чаю, комусь потрібна ковдра, комусь потрібно піти в душ, комусь потрібно просто лягти на диван і відчути оце розслаблення, відчути цей спокій. Комусь потрібно подихати, просто рівно подихати для того, щоб вирівняти дихання і вирівняти серцебиття. І далі переходимо до емоційного стану. Тобто, як я себе почуваю, які емоції я переживаю, що з моєю нервовою системою відбувалося в цю ніч. І спробувати описати ці емоції, спробувати про них поговорити, за що ми переживали, за що ми лякалися, про що ми думали, до яких висновків приходили, що нам набридло, що нас розізлило, тобто дати простір для того, щоб розмістити свої емоції. Оце найкраща швидка допомога, яку ми можемо собі надавати після таких важких ночей, для того, щоб наша нервова система не виснажувалася загально.
11: Дуже сподіваємося, що наші слухачі зараз почують те, про що ми поговорили. І на завершення одне коротеньке питання – це як і чи можна взагалі психологічно підготуватися, коли нам от обіцяють, що з дня на день може бути ще одна масована атака?
12: Психологічно підготуватися – це не жити в постійному очікуванні цього, а реагувати тільки по факту того, що відбувається от по факту в новинах. Да, про нас про це попереджають, але чи є сигнали того, що це починається? І далі має бути протокол дій. Якщо це починається, якщо є просто інформація про дрони, що я роблю, якщо є інформація про ракети, що я роблю, можливо, хтось там, знаєш, на протягом дня вимикає тривогу на телефоні, а на ніч навпаки її вмикати. Тобто ми орієнтуємося тільки, беремо до уваги попередження, далі орієнтуємось на те, що коли починається, а далі у вас має бути протокол дії свій власний для себе.
11: Отже, ми сьогодні трохи торкнулися нашого емоційного, психологічного стану, того, як підтримувати себе після таких важких, страшних атак. Нехай все ж таки їх буде менше, і це не знадобиться, але якщо і знадобиться, то нам би дуже хотілося, аби ви пригадали сьогоднішню розмову. Друзі, ми дякуємо, що були сьогодні з нами. Ви слухали «Поруч» на Київ.ФМ. З вами була я, Діана Брешацька, і поруч зі мною Рина Полянська, клінічний психолог. Ми з вами почуємося вже зовсім незабаром. Бережіть себе.
12: До зустрічі.
1: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але Київ.ФМ завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: 13:30 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Дипломатична служба ЄС виправила заяву Калас про евакуацію посольства США з Києва. Спочатку Кая Калас, коментуючи російські погрози новими ударами по Києву, заявила, що всі європейські посольства залишились працювати в українській столиці, тоді як Америка пішла. Згодом у заяву виступу на сайті ЄС внесли уточнення та прибрали згадки про американських дипломатів взагалі. Зеленський тим часом прибув із офіційним візитом до Швеції, де обговорить із партнерами новий великий пакет оборони для України. За його словами, обговорюється такі ж важливі кроки щодо винищувача «Гріпен», що має посилити ефективність української бойової авіації. І про транспортні цікавинки. Таксі без водіїв розпочали тестувати в Борисполі. Компанія «Уклон» повідомляє про запуск нової технології. Вона дозволяє водієві дистанційно керувати авто через спеціальну станцію в режимі реального часу. Для цього використовують програмне забезпечення, датчики, камери і мережі мобільного зв'язку. А «Укрзалізниця» вперше встановила кондиціонери в регіональних електричках. Залізничники власними силами модернізували перші два електропоїзди, які тепер забезпечують прохолоду під час поїздок. Оновлення здійснюють у межах нової програми держзамовлення. Працюють кондиціонери вже в двох електричках. Одна йде з Рівного до Львова і назад, а друга з Києва до Хмельницького і знову ж повертається в Київ. Загалом до кінця року планують оновити понад 5 таких електричок. І наостанок, Ісландія знову випередила Швейцарію і стала найдорожчою країною світу. Про це свідчать розрахунки профспілки Віска на основі даних Євростату. Рівень цін в Ісландії зараз на 3% вищий за швейцарський, хоча ще нещодавно Швейцарія випереджала її на 7%. Головний драйвер інфляції – післяпандемійний туристичний бум. Потужний попит у сфері послуг спровокував стрімке зростання зарплат та розігнав ціни. Крім того, туристи через Airbnb почали жорстко конкурувати з місцевими за нерухомість, що підірвало ринок житла. Наступний випуск новин буде о 14:00. Його для вас вже підготує Кирило Бондаренко. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Реклама на Київ.ФМ.
13: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент».
14: На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня. Київ. Площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
15: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
16: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
17: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
18: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
8: Соціальна реклама.
19: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
20: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ.ФМ». Мене звати Олеся Турщин, і сьогодні ми говоримо про ризики реорганізації «Держмолодьжитло». На цю тему і про те, загалом, чим Держмолодьжитло займається, тому що я впевнена, що люди, яких не торкається їхня діяльність, взагалі не знали про їхнє існування. Ми сьогодні будемо говорити про це з Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна».
21: Вітаю.
20: Та Ксенією Гец, координаторкою з питань адвокації благодійного фонду «Право на захист». Ксенія, вітаю.
21: Вітаю. Дякую за запрошення.
20: Дякую вам, що прийшли. Отож, давайте почнемо, скажімо так, з загальної картини, яка ситуація з житлом в Україні для внутрішньопереміщених осіб. Ми з Альоною неодноразово якось десь дотично цю тему зачіпали про те, що є проблеми, людей немає де жити, немає компенсації механізму житла, але от як картина виглядає станом на 26-й рік?
21: Ну, в цілому, якщо говорити про житлову політику, то мало того, що ми зараз відчуваємо гостру житлову потребу, потребу в житлі, ми спостерігаємо масове руйнування житлового фонду, і зараз, відповідно до звіту про оцінку і потреби у відновленні на, фактично, станом на кінець грудня 2025 року, 14% житла в Україні було знищено або зруйновано. Мова йде про 14% житла. Потреба у відновленні житла оцінюється в 90 мільярдів доларів США. І 3 мільйони домогосподарств, їхнє житло було знищене або пошкоджене. Тобто, фактично, це супергостра потреба в житлі. Разом з тим, на фоні ось цього такої гострої потреби масового руйнування житлового фонду, зараз відбувається реформування житлової політики. 13 січня цього року був прийнятий закон про основні засади житлової політики. Відповідно, він скасовує Житловий кодекс, переглядає взагалі модель житлової політики, передбачає створення операторів соціального житла, операторів доступного житла, передбачає створення, перегляд моделі соціального житла, яке буде орендне, і, відповідно, передбачає створення доступного житла, а також механізмів, і, зокрема, механізмів пільгового іпотечного кредитування. Але оце так зване доступне житло, воно фактично існувало і раніше, і це доступне житло, зокрема, реалізується Держмолодьжитлом.
22: Я хочу сказати про те, що насправді, коли ми говоримо про житлові програми для внутрішньопереміщених осіб, то їх
0: немає достатньої кількості, і потреба в житлі залишається актуальним для всіх ВПО. І дуже цікаво, що отримання житла, воно дуже позитивно впливає на, і є дослідження, які вивчають, наскільки позитивно впливає на налаштування, на інтеграцію в громади, отримання або перспективу отримання житла внутрішньопереміщеними особами. І фактично Держмолоджитло, це слово скорочення, яке багатьом дійсно було невідомо, це та сама структура, яка займається, яка є оператором такого житла для внутрішньопереміщених осіб. Це не єдина програма житлова, але це одна з найуспішніших, напевно, тому що вона дає можливість для отримання, хай через там певні лотерейні інструменти, але дає можливість отримати житло тисячам людей. І це кошти, які витрачаються на це житло, це не є кошти держави, це є донорські кошти. І чим ефективніші і прозоріші ці процедури є, тим більше фінансування ця програма залучає. Насправді, за роки існування кількісний склад і донорський склад, він настільки збільшився, що зараз мова йде про сотні і тисячі виданих кредитних коштів і цього року, і те, що заплановано вже.
21: Да. З 21 по 25 рік Держмолоджитло вдалося залучити 125 мільйонів євро. На 26 рік мова йде про 58 мільйонів євро. І зараз Держмолоджитло розробляє ще також програми житлові на 110 мільйонів євро. З них 60 мільйонів євро для ветеранів.
20: Якщо взяти, от ви сказали про програми житлові, які є основні програми, угу, і вони забезпечуються, чи всі вони забезпечуються Держмолоджитло, чи якісь от вони в інших відомствах, скажімо так?
21: От, власне, дуже хороше. Дякую за це запитання, бо воно насправді критично важливе. Насправді, нас програми підтримки забезпечення житлом реалізуються не єдиним міністерством розвитку громад та територій, яке фактично є координатором діяльності Держмолоджитло, у віданні якого знаходиться Держмолоджитло. У нас програми підтримки і забезпечення житлом реалізуються рядом міністерств. До прикладу, Міністерство соціальної політики працює в контексті створення, тобто вони запустили, пілотували субсидію на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Крім того, зараз Міністерство соціальної політики координує надання субвенції з державного бюджету місцевим на ремонт житла для тимчасового проживання, місць тимчасового проживання, а також для придбання будиночків в сільській місцевості, також для родин внутрішньопереміщених осіб. Міністерство соціальної політики також здійснює забезпечення в мандаті Міністерства соціальної політики, також є зобов'язання, там, мандат, компетенція забезпечувати житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, і також вирішувати питання забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу прийомних сімей. Тобто є повноваження з приводу забезпечення житлом в Міністерстві соціальної політики як елемент соціального захисту. Також в нас повноваження, також житлові програми реалізує Міністерство розвитку громад та територій, які запустили пілот щодо орендного муніципального соціального житла, а також пілот щодо забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб Маріупольської міської територіальної громади, де передбачається як будівництво соціального житла, так і надання пільгового іпотечного кредитування. Також Міністерство розвитку громад території запустило і реалізує оцю національний компенсаційний механізм, який передбачає надання компенсації за знищення і пошкодження об'єктів житлової нерухомості. Також Міністерство розвитку громад реалізує дуже важливу ініціативу, яка зараз тільки пілотувалася і стартувала, але вона має дуже великий потенціал, оскільки національний компенсаційний механізм, він не передбачає можливості отримувати компенсацію, якщо житло залишилось на тимчасово окупованих територіях. Так от, Міністерство розвитку громад і територій запустило механізм надання житлових ваучерів для учасників бойових дій, ветеранів, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримують житловий ваучер на 2 мільйони і мають можливість придбати житло. І в нас є ще Мінветеранів, яке теж реалізує програму грошової компенсації за оренду захисникам і захисницям. Власне, тут мова йде про те, що система забезпечення житлом і інструменти забезпечення житлом, вони супердиверсифіковані. І саме ця диверсифікація, вона, власне, і покликана враховувати різні потреби різних категорій, різні складні життєві обставини, і, відповідно, спроможності людей. Ну, і є ще, звичайно, Мінекономіки, яке фактично координує програму «Єоселя». Це іпотечне кредитування, яке здійснюється через координацію «Укрфінжитло», українське приватне акціонерне товариство «Українська фінансова житлова компанія». І, відповідно, вони реалізують оцю «Єоселю», яка, як ми знаємо, і яка, якщо ми навіть подивимося на статистику, вона набагато недоступна для внутрішньопереміщених осіб. І я спеціально до підготовки до цієї зустрічі зробила аналіз, порахувала, скільки кредитів було видано у «Укрфінжитло» і «Держмолоджитло», і який відсоток внутрішньопереміщених осіб. Так от, відсоток за 25 рік, відсоток внутрішньопереміщених осіб, які отримали пільговий іпотечний кредит за програмами «Держмолоджитло» – 81% внутрішньопереміщених осіб. Для «Єоселі» це менше 7.
20: Певно, менше зараз якраз в контексті мови про реорганізацію «Держмолоджитло», і мова йде про те, щоб об'єднати їх з «Укрфінжитлом». Я зараз по цих назвах боюся не сплутатись, але навіщо?
21: Власне, з приводу об'єднати, не об'єднати, я вважаю, що ми можемо тут сказати, що ми маємо невеличку перемогу, оскільки вчора з'явилося протокольне рішення уряду, за яким нібито будуть існувати дві окремі юридичні особи – «Держмолоджитло» і «Укрфінжитло». І я не хочу бути марнославною, але мені видається, що те, як організації громадянського суспільства організували публічно адвокаційну, комунікаційну кампанію, щоб закликати уряд зупинитись, подумати, проаналізувати. Бо ми знаємо, що була позиція Мінекономіки, був цілий алгоритм, і цей алгоритм він передбачав спочатку передання «Держмолоджитло» в управління Мінеко, тоді фактично нормативне закріплення так званого правонаступництва, коли Мінеко здійснює управління діяльністю «Держмолоджитло», тоді передання всіх активів «Держмолоджитло» в управління Мінеко, тоді, відповідно, мав би проводитися аудит діяльності і, відповідно, корпоратизація, пробачте за такі слова важкі, корпоратизація «Держмолоджитло». Що таке корпоратизація «Держмолоджитло»? «Держмолоджитло» зараз є неприбутковою державною установою, а «Укрфінжитло» є приватним акціонерним товариством. Відповідно, корпоратизація означала перетворення «Держмолоджитло» в приватне акціонерне товариство, оскільки об'єднати їх можна було тільки, можна об'єднати тільки два приватних акціонерних товариства. Не можна неприбуткову організацію об'єднувати з приватним акціонерним товариством. І останнім кроком мало би бути оце створення цього єдиного, так званого єдиного оператора, який би мав здійснювати управління всіма житловими програмами. Але, знову ж таки, логіка тут не працює. Бо тоді треба було би забирати інструменти житлові в Мінсоц, забирати інструменти житлові в Мінрозвитку, забирати інструменти житлові в Мінвет.
20: Ви зараз попереджаєте, тому що ви сказали про те, що новостворена, я так розумію, організація мала би управляти всіма житловими...
21: Зі слів уряду.
12: Так, ми насправді цікаве питання про те, навіщо вони збираються об'єднати, тому що ніхто особливо не пояснював. І в цьому, напевно, є одна з ключових причин, чому ми почали виходити публічно, збирати підписи, чому є ініціативи з регіонів, чому ради ВПО звертаються. Тому що ми почули, як колись це, знаєте, такі дежавю, як колись ми почули про ліквідацію Міністерства реінтеграції, так і тут ми почули, що є обговорення, що об'єднання, що якось передача «Держмолоджитло» в Мінекономіки, і що це ось планується. Як тільки ми це почули, то почали дізнаватися, в чому є причина, в чому є логіка, чим не задовольняє поточний стан речей уряд, конкретно прем'єр-міністерку України. Але так і не зрозуміли. Жодної публічної комунікації з приводу пояснень, а чому так відбувається, чому зараз відбувається, немає. Єдине, що от сьогодні буквально прем'єр-міністерка, будучи на годині запитань до уряду, сказала, що все буде добре, обов'язково все буде хорошо, не треба нервувати, переживати, що буде все працювати, але ми хочемо оцей єдиний якийсь центр, єдиний центр управління. І знаєте, коли мова йде про єдиний центр управління, воно може звучати логічно. Давайте все буде управлятися і все буде якось от там одною логікою керуватися. Але сам сенс надання різних програм підтримки різним категоріям осіб

0: нас чому гроші донори дають. Але якщо це буде приватне акціонерне товариство, яке буде, метою якої буде прибуток, бо по суті так і є, то є питання, чому мають донорські структури видавати мільйони грошей податків з їхніх країн для підтримки приватного акціонерного товариства України. Тому тут є багато застережень. Я думаю, що ми частини з них озвучували, ми продовжуємо озвучувати, тому що вони нікуди не діваються. Але базова причина і розуміння причин, чому таке рішення прийнято, чому це рішення прийнято зараз, в нас нема. А це означає поле для конспірології, поле для побудови здогадок, що хтось комусь треба, хтось якісь донорські кошти хоче собі там привласнити, ними розпоряджатися. Можна подивитися в те, хто очолює та Укрхімжитло. Ну, тобто можна відразу багато чого говорити, але для прозора комунікація в державі була б корисна. На жаль, її нема.
1: Про конспірологію, я думаю, що наші слухачі і глядачі одразу так, що там у нас зараз в судах слухається, де яку там закрили джерело надходжень, і одразу
0: тим більше, що є з'являться. Там, до речі, є підстави подумати про це, і про зв'язка з плівками, які зараз слухаються. Там є про що поговорити. Питання в тому, що для мільйонів внутрішньопереміщених осіб не є очевидним, а головне, не є зрозумілим, чому зараз це має вплинути на їхнє життя отак, що вони в подальшому, ну, зараз мова йде про тисячі, які стоять в черзі, чому вони раптом мають позбавитися цього шансу, тому що нічого не буде визначено, якщо буде щось об'єднано. Зато причини ми можемо знайти, чому це зараз відбувається, але всі вони не будуть такі, які уряд сам вийшов і пояснив.
2: Власне, вчора був 26-й конкурсний відбір, Держмолодьжитло проводили, і відповідно 1500 внутрішньопереміщених осіб отримали шанс отримати пільговий іпотечний кредит від Держмолодьжитло. І відповідно, і якраз сьогодні на годині уряду оголосилося рішення, що вони відклали прийняття цього рішення про передання в управління Мінеку Держмолодьжитло, саме тому, що люди просто не зможуть скористатися цією цією підтримкою, не зможуть отримати кредити, бо розпорядником коштів, які надходять від Банку розвитку Ради Європи, є Мінрозвитку. Відповідно, треба вносити зміни. З донорами це не з міжнародними партнерами це не узгоджувалося. Відповідно, консультації почали проводитись тільки тоді, коли міжнародні партнери почали бити на сполох і казати, давати надсилати офіційні листи на уряд, що ми з вами про це не домовлялися, що ви з нами не провели консультації, що така звана реорганізація передання в управління іншому міністерству, вона має передбачати внесення змін в міжнародні договори, що з іншою своєю чергою буде уповільнювати, призупиняти реалізацію вже чинних програм житлових, і тут питання правомірного очікування людей, які подали документи, отримали можливість подати документи і отримати пільгову іпотеку. Насправді, я дуже підтримую Альону, яка каже, що нам не зрозуміло, чому, щоб що, навіщо зараз в умовах війни, обстрілів, дуже багато нагальних питань, важливих питань, які треба вирішувати. Ми зараз не будемо спекулювати, яких їх багато, критичних. Та? Ми вирішили просто існуючу інституцію. Інституція була заснована в 92-му році. 30 років працює інституція. Має 22 регіональних відділення по всій Україні. Вона 146 команди складається, 146 фахівців. Вони мають досвід роботи з соціально вразливими категоріями населення, людьми, які мають досвід війни, молоддю, ветеранами. Фактично є працююча інституція. Чому ми її кудись передаємо? Навіщо ми її рухаємо, якщо вона є ефективною і вона працює для найвразливіших, для молоді, ветеранів і внутрішньопереміщених осіб? І знову ж таки, ми зверталися двічі. Раз ми зверталися безпосередньо до міністерств, до Міністерства розвитку, до Міністерства економіки, до пані Юлії Анатолівни, відповіді не отримали. Потім ми зверталися до усього складу уряду. І, відповідно, будь-якої публічної комунікації, щоб що, навіщо, не зрозуміло. Але я інше хочу сказати, що якщо ми корпоратизуємо Держмолодьжитло, то ми ж розуміємо, що корпоратизація, вона призведе до здорожчання. Бо Укрфінжитло, як приватне акціонерне товариство, пробачте за цю профдеформацію і багато юридичних

0: ТЕС, але «Укрфінжитло» є приватним акціонерним товариством, фінансовою компанією. Фінансова компанія, згідно податкового кодексу, має платити податок на прибуток не 18%, а 25%. І якщо ми корпоратизуємо Держмолодьжитло, то, відповідно, це здорожчання кредиту, воно впаде на плечі позичальників.
1: Я тут буду поточнювати, тому що ви зайшли в те, що якраз мене цікавило. Держмолодьжитло отримує гранти, отримує кошти від іноземців на те, щоб реалізовувати в Україні житлову політику з підтримки там вразливих верств населення.
0: Так, програми.
1: Укрфінжитло. Ким воно фінансується, як воно працює, якщо це ПАД?
0: Воно фінансується, наскільки, тобто, мені здається, що тут треба було би, мабуть, запитати представників Укрфінжитла, але це державні кошти державного бюджету, наскільки мені відомо. Але я тут краще не буду спекулювати. Мені видається, що якраз міжнародне фінансування, воно залучається Держмолодьжитло. Бо, до прикладу, одним з донорів, одним з міжнародних партнерів Держмолодьжитло є Міжнародна організація міграції, яка в якої в мандаті є опікування людьми, які постраждали внаслідок війни, в імміграції. Відповідно, очевидно, що Міжнародна організація міграції не буде давати кошти для приватного акціонерного товариства, яке, згідно з щорічним звітом для досягнення цілей діяльності «Укрфінжитло», фактичне покриття витрат доходами становить 200%. Тобто, власне, діяльність Фінжитла, вона безпосередньо прямо спрямована на отримання прибутку. Це як комерційна компанія.
1: Тобто, фактично, вони заробляють на тому, що вони видають кредити. Вони отримують відсоток від державних коштів за те, що вони видають кредити соціально незахищеним верствам населення.
0: А зі своєї сторони, що робить Держмолодьжитло як неприбуткова організація? Вони не розподіляють прибуток і вони створюють револьверний фонд. Тобто, з тих відсотків і з тих коштів, які надходять, вони створюють револьверний фонд, і цей револьверний фонд спрямовують на фінансування програми. Тому, знову ж таки, ми не кажемо, що є оселя погана, її не треба, має бути тільки Держмолодьжитло. Ми говоримо про диверсифіковані інструменти, про те, що, і це моя основна теза, яку я продовжую повторювати з ефіру в ефір, що зріла житлова політика – це про диверсифікацію. А моніполізація інструментів під одним управителем – не може виправдовуватись від неможливістю скоординуватися між різними міністерствами. Питання в тому, що просто має бути координація, якої немає. Але маніпулізація не вирішить цього питання. А шкоди може зробити.
2: Знову ж таки, житлова політика і житлові рішення для внутрішньопереміщених осіб – це інструмент державної політики чи внутрішнього переміщення. І коли ми говоримо, що ми цей інструмент віддамо структуру, яка займається отриманням прибутку, то це тоді позбавляє державу від цього інструменту. Як ви кажете, що тоді ви, як всі інші, будете отримувати, хай це буде пільгове кредитування, але це буде кредитування, яке багато хто не зможе собі дозволити. І наша задача навпаки збільшувати обсяг фонду Держмолодьжитла, і тому ми працюємо і донорам постійно ми про це говоримо, про те, що треба збільшувати фінансування, щоб більше родин мали право. Тому що виходить, що є там інструменти соціального житла, тимчасового житла, створюються або продовжують функціонувати місця тимчасового проживання, і це для найбільш вразливих. Є це кредитування через ЄСЛ, яку багато хто не може собі дозволити, через великий там перший внесок 20%, через великі відсотки, через просто те, що до людей, які туди прийдуть, будуть вимоги банків, які про платоспроможність, про стабільність доходу.
0: Кредитну
2: історію. А де Держмолодьжитло, воно орієнтується на тих, хто працює, хто може собі дозволити платити кредит, але при тому не має величезного там суми для першого внеску. Тобто це програма, яка покриває свій сегмент. І наша задача, щоб цей сегмент залишився покритим. І щоб ті програми, які є зараз, щоб вони були передбачувані. І якщо уряд задумав собі якісь там рухи, то нам дуже важливо, щоб були певні гарантії, що воно не призведе до того, що люди, які вже виплачують кредити і які там виграли в цьому конкурсі, що вони продовжують і вони отримують і будуть продовжувати отримати це фінансування.
0: І сьогодні, пробачте, що на годині уряду Юлія Анатоліївна пояснила таке об'єднання тим, що нібито треба, бо є оселя, і ефективна, вона покриває фактично 98%, казали, іпотечного кредитування в Україні, і тому її треба масштабувати. І в мене тут якась поламана, незрозуміла логіка, бо ми будемо масштабувати є оселю, яка недоступна для внутрішньопереміщених осіб за рахунок доступних кредитів Держмолодьжитло. От тут насправді ми просто, якщо нас раптом будуть чути представники уряду, можливо, ми просто закликаємо до якоїсь публічної комунікації. І, знову ж таки, комунікації безпосередньо з людьми, які є бенефіціарами цієї програми. Тому що, коли в нас була прес-конференція, то такий був ажіотаж, що в «Укрінформі» не було місць, а люди стояли під «Укрінформом». А ще 120 людей до нас прийшло, а ще 650 доєдналося онлайн. Люди приїхали з інших міст, щоб підтримати інституцію, яка реально спроможна реалізовувати ці програми.
1: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ ФМ». Сьогодні говорили про ризики реорганізації «Держмолоджитло» із Ксенією Гец, координаторкою з питань адвокації благодійного фонду «Право на захист», та Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна». Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на хвилі 98 ФМ.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ.
4: На Київ.ФМ.
3: Слухай Київ. 98 ФМ. Києва.
5: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ворожі удари по Сумщині та Рівненщині, нову відзнаку для захисників та захисниць Києва, а також про вільні вакансії у Київпастрансі. Спершу про ворожий терор. Двоє цивільних загинули внаслідок дронової атаки росіян по Сумщині. Крім того, на Рівненщині через падіння дронових уламків горів ліс. Через спеку і суху вітряну погоду вогонь охопив близько гектара лісу. Гасили полум'я рятувальники разом із лісівниками. Далі про шану. У столиці може з'явитись нова відзнака – почесний захисник, захисниця міста Києва. Це питання Київрада має розглянути напередодні Дня Києва. Відзнаку присвоюватимуть киянам за захист держави, зміцнення обороноздатності, особливу мужність та самовіддані дії. За повідомленням КМДА, відзнака матиме форму нагрудного знака із символом столиці. А тепер звістка з парламенту. Рада провалила законопроєкт про декриміналізацію порно. Не вистачило 19 голосів. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, порно легалізоване. Вже пару років держава отримує податки з OnlyFans. Нові зміни мають убезпечити від в'язниці дорослих, які знімають та поширюють відео інтимного характеру, наголосив Железняк. Нагадаю, МВС погодило текст законопроєкту практично без зауважень. І про роботу. «Київпастранс» шукає водіїв автобусів, тролейбусів і трамваїв. Також є вакансії токарів, малярів, диспетчерів та машиністів автовеж. Працівникам гарантують офіційне працевлаштування, позмінний графік та можливість бронювання згідно закону. Крім того, для охочих організують водійські курси. Навчання можна пройти безоплатно за направленням центру зайнятості. А тим часом на західних кордонах збільшились черги, усе через початок туристичного сезону. Прикордонники очікують на 20% зростання пасажиропотоку. Українцям радять заздалегідь перевіряти термін дії паспортів, стежити за завантаженістю пунктів пропуску, за можливості обрати менш популярні переходи, перетинати кордон у нічний або менш завантажений час. І на сам кінець. «Укрзалізниця» вперше встановила кондиціонери у регіональних електропоїздах. Йдеться про маршрут Рівне-Львів, а також новий напрямок Київ-Хмельницький. До слова, цими поїздами можуть скористатись пасажири, які не встигли купити квитки на рейс зі столиці до Львова, або ж навпаки. Зручну пересадку можна зробити у Хмельницькому. Очікування між поїздами – 2 години. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
4: ФМ.
5: Зараз у Києві 15 градусів тепла, переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до 20-ї години у Києві, синоптики прогнозують дощі, тож парасолька зайвою не буде. Ввечері, а також ближче до опівночі, стовпчики термометрів поступово опустяться до 13-11 тепла. Вночі до 9 із позначкою плюс. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
3: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
6: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять зоряну ніч, соняшники та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність тем артилерії. Приєднуйся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
8: Соціальна реклама.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
10: Вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Так, у нас тут назбиралося кілька політичних тем для обговорення, тож розпочнемо. Білорусь знову звинувачує Україну в атаках дронів, Росія посилює інформаційний тиск та залякує дипломатів у Києві, а комунікація між Зеленським і Трампом виходить у публічну площину. Що стоїть за цими сигналами та чи варто очікувати нової ескалації, говоримо далі з Юрієм Романюком, це голова громадської організації «Україна в НАТО». Вітаю вас, Юрію, в ефірі.
11: Добрий день, пані Ксенія, наші радіослухачі.
10: Рада вас чути. Отож, давайте будемо розбиратися. Розпочнемо нашу розмову з Білорусі. Ось, чому саме зараз Білорусь почала публічно заявляти про нібито такі масові атаки українських дронів? Це така інформаційна підготовка до ескалації?
11: Ну, це може бути і так, і ні. Дивіться, Україна була змушена запускати свої дрони по Білорусі, знищуючи на її території, на вишках, там на різних висотних будівлях, спеціальні антенни-ретранслятори для напрямку керування російських дронів ударів по Україні. І ми багато з них вибили. З тих, що було облаштовані на території Білорусі, які забезпечували, умовно кажучи, навігацію, логістику для російських безпілотників по території України, які залітали з Білорусі. Угу. Тому, дивлячись, що інтерпретувати, які саме удари, так, ми десь теж наносимо, знищуючи російську інфраструктуру на території Білорусі. В мінімальних об'ємах воно не критично. І от що саме має на увазі Лукашенко, я не знаю. Ця заява пролунала після того, як Зеленський потролив Лукашенко, який збирався поговорити обом президентам. Він мав на увазі себе, Лукашенка і Зеленським. А Зеленський просив Тихановського. Ну і от як зустріч двох президентів. в українському баченні. Ну і, можливо, після цього Лукашенка з'їжджає кришею, дах, і він починає якісь інсинуації подавати за факти, так само, як Росія подає інсинуації по Старобільську, удар нашими безпілотниками, де була школа Рубікона навчальна, і де вони там готували своїх цих от спеціалістів. А вони видають, що ми там знищили коледж дітей, ніби неповнолітніх. Насправді це все не так. Ну, це все дезінформаційні ігри, тому до них ми маємо спокійно відносити. Там взагалі, ну, вибачте, грубо скажу, плювати, що там Лукашенко, в чому він там нас обвинувачує і так далі. Україна взагалі має займатися іншими стратегічними питаннями. Віджати у росіян Придністров'я, повернути в родну гавань Придністров'я, віддати їм Молдову. І, можливо, окупувати взагалі всю Білорусію до литовського кордону з півночі на південь, вздовж російсько-білоруського кордону, вистроїти свої війська, щоб Росія далі не могла ні захищати Крим, ні нападати, наступати ні на Запорізькому напрямку, ні на Донецькому напрямку, щоб вона змушена була з фронту терміново знімати 100-200 тисяч військових і направляти на посилення російсько-білоруського кордону, тому що там від півночі, від самої Литви до півдня, до трикутника, де зустрічаються три кордони Україна, Росія і Білорусь, вистрої розбив українські бригади і батальйони. От такі їм треба сюрприз заготовити. І далі вражати російську територію з Білорусії. І от над цим ми маємо працювати. А займатися, відгавкувати на собачі лаки, то, що вони там гавкають, знаєте, пси гавкають, караван іде. Ми не маємо на це навіть зупинятися і звертати на це велику увагу, що там має на увазі Лукашенко і що він там хоче. Йому мадяр, наш мадяр, написав, що в нього 500 цілей на карандаші, як він сказав, на олівці, на території Білорусі. От нехай тепер оцей бульбашфюрер оцим і займається, як убезпечити його 500 об'єктів, а не там щось погрожує Україні, в чомусь її звинувачує. Хто би, чия би собака гавкала?
12: Чи, так.
11: Ну, не йому гавкати після 24 лютого 22 року, коли з його території зайшли російські війська, здійснювалося атаки, а він доказував, що нічого цього не буде і не допустить.
12: А наскільки що... от є реальними ризики повторного такого наступу на Україну з території Білорусі? От найближчими місяцями?
11: Ну, ризиків ніяких зараз немає, тому що немає підстав взагалі вважати. Ризик – це коли зосереджено якісь військове угрупування, так як було перед 24 лютого, ми знали, що там до 200 тисяч російських військ. Зараз всі експерти, всі військові спеціалісти, фахівці, розвідки доповідають, що на території Білорусі немає жодного російського військового потужного угрупування будь-якого, яке би здатне було б, ну, хоча б одної бригади, хоча б яке було здатне потенційно на щось нападати. Тому про ризики казати, це чи потенційна небезпека, що колись може бути, та колись може виникнути що завгодно. Ну, станом на даний час нічого нема. Тому я, чесно кажучи, не розумію оце всі повідомлення і президента Зеленського, і іншого нашого генштабу, і сирського, що які попереджає Білорусь. Ну, одні доповідають, що нікого нема, а Зеленський, ну, розказує, що є якась небезпека. В той же самий час і Міністерство оборони, Генштаб каже, що ніяких військових угрупувань на території Білорусі немає. В Білорусі взагалі немає армії. У них таких більш-менш, кого можна поставити, як кажуть, під ружьо, кому дати автомат Калашникова, щоб він міг кудись потьопати, ну, це в межах 11-13 тисяч, це по максимуму, це по списках. В реальності вживу не знаю, скільки може вони зібрати. А друге, чи вони вмотивовані, чи вони мають бажання, чи вони будуть виконувати накази Лукашенка, чи вони не повернуть зброю проти Лукашенка, якщо Пол Каліновську зайде на територію Білорусі і закличе білорусів звергати режим Лукашенка в Мінську. Тобто я не знаю, чи Лукашенко дозволить своїй же власній армії мати зброю, їхнім командирам здійснювати якісь, ну, типу, навіть зосереджувальні дії, що десь таке величезне угрупування, навіть в 10, 11, 13 тисяч, як для них. Для нас це чисельність двох, максимум 2,5 бригади. Угу. Оця вся їхня армія. Угу. А те, що у них там є ще сили поліції, спецслужби і так далі, ну це ж не армія, це зовсім інше. Вони не боєздатні вести війну проти України зразка 26-го року, коли у нас майже мільйонна армія, купа людей прийшло військову підготовку. На сьогоднішній день ми одна з найпотужніших армій в Європі, ну якщо без ядерних оцінювати, без ядерної зброї, а звичайні. Тому на цьому фоні казати, що є якісь ризики для України зі сторони Лукашенка, я думаю, що він чітко і ясно усвідомлює, що якщо він не нападав в 22-му, коли війна виглядала, навіть не війна, а спецоперація, виглядала в форматі 3 днів, і він тоді напряму не в'язався в цю авантюру, ну, але він і зупинити не міг російські війська, тому що він не має... зараз навіть можливості контролювати свою державу. Uh-huh. В нього немає суб'єктності у Лукашенка. І він тоді не в'язався. То як в 26-му, коли тут вже все проглядається, що чуть Росія не програє, навіщо йому до утопленика, до програючої сторони? Це все рівно, що в кінці 44-го чи в 45-му році якась би європейська держава приєдналася би до Третього Рейха і стала би їхнім союзником проти союзників США, Британії і Радянського Союзу. Ну це бред, це утопія, це... Навпаки, вже всі тоді переходили на сторону Радянського Союзу, США і Британії, союзників, а не проти. Тому я не бачу зараз таких ризиків. Я думаю, що Лукашенко по-любому пропетляє. Це якесь інформаційне поле наповнюється якось, не розумію чим. Мені важко зараз судити, бо ми не маємо всієї картини, не маємо інформації, те, що має Банкова, те, що мають наші політики, Міністерство оборони. Чому вони так говорять, що є якийсь ризик зі сторони білорусів, в той же самий час спростовуючи, що там нічого не зосереджується. Тому я боюся щось тут казати, треба дочекатися, що мається на увазі. Можливо, готується навпаки атака України проти Росії, а не те, що ми думаємо.
12: Угу. Так, а наскільки от активно Росія от, зараз використовує територію Білорусі для запуску там шахедів, військової логістики так само?
11: Ну, в якій степені вона їх використовує? Повітряний простір точно використовує, систематично. Використовує простір для встановлення оцих своїх антен, направляючих локаторів, які направляють шахеди, точно вказують напрямок, азімут, куди летіти, як, що, на якій висоті, курс і так далі. Оце от вони роблять, тіхаря, Росія. Ну, тут Лукашенко з одної сторони робить вигляд, що він цього не бачить і не знає, з іншого боку, не дуже той Росія його питає,
12: ну так,
11: що їм робити на його території. Тому ми це теж чітко усвідомлюємо і розуміємо. У нас до 2014-го москалі теж робили в Криму, в Севастополі, що хотіли. І наші нічого і не знали, і робили вигляд, що вони не бачать, не знають і так далі. І перевищувало кількість літаків, і артсистем, і танків, і бронетехніки, і особового складу понад ліміти, встановлені договорами між Україною і Росією, то, що підписав Янукович в 10-му році, ці харківські угоди з Росією. І наші на це все плювало і робило вигляд, що вони не бачать. То що говорити, за і то був мирний час, якщо брати з 2010 по 2014. То що говорити зараз в умовах гарячої фази війни, коли Путіну зносить дах взагалі, коли в нього все сипеться, валиться і так далі, він що дуже буде питатися згоди Лукашенка, де йому які антени поставити там на якихось висотних спорудах і конструкціях в Білорусі? Та думаю, точно ні. Якщо вони там чуть не розміщують ядерну зброю і проводять спільні ядерні навчання, то ж по цьому дрібницях взагалі навіть на це ніхто не звертає увагу.
12: Угу. А чи може от Лукашенко намагатися от таким чином, типу, лякати Захід і демонструвати так само свою таку важливість для Путіна?
11: Ну, з одної сторони, може, але з іншого боку, йому США, Трамп, адміністрація Трампа і так це всі козарі зробило, скасувавши санкції, послабивши режим, дозволило імпорти заборонених деталей до боїнгів, до літаків, до іншої критичної інфраструктури і техніки. Більше того, США тиснуть на Польщу, Литву і Україну, щоб ці наші три країни розблокували вільний експорт білоруської міндору. міндобрів, калійних міндобрів, які виготовляє і не може на зовнішній ринок викинути Білорусі. Вона змушена через Росію, через Балтійське море аж десь транспортувати, тому що ні Литва не пускає, ні Польща, ні Україна. А Трампу дуже потрібне міндобрива, тому що в зв'язку з тим, що Перській затоці йде війна і Бахрейн не виготовляє зараз знищений той завод, який виготовляв найпотужніший в світі і селітру, і калійні міндобрива, які постачалася продукція в Сполучені Штати Америки, як міндобрива для посівної, яка вже зараз уже ми в червень вступаємо, вже майже завершена в США, а міндобрив далі немає. То безумовно, Трамп зацікавлений, щоб його виборці, його електорат в Південних Штатах, де дуже великі сільгоспугіддя, які є виборцями Трампа, щоб їм надати міндобрив по нормальних дешевих цінах в достатній кількості. Бо в світі зараз реальний страшний гострий дефіцит міндобрив і сумасшедша ціна. Не ринкова, чуть не в два рази вище ринкової, тому що ніде нічого нема міндобрив. Тому, безумовно, якщо от відповідати на ваше запитання, то вони якраз взаємозалежні, але сказати, що Лукашенко чинить якийсь тиск, чи залякує, чи його хтось бояться, поляки чи литовці, та ні. Більше того, якщо оця утечка інформації, яка йде, витік інформації, що Україна чуть не готує наступ на Білорусь, щоб окупувати, звернути Лукашенка і посадити Тихановську, а Тихановська, як законно вибраний президент Білорусі, звертається з офіційним зверненням до України вести війська в Білорусі, забезпечити проведення вільних демократичних виборів на території Білорусі до моменту проведення виборів, переходу до влади нової законно вибраної влади, українські війська будуть забезпечувати і гарантувати спокій, недоторканність зовнішніх кордонів Білорусі, а потім Україна виведе свої війська назад. То я думаю, такий сценарій в Кремлі, як в страшному сні, навіть собі не можуть уявити. Ви уявіть собі, що по суті кордон східного флангу НАТО переміщується аж на саму російську границю, і вже Росія не зможе з території Білорусі кошмарити ні Балтійські країни, ні Польщу, ні Україну з півночі на південь до нас. А там уже буде все контролювати Україна. Безумовно, для них це ну просто шок, і за це не то, що табакеркою, а кувалдою вб'ють Путіна за те, що він таке допустив, все профукав. А коли йому прийдеться захищати Білорусь, то безумовно звільниться, дуже сильно послабиться позиція Росії на південному фронті між Україною і Росією, на Крим, вихід на Чунгар, Армянськ, там Донецький, Запорізький, Херсонський напрямок. Там все буде провалено повністю. Росія не витримає, умовно кажучи, такого протистояння на два фланга, на два фронта.
12: Так, і хочеться ще поговорити про те, що от лідерка білоруської опозиції, так, Світлана Тихановська, приїжджала до Києва з першим візитом. Чому візит от Тихановської до Києва так називають, можна так сказати, історичним, і що він змінює у відносинах України з білоруською опозицією?
11: Та нічого, я взагалі дуже критично до цього відношусь, до цього візиту. Дивіться, Тихановська принципово ігнорувала Україну всі 5 років. Вона як Віктор Кушнер, ну ці хоч півтора року, а вона то 5, вона що за 5 років не мала часу, вона така зайнята, що вона не могла приїхати в Київ.
12: І от тут зараз коли... ну, взагалі запрошували, була якась інформація.
11: Але навіть якщо б не запрошували, якщо б вона хотіла, хто би її відмовив. Зеленський з нею зустрічався на різних форумах, самітах, на незалежних нейтральних майданчиках, де вони пересікалися, вони спілкувалися між собою. Я думаю, що безумовно Зеленський не казав їй: ні, не вздумай ти їхати до нас, ми тебе не приймемо. Ну такого ж точно не було. Я розумію, бо якби там російські опозиціонери, так звані в лапках, які там половина із них, якщо не більше, дві треті, працюють на ФСБ і СВР Росії, граючи роль опозиції, які по Європах, по світу шастують і там на різних майданчиках розказують, що то Путін особисто винуват, а російський народ ні при чому. Тобто такі наративи нам всі нав'язують. А Тихановська мала можливості за 5 років проявити ініціативу. Вона кожен рік могла би переїжджати. Ну вона ні на Ялтинську безпекову конференцію не переїжджала, ні на інші форуми не переїжджала, нікуди не переїжджала. Розумієте, людина, яка хоче, навіть сама напрошується, вона через різних своїх людей, помічників, посередників, дає сигнал, що вона би хотіла прийняти участь. От Путін зараз заявив Китаю, що він би хотів би зустрітися осінню на Шанхайському економічному форумі. Він би не проти прийняти участь. Угу. І всі засоби масової інформації написали, що Путін сам напросився усі прийняти участь у Шанхайському економічному форумі. Конференції, чи як вона там називається, то Путін може напрошуватись, а Тихановська така велика пані, що не може за 5 років. Ну і для чого вона нам, що вона нам дає, кого вона представляє? На сьогоднішній час не факт, що вона буде колись, коли будуть вільні вибори в Білорусі, що вона буде балотуватися, чи вона виграє. Можливо, інші лідери опозиції виграють. І сторістко Тихановська програє. Тому робити ставку зараз на Тихановську, ну це навіть з України з точки зору не зовсім правильно. І після цього всього, коли Україна до неї досить холодно дивилася всі ці 5 років, зараз тільки заради тролінга Лукашенка запрошувати її, щоб показати, що Україна так зустрічається з представником білоруського народу, законно обраним президентом Білорусі Тихановською, тільки щоб втерти ніс Лукашенку. Ну, це таке собі. Це більше схоже на тролінг і на кварталу 95, ніж на серйозно. Але в контексті того указу президента Зеленського, який на 9 травня видав указ, що він дозволяє санкціонує проведення параду на Червоній площі в координатах того прямокутника. І от зараз цей візит Тихановського, вони це з тої самої серії. Це дві різні пантоміми з кварталу 95.
12: Угу. Так, і ще одна в нас тема, бо хочеться до кінця ефіру, і це проговорити. От Росія відкрито погрожує ударами там по центрах управління там рішень у Києві. У Києві прийняття рішень, так, у Києві та дипломатичних установах. Чи є це таким елементом психологічного тиску так само на Захід і спробую там посіяти, можливо, якусь паніку?
11: Та може у них в намірі таке є, але справа того, що їх ніхто не лякається, їхніх погроз ніхто не лякається. Жодне посольство не вивело свої персонали з Києва. І навіть то, що Майя Каллас заявила помилково, що США єдина країна, яка вивела свій персонал з Києва, то потім посольство США сьогодні і нашим ЗС спростовувало, що це неправдива інформація, не точно її дезінформувало. Угу. Тобто ні одна країна не вивела свій персонал, ніхто погроз Росії не боїться. Всі країни і Франція, зокрема, попередила Росію про наслідки, якщо, не дай Бог, буде вражено. Навіть Китай не вивів своїх працівників, а китайське посольство, щоб ви розуміли, 150-200 метрів від головної будівлі Верховної Ради України. 200 метрів від Кабінету міністрів України. Може, навіть і 200 немає. Ось. Так що розказувати, що це когось залякало, що хтось в Європі боїться, та абсолютно ніхто не боїться. Навпаки, дуже багато президентів, прем'єрів заявило, що ну, вони сміються з цього так само, як з Орєшника, що удари Орєшника, два перші, які взагалі по Донецькій області, по своїй же території вони влупили, а другі по гаражах. Ну, це просто, це розумієте, це російський КВН, це ліга сміху. Це, вони просто самі себе перетворюють себе в посміховиську на весь світ, наскільки вони деградовані, наскільки вони безмозглі і що вони витворяють, що своїми ж орєшниками, міжконтинентальними балістичними ракетами луплять по підконтрольну ними ж територію, по Донецькій області, а не по Україні. А по Україні, де вони, хоча і то Україна, я маю на увазі тимчасово окуповані території, а по Білій Церкві вони взагалі влупили по гаражах, ну це просто всім на кура насміх. Тому я не думаю, що хтось їх боїться, хтось їх лякається, ніхто не боїться. Більше того, ви бачите, Норвегія вже взагалі переговори веде з Францією про ядерну парасольку. Польща веде переговори про ядерну парасольку з Британією і Францією. Німці ведуть переговори про ядерну парасольку з французами і британцями. Всі шукають захист, компенсуючи можливості замість США, які відморожуються в усякому випадку на час адміністрації Трампа. Потім прийде інша адміністрація, будемо бачити, як будуть далі розвиватись події. Але я думаю, вже після проміжних виборів та після 3 листопада, коли демократичні демократи отримують більше в Конгресі і Сенаті, уже Трамп не зможе нічого чудити, нікуди не виводити, уже ніхто нікуди не йде, як кажуть. США не виходять з НАТО, не скорочують свою чисельність військ в Європі, не виводять війська і зброю з Європи, а навпаки тільки посилюють.
12: Але Юрію, сьогодні я вам дуже дякую. На жаль, час нашого ефіру добіг кінця. Так, дякую. У нас в ефірі був Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО». Говорили про те, для чого Білорусь звинувачує Україну в дроновій атаці, чому так само обговорили, приїздила до Києва лідерка білоруської опозиції Тихановська, та чому Росія посилює інформаційний тиск та залякує дипломатів у Києві. Я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми йдемо на коротеньку паузу.
4: Слухає Київ.
3: Їж здорово.
6: Їж здорово.
3: Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
13: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні обговоримо складні вуглеводи, а саме регулярний недобір складних вуглеводів, чому це небезпечно. До складних вуглеводів відносять цільнозерновий хліб, вівсянка, гречка, пшоно, булгур, кіноа, з бобових, горох, квасоля, сочевиця, нут, овочі, особливо коренеплоди, морква, буряк, цвітна капуста, брокколі, фрукти, яблука, груші, ягоди, насіння та горіхи. Складні вуглеводи – це паливо для всіх систем організму. Вони не тільки забезпечують енергію, але й підтримують роботу мозку, гормонів та травної системи. Відсутність і регулярний недобір складних вуглеводів призводить для кишківника. Недостатня кількість складних вуглеводів призводить до збідненого мікробіому, дисбіозу, закрепів та порушень перистальтики. Клітковина у вуглеводах живить корисні бактерії, які виробляють коротколанцюгові жирні кислоти та підтримують імунітет. Для щитоподібної залози недобір вуглеводів може сприяти гіпофункції. Без достатньої кількості глюкози щитоподібна залоза працює менш ефективно, що впливає на метаболізм. Для наднирників організм починає виробляти більше кортизолу, гормону стресу. Це погіршує адаптацію до стресу, сприяє набору ваги та втомлюваності. Для м'язів відсутність енергії призводить до втрати тонусу та рельєфу, м'язи виснажуються швидше під час тренувань. Для мозку глюкоза – основне джерело енергії для нейронів. Без неї падає концентрація, пам'ять, когнітивні функції. Для репродуктивної системи нестача вуглеводів може порушувати цикл, знижувати лібідо та гормональний баланс. Для шкіри та тіла погіршується якість шкіри, з'являються набряки та затримка рідини. Для всіх систем організму низький рівень енергії, поганий сон, підвищена втомлюваність. Чому важливі саме складні вуглеводи? Вони повільно перетравлюються, що забезпечує стійкий рівень енергії протягом дня. Містять клітковину, яка підтримує кишківник і мікробіом. Сприяють регуляції гормонів, включно з інсуліном і гормонами щитоподібної залози. Допомагають відновленню після тренувань та підтримують м'язову масу. Регулярне включення складних вуглеводів у раціон – це не тільки енергія для тіла, але й підтримка здоров'я всього організму. Тому не бійся макаронів, каш і цільнозернового хліба. Вони ваші друзі, а не вороги. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйся на мою сторінку в Інстаграм. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
3: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98.
5: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про головне. Україна та Швеція підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці. Також Стокгольм передасть Києву до 20 сучасних винищувачів «Гріпен» і ще 16 старіших моделей. Про це на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. Перші «Гріпен» Україна розраховує отримати впродовж наступних 10 місяців. Далі звістка для водіїв у столиці. Завтра о 12-й годині знову частково обмежать рух північним мостом. Комунальники ремонтуватимуть покриття у 3-й та 4-й смугах руху у напрямку Почайної. Впоратись мають до понеділка 1 червня. До того автівки з лівого на правий берег зможуть проїхати крайньою правою та другою смугами. У разі негоди терміни можуть змінити. До новин за кордону. Латвія на кордоні з Росією встановлює зуби дракона. Протитанкові загородження розмістять у 3 ряди. У майбутньому Рига також планує облаштувати протитанкові рови. Додам, загальна довжина кордону Латвії з РФ та Білоруссю приблизно 450 кілометрів. І на сам кінець про цифровізацію. У застосунку «Київ цифровий» з'явився сервіс «Мій депутат». Відтепер жителі столиці можуть дізнаватися, які рішення ухвалюють міські депутати, хто представляє обраний округ, а ще можна знайти контакти депутатських приймалень. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
14: Соціальна реклама.
15: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
16: Алло, мам. Я йду в Азов.
17: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
14: Соціальна реклама.
18: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
12: Я дякую вам, що залишаєте з нами у студії Ксенія Малинюк. І ви слухаєте радіо Київ 98 FM. І далі будемо говорити про протезування в Україні. Понад 44 тисячі українців отримали протези за державною програмою від початку Великої війни. Чи задоволені пацієнти якістю допомоги і які взагалі проблеми система досі не вирішила, будемо говорити далі. До нашого ефіру долучається Олена Цимбалюк. Це операційний директор благодійної організації. Організацію благодійний фонд «Протез Хаб». Олена, вітаю вас в ефірі.
19: Вітаю вас, дякую, що запросили.
12: Дякую, що долучаєтеся до ефіру. Давайте розпочнемо з того, от як я вже сказала, понад 44 тисячі українців отримали протези за державною програмою, так? Чи справляється от сьогодні система з таким масштабом потреб?
19: Взагалі-то, так, справляються. Як ви можете бачити, у нас немає якихось зараз в соцмережах або де-інде. Ми дуже рідко, коли зустрічаємо якісь повідомлення про те, що людина потребує протезу, що допоможіть, скиньтесь на протез і так далі.
12: Так, майже немає взагалі.
19: Цього майже немає. Я не знаю, де ви взяли статистику про 40 тисяч протезів, бо 44. Загалом то 44, ага. Тому що загалом то за даними НСЗУ, які ми отримували наприкінці 25-го року, загалом протягом 22-25 років було взагалі-то втручань, пов'язаних з ампутаціями саме кінцівок, да, тому що ми повинні розрізняти протезування кінцівок і всі решта види протезувань, близько 20 тисяч. Ну, тобто це втручання мається на увазі ампутації, реампутації і так далі.
12: Можливо, це якась загальна, знаєте, цифра? Ось.
19: Можливо, да. Можливо, ми, знову ж таки, ми, ну, можливо, це не так важливо. Головне, так, що у нас немає прям таких критичних черг. У нас загалом система дуже добре справляється, і все це завдяки тому, що ми розбудовували цю систему протезування, надання протезів і інших засобів реабілітації за державний кошт, тобто за рахунок наших з вами податків, з початку війни з Росією з 2014 року. І тому у нас не було такого колапсу, коли раптово в 22-му році через жорстокі артилерійські бої, ракетні обстріли, бо більше все ж таки це так звані мінно-вибухові травми, внаслідок яких зараз більшість людей з ампутаціями отримують потребу в протезах, і, ну, система була вже готова.
12: Так. Так, давайте перейдемо до вашого дослідження, так? Протез Хаб зробив дослідження, і воно показало, що 75% пацієнтів мали досвід протезування на кількох підприємствах, так? Чому люди змушені от шукати і інше місце для протезування, там, наприклад, два?
19: Я трошки розкажу, два слова скажу про нашу організацію, Протез Хаб. Ми благодійний фонд, але ми не благодійний фонд, який протезує безпосередньо. Ми не маємо свого власного протезного підприємства, ми не створюємо ніяку там конкуренцію нікому. І наша основна мета, що ми робимо з 2014 року і по сей день, це саме розбудова, професійна розбудова сфери протезування і ортезування, а саме професійний розвиток і навчання фахівців, саме протезистів-ортезистів. Тому що протезисти-ортезисти – це люди, які в інших країнах, в Сполучених Штатах, країнах Європи, це не ті люди, які прийшли звідкись без освіти медичної, без, тому що протезування – це робота з тілом людини. І людина, яка працює з тілом іншої людини, надає фактично допомагає компенсувати втрачену кінцівку, вона повинна мати базові знання щодо анатомії, патології, все-все про будову тіла людини, щоб не нашкодити. Так, отож, наша організація, ми займаємося саме професійним розвитком протезистів-ортезистів. І зараз у нас в Україні до 22-го року не було навіть такої професії, як протезист-ортезист, як не дивно. Протезуванням займалися частина людей, які мали якусь медичну освіту, і якось по життю їх занесло в сферу протезування, вони в інших навчалися практичним методом, скажімо так, і залишалися в сфері. А особливо з 22-го року, коли все ж таки дуже різко збільшилась кількість людей з ампутаціями, і коли оця система оплати за протези від держави була налагоджена без затримок, з хорошим прибутком, то дуже багато з'явилося підприємств новеньких, які почали наймати протезисти будь-кого, відправляти за кордон на якісь там декілька тижневі або в кращому випадку декілька місячні курси. Тобто, ну, навіть людини без будь-якої профільної, якщо от ми зараз проводили дослідження в рамках проєкту нашого спільного з пацієнтами України, протез-хабу і бельгійської державної агенції «Анабель». Ми досліджували сферу протезування в Київській, Чернігівській областях.
12: Так.
19: Так, щоб ви розуміли, на цю Чернігівську громаду працює лише один сертифікований протезист-ортезист. Але з Чернігівської громади більшість пацієнтів все ж таки їздять в Київ протезуватися, бо Київ близько до Чернігова і до Чернігівської області. А на всю на весь Київ у нас було всього працювало на той на станом на минулий рік всього 6 сертифікованих протезистів-ортезистів.
12: Але ж ви кажете, що черг немає і проблем немає, так? Вистачає цих фахівців?
19: Так, але ми говоримо про те, що було питання задано, а чому люди звертаються декілька підприємств.
12: Так, так.
19: Тому що коли людина потрапляє до людини непрофесійно навченої, да?
12: Не сертифікованої, ось давайте так.
19: І не сертифікованої, якщо буде така можливість, я трошки більше розкрию цю тему, що таке сертифікація від держави, як отримати професію протезиста-ортезиста. І, до речі, зараз закінчують багато школярів школу, і, можливо, хтось з них задумається і захоче стати також протезистом-ортезистом в майбутньому. От, так людина приходить до фахівця, або фахівець приходить до людини в лікарні, показує красиві ролики, красиві фотографії, розказує, яке класне підприємство, як класно її запротезують. Як правило, люди не перевіряють, чи ти сертифікований фахівець, чи не сертифікований. Людина називає себе протезистом, і люди вірять. І вони йдуть протезуються. В принципі, оскільки в мене є досвід, скажімо, організації обмінів наших фахівців з іноземними фахівцями і багаторічне споглядання процесу виготовлення протезу, я знаю, як виготовляються там протези, куксоприймачі там за різними дизайнами, різними технологіями, досконально можу про це розказати. І технічно будь-хто, кому покажуть цей процес, може виготовити саму цю куксоприймальну гільзу. Питання в іншому. Чи буде вона пасувати пацієнту з точки зору правильної побудови цього протезу, правильної побудови відносно біомеханіки тіла конкретно цієї людини? Бо у нас у кожного своя постава, свій власний зріст. У пацієнтів після мінно-вибухових можуть бути ще якісь супутні травми. І от професійний протезист-ортезист, він має всі ці пазлики зібрати в одну купу і разом з людиною відповідно до тих потреб людини, бо хтось більш активний спосіб життя веде, хтось менш активний в зрахунку на професійну майбутню діяльність, на те середовище, в якому живе людина, приватному будинку чи в багатоповерховому будинку. Там дуже багато нюансів, і професіонал має це все зібрати до кубки і виготовити той самий протез, який буде пасувати цій людині з точки зору його використання в майбутньому, і щоб він був зручним для цієї людини. Відповідно, коли люди виготовили протез, який є незручний, який десь там тисне, натирає, людина не може ним користуватись. Людина вже, пацієнт набирає, вже маючи цей досвід попередній, починає шукати того фахівця, який зробить цей протез якісно. І знову ж таки, вони знаходять цього фахівця, як правило.
12: Так, давайте не відходити від теми, щоб ми не забули. Все ж таки, розкажіть про сертифікацію від держави, що це таке.
19: Два роки тому був прийнятий стандарт професії протезист-артезист. Він був прийнятий Міністерством охорони здоров'я з Міністерством освіти і з нашою експертною також допомогою. Ми залучали в цю роботу по прийняттю цього стандарту іноземних фахівців, які розробляють стандарти. Наприклад, ми співпрацювали разом з університетом Йонкопінга в Швеції. Це університет, який має програму протезистів-ортезистів на базі свого університету. Також ми цю програму розробляли разом з American Board of Certification, тобто тим органом, який ці стандарти розробляє саме для американських фахівців. І нарешті у нас був прийнятий офіційний стандарт протезиста-ортезиста, і згідно якого ці фахівці, які мають освіту базову, якщо ви зайдете в стандарт, там можна подивитися коди цих базових освіт, які можна застосувати, і мають 5 років досвіду роботи практичної протезистом-ортезистом, вони до 2029 року можуть пройти сертифікацію від держави на базі Харківського медичного університету і отримати оцей диплом підтвердження про те, що так, вони добрали ще довчилися на декількох ще дисциплінах, яких не вистачало в базовій освіті, саме специфічні для протезистів-ортезистів, здали практичний і теоретичний іспит, і держава підтверджує, що так, вона їх сертифікує як професійних протезистів-ортезистів. Але

0: І провчитися 2 роки, довчитися і отримати магістра, і також бути сертифікованими протезистами-ортезистами. На даний момент у нас в Україні вже більше 30 сертифікованих протезистів-ортезистів по цьому більш скороченому шляху, да, коли люди мають базову освіту, трошечки довчаються і вже мають 5 років досвіду. Для тих, хто хоче мати свою кар'єру протезистів-ортезистів, вони можуть подавати на магістерські програми. В цьому році вже буде перший випуск перших протезистів-магістрів. І ми так розраховуємо, що до 2030 року у нас вже буде та необхідна кількість протезистів-ортезистів, яка необхідна на нашу кількість населення. Загалом, згідно стандартів ВОЗ, на 500 людей з ампутаціями потрібен один протезист, сертифікований протезист-ортезист. Але зараз ще також закінчується робота по технікам-протезистам, протезистам-технікам. Це фактично протезисти з рівнем освіти бакалавр. І от будемо сподіватися, що з наступного року в Дніпрі буде відкрита саме бакалаврська програма для протезистів-ортезистів-техніків, тому що насправді протезисти, яка різниця між протезистом, сертифікованим протезистом-ортезистом, так званим CPO, і протезистом-техніком? Це те, що протезист-ортезист загалом за міжнародною цією класифікацією, це та людина, яка саме працює з тілом людини, яка враховує всі ці нюанси по здоров'ю людини супутні, і яка визначає саме оту модель куксоприймача, яка, ну, це саме основне, що є в протезі, бо якщо незручний протез або він шкодить організму людини, ну, цей куксоприймач, то людина просто не зможе користуватися рештою самих дорогих деталей, які б ми не причепили до цього куксоприймача. Відповідно, протезист-ортезист, він визначає оці самі основні нюанси, а протезист-технік, він як помічник для протезиста-ортезиста. І він робить всю технічну роботу. Знімає, заливає оцей зліпок, який знімає протезист-ортезист гіпсом, або, наприклад, вже опрацьовує там модель цього куксоприймача в електронному варіанті, якщо він робиться. Тобто, фактично, під контролем протезиста-ортезиста сертифікованого, він робить оцю технічну роботу.
1: Так, дуже важливо. От. Ось мені ще
0: зараз
1: цікаво.
0: У нас...
1: Так.
0: Да, вибачте, що там у нас зараз є дискусія в Україні, бо деякі люди вважають, що у нас дуже ускладнений процес здобуття професії, саме ставання цим протезистом-ортезистом, що треба скорочувати цей час, срок для людей, і робити якісь там курси на пару місяців, і щоб такі люди вже мали право протезувати. У мене питання от до нас, до ваших слухачів, до вас особисто. Ви б хотіли, щоб когось з ваших близьких, якщо ви б така потреба станеться, протезувала людина, яка повчилась пару місяців.
1: Ні,
0: чи ви б хотіли все ж таки фахівця?
1: Фахівця,
0: давайте
1: так.
0: Ми може, да, можемо тоді, давайте хірургів за пару місяців навчати, ортопедів і так далі. Ну, тобто, і хочуть вести по більш спрощеному варіанту асистента-протезиста, але, ну, протезна спільнота вважає, що це неправильно, що все ж таки це протезисти, це не чоботарі, це професійні люди з медичною освітою, і, ну, треба Провчитися трошки, щоб бути професійним. І, до речі, от сьогодні такий у нас є шанс, ви перші, хто про це дізнається, що у нас сьогодні офіційно буде оголошено про створення Альянсу провідних центрів протезування ортезування України.
1: Угу.
0: Це протезних підприємств державної форми власності. У нас зараз є два державних протезних підприємства – Дніпро

0: в Дніпрі, Дніпро Протез і в Вінниці. Також і зараз сьогодні ми оголошуємо про створення такого альянсу, такої собі профспілки, можна сказати, протезних підприємств, тих, хто готовий працювати над якісним наданням послуг.
1: І ще мене цікавить така інформація, от з вашого цього дослідження, так, лише 65% пацієнтів сказали, що їм пояснили, які саме комплектуючі встановлюють. Це говорить про те, що, можливо, протезисти могли бути некваліфіковані. Наскільки от чіткою і зрозумілою сьогодні є комунікація між протезистами та пацієнтами?
0: Ми над цим працюємо, і ми також з пацієнтами України в рамках нашого спільного проєкту ми якраз працюємо над співпрацею мультидисциплінарних команд з протезуванням, ортезуванням. Ми от в рамках проєкту з бельгійською агенцією Анабель організовували тренінги для фізичних терапевтів і для лікарів ФРМ разом з протезистами. З одного боку, пацієнту не дуже важливо якби знати, якого виробника цей компонент той чи інший. Тому що в Україні, повірте, ми працюємо з тими самими компонентами протезними. Я маю на увазі стопи, лікті, кисті, коліна, гідравлічні, електронні, механічні. З тими самими, скажімо так, топ-7 виробників світу, які використовуються в тих самих Сполучених Штатах, європейських країнах, тобто всі компоненти будуть ті самі від різних виробників. Питання в тому, що дуже важливо, щоб згідно цього протоколу опитування пацієнта, бо перше, що робить протезист, це опитує, також пацієнту пояснювали, чому от краще радили, да, що не просто мовчки пропонували той чи інший компонент, а щоб це пропонували усвідомлено. Звичайно, пацієнт сам не може собі обрати, бо він не знає, що для нього краще. Але має бути цей діалог між пацієнтом і протезистом, що от ми обираємо разом оцей компонент, тому що він закриє оцю базову функцію або цю потребу. Тому от ми якраз над цією етикою спілкування з пацієнтом дуже працюємо, і я сподіваюся, що під час от нашого нового етапу дослідження, що відсоток пацієнтів, яким все ж таки пояснили, чому саме цей вибрали цю комплектацію, а не іншу, буде більший, а відповідно необізнаних буде менше. Тому що людина, якщо їй пояснити, вона розуміє, а
1: Так.
0: якщо не пояснити,
1: Ну,
0: вона
1: звичайно,
0: починає
1: і
0: сумніватися.
1: знає, як поводитися і все інше. Я вам дуже дякую, Олена, за ефір. Дякую, що доєдналися. В ефірі з нами була Олена Цимбалюк, операційна директорка благодійної організації «Благодійний фонд України Протез Хаб». Говорили про протезування в Україні. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз підемо на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня, причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Вітаю! Це програма «Твій ресурс». Я Тетяна Ціленко, психологиня та травматерапевтка. Сьогодні ми поговоримо про етичну комунікацію з військовими та ветеранами. Ми живемо в час війни. Це наші реалії. Багато змін відбулося і продовжує відбуватися за 10 років бойових дій. Змінюємося ми, наші близькі та суспільство загалом. Маємо велику кількість військових, людей, які взяли до рук зброю, стали на захист України. Завдяки їм ми маємо можливість працювати, навчатись, одним словом, жити. Але разом з вдячністю ми можемо відчувати розгубленість в комунікації з військовими та ветеранами, почуватися невпевнено. На це впливають багато факторів. Деякі з них ми сьогодні розберемо. Наше ставлення до військових та ветеранів формується на основі особистого досвіду і суспільної думки. В нашому суспільстві є кілька міфів, які спотворюють сприйняття військових та ветеранів об'єктивно. А саме, перший міф – всі військовослужбовці – герої. Це неправда, не всі є героями. Така героїзація шкодить всім – оточенню, тому що змушує сприймати і реагувати на військового чи ветерана певним чином. І військовослужбовцю, тому що навішує на нього ярлик, якому потрібно відповідати. Це обтяжує і додає напруги. Надзвичайно важко відповідати чужим очікуванням. Міф другий. Всі військові мають ПТСР, є агресивними та небезпечними. Це неправда. Посттравматичний стресовий розлад – це діагноз. Його можуть встановити виключно психіатри. Оскільки у війську є різні посади, люди проходять службу на різних напрямках, виконують різні завдання. Не всі військовослужбовці мають травматичний досвід. За статистикою, ПТСР діагностують у 20-30% військовослужбовців. Дякую за увагу. З вами була психологиня-травматерапевтка Тетяна Ціленко.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: 98 FM.
5: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Київ. 98 FM. Слухай, Київ. 98 FM. Новини Києва.
6: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про негоду у Києві та області, схвалення нового проєкту Митного кодексу, а також про черговий тріумф України на Ролан-Гарос у Франції. Спершу попередження від синоптиків. Не лякаємось громовиць та не ігноруємо ймовірні повітряні тривоги. У Києві найближчим часом ймовірна гроза. Разом зі шквальним вітром до 20 метрів за секунду – це перший рівень небезпеки. Негода у столиці та області ймовірна до кінця доби. На вулицях сьогодні ліпше оминати габаритні рекламні конструкції, великі дерева та електролінії. Служба безпеки затримала неповнолітнього агента РФ, який коригував ворожі удари по Харківщині. Фігурант – 16-річний учень місцевої школи. Хлопець шукав легких заробітків у телеграм-каналах. Ворога цікавили координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ. Найманця викрили завчасно. Зараз він під вартою, з можливістю провести решту життя за ґратами. Уряд схвалив проєкт нового митного кодексу європейського зразка. Це один із ключових кроків для вступу України до ЄС, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Зі слів очільниці уряду, йдеться про більш зрозумілі та передбачувані правила для бізнесу, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі із Європейським Союзом. Додам, чинні авторизації продовжать діяти, а система єдиного вікна працюватиме у звичному режимі. Кожна деталь може допомогти знайти полоненого або зниклого безвісти. Міноборони закликає родини захисників реєструвати та заповнювати особисті кабінети на сайті координаційного штабу. Фахівцям потрібен максимальний масив інформації – зріст, розмір взуття, особливі прикмети. Рідні воїнів у кабінетах також зможуть дізнатись про їхнє місце перебування. Усі деталі можна знайти на сайті kabinet.kordshtab.gov.ua. І на сам кінець розповім про великий теніс. Ще одна українка вийшла у третє коло Ролан-Гарос. Олександра Олійникова у напруженій боротьбі здолала австралійку Кімберлі Біррал 6-3, 0-6, 7-6. Суперниці провели на корті 2 години 14 хвилин. Нагадаю, до третього кола Ролан-Гарос також пробились Еліна Світоліна, Марта Костюк та Юлія Стародубцева. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
3: Погода на Київ FM.
6: Зараз у Києві 16 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. За прогнозами синоптиків, дощ у Києві ймовірний до 20-ї години. Більше того, ймовірні грози, тож не лякаймось звуків грому. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 11 із позначкою плюс, а вночі до 9 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, витовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
10: davinci.armia.
9: Хочеш миру? Створи його.
8: Соціальна реклама.
2: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте радіо Київ 98 FM і з вами я, Ксенія Малинюк. Далі будемо піднімати тему відновлення дітей та дорослих під час війни. Що для цього можуть зробити неурядові громадські організації? Чому сьогодні психологічна підтримка стала такою ж важливою, як гуманітарна допомога? Чому відпочинок дітей зараз не лише про розваги, а й про відновлення базового такого відчуття безпеки? І що в цьому напрямі зараз робить благодійний фонд «Співдія» і в яких регіонах? Про це більше нам розкаже Анна Білошапка, це директорка з розвитку благодійного фонду «Співдія». Вітаю, Анно, вас в ефірі.
11: Вітаю, доброго дня.
1: Так, добрий день. Для початку розкажіть нам, чим займається от ваш фонд «Співдія»?
11: Так, да, звичайно. Дуже рада всіх чути, всіх слухачів. Благодійний фонд «Співдія» утворився після початку повномасштабного вторгнення і станом на сьогодні надав допомогу понад 4 мільйонам людей в різних сферах, починаючи від гуманітарної допомоги, закінчуючи програмами підтримки в працевлаштуванні, повернення людей на ринок праці. Але одна з найбільших програм, про яку ми сьогодні хочемо поговорити, це саме підтримка дітей і їх дорослих, батьків, психоемоційна підтримка. І якщо говорити про цю сферу, вона надзвичайно важлива, тому що ми всі живемо насправді в надзвичайно складних умовах. І турбота про ментальне здоров'я – це, зокрема, стратегічна задача і держави, і громадського сектору, і бізнесу, бо ми всі працюємо з людьми і намагаємося впливати на те, щоб бути більш стійкішими. І фонд «Співдія» в напрямку підтримки дітей протягом останніх 4 років вже допоміг більше 200 тисяч дітей з психологічною підтримкою, з доступом до освіти, з програмами психоемоційного відновлення. І ми продовжуємо зараз працювати в понад 15 регіонах України і маємо зараз близько 150 різних центрів, в яких діти можуть прийти і отримати безпосередньо ту допомогу, яка їм найбільш необхідна.
1: Угу. Так, з цим зрозуміло. Тепер розкажіть от про вашу кампанію, яка називається «Подаруй день літа дітям». Чому сьогодні для українських дітей навіть один такий спокійний і безпечний день має таке велике значення?
11: Та, звичайно, насправді ми з командою готувалися до того, що хочеться створити кампанію, яка може охопити максимально велику кількість людей, тому що всі ми пам'ятаємо наше дитинство і канікули, літній час – це час, який найбільше приносить багато спогадів, так, які закарбовуються в нашому житті і в дорослому вже. І сьогодні, звичайно, діти, які живуть в умовах постійної тривоги, для них відпочинок – це точно не тільки про розваги, а про можливість відновити якісь базові відчуття, де немає загроз, і коли дитина може дійсно просто отримати задоволення, поспати без звуку сирен, це вже впливає на її психоемоційний стан. Сьогодні кампанія, яка називається «Подаруй день літа дітям», це насправді конкретний такий образ, коли один день, в який дитина може відчути себе дитиною і бути захищеною від всього, що оточує нас зовні, без страху, без обов'язків дорослого світу. І ми хочемо об'єднати українських підприємців, бізнес, громадян, людей, які насправді мають дітей або навпаки думають про батьківство, подбати про тих, хто сьогодні проживає своє дитинство, особливо в прифронтових регіонах. І через активності, які ми сьогодні організовуємо з компаніями, провівши корпоративні активності, подарувавши один день літа, зроблячи донат на нашу благодійну організацію, або долучившись до програми, яку ми з командою проводимо в регіонах, це, в принципі, все орієнтовано на те, щоб дитина могла мати доступ до тих послуг, які їй сьогодні можуть бути найбільш необхідними. Та? Бо коли ми говоримо про відновлення дітей і дорослих під час війни, то це не завжди тільки там базовий відпочинок, який кожен може собі забезпечити, а іноді це потреба в доступах до тих послуг, які сьогодні можуть насправді закривати нагальні потреби.
1: От ви наголошуєте, що відпочинок, так, це не лише там море чи розваги, що насправді найбільше потрібно дітям, які живуть в умовах війни?
11: Насправді, ми сьогодні, як організація, яка працює в громадах, в регіонах, ми бачимо, що послуги – це одна з потреб, яка необхідна для того, щоб сім'я з дітьми могла забезпечити свої базові потреби. Дуже часто ми говоримо про психосоціальну підтримку, про послуги психологічного консультування, роботи з нашими соціальними фахівцями. Ми маємо мобільні бригади, які їздять по громадам і надають послуги. Але також важливо зазначити про потребу в доступу до освітніх послуг, особливо в прифронтових регіонах, де ми стикаємося з потребою в наявності безпечних просторів, в програмах з надолуження освітніх втрат, тому що діти, звичайно, особливо після часів і ковіду, і повномасштабного вторгнення, мають суттєві виклики як в доступу до освіти, так і в ефективності, в принципі, свого навчального процесу. Тому послуги, це є, на нашу думку, як організація, яка з цим повсякденно працює, це є можливість доторкнутися до конкретної родини і конкретних дітей і їх потреб, і забезпечити їм тим, що їм сьогодні необхідно. Але, звичайно, ми також, як фонд, працюємо із гуманітарними потребами в сімей з дітьми, і особливо, коли ми говоримо про підготовку до зими і досвід, який з нами відбувався протягом останніх там 4 років, закриваємо ті базові потреби з продуктовими наборами, доступом до ресурсів електроприладів, обігріву, тобто будь-які речі, які можуть бути потрібні сім'ям, щоб базово відчувати себе більш комфортно.
1: Угу. Ви говорили про донати, так? Як можна от підтримати вас і зробити донат?
11: Так, сьогодні в нас на сайті, в соціальних мережах «Співдія заради дітей» ви можете ознайомитися з програмою і більш детальніше взагалі про нашу кампанію. Якщо говорити про співпрацю з командами, з бізнесом, то сьогодні ми пропонуємо різні механіки підтримки благодійного фонду через створення, наприклад, спільних програм з окремими лінійками продукції, які ви можете слідкувати за нашими соціальними мережами і бачити, з якими компаніями ми будемо запускати дані активності. Також ми пропонуємо інтегрувати благодійну акцію в якісь існуючі програми і послуги для команд, компаній і підприємців, які працюють в Україні. І, звичайно, можна просто зайти на сайт співдія.org.ua і підтримати донатом програму акцію, мета якої забезпечити психоемоційне відновлення дітей в прифронтових регіонах.
1: Угу. А тепер розкажіть, як можна взагалі звернутися по допомогу до вас і хто може це зробити? Чи є якась категорія там дітей, так само українців?
11: Звичайно. Ми сьогодні працюємо з такими цільовими групами фактично від 5 до 17 років. Це діти, які проживають насправді по всій території України, але сьогодні ми як фонд маємо свою теж певну географічну присутність. Найбільша кількість наших центрів і просторих сьогодні знаходиться в прифронтових регіонах, але ми також маємо в Києві центр підтримки дітей, куди можна прийти і отримати консультації наших фахівців, долучитися з програмними активностями. І зареєструватися можна через сайт або через сторінку в Інстаграмі чи Фейсбуці. Там є посилання для того, щоб більше дізнатися про активності, програми і консультації, які доступні для дітей, які проживають в тих регіонах, де ми як фонд, ну, в принципі, здійснюємо свою діяльність. Водночас у нас також є онлайн-фахівці, які можуть з вами проконсультуватися. У нас працює платформа, де ви можете заповнити анкету і навіть долучитися до допомоги іншим дітям і сім'ям з дітьми, які сьогодні цього потребують. Але всі ці інструменти насправді абсолютно доступні на всіх платформах, які розміщені на сайті і інформаційних сторінках «Співдії».
1: Так, дякую вам за цю інформацію. Можливо, нашим слухачам буде вона корисна і хтось скористається вашими послугами. А тепер розкажіть, от з якими психологічними проблемами у дітей ви стикаєтесь найчастіше під час повномасштабної війни?
11: Я би зазначила про те, що тривожність і життя в умовах постійної тривоги – це те, що ми спостерігаємо, працюючи з дітьми, тому що, звичайно, кожна дитина має потребу в безпеці, в закритті абсолютно базових потреб в гідних умовах життя, в яких дитина може мати право на справжнє дитинство. І наші фахівці працюють з різними запитами. Звичайно, коли ми бачимо, що є інші потреби у дітей мати більш профільну консультацію, ми перенаправляємо до тих організацій, які працюють, зокрема, з психологічним відновленням, травмами війни, які можуть мати родини з дітьми. Але сьогодні, як організація, яка фактично дбає про ментальне здоров'я, наша місія команди, насправді, відновити і зберегти це психічне здоров'я дітей заради, ну, я би сказала, майбутнього нашої країни. Якщо говорити про певні спостереження, які ми бачимо, до занять, наприклад, до отримання консультацій в нашій організації, від батьків ми часто чуємо зворотній зв'язок про те, що неможливо або важко дітей, зокрема, відірвати від гаджетів. Так. Є певні неконтрольовані емоційні спалахи, є виклики з концентрації уваги, є, звичайно, різні емоції, стани під вищеної там дратівливості, труднощі в спілкуванні із іншими дітьми. А питання соціалізації, зокрема, дітей дуже часто піднімається. Але, звичайно, ми теж, ну, бачимо, що там понад 25% батьків звертають увагу на те, що спостерігають у дітей, і, зокрема, підвищене відчуття страху. І тому та програма, яку ми як організація надаємо, вона насправді базується на таких трьох стовпах. Це психологічна, психічна і соціальна ланка, в рамках якої ми працюємо з фактично з заняттями, з інструментами технік самодопомоги, самопізнання, адаптації, для того, щоб дитина могла мати там ті інструменти і ресурси, які вона може абсолютно брати з собою в життя. Так? Тому що батьки – це ключові дорослі в житті кожної дитини, які які також мають мати якби ці інструменти допомоги собі і допомоги дітям. Тому ми дуже часто в програму інтегруємо різні активності і якби компоненти, які пов'язують, зокрема, дитину з її дорослими, з батьками чи опікунами, щоб батьки і опікуни могли, в принципі, підтримувати психічне здоров'я своєї дитини і знали про ті там техніки, інструменти самодопомоги, які можуть бути найбільш ефективні. Тому от якщо говорити, зокрема, про найбільші запити, як вони потім відображаються, ми бачимо там по нашим анкетам зворотнього зв'язку, так, і оцінкам, що там 90% батьків, в принципі, помічають зміни після долучення їх дітей до програм. Вони точно здають якби коментарі про те, що з'являється зацікавленість, зокрема, в принципі, у наявності певного такого позашкільного життя, долучення дітей до нових соціальних кіл, так би мовити, так, тобто будування цих зв'язків і спілкування з іншими дітьми. Це теж впливає на покращення сну, концентрації, легше спілкування і побудова якби цих знайомств, про які я вже казала. І, звичайно, є більша уважність, що теж цікаво, до певних таких батьківських порад і до взаємодії з батьками. Тому робота з дітьми – це завжди комплексний підхід, який потребує дуже унікального такого і індивідуального супроводу. Ми фактично називаємо це, як здійснюємо цю послугу такого кейс-менеджменту, коли працюємо з дітьми, їх батьками, для того, щоб надати там ту психологічну підтримку, яка сьогодні найбільше їм потрібна.
1: Угу. Так, якщо у мене правильна інформація, от ваш фонд вже допоміг понад 200 тисячам дітей, так? Які так. історії чи зміни от у поведінці дітей для вас були такі найбільше вразливими?
11: Найбільш вразливими?
1: Ну, от що вразили. Знаєте,
11: мені здається, що кожна історія, кожна дитина, вона насправді унікальна. Тому що коли ми, як команда, яка працює вже 4 роки безпосередньо в цій сфері, ми бачимо, як змінюється життя сотні тисяч дітей і змінюється їхня поведінка після долучення до тих програм, які ми надаємо. Але, звичайно, ми теж маємо різні там теплі історії, як ми для себе їх називаємо, про відновлення. Особливо це стосується, коли після проходження програм діти більш стають відкритими, коли вони приходять на перше заняття, вони абсолютно, зокрема, якби не мають цього безпечного відчуття, да, простору, в якому вони можуть бути вразливими. І коли дитина в процесі занять і консультації змінюється, відкривається, поступово почне взаємодіяти з іншими, розвивати свої навички, у дитини з'являється ось це відчуття безпеки, опори і довіри, яке вона далі може використовувати, в принципі, для простого комфортного життя. Також ми часто бачимо, що особливо коли там працюючи в прифронтових регіонах, що діти можуть боятися гучних звуків, нових людей. І оце відчуття страху, про те, про яке я, зокрема, казала, особливо, коли діти приходять з своїми друзями на заняття, або однолітками, або з братами чи сестрами, що їм дуже складно виражати свої емоції і почуття зовні, окрім тих, да, окрім тих дітей, оточення, до кого вони звикли. Тому дуже часто ми бачимо, що діти починають, в принципі, бути готовими ділитися про свої емоції і довіряти дорослим, які їх оточують. І для того є спеціальні програми, активності, які допомагають, в принципі, дати можливість дітям зрозуміти, що таке емоції, як вони працюють, що немає поганих емоцій чи хороших, що всі емоції повинні бути в житті кожної дитини і людини, і треба просто розуміти, як ми можемо їх проявляти. Тому я думаю, що ось ці моменти, коли ти бачиш, як дитина трансформується і змінюється в процесі взаємодії і шляху нашого з цією дитиною, кожна з них є надзвичайно вразливою, важливою і вразливою в хорошому значенні цього слова.
1: Угу. Чому от зараз, на вашу думку, запит на психологічну допомогу от значно перевищує такі можливості її надати, і чого найбільше не вистачає от системі?
11: Ви знаєте, мені здається, що важливо сказати, що загалом в нас, як в країні, зараз велика кількість в принципі людей потребує психоемоційної, психосоціальної підтримки. За одними з дослідженнями там компанії «Градус» є інформація про те, що там 75% українських дітей мають симптоми психологічної травми. Як це проявляється? Тобто у дитини можуть бути порушення сну або зниження бажання спілкуватися, там втрачається, зокрема, погіршується пам'ять, є поширені симптоми, зокрема, от про ці емоційні спалахи, стани, коли настрій різко змінюється. Ми бачимо, що в принципі в нас, як в суспільстві, є потреба вміти працювати так з ментальним здоров'ям, знати, як можна його підтримувати, як допомагати іншим. І для цього зараз насправді функціонує, зокрема, і державна програма підтримки ментального здоров'я, і в громадському секторі, тобто благодійні фонди, громадські організації дуже активно з міжнародними партнерами впроваджують ці програми в кожному регіоні України для того, щоб люди могли мати доступ до цих послуг. Ми маємо, звичайно, багато бар'єрів, зокрема, в несприйнятті, особливо людьми старшого віку, так, взагалі отримання даних послуг. Але, зокрема, ця тенденція теж змінюється, тому що кожен з нас на собі відчуває дійсно потребу в таких техніках, зокрема, самодопомозі і усвідомленні того, що з нами відбувається. Якщо, зокрема, говорити про цю допомогу як комплексно, то теж важливо сказати, що вся підтримка і зміни, які відбуваються з нами, зокрема, через повномасштабне вторгнення і так багато горя, яке, на жаль, навколо нас зараз відбувається, ми повинні мати такі комплексні можливості закриття тих потреб, які допомагають нам бути самозарадними. І потреба в стійкому ментальному здоров'ї – це якраз основа тієї самозарадності. Тому що без відчуття безпеки і внутрішнього спокою дуже важко робити і зміни в житті, дбати про свій добробут, мати ресурси, енергію для того, щоб рухатись далі, приймати рішення, ну і будувати, в принципі, життя в умовах війни, в умовах небезпеки і загрози, яке нас сьогодні оточує. Тому це надзвичайно важливо, щоб ментальне здоров'я, як наш внутрішній ресурс, він був забезпечений і був в тому балансі, так і в тому стані, який дозволяв би нам хоч трошки відчувати, що ми можемо подбати про себе в першу чергу і подбати тоді про інших, які нас оточують. Це, як, знаєте, це правило в літаках, так, коли кисневу маску потрібно надягнути спочатку собі, для того, щоб потім допомагати іншим. Ось це про це. Це про те, що ми маємо розуміти і усвідомлювати, як ми можемо подбати про свій ментальний стан для того, щоб могти тоді піклуватися і змінювати життя інших людей. Тому це дуже важливо.
1: От ви знаєте, у мене було наступне питання, ви зняли, можна так сказати, його з поверхні. От наскільки важливий у відновленні дітей стан батьків, чи можуть от такі тривожні та виснажені дорослі передавати цей стан дітям? Як ви працюєте з дорослими і чи працюєте взагалі?
11: Звичайно, ми теж працюємо з дорослими. Я думаю, що тут точно важливо, щоб більш фахівці, кваліфіковані фахівці давали свій зворотній зв'язок про те, як це впливає на стан батьків, на стан дітей. Але з того, що ми спостерігаємо в процесі нашої діяльності, звичайно, дуже часто ми працюємо з дітьми, які приходять і відображають той стан або ті ситуації, або ті проблеми, які, на жаль, але відбувається в сім'ях. Тому ми як організація працюємо комплексно, коли ми бачимо в екосистемі роботи з допомогою завжди дорослих цих дітей, і це можуть бути батьки, можуть бути опікуни, це можуть бути ширша родина, так, з якою дитина проживає і будує відносини, для того, щоб, зокрема, дати підтримку батькам, як вони можуть подбати про себе, тому що, маючи цей ресурс, тільки тоді вони можуть дбати вже про інших, дбати про своїх дітей. Тому ми працюємо, зокрема, з фактично такої сфери, як позитивне батьківство. Ми маємо різні тренінги, програми для підтримки дорослих, маємо психологічні консультації, і коли дорослі спокійні, дитина може дозволити собі бути дитиною. І звичайно, радість, як емоція, яка має охоплювати всіх членів родини, вона дуже складна в умовах війни, але відчуття безпеки і в якогось внутрішнього стану і ресурсу – це задача всієї родини, де кожен може почуватися себе, мати, знаєте, от можливість почувати себе так, як він хоче, і при цьому відчувати безпеку і мати цю вразливість. Так? Тому ми точно вважаємо, що потрібно працювати на рівні всієї сім'ї, на рівні всього домогосподарства, для того, щоб максимально підтримувати тих, хто потім може підтримувати дітей.
1: Угу. Я вам, Анна, дуже дякую за роз'яснення. Дякую, що долучилися до нашого ефіру і все пояснили. Нагадую, в ефірі з нами була Анна Білошапка, це директорка з розвитку благодійного фонду «Співдія». Поговорили з нею на тему відновлення дітей та дорослих під час війни, що для цього можуть взагалі зробити такі неурядові організації, так само держава, бізнес і самі ж люди. Я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз йдемо на невелику паузу. Дочекайтеся нас в ефірі. Після новин повернемося до обговорень найактуальніших тем.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
12: Фаїна, офіцер штабу.
13: Мене звати Фаїна, позивний мій Ізівна чомусь. Я офіцер штабу. До війська я прийшла у 2016 році ще. А я з міста Маріуполь. Моє місто було окуповано у 2014 році. І я не хотіла, щоб така судьба була з ним знову. Сама класна, крута історія в моєму житті – це звільнення Харківської області. Коли ми неслись тільки на звільнені містам, ми зустрічали дітей, людей, пенсіонерів. Це було дуже круто, це неймовірні емоції, мурашки навіть зараз, коли згадую про це неймовірно. Я дуже хочу повернутися додому, я дуже хочу в Маріуполь, я дуже хочу до свого Азовського моря, і мені нічого це не заміниться.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про допомогу. Швеція передасть Києву 16 винищувачів «Гріпен». Поставки очікуємо на початку наступного року. Разом із літаками ми отримаємо ракети «Метеор». Їх далекобійність до 200 кілометрів. Ще 22 сучасні «Гріпен» Київ має отримати до 2030 року. Україна підписала декларацію про поглиблення оборонної співпраці. Загалом Україна викупить усі 150 літаків, про які домовлялись раніше. Далі про військо. Майже 11 мільярдів гривень уряд додатково спрямовує на виробництво озброєння, ремонт та модернізацію техніки. Також кошти заклали на масштабування виробництва та швидке впровадження технологій. Додаткові кошти накопичились завдяки податку на доходи фізосіб, а також ліцензійні збори від грального бізнесу та лотереї. Канадський газ заміщатиме російський на світових ринках. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Карні. На західному узбережжі спорудили новий експортний термінал скрапленого газу. Канада – це одне із вирішень енергетичної безпеки Європи та Азії, зазначив Карні. І на сам кінець про підтримку. Низка українських закладів запустила благодійну ініціативу «Якщо з'їм, то задоначу». Відвідувачам достатньо знайти в меню та замовити страву або напій зі спеціальною позначкою. Наразі за допомогою компанії залучили понад 630 тисяч гривень. Кошти спрямовують на підтримку першого корпусу Національної гвардії Азову. Заклади також можуть долучитися як партнери. Деталі на сайті poruchazov.org. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 16-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
4: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
5: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
6: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
2: Соціальна реклама.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами у студії Ксенія Малинюк і радіо Київ 98 FM та програма «По суті». І наостанок поговоримо про захист очей від сонця. Отож, пекуче сонце, ультрафіолет і постійні навантаження на очі влітку. Наш зір потребує такого особливого захисту. Отож, як правильно обирати сонцезахисні окуляри? Кому сонце найбільш небезпечне? Та чи справді, що от такі дешеві окуляри можуть шкодити очам? От про це варто зараз поговорити з офтальмологом. До нашого ефіру долучається Яна Сірман, це хірург-офтальмолог, доктор медичних наук, заслужений лікар України. Яно, вітаю вас в ефірі.
8: Вітаю.
7: Так, давайте розпочнемо з того, от чому ультрафіолет небезпечний для очей, але не тільки ось таку сонячну погоду, так, а й похмуро, розкажіть.
8: О, як офтальмолог не перестану говорити про це і закликати до уважного відношення до цієї теми, оскільки ультрафіолетове випромінювання, можна сказати, що це основний ворог наших очей, з врахуванням того, що все життя ультрафіолет діє не тільки на нашу шкіру, і дуже багато ми знаємо про шкідливий вплив ультрафіолету саме на шкірний покрив, а і на очі в тому числі. І вплив на очі може бути набагато руйнівним. Тому що шкіра регенерує і відновлюється, а вплив ультрафіолету на очі, він має кумулятивний ефект, накопичувальний. Тобто все, весь вплив ультрафіолету на очі, він з часом, з віком, можна сказати, збирається в якийсь такий сумарний фактор, і цей фактор, як правило, пошкоджуючий. Це стосується поверхні ока, і це стосується внутрішніх структур ока, наприклад, кришталика, такої прозорої лінзи, яка знаходиться всередині ока. Так от саме на неї найбільший вплив ультрафіолету пошкоджуючий ми і маємо з віком у вигляді розвитку катаракти, або, якщо, наприклад, це на поверхню ока, то у вигляді різних доброякісних новоутворень. І тому саме основний наш меседж і заклик від офтальмологів – обов'язковий захист очей від ультрафіолету сонцезахисними окулярами.
7: Так, а давайте ще трошечки про хвороби поговоримо. От які хвороби очей може спровокувати такий тривалий вплив сонця? От ви вже сказали про катаракту. Я так само читала, що можуть бути там опіки, сітківки. І чи можливе взагалі от таке глобальне погіршення зору від сонця?
8: Звісно, коли ми зазнаємо надмірного впливу ультрафіолету, то може бути перший найбільш такий дискомфортний вплив ультрафіолету – це сонячний кератит. Якщо ми ходимо день, не прикриваючи очі сонцезахисними окулярами, у нас може бути фотохімічне пошкодження сітківки. І до вечора очі можуть червоніти, сльозитися, боліти, пекти. І це реальний фотохімічний опік очей, який ми самі собі спричиняємо, що не захищаємо очі. Другий момент. Ви знаєте, що Україна з підвищеною інсоляцією, там, де велика кількість годин впливу ультрафіолету на людське око, зміни поверхні ока у вигляді доброякісних новоутворень, ми називаємо це птерігіум, буває часто навіть не у людей старше 60 років, а багато молодих людей потерпають від таких новоутворень слизової оболонки ока, які потребують хірургічного видалення в силу того, що не захищають очі. Ну і, звичайно, чим довше живе людина, і коли вже проявляються вікові захворювання, то першою структурою, яка гальмує вплив ультрафіолету до самих важливих внутрішніх структур ока, це сітківки, є кришталик, оця власне лінза всередині ока, яка повинна бути абсолютно прозорою, яка є прозорою в дитячому віці. Саме тому, до речі, дитячі очі більш чутливі до ультрафіолету, тому що в них ідеально прозорий кришталик, який максимально пропускає ультрафіолетові промені до внутрішніх структур ока. І саме тому я наголошую, що діти в першу чергу повинні носити сонцезахисні окуляри і бути захищені. До речі, я зараз на конференції в одній із теплих країн, і багато людей навколо, дорослих, більшість дорослих людей носять сонцезахисні окуляри. І на превеликий жаль, рідко, коли я бачу дитину в сонцезахисних окулярах. Но наголошую, що це в першу чергу відповідальність батьків купити і прививати цю культуру носіння сонцезахисних окулярів для наших дітей.
7: Ну так, тобто діти, якщо там, до прикладу, сім'я їде на море, можуть там купити окуляри для дитини, а так, що в повсякденному, ну, я навіть не можу пригадати там сім'ї, в яких таке заведено, знаєте.
8: Ми повинні це вчити наших дітей. А особливо це стосується оцього періоду з 12 до 4 години дня, коли найбільша інсоляція і найбільший вплив короткохвильового синього спектру сонячного світла, який і має найбільш руйнівний вплив на структури ока. І тут, безперечно, ми повинні в цей період часу носити захист для очей.
7: Так, і так ми, можна сказати, плавненько переходимо до теми, як правильно обирати ось сонцезахисні окуляри. І розкажіть, на яке маркування люди мають звертати увагу?
8: Перше, що я хочу сказати, це те, що обов'язково я би купляла сонцезахисні окуляри і рекомендувала їх придбання в ліцензованих місцях, якими є оптики. Місце, де ви точно можете бути впевнені, що ви купуєте якісний сертифікований товар і де є всі маркування необхідні для підтвердження гарної якості цих окулярів. Тому що, наприклад, якщо ви купуєте на розкладці, на вулиці, на ринку, неважно де, темні окуляри, то не кожна темна пластмаска може носити назву сонцезахисних окулярів, тому що не кожні темні окуляри мають захисний фільтр від ультрафіолету. Uh-huh. Як правило, в оптиках, якщо ви хочете придбати окуляри, то вам покажуть сертифікат якості або спеціальне маркування на дужках окулярів. Це може бути 400 УВ або УВ Protection.
7: Uh-huh.
8: Це маркування, яке свідчить про те, що в цих окулярах, в цих лінзах є захист від ультрафіолету, і відповідно вони виконують свою пряму функцію, захищають очі від шкідливого впливу. Також треба звертати увагу на категорію затемнення. Там є 4 категорії, і, наприклад, літом краще всього брати окуляри 2-3 категорії. Ну, для моря оптимально 3 категорія захисту від ультрафіолету. І ще такий важливий фактор, який варто взяти до уваги, це поляризація. Можливо, ви знаєте, що більше відчувається вплив ультрафіолету на очі там, де багато гладких поверхонь. Чи то море, водні поверхні, чи то сніг. Угу. Саме за рахунок цього відбиваючого ефекту виникає, ну, скажімо, вдвічі посилений вплив ультрафіолету на очі. І для того, щоб нівелювати оці бліки і цю поляризацію, в окулярах існує спеціальний поляризаційний ефект. Особливо це важливо для водіїв, які за кермом, а також у людей, які в горах ще на морському відпочинку.
7: Угу.
8: Ну, і ще фактор третій, я би сказала, важливий. Це великі лінзи, які захищають не тільки око, а і ніжну навколо орбітальну поверхню. І щоб ці окуляри мали хороше прилягання, тому що боковий вплив ультрафіолету, він також має значення, і його треба брати до уваги.
7: Угу.
8: А якщо ви ще приміряєте окуляри і відчуєте, що вони мають гарний ефект без ніяких спотворень по кольору чи по формі, то можна сказати, що ви зробили ідеальний вибір. Ну і оптимальні по кольору, якщо вже рекомендувати, то тут є 3 варіанти – коричневі, сірі і зелені. Тобто ті відтінки, які найбільш наближені до природних, вони будуть давати найбільш гармонічне сприйняття навколишнього світу.
7: Тобто не чорні, не темні, от як ми там звикли, так? Чим темніший, тим здається, що буде захищеніше око.
8: Ну, скажімо так, дуже темні або кольорові лінзи, вони гарні, але це скоріше для образу і для іміджу, для стилю, но вони не так гармонічно роблять кольоросприйняття і не так комфортні в носінні, ніж оці 3 відтінки, які я зазначила.
7: Угу. Ви говорили про сертифікати, так? Про сертифікацію в оптиці. Можна от просити сертифікати, коли обираєш окуляри? І чи надають ці сертифікати?
8: Звичайно, можна. Ви, як покупець, маєте повне право поцікавитися сертифікатом якості виробника. Крім того, в багатьох оптиках є так звані УВ-детектори, які можуть, якщо на них поставити ваші окуляри, дати інформацію про те, чи в цих окулярах, в цьому виробі є УВ-фільтр, чи немає.
7: Дуже
8: тобто сучасні оптики зараз дуже гарно оснащені і надають вам повну інформацію про той виріб, який ви придбаєте саме у них.
7: Угу. От скільки можуть коштувати такі окуляри? Тобто, щоб зорієнтувати наших слухачів, що це не може бути там 100-150 гривень?
8: Ну, точно не 100-150 гривень, але, скажімо так, цінова політика не є визначальною в якості. Може бути помірна цінова політика з гарним, якісним ультрафіолетовим захистом. Не ціновий фактор грає роль в виборі, а саме відповідність тим критеріям, які я назвала.
7: Угу.
8: От критерії категорія захисту, наявність ультрафіолетового фільтру, поляризація. Якщо ці 3 фактори є, то навіть демократична ціна, вона теж прийнятна для окулярів.
7: Угу, так. З цим розібралися, з цим зрозуміло. Чи правда, от я читала таку інформацію, що дешеві темні окуляри без УВ, як ви сказали, захисту, можуть бути ще небезпечнішими, ніж відсутність окулярів взагалі?
8: Да, і це проста фізика. Якщо ви ставите темне скло і робите затемнення, ваша зіниця автоматично розширяється. Але при цьому перед оком немає захисту від ультрафіолету. І таким чином ви механічно робите собі більш широку зіницю і збільшуєте потік сонячного світла до внутрішніх структур ока.
7: Угу.
8: Тобто це така, знаєте, не дуже гарна послуга для ваших очей, якщо ви просто взяли якусь затемнене скло чи пластмаску і думаєте, що там є захист.
7: Угу.
8: Там є, скоріше, шкода, ніж захист.
7: Угу. Так, на початку розмови ви говорили, що от ультрафіолет дуже шкодить дітям, так? А от розкажіть людям, там, наприклад, зі світлими очима, чи тим, хто носить контактні лінзи, як впливає сонце?
8: Насправді немає різниці між впливом ультрафіолету на людей з голубими, зеленими чи коричневими очима.
7: Uh-huh.
8: Вважається просто, що люди, у яких коричневі очі, у них відповідно більше пігменту і вони менш чутливі до сонця. Тобто все-таки світло, люди з світлою шкірою, світлими очима більш чутливі до сонця. Але руйнівний вплив ультрафіолету, він одинаковий на очі будь-якого кольору. І захищати треба як одні, так і другі очі. А що стосується дитячих очей, то тут я вже говорила, в зв'язку з абсолютно прозорим кришталиком рівень доступу ультрафіолету до кришталика, до сітківки, він у дітей в рази вищий, ніж у дорослих. Навіть з віком, щоб ви розуміли, якщо людина 60+, у неї кришталик стає такого жовтуватого кольору.
7: Так, помітно, такого мутного, можна ще сказати.
8: Ну, коли це вже, ви бачите, мутний ефект, то це вже катаракта. Тобто це вже стан, який... І це вже вікове помутніння кришталика. І фактор ультрафіолету грає пряму роль в тому, що вікова катаракта розвивається. Це вже треба оперувати. Але питання в тому, що дитячі очі більш чутливі саме за рахунок цієї абсолютної прозорості кришталика. З віком, за рахунок того, що кришталик мутніє, доступ світла до внутрішніх структур, він знижується. Але кришталик платить ціну за це. За усю свою перепону він платить ціну шляхом того, що з віком мутніє. І коли ми оперуємо людям 60+ кришталики, міняємо мутні кришталики на прозорі штучні, то ми фактично повертаємо другу молодість кришталика. Але кожному своєму пацієнту, якого я оперую, я говорю і наголошую про те, що хоча штучні кришталики і мають ультрафіолетові фільтри, все одно бажано доповнювати їх сонцезахисними окулярами.
7: Як цікаво, дуже цікава інформація. Як зрозуміти, от, що очі вже постраждали від сонця? Які симптоми не можна ігнорувати?
8: Коли ви пробули цілий день на сонці і повертаєтесь ввечері з відчуттям піску в очах, почервонінням, світлобоязню, ви отримали сонячний опік або сонячний фотокератит. І тут уже це ви не проігноруєте, тому що це досить дискомфортний стан, який потребує реакції. Чим можна собі допомогти? Да? Яка перша допомога? У вас повинні бути в аптечці, от хто їде на море, в гори, а особливо з дітьми, обов'язково краплі із групи штучних сліз. От в яку би аптеку ви не звернулися і не спитали, які у вас є краплі з групи штучних сліз, вам порекомендують, їх є дуже багато. На що варто звернути увагу? Це повинні бути краплі, бажано без консервантів. І фактично ними, коли ви перебуваєте на морі, ви можете користуватися хоч 5-6 разів на день, після кожного заходу в басейн, після кожного заходу в море. Фактично кожні 2 години, якщо ви капаєте краплі з групи штучних сліз, ви допомагаєте вашим очам менше отримати забруднення, впливу морської води, пилу, алергенів. І навіть якщо ви вже одержали, тому що сиділи без сонцезахисних окулярів,

0: Любі дискомфортні явища, які є в людини, пов'язані з оком, наголошую, що око – це такий орган, яке не повинно бути відчутним. Воно не повинно боліти, червоніти, турбувати чи доставляти будь-який дискомфорт. Якщо у вас з'являються будь-які скарги, навіть самі найменші, не думайте, що вони пройдуть. На жаль, з часом, з віком, з обставинами, з хворобами, воно все тільки посилюється. У вас є можливість звернутися до офтальмолога і почути фахову пораду стосовно того, які краплі показані наразі саме вам. Mm-hmm. Чому я говорю, які саме вам? Тому що зараз, на сьогоднішній день, щоб ви розуміли, у офтальмологів в арсеналі є апарати, якими ми діагностуємо поверхню ока. Фактично, ми можемо відповісти пацієнту, чи в нього достатньо сльози, якого вона якісного складу, яких компонентів сльози не вистачає, і чи немає у людини синдрому сухого ока. Мало того, діагностувавши цей стан, ми можемо таргетно призначити ті каплі, які показані саме вам, щоб вирівняти саме вашу проблему. Якщо мало там, наприклад, ліпідного компоненту, сльоза швидко випаровується з поверхні ока, приносячи вам дискомфортні явища і відчуття синдрому сухого ока, ми можемо назначити каплі з ліпідним компонентом. Mm-hmm. Якщо мало води, ми назначаємо просто зволожуючу каплю, які містять багато гіалуронової кислоти. Якщо мало, там, ми бачимо застій в мейбомієвих залозах, ми можемо відкоригувати це різними фізіотерапевтичними і апаратними лікуваннями. Тобто є спектр діагностичних і лікувально-профілактичних послуг, які вам може офтальмолог розказати під час консультації і допомогти вам прийти до того, щоб ви не відчували ніякого дискомфорту і не відчували ваші очі, а одержували задоволення від навколишнього світу.
1: Угу. І останнє запитання, от які прості такі правила захисту очей справді от допомагають уникнути серйозних проблем із зору улітку саме? От ви сказали про краплі, так само ми поговорили про окуляри, що ще?
0: Що ще, не дивлячись на те, що літо, не кожен може собі дозволити насправді повноцінну відпустку таку, щоб не працювати. І от я навіть вперше за 3 роки виїхавши зараз на конференцію, але нібито і у відпустку також, все одно не можу відірватися повноцінно від комп'ютера. І нікуди сучасна людина від цього не дінеться. Все одно 4, 8, 12 годин у кожного по-своєму екранний час є. І тут, крім того, що одягати сонцезахисні окуляри, капати краплі, не забувайте, якщо ви все-таки працюєте, робити перерви в роботі. Хоча б кожні півгодини на 3-5 хвилин відірвіться від екрану і подивіться вдалечінь для того, щоб перевести фокусну відстань ваших очей з близької відстані на дальню відстань. І таким чином ваше око скаже вам дякую, тому що ви знімете спазм акомодації, ви трохи переключите вашу свідомість, як і погляд, на те, що світ не тільки в екрані комп'ютера, а ще й навколо нас, і він, не дивлячись ні на весь хаос, який навкруги твориться, він все-таки прекрасний.
1: Дякую
0: а наша
1: вам.
0: Задача да, допомогти вам відчути цю всю красу світу.
1: Дякую вам, Яно, за ефір. В ефірі у нас була, нагадую, Яна Сірман, хірург-офтальмолог, доктор медичних наук, заслужений лікар України. Говорили про те, як захистити очі від сонця влітку. Час нашого ефіру добіг кінця. З вами була, нагадую, Ксенія Малинюк і програма «По суті». Я з вами прощаюся, почуємося вже завтра, але ви залишайтесь на Київ 98 FM.
2: «По суті» – аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися «По суті». Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Нещодавно головний детектив НАБУ у справі Мідас Олександр Абакумов розкрив деякі кодові назви, які Міндіч і компанія використовували для конспірації.
4: Є окремі псевдоніми, які можуть бути пов'язані з цією особою.
5: Алібаба.
4: Я його знаю під іншим псевдонімом.
5: У нього були інші псевдонім?
4: Саме так.
5: А Алібаба – це справжній псевдонім, який вбив на плівках, чи це видимого голоса?
4: Я його не озвучував, ви можете спитати в керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я знаю ту людину, яку ви назвали під псевдонімом.

0: хірург.
1: Єрмака? Наплівка,
0: я сказав, що сказав.
1: Хірург? Цікаво, чому хірург?
0: Офіс президента як хірургічне відділення.
1: Боже, яке збочення.
2: Єрмак – хірург. Офіс президента – хірургічне відділення. Що ж, без психологічного аналізу тут не обійтись. Тож спробуємо у цій клініці розібратись. Чому Єрмак – хірург? Хірург – це про реальний вплив Єрмака на державний апарат, а також про його роль в тій системі, в якій оперували фігуранти справи. Хірург – це про специфічний стиль управління Єрмака, жорсткий і безапеляційний, як робота хірурга під час операції. Хірург приймає радикальні рішення, щоб змінювати тіло влади, відрізає зайве, ампутує і викидає неугодні кадри, звільняє міністрів чи керівників держпідприємств, які не вписуються в тіло системи. Хірургічне втручання – це силове втручання. На сленгу фігурантів це може означати пряме втручання Офісу президента в роботу Кабінету міністрів або енергетичних компаній для переспрямування фінансових потоків. Чому ОП – хірургічне відділення? Бо це – центр ухвалення рішень, місце, де хірург проводить свої маніпуляції. Звісно, що у розмовах кодові фрази на кшталт «треба зайти в хірургію» або «це погодив головний», ймовірно, натяк на президента, звучали менш підозріло для стороннього вуха, ніж прямі згадки про візити до ОП для обговорення відкатів чи призначень. Від Алі-Баби до хірурга. Цікаво, що раніше в медіа циркулювало інше прізвисько Єрмака – Алі-Баба. Можна припустити, що Мінді чи компанія міняли систему шифрування, щоб уникнути деанонімізації. Алі-Баба міг бути першим робочим псевдонімом, який використовувався на початкових етапах, ймовірно, ще до того, як схема стала масштабною. Прізвисько Алі-Баба було прозорим натяком на те, що Єрмак сприймався Міндічем і компанією не як державний діяч, а як ватажок закритої групи, яка контролює розподіл нелегальних доходів між великою кількістю учасників – розбійників. Коли ж діяльність групи вийшла на рівень вищого керівництва держави і почала потребувати глибшої конспірації, учасники перейшли на медичний сленг для обговорення кадрових рішень, призначення міністрів та змін в енергетиці. Отже, скоріше за все, Алі-Баба дорівнює хірург, дорівнює Андрій Єрмак. Це просто еволюція внутрішнього сленгу злочинної організації, зафіксована на записах НАБУ. Піар-кампанія Єрмака. Поки НАБУ продовжує збирати докази, щоб довести, що за хірургічними маніпуляціями Єрмака стоїть склад злочину, ми з вами спостерігаємо цілу інформаційну кампанію з управління репутацією Єрмака. Її мета – розмити токсичність Єрмака в авторитеті поважних людей і відмити його імідж від бруду скандалів, зокрема Міндічгейту. Дивіться, як розгортається ця компанія. Етап перший – жертовність і фронт. Єрмак робить заяву для «Нью-Йорк Пост», що він іде на фронт і зникає з публічного простору. Всі шукають, де він проходить без ЕВП. Його знаходить нардеп Железняк. Виявляється, Єрмак не звертався до жодного ТЦК. Етап другий – повернення в професію. Єрмак терміново поновлює адвокатське свідоцтво. Так політик під слідством стає кваліфікованим юристом. Паралельно Мендель вибухає дописами про окультні практики Єрмака. Так інфошум з магами, ляльками і трупною водою забиває питання, чому Єрмак не пішов в ТЦК. Етап третій – вплив через право. Єрмака знаходить Михайло Ткач. Стає очевидним тіньовий вплив Єрмака на державне управління. Щоб перебити цей удар, Єрмака залучають до розробки закону про адвокатуру. Починається активна фаза адвокатського піару Єрмака. Далі Єрмак примазується до Гераскевича, але олімпієць не хоче мати нічого спільного з токсичним хірургом. Етап четвертий – адвокат на фронті. Після провалу з Гераскевичем Єрмак продовжує спроби відбілювання через примазування до авторитетних фігур. зустрічається з нацгвардійцями та військовою омбудсменкою Ольгою Решетиловою. Далі проєкт «Адвокат Плюс» для військових. Єрмак їде на фронт консультувати воїнів. Але що б не робив Єрмак, очевидно одне – його медійна активність – це частина його стратегії захисту. Він цинічно використовує людський біль і трагедії як емоційний щит для прикриття власного брудного політичного шлейфу хірурга. Але питання, де підозра Єрмаку, залишається в фокусі.
3: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
4: Слухай, Київ.
3: Київ.ФМ. Слухай, Київ. 98.
5: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про евакуацію цивільних із Дніпропетровщини, нову відзнаку для захисників та захисниць Києва, а також про здешевшання долара та євро. Спершу про порятунок. З Нікопольщини на Дніпропетровщині вивозять жителів через загрозу російських ударів. У травні евакуювали 40 цивільних. Це літні мешканці, маломобільні люди, родини із дітьми, а також ті, хто до останнього не наважувався виїздити. Евакуація триває і нині, а попросити про допомогу можна за номером телефону 0800 336 085. Далі про шану. У столиці може з'явитись нова відзнака – почесний захисник, захисниця міста Києва. Це питання Київрада має розглянути напередодні Дня Києва. Відзнаку присвоюватимуть киянам за захист держави, зміцнення обороноздатності, особисту мужність та самовіддані дії. За повідомленням КМДА, відзнака матиме форму нагрудного знака із символом столиці. А тепер про забезпечення армії. Постачання наземних роботизованих комплексів звільнили від податку на додану вартість. Парламент ухвалив зміни, які мають здешевити закупівлі, пояснили у Міноборони. Нові правила стосуються поставок за держконтрактами з оборонних закупівель. Як кажуть в уряді, ціль – повністю перевести фронтову логістику на роботизовані системи. А тепер про валюту. Долар та євро хоч і трохи, але дешевшають. Нацбанк оголосив курс на завтра. Американська валюта скинула 3 копійки. Нова ціна – 44 гривні 26 копійок. Щодо євро. Новий курс – 51,43. Це на 11 копійок менше, ніж сьогодні. У банках та обмінниках ціни зазвичай трохи вищі. І на сам кінець. Під час відбудови музею Романа Шухевича у Львові виявили ймовірну криївку. Раніше було відомо лише про сховок між першим і другим поверхом. Тепер же спеціальну нішу знайшли у фундаменті. Приміщення заглиблюється на майже 2 метри. Цінних артефактів археологи не виявили. Зараз історики досліджують можливий зв'язок цього сховку із Шухевичем. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 15 градусів тепла. Переважно хмарно, однак із проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до 20-ї години, синоптики прогнозують у Києві дощ, тож парасолька зайвою не буде. Також налякаємось ймовірних звуків грому. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 11 із позначкою плюс, вночі до 9 тепла. Київ.ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Київ.ФМ – радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
6: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
8: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
9: Соціальна реклама.
10: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
11: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
12: Почувається спустошеним.
13: В родині все погано.
14: Він наче не відчуває більше радості від життя.
10: Але це ж анонімно.
15: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
9: Соціальна реклама.
16: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
17: Вітаю, як завжди, у четвер, говорить Київ Політика, і я Олексій Голубуцький, і сьогодні в нас в гостях, як завжди, цікавий гість, якого всі, кого я знаю, люблять чи ненавидять, словом, нема байдужих людей до цієї персони, це журналіст Богдан Буткевич. Привіт.
18: Друзі, я хотів би зробити заяву на камеру. Насправді Олексій, використовуючи, я не можу вам назвати прізвища цих людей, так от, використовуючи методи впливу певних людей, примушує мене приходити в цю студію. Це мені коштує дуже дорого, тому ну, я навіть не те, що моргні, якщо тебе захопили в полон, просто... Олексій дуже, насправді, страшна людина, просто про це бояться чисто говорити, тому коли ви пишете «снімі очки, скотіна», не забудьте, до речі, написати це, то ви праві, тому що там ховається монстр, друзі. На жаль, я не знаю тепер, що мене очікує після цього ефіру, але я мав це сказати. Ви чуєте, да? От смітка. Да. От бачите, як він сміється насправді, да.
17: Так, да. Дійсно, і змушую. Ну, як вам сказати, визнаю, що так, з Богданом мені цікавіше, ніж... Ні, ну, всі цікаві гості, але з Богданом я люблю... Бо у нас так виходить емоційні такі розмови.
18: Є а ще Олексій є наградний пістолет, який в нього якраз зараз лежить там під столом. Ну, ви його не бачите, звичайно. Ну, як в фільмі «Джентльмени», хто «If you know what I mean», да?
17: Але тепер серйозно. Посміялися, хіханьки-хаханьки, посерйозно. Наша заявлена тема – це, звичайно, ми не тільки на цю тему будемо говорити, але це, як це не банально звучить, скільки ще буде тривати війна.
18: І... Друзі, я з вашого дозволу, я б так хотів зараз піти, але я нагадую про пістолет під столом, тому, да, прийдеться сидіти.
17: Так, за останній тиждень ми вислухали, значить, після зустрічі Зеленського з «Слугами народу» пішов інсайт про те, що Зеленський сказав, що треба протримати ще декілька місяців, і війна закінчиться десь восени. Цього року.
18: В листопаді, якщо мені пам'ять не
17: зрадила. Так, в листопаді. Да? Ну, як от, скільки вибори місяців? В Конгрес і закінчення війни.
18: Заміть, уже не 2-3, а виходить 5-6, да?
17: В листопаді...
18: Місяців.
17: 5-6, да, 5 місяців навіть. 5 місяців. Да, 5 місяців вже так, час минає. І потім з'явилося на наступний день, що все ж таки не про листопад мова йде, а телеграм-канали, які так чи інакше контролюються владою, почали розповідати, що все ж таки війна буде 2-3 роки. І пішли інсайди з тої ж самої зустрічі, і вже зустрічі з опозиціонерами, тобто на наступний день. Ну, з усіма іншими фракціями, де він сказав, що треба єднатися, бо війна буде тривати ще 2-3 роки. А потім, буквально вчора, славно звісна Ангела Меркель, бувший канцлер Німеччини, сказала, що війна буде тривати 10 років. От, кажи все, що ти думаєш з цього приводу.
18: Ну, по-перше, сумно, звісно.
17: Ну, звичайно, сумно, що тут веселого.
18: Що ж ти славно звісне, ти називаєш? ГДРовське, блін, пороження.
17: А, славно звісно, я сказав. Ні, да. Ну я хотів це сказати, ну да, щось не те слово підібрав.
18: Я просто, чесно скажу, органічно завжди не сприймав Ангелу Меркель, чесно скажу, вважав її соромом німецького народу і людиною, яка замість побудови Четвертого Рейху побудувала...
17: Хайль Меркель.
18: Та хайль, не хайль, но не хао, я скажу, знаєш, якщо взяти результати її діяльності. Бо, знаєш, от символом діяльності Меркель, це, напевно, от кадри, коли вже навіть вона вже не була канцлериною, чи як це правильно сказати, але німці все одно встигли підірвати свою останню атомну електростанцію. І це дуже показовий момент. Тобто ця жінка зробила, ну, з одного боку, да, при ній там німецька економіка розвивалась. Ну,
17: 16
18: маючи...
17: років вона була. Да,
18: але дешевий російський газ, дешева китайська робоча сила, дешева американська безпека. Ну, це абсолютно безвідповідальна хрінь, яка в результаті обернулася для Німеччини величезними проблемами. Ну, німці її зараз вирішують одним відомим для себе способом. Херачать як можна більше танків і надіються, що в цей раз світову війну почнуть не вони, але вони на ній зароблять. Ну, мені так здається. Може, я помиляюсь, звичайно. Ну, для того, щоб воювати, просто у них тепер будуть глупі українчики, яких туди в 15-16 років вивозять глупі мамаші, які думають, що значить вони вивезуть свою лічинку в 16 років в Німеччину, і тому вони її спасуть від війни. Ну, тому що він вже не рожден для війни, так? Да? Проблемка тільки в тому, що вони не читають німецьке законодавство. А навіть маючи вид на проживання в Німеччині, така людина буде 18 років підлягати мобілізації німецьку армію. А німецька армія зараз 250 тисяч, а при разі необхідності вона одразу буде збільшена в 3-4 рази.
17: Ну, за рахунок кого мені треба пояснювати? В іншу країну.
18: Ні, за рахунок кого мені треба пояснювати, вона буде збільшуватись. Ну, то есть, хто пойде в піхоту першу, якщо що? Чи ви думаєте, що вас хтось сильно любить? Ми, якщо ви досі ще, пані та панове, не зрозуміли, ми нафіг нікому не потрібні, окрім самих себе. Якщо ви думаєте, що десь ви кудись втечете, десь вас хтось любить, погладить по головці і просто так дасть 1000 євро на місяць, то, знаєте, зазвичай, в принципі, коли тварину ведуть на бійню, їй теж дають смачно покушати, щоб вона не знала, що її ведуть на забій. Ну, це так, просто на подумати. А так-то ви далі можете думати, що можна просто свалити, типа, із цієї проклятої країни, яка мені нічого не дала, і взагалі в Європі людей вважають, не то, що здесь. Вот. Ну, ви думаєте далі так, далі. Це хорошо. Німецькі генерали, я думаю, дуже порадіють за таких, як ви. Ті, хто так роблять. Можете писати всяке гівно в коментарях. Когда родиш ребенка, вот тогда будеш гавкать. Ну, чи там, що ви там будете писати? Что, сволочь, нет, ты строился в хорошем месте, ублюдок? Почему ты еще не сдох в окопах? Я просто вам накидаю хороші коментарі, хороші, що треба зразу писати. Ви не забудьте, як завжди. Я ж за вас навіть це придумую вже, що ви не здатні навіть додумати навіть чимось, чим можна образити.
17: Ну так, коли ти виліз за копу, це читаю.
18: Ну
17: так,
18: там. І все-таки, будь ласка, якщо можна, повеселіть Олексія. Олексія, насправді, він хоч людина і жорстока, але все-таки щось людське в ньому трошечки, чуть-чуть іноді зберігається. І от він так, знаєте, таким сентиментальним стає, коли читає черговий раз коментар про те, що сволоче, його вже взагалі образити неможливо, розумієте? Ну от він, от знаєте, є у людини guilty pleasure, коли йому пишуть про чорні окуляри, зніми, що ж ти, падла, от народу в глаза прячеш. І в цей момент я бачу маленьку таку сльозинку в його правому оці. Зробіть людині приємно, напишіть це, не забудьте, будь ласка. Ну ладно, то все жарти жартами, а якщо серйозно, то... Ну, кстати, да, коли німці починають будувати багато танків, я б задумався. Хоча і ті, хто думає, що танки не будуть потрібні в сучасній війні, будуть. Просто вони трошки видозміняться, не там тактиках використання буде іншим. Не суть. Я не буду коментувати політику, як хочеться. Не тому, що я там боюся, не хочу черговий раз розказувати про Зеленського плохі речі. Я попробую з точки зору бойової пропаганди всю цю історію оцінити. Ну, тобто, дивіться, є залізний закон бойової пропаганди, який звучить так. Ти можеш свого ворога придумувати йому те, чого він не робив, що хочеш. Рога йому примальовує, хвіст, там, я не знаю. Ви що думаєте, що історію про розп'ятого мальчика придумали русські? Історію про розп'ятого мальчика придумала британська пропаганда ще в Першу світову війну про німців. Якщо ви, до речі...
17: Мальчик в трусиках? Так,
18: конечно.
17: Добровольний.
18: Так. Ви, якщо поцікавитесь, там, як британська і французька пропаганда розважалась в Першу світову війну, то німці у них там зображувались як гунни, нове гунське нашествие, яке має знищити Європу, а кайзер Вільгельм у них завжди зображувався як Атілла новий, який, значить, прийшов знищити європейську цивілізацію. Кстати, погодься. Доволі непогано.
17: Ну, на той ментальний, ну, я маю на увазі, 100 років назад.
18: Наратив? Хорош. Мені заходить.
17: І потім, але, ти розумієш, що ти не хочеш відповідати на питання.
18: Яке?
17: З приводу, скільки буде тривати війна.
18: Ні, я зараз відповім обов'язково.
17: Я ремарку одну зроблю, так. А потім англійці не хотіли вірити, після того, як вони взнали, що це все брехня. Це в 20-х роках, і це масово стало розумітися, що в цій історії
18: реального про німців. Гітлера, да?
17: А потім їх неможливо було переконати, що німці вдруге, от що вони такі жахливі, тому що вони пам'ятали Першу світову війну і розуміли, що це брехня. І дуже важко було переорієнтуватися.
18: Ну,
17: тобто пропаганда, вона може перехльост робити серйозно.
18: Друже, ти правий, але тут, знаєш, історія про те, що пропаганда, це, я сказав, бойова пропаганда, це частина поля бою.
17: Звичайно.
18: Вона спрямована на те, щоб отримати результат тут і зараз. Що буде потім? Давайте ми спочатку війну виграємо, а потім будемо розбиратися.
17: Коли у нас 73% населення отримують інформацію з телеграм-каналів анонімних, ти жодна пропаганда не спрацює.
18: Ну, все-таки вже, слава Богу, не так багато, як раніше. І я бачу реально, що люди від телеграму починають, якщо не повністю відмовлятися, то він перестає бути, слава тобі, Господи, єдиним джерелом інформації, і я від цього дуже щасливий. Тим більше, я... Просто не от мене єдине питання. От після розслідувань народного депутата Ярослава Железняка, який повикладав цю інформацію про те, що більшість от цих смітників, так званих телеграм-каналів мільйонників, всі їх насправді вони ніякі не, звичайно ж, ні анонімні, ніякі у них є власники, причому дуже часто або за кордоном, або ці люди заброньовані українськими спецслужбами. У мене виникає питання, чому тоді ці телеграм-помийки продовжують розповсюджувати прямо ворожі наративи і про мобілізацію. Зараз вони, наприклад, розкручують істерію навколо мігрантів, допомагаючи російському ІПСО, в тому числі, до речі, зірвати кампанію, про яку оголосив міністр оборони Михайло Федоров, який сказав, що він зараз дійсно буде намагатися робити одну з ставок на максимальне залучення людей, які готові приїжджати, да, і за гроші воювати в складі української армії. Я процитую тут свого головного редактора по Цензорнет Юрія Бутусова, а нині побратима, він воює, командир взводу протидії дронам противника в бригаді «Хартія». І він нещодавно дуже правильно сказав, що в світі є сотні тисяч людей, які готові за 3-4-5 тисяч доларів на місяць приїхати і воювати тут. А ми тут бачимо масовану кампанію, яку ці ублюдки з цих телеграм-помийок розповсюджують, яка падає просто на ґрунт неосвіченості там і так далі. Тобто я не кажу про економіку в жодному разі. З економічної точки зору нам безумовно не варто сюди завозити величезну кількість неосвіченої і нефахової робочої сили. Просто з точки зору економіки. Тому що тоді ми можемо поставити отакий от хрест на будь-яких сподіваннях на те, що хтось сюди повернеться, бо будуть зарплати, технологізація економіки і так далі. Ну це окрема тема для розмови. Ми зараз не про це. Ми зараз саме от про той момент, що ці смердючі телеграм-смітники, які, по ідеї, можна прикрити от так, допомагають заради хайпу в розповсюдженні російського ІПСО. І це не перший раз. Перший раз вони займалися тим самим і продовжують займатися в роздуванні історії з ТЦК. Навіть ще тоді, коли це ще не було такою проблемою, як зараз.
17: Ну, я
18: це,
17: знаю,
18: це системна робота на страхах і ненависть.
17: Ти розумієш, це я тобі розкажу, яка мотивація, як вони пояснюють це.
18: Хайп,
17: це
18: охоплення.
17: Ні, звичайно, так, хайп виключно, охоплення. Виключно. Каже, якщо Конечно. Ми не будемо говорити про ТЦК, якщо ми не будемо говорити всі такі мейнстрімовські теми, нас ніхто не буде читати, і ті корисні речі, як вони вважають, які вони вкидують поміж цим всіми хайпами, вони не будуть, просто не будуть користуватися популярністю.
18: Ну, тоді давайте, друзі, подякуємо дружно телеграм-смітникам за провалену мобілізацію. Ну, не вони головна причина, але одна з них, в тому числі, і вони.
17: Ну, причина, добре, не будемо.
18: Причина не в цьому.
17: Ти хочеш сьогодні, щоб точно після етеру і під час етеру там взірвалася, так би мовити, фотосфера і всіх нас
18: Ми вже стільки разів в твоїх ефірах про це говорили, я вже тисячу разів все пояснював по етапу, не бачу навіть сенсу повторювати. Всі, кому треба було розібратися, чому у нас сталося так, як сталося, всі це чудово розуміють. Просто я не втомлююсь, я ще раз повторюся. Якщо ти пам'ятаєш, у мене доволі системна позиція з приводу Телеграму ще року так з 2018-го. І я, по-моєму, свою позицію, на відміну від більшої кількості шльондр, медіа-шльондр, які розказують, як вони не люблять Телеграм, ну, Телеграм-канальчик вони свої мають, правда ж?
17: Ну, ти зараз мене тільки що обрав.
18: Ні, та, Олексій, а ти у нас журналіст?
17: Ні, звичайно.
18: Ну, така,
17: ну як,
18: претензії?
17: Почекай, ні, воно вже є журналістські посилки.
18: Ти не журналіст. Ти політтехнолог, який завів свої сторінки в соцмережах. Поэтому, вибач, у тебе
17: ні,
18: немає
17: відповіді. Що в мене не анонімне.
18: Це по-перше. Да. По-друге, вибач, будь ласка, ще раз підкреслю. Ти не журналіст. Ти на себе не вдягав білий плащ і не обіцяв боротися за справедливість там і викривати когось. Ти займаєшся своєю роботою. Кому подобаються твої думки? Кому подобається те, що ти розказуєш, ті тебе слухають. Кому не подобається, тебе не слухають. Крапка. Все. І відповідальність, давай відверто скажеш, ти несеш тільки за самого себе і за свої слова. А коли людина себе називає словом журналіст, вона, по ідеї, має відповідати певній етиці. У неї мають бути певне цілепокладання і т.д. і т.п. Ну, і так далі. Ладно, повертаючись до теми війни і всього, що ти спитав. Так от, з приводу закону бойової пропаганди. Є один найважливіший закон бойової пропаганди. Можна, повторюся, от як ми згадали, приписувати своєму ворогу то, чого він не робив навіть. Придумувати якісь там, що він там ще набагато більш страшний, ніж він є. Для чого? Для того, щоб народ розумів умовно рівень небезпеки і підтримував всі ті зусилля, які держава буде робити, навіть якщо це дуже неприємні для людини, там, з урізанням їх прав, там, і так далі, якісь зусилля для того, щоб цього ворога побороти. Це, може, цинічно звучить, але це так, як є. Натомість ми, ну, не ми, а, на жаль, наша влада, займалась системно не просто применшенням, скажімо так, небезпеки від ворога, а системно робила так, щоб люди до кінця взагалі не сприймали рівень небезпеки від цього ворога. Мало того, влада просто не говорила з людьми, як з дорослими. Мем про 2-3 тижні Арістовича я нагадувати навіть не буду, бо це і є квінтесенція цієї всієї історії. Я, наприклад, повторюсь, я би повісив за яйця ту тварь, яка придумала оцей лозунг «ЗСУ справиться». Це людина є одним з найбільших ворогів України.
17: Ну,
18: це
17: не те, хто придумав, а той, хто
18: впроваджував і придумав. Тому що це,
17: придумав, от, це, така
18: це момент, коли момент героїчного реального вибуху українського народу, коли люди були готові, коли люди йшли, людям просто, звичайний обиватель, як зазвичай, він сидить і дивиться, а що скаже влада. І от що влада скаже, то він цей обиватель і буде робити. Так от цей обиватель, цьому обивателю прямим текстом сразу почали говорити. Сиди дома, не рипайся. От є якісь героїчні богатирі, чудо-богатирі ЗСУ, правда, не ясно, хто це, ну, неважно, от вони є. От вони справляться. Потім у нас далі були історії про чмоні, пом, да? Тобто, коли Росія восени 22-го року, коли у них почав рушитись фронт, реально, вони зробили часткову мобілізацію. Замість того, щоб людям пояснити, що оці 300 тисяч, вони зараз виглядають дебілами, да? Але післязавтра вони опиняться на фронті і будуть бивати вас, українських солдат, а так і сталося. І це вони, ці 300 тисяч, потім відбивали український невдалий контрнаступ 23-го року. Що у нас тоді звучало з єдиного телемарафону? Про чмонь? Ванька, встанька, купи себе пакет. Ну, результат очевидний. Люди, а, ну, якщо це Ванька, встанька, то насрать на них. Що у нас було далі? Вакханалія навколо контрнаступу, я навіть просто цього згадувати не хочу. Коли будь-яке створіння, яке взагалі ніякого стосунку не мало, не то що до війни, яке, блін, не розрізнить гармату від міномету, тим не менше воно там розказувало про те, як ми там будемо куди атакувати, де яку каву ми будемо пити і так далі. Як ви думаєте, пані та панове, це мало прямий вплив на настрої людей? Потім ми, плюс ще багато чого, ну і так далі. В результаті ми приходимо на весну 24-го року після поразки під Авдіївкою і фактичного прориву нашого фронту в районі Очеретиного, коли реально ситуація була катастрофічною, реально. Ми стояли на однією ногою на грані катастрофи. Через недостаток людей. І тоді у нас приймається рішення, і у нас на вулиці випускають військових для того, щоб вони не повістки вручали, а людей ловили бусиками по вулицях. Ну, тобто, по-моєму, очевидний ряд, да? Все ж, як би, помилок і неправильного ставлення в цих моментах. Чому? Коли я чую, що хтось опять починає говорити про те, коли закінчиться війна, я вважаю це дуже неправильно. Я поясню, чому. Тому що був такий, я великий прихильник Віктора Франкла, знаменитого, ну, не просто психолога, це фактично родоначальник цілого напрямку психологічної науки. Я маю до дихання маткою і як зробити мужчинку більш податливим в Інстаграмі, а ну, нормальною клінічною психологією маю на увазі. І це так звана тінісна психологія, тобто, умовно кажучи, якщо дуже, ну, простими словами пояснити, то є, якщо ви хочете по-справжньому допомогти людині, то ви можете скільки завгодно копатися в його ментальному говні, але поки ви на людині не поставите ціннісні орієнтири, чіткі і зрозумілі, які здатні людину змусити діяти самого, це ви в цьому говні будете копатися все життя. Я можу трошечки спрощувати підхід, але приблизно такий. Так от Віктор Франкл, я думаю, ви чудово знаєте цю фразу, бо ця людина пережила німецький концтабір Маутхаузен, якщо мені пам'ять не зраджує, чи Саксенхаузен, не буду, це суть важливо. Коротше, табір смерті. І ну, всі ж, думаю, пам'ятаєте цю фразу, де він говорив, що першими помирали ті, хто очікували швидкого закінчення всього цього кошмару. Тому, коли будь-яка посадова особа, неважливо яким чином, неважливо як, але починає, а обиватель, ну, хай не ображаються звичайні там, що таке звичайні люди, теж треба розібратися, але, ну, умовна людина, яка там, каже, я маленький чоловік, там лучше знають, всій правди нам не скажуть, от по телевізору сказали, там не вруть. Ну, я думаю, ви розумієте, да, про що я кажу. То коли такі, ну, тобто, людині починають говорити, що от, ну, от ти потерпи, і що от стільки. От стільки. І людина думає, ну, добре, окей, я зберусь і от потерплю. Приходить цей момент, і нічого не відбувається. А війна ще більше продовжується. І от такі люди починають реально, ну, ламатися.
17: Ну, що логічно.
18: Тому, повторюсь, ніколи. Ви коли-небудь чули з вуст лідерів, від, ну, так, які завжди там люблять приводити в приклад, як там правильних, крутих лідерів військових часів, там, не знаю, Рузвельта, навіть там Черчилля, Вудро Вільсон, кого завгодно. Ви коли-небудь чули, щоб вони от своєму народу в розпал великих війн говорили, ребятки, потерпіть ще 4 місяці і все буде хорошо. І німці здадуться. Ніколи в такого, ну, по-перше, це неможливо просто знати точно. Ну, звідки ти знаєш, коли точно твій ворог зламається? Навіть маючи на руках всі цифри, а ти точно їх всіх мати не будеш ніколи, як би в тебе чудово не працювала розвідка, ти ніколи не знаєш моменту, коли безпосередньо будуть прийняті якісь рішення. Можуть бути черні лебіді, може бути все, що завгодно, яке вплине на перебіг подій. І коли ти починаєш давати якісь терміни, то для слабких духом людей це просто, ну, це черговий момент, після якого вони ще більше зламаються, ще більше збільшиться кількість людей, які почнуть нить, розказують, як все плохо, треба срочно все закінчувати і так далі. Я не кажу, що треба тільки сидіти і всім розказувати, як про те, що все погано і ми всі умрем, но я просто дуже сподіваюся, що один з головних висновків, які українське суспільство винесе, дай Бог, щоб їх... Пробачте, що якщо ми більш-менш ок вийдемо з цієї війни, ніколи під час війни не можна ні за яких умов говорити ні про які конкретні терміни закінчення конфлікту. Ніколи. Це помилка от така ж сама, як і намагатися применшувати загрозу від свого ворога. Бо ти таким чином демотивуєш своє ж населення. Ти його невротизуєш, і ти потім робиш його дуже легким до сприйняття будь-якої ворожої, в тому числі пропаганди. Тому що ти показуєш цим, що, значить, ага, наша влада мені говорить неправду, значить, я їй вірити не буду. Я буду шукати інформацію деінде. Ну, а далі діло, знаєте, техніки, як людину підсадити на ворожу пропаганду. Тобто, я ще черговий раз просто звертаюсь до будь-якої людини, яка знаходиться при будь-якій посаді. Не говоріть, будь ласка, ніяких термінів. Ну, скільки ще про це говорити? Ну, оця вся історія з 2-3 тижнями ще не навчила? Ну, от, опять же, навіть є, наприклад, навіть якщо президент на закритій зустрічі щось комусь казав, з іншого боку, це ж була закрита зустріч, офрек. От ті, хто себе називає народними депутатами від цієї партії, какого чорта ви відкриваєте свої тупі смердючі роти і це розносите? Якщо вам дали службову інформацію на закритій зустрічі з Верховним Головнокомандувачем, до речі, в даному конкретному моменті особисто йому нема чого пред'явити. Він же це не публічно заявив, правда? Це просто якась, опять, вибачте, людина з словесним енурезом, просто не може стримати своє его, чи просто, розуміючи свою нікчемність, воно вирішило опять щось комусь ляпнути. Зачем ви це робите? Нащо ви відкриваєте свої тупі смердючі роти? Якщо вам дали кавалок якоїсь важливої державної інформації, заткніться і займіться справою, а не трендіть знову. Ви мало не тренділи за 7 років. Мало? Як голосувати таких нема, як трендіти, так, пожалуйста, першими біжать. Ну, просто я чесно, я от не розумію. Закрита зустріч ОФРЕК з президентом. Вам щось сказали. Зачем через буквально 1.5 години все те, що там сказали, вже цитують всі медіа? Ну, як це так? Ну, просто поясніть мені, будь ласка. І при тому, що, пам'ятаєш, да, пишуть, що забирають у них телефони на зустрічах. Правильно роблять, до речі. І все одно це не допомагає. Тобто, навіть Офіс Президента, в принципі, правильно робить. Він уже розуміє, що цим людям довіряти не можна, поэтому у них хоча б телефони забирають, щоб потім можна було завжди вийти і сказати, а ми цього не говорили, це брехня. Ти знаєш, може і правильно, до речі. Ну, дійсно. Ну, якщо така якість людського матеріалу, що ти їм просиш, ні тренді, ні надо знімати, викладувати свій сраний телеграм, щоб на 5 секунд відчути, що ти хоч щось із себе являєш. Ні, вони все одно ляпають язиком. Я вже не знаю, що у них тоді забирають. Та язик відрізати.
17: Я думаю, знаєш,
18: пальці відрубати.
17: Я думаю, що це робиться за гроші.
18: Ну,
17: вся інформація коштує грошей. Ти ж бачиш, як тільки не встигає президент закінчити цю розмову, як вже деталі цієї розмови розносяться по телеграм-каналах. Телеграм-канали – це дуже серйозний і великий бізнес. Мова йде не про десятки тисяч, а про сотні тисяч доларів в щомісяця. Це про конкретні мільйонники. Якщо казати про все, це мільйони доларів, так? За це, звичайно. Ну, а ти думаєш, що ці інформація з ДТП, фотографії, чи там щось такі жахливе, не щоб безкоштовне, хтось. Ну, це звичайно, що це за гроші. Це все відбувається.
18: Ну, ти розумієш, от, ладно, ну, тобто, я завжди розумію, що в медіа працює 3С. Правило 3С, ти їх чудово знаєш. Секс, смерть, там, і цей, господи.
17: Сифіліс.
18: Сифіліс, да. Простудіфіліс, да. Але, ну, йо-майо, ну, я от в даному конкретному випадку, то, що ти кажеш, опять же таки, я, до речі, ніяких претензій тут до президента в даному випадку немає. Він же не публічно це сказав.
17: Ну,
18: він же не вийшов, це не сказав там якомусь медіа, він не заявив це в відеозверненні. Він це сказав на закритій зустрічі ОФРЕК з власною фракцією.
17: Так і бачу, вже пишуть, позеленів Буткевич, позеленів.
18: Так, я позеленів, я просто маю на увазі, мене просто от, кожного разу, коли от такі моменти виникають, у мене просто, ну, в голові не вкладається. Ну, тобто, окей, ти абсолютно випадкова людина, все понятно. Ну, невже за 7 років перебування, ну, то есть, тим більше, народний депутат має доступ до купи інформації, навіть якщо не хоче, але до купи інформації, якої, ну, скажімо, звичайна людина не бачить. Ну, хоч якась мінімальна відповідальність за те, що ти робиш і говориш, ну, невже вона не може з'явитися? Невже ти не розумієш, що від того, що ти, я не знаю, там, получиш якісь пару штук баксів, які ті тварі, трупожери з телеграм-помийок тобі заплатять, щоб ти злив те, що не можна зливати? Ну, чесно, це для мене просто якась от... Я розумом все розумію, що ти говориш. От, знаєш, от, я, ти, понятно, це очевидні речі. Я чисто, от, знаєш, от я осягнути це не можу. Ну, тобто, це ж наскільки треба бути реально, я не знаю, ну якоюсь миршовою, не знаю, таким мерзотною пакостю, щоб від того, що ти скажеш, потім опять будуть гігантські проблеми у держави, ну, тобі пофіг. Тому що прямо зараз тобі дали 2000 баксів, а більше тей чепухи не дадуть. Бо нема за що, по факту.
17: Ну, тут можна, давай так, щоб врівноважити твій спіч. Ну, президент теж повинен розуміти, з ким він має.
18: Ні, ну чекай, це його фракція. Ну, це його фракція.
17: І він має справу, з ким він має справу.
18: Бачили, очі, що купували.
17: Я це зрозуміло.
18: Ну, це була ОФРЕК зустріч. Там, вибач, і ми ж читали, там колеги з «Української правди» писали, що тепер завжди у всіх депутатів навіть телефони забирають. І, кстати, правильно роблять.
17: Та я б і не віддавав би їх.
18: Так що, допоможе? Як та бачиш, не допомагає.
17: Та вони
18: все одно язиком ляпають. Як...
17: Вони прямо з зустрічі голуба випустять з запискою для...
18: Це якийсь депутат новий там у них з'явився?
17: Та ні.
18: В окно, так? Да?
17: В вікно так випустять.
18: І він летя вниз до землі, встигне розказати.
17: З запискою, з запискою. Ні, щодо термінів, я от щодо... Це, ну, не терміни війни, я кажу, терміни, в принципі, там потрібні. От терміни, наприклад, військової служби. Так,
18: ні, так при чому тут це? Це інша історія.
17: Я намагаюся поєднати тему, яка дуже цікава. Реально цікава, бо багато хто питає постійно, так, з приводу те, що ти казав про Бутусова, іноземних найманців, ну, як їх ще так, називати, найманці, так? Вони, Бутусов... звичайно, без терміну вони воювати, і вони не приїдуть сюди.
18: Так, вони контрактники, так, у них є контракт.
17: От все, от,
18: так, у них
17: якщо
18: є
17: це
18: контракти.
17: Робити, понятно, це масово, щоб це робити, так, щоб це не про декілька сотень, ну, тисяч добрих людей,
18: ну, це ж іноземні громадяни, тисяч. Там по-іншому не може бути.
17: Ну, так ось, треба...
18: Їх же не можна мобілізувати.
17: Це зрозуміло.
18: Вони в будь-якому разі контрактники.
17: Я кажу, що звичайно, що, ну, я дуже багато, це роки два чую. А чому ці гроші не витрачаються? Вон є безліч людей, які хочуть воювати по всьому світу. І вони, от чому їх не збігати, там не бусифікувати, а от конкретно там наймати цих людей? Це дуже часто.
18: Ну, я можу відповісти, чому.
17: Ну, так я тебе питаю, тому...
18: Ну, скажімо так, я дуже так... Ну, вже з моменту мобілізації, тобто дуже скоро рік, як я служу, я не перетинався по службі з людьми з інших країн, але ще коли я був журналістом, то мені доводилось бувати в підрозділах, це, я думаю, невеликий секрет, тої ж третьої штурмової, яка була, наскільки я знаю, першим підрозділом в українській армії, який почав залучати на системній основі іноземців, це були колумбійці. Там є, ну, як би є, це, знаєте, як у кожної, не буває абсолютно позитивного, абсолютно негативного рішення. Там завжди є another side of coin, тобто інший бік монети. В чому прикол цих людей? Вони дійсно мотивовані в тому смислі, що вони розуміють, куди вони їдуть, повірте. І інша справа, що ми маємо розуміти, що це за люди. Тобто, згідно досліджень військових психологів, які американці дуже активно почали проводити, наприклад, і після Корейської, особливо після В'єтнамської війни, ну, в принципі, в людській популяції завжди є десь там 5-7%, ну, давайте їх назвемо, ну, просто називати їх психопатами, це не зовсім правильно, люди з аномально високим рівнем тестостерону, називаємо це так, який з одного боку визначає їх дуже низький рівень емпатії, з іншого боку визначає їх рівень до схильності до якихось насильницьких дій, чи кримінальних, чи будь-яких інших. Ну, от це більш-менш стала цифра, я не знаю, чому вона така, це не до мене питання, там, а до того, хто нас створив такими, так само, як, в принципі, це стосується
17: ну, як це чому? Ну, дуже
18: кількості національних, до кількості сексуальних меншин, яка приблизно однакова завжди.
17: Якщо би всі мали такі можливості, такий рівень тестостерону.
18: Ні, чому саме стільки?
17: То, щоб не перебили один одного, ну, все окей, логічно.
18: Може бути.
17: Більше 10% це все вже, кінець, так
18: мовити. Я згоден, да. По теорії раніше таких людей або виганяли, або їх відправляли там в рицарі, там ще в кого-то,
17: ну,
18: щоб
17: звичайно,
18: вони мочили
17: і все. Логічно, абсолютно.
18: Чи в теорії добре таких людей, неважливо якої національності, залучати для бойових дій, не так, як це русські робили, просто м'ясо нагнати, обмануть і типа, на фронт відправити. Хоча русські теж це пробували робити. Але тут в чому проблема? Ці люди все одно будуть, найчастіше будуть мати психологію найманця. Нічого поганого в цьому нема. Ще в середньовіччі було поняття ланцкнехт, так званий. От. Але, якщо ми з паном Олексієм, який набагато краще за мене знає історію, згадаємо, ну, скажімо так, золоте століття використання ланцкнехтів, умовно, там, з середини 16-го по кінець 30-літньої війни, то закінчилося це якраз тим, що ланцкнехти довели свою неефективність в зіткненнях не з умовно там маленькими якимись аристократичними арміями чи арміями іспуганих крестьян, а з регулярними арміями, які намуштровані і так далі. Чому? Ну, звичайно. Бо ланцкнехт не хоче здохнути. Ланцкнехт хоче здобич, хорошу зарплатню і вижити. І от тут виникає проблема, як мотивувати тих людей. Тобто, чи можна найняти достатню кількість людей в країнах там Латинської Америки, Африки, вообще ніяких проблем. Питання в тому, навіть і навчити їх можна цілком воювати, там, звісно, є свої купа проблем, наприклад, мовний бар'єр, тобто а офіцер має бути наш чи їх, а як їм керувати, ти ж не перекладача не направиш з ними, да, на передову СПшку і так далі. Ну, тобто там багато є моментів, хай про це говорять люди, які безпосередньо з ними мали справу, там є про що розповісти. От. Тут головне питання в тому, чи готові ці люди не просто служити за гроші, а саме вмирати. Ну, вибач, я прямо скажу. Тобто, йти на місії, де є смертельна небезпека. Тобто, одна справа – йти служити за гроші в армію, стояти на блокпосту, чи в другій лінії на СПшки сидіти. Це всім друге діло – штурмувати посадку під дронами. А ми ж, якби, типа, вкладаємо в питання найманців, що українське суспільство хоче, да? Ну, і, в принципі, абсолютно логічно хоче, щоб не українці гинули, да? А ми будемо платити. Причому бажано це будуть бабки не наші, а європейські, да?
17: Ну, вже можна тепер
18: да.
17: витрачати.
18: І за ці гроші, значить, приїдуть якісь там, от, там колумбійці, там, не знаю, африканці, ще хтось, і вони будуть, а українці гинуть не будуть. Ну, це в ідеальному теоретичному світі.
17: Ну, з точки зору звичайної людини.
18: Але воно так не працює, пані та панове, понімаєте?
17: Скоріше буде по-іншому.
18: Да. Думаю, і понад
17: що іноземців, українців відішлють ті, які зараз в тилу знаходяться, на всяких, їх відішлють на фронт, а всі ці посади, ну, типу, треба десь охороняти там склади, ну, десь охороняти кордон в кінці кінців. Ну, от, такі, от. Які, да. Ну, це...
18: Плюс, а тепер давайте так, от я ще питання вам задам, шановні пані та панове, дивіться, у нас же ж зараз опять черговий тут. Це при тому, що я себе вважав людиною завжди з правими поглядами. Хоча, чесно кажучи, за останні кілька років мені вже соромно говорити, що в мене праві погляди, бо я не зовсім розумію, що це таке в нинішньому світі. Що таке праві погляди? Бути мага-дебілом? Ну, простіть, ні, та дай, в мене не праві погляди. Ну, я, ну, от про це фільм, до речі, Шона Пена останній якраз. От за це він Оскара й отримав, що він дуже добре показав, що правий, що лівий в нинішньому віді, це... Ну, подивіться цей фільм, ви все
17: зрозумієте. Битва за битвою.
18: Да. Але... От ви готові, пані та панове, наприклад, що хорошо, наберемо ми там умовно, там, ну не корпус, ну там бригаду людей, це вже чимало, повірте, там з різних куточків земної кулі, які дійсно будуть готові воювати, там, не знаю, проникнуться, я, ну, різна мотивація, може там, не знаю, захочуть тут лишити, і скоріш за все, чимало з них захочуть лишитися тут. І, до речі, нагадаю, у нас вже прийнятий закон, який полегшує прийняття їм отримання громадянства і так далі. І що потім ви будете, я ж знаю таких, особливо ті, які там сиділи по квартирах, боялися ТЦК вийти на вулицю, да? А потім вони будуть бачити якогось темнокожого пацанчика, да, який йде по вулиці, і вони на нього будуть нападати з криками, що ти там, що ти приїхав в нашу страну, і як? Ну, тобто ви готові, що ці люди, вони лишаться тут, і вони будуть українськими громадянами, вони одружаться з українськими жінками, що в них будуть народжуватися, м'яко кажучи, не зовсім білі діти? Ви готові до цього?
17: Ні, ну
18: просто
17: готов,
18: прораховуйте, звичайно, такі моменти, тому що ці люди, якщо вони дійсно будуть воювати, вони матимуть абсолютно повне право себе називати українцями, громадянами. І я вам найбільш того скажу, вони будуть мати набагато більше право себе називати українськими громадянами, ніж ті, хто не пішов воювати. Розумієте, в чому прикол? Ви до цього готові, пані та панове? Ну, просто подумайте. А то у нас, знаєте, мислення по принципу, от, давайте ми найдемо хамута, деньги я у кого-то візьмем, тільки щоб мене це не касалось. Це так не працює, пані та панове. Воно так не працює. Ну, а я вже мовчу про те, що, к сожалению, як той досвід, який я чув про використання іноземців, є класні люди, дуже круті, які воюють. Але, на жаль, більшість на реальних бойовках є круті люди, от, абсолютно, причому абсолютно з різних країн. Там, з Бразилії, з Колумбії, з Канади, з Австралії. Взагалі, неважливо звідки. Але більшість вони не хочуть. Ну, вони приїжджають, заробляють гроші. Давайте речі своїм нам називати. Я вам більше того скажу. Ви ж розумієте, що, наприклад, наші, наприклад, дорогі американські партнери, от прям спять і видять, щоб... Вони і так прекрасно розуміють, що коли призупиниться цей військовий конфлікт, ПВК, ну, тобто приватні військові компанії всього світу, вони також в Україні відкрили всі свої прямі представництва, і, повірте мені, хантять аж бігом людей, навіть поки вони ще на службі. Це я знаю не понаслышки. І всі розуміють, що український солдат буде дуже дорого коштувати. А тепер уявіть собі, вони всі прям спять і видять, щоб, значить, зараз, а, на жаль, це теж відбувається, в Україну. От хто поїде воювати в Україну зараз навіть з готовністю воювати на передовій? Скоріше за все, ті люди, яким потрібно отримати свіжий і дуже якісний бойовий досвід. Наприклад, використання тих же дронів.
17: Звичайно.
18: А тепер давайте, друзі, чисто гіпотетично. Уявимо, що якийсь, наприклад, картель мексиканський чи колумбійський.
17: Це ж відбулось.
18: Ну, я просто... Дайте ж мені людям, я саспенс тут. Я люблю, от, розгортаю, ти зразу... І все, блін. Ну, як... Ну, от видно, що хреновий сценаріст був, Олексій. Просто, хто сюди їде? От, наприклад, вони люди, ну, люди, в тому числі бойовики якогось там колумбійського наркокартелю, мексиканського наркокартелю, яким треба навчитися, як це використовувати. І от такі там ті ж американці сидять, думають, ах, ледь перспективка. Тобто, зараз ці ребятки приїдуть в Україну, отримують досвід, найкрутіший досвід реально війни, такої, який не має ніхто, ми ще самі її близько не маємо. Вони навчаться із гівна і палок робити реально абсолютно ідеальну зброю, нею попадати прямо в глаз. І що ж тоді буде? А як ми будемо з цим боротися? Ви розумієте, да, пані та панове, яка небезпека? І вони такі, це я так, чисто теоретично, от, наприклад, приїжджає наш рекрутер какой-нибудь. Ну, це я так, це всі співпадіння і прізвища уявні, як в сценаріях пишуть.
17: Умовні.
18: Умовні, так. Да. Приїжджає наш рекрутер в якусь там уявну країну Латинської Америки, де от є ніби домовленості про найм людей. А його прямо в аеропорту зустрічають такі непримітні люди в сірих піджачках. Не буду казати, від якої країни. І кажуть, сер, а можна вас на пару паличок кофе позвати? І кажуть, я думаю, вам варто вертатися до України. Він каже, почому? Каже, та знаєте, погода погана, гроза, от вам літіть, да? Там таке-то місто. Знаєте, гроза, самоліти падають, стюардеси опасні, кусаються. Лучше вертайтесь, ну, від гріха подалі. А то всяке буває. Він каже, ну я ж не можу, у мене ж є замовлення, мені треба люди. Вони кажуть, от вам списочок, пожалуйста. Людішечки готові. Забирайте. Так, а забирайте. Вот вам даже еще и маленький презент. Но, пожалуйста, возвращайтесь. Ну, це, звичайно, ніякого реального зв'язків, ніяких реальних зв'язків з реальністю не мають.
17: Ну,
18: далі це... ви додумаєте, да собі самі, що я мав на увазі. Це я все придумав, друзі. Цього не було, звісно.
17: На жаль, це ти не придумав, бо це реальна історія,
18: це
17: про мексиканських добровольців, які повоювали у нас.
18: І не тільки і мексиканських.
17: Так. Ну, я ті, що я знаю точно, це американці писали про це.
18: Угу.
17: І вони зараз використовують цей досвід. Ну, слава Богу, не з війни з американцями.
18: Поки що, що з мексиканцями між собою.
17: Вони з урядом воюють.
18: Нічого, русські, ти пам'ятаєш, скільки було панічних публікацій в іранській, в американській пресі, що іранці мають контакти з мексиканськими наркокартелями, і американці на повному серйозі боялися, що в розпал обстрілів Ірану, мексиканські наркокартелі на замовлення Ірану влаштують, наприклад, дронову атаку дуже важливих, величезної кількості важливих американських баз, наприклад, в Каліфорнії, в Нью-Мексико там і так далі.
17: Ну, це відкидати не можна, але я думаю, що мексиканські картелі все ж таки це не їхня основна задача.
18: Поки

0: людина правих поглядів.
1: Як людина, любітель порно, ти хотів сказати.
0: Хотів, не сказав, запам'ятав.
1: Цінітель, ще скажи, так. Капрофак со стажем, да,
0: Алексей,
1: да.
0: Господи, слухай, це слово взагалі можна використовувати? Можна, да, можна, можна.
1: Я дуже сподіваюся, що наші редактори не просто не зрозуміють, що воно мають на увазі, і не і пропустять його. А Нацрада, ну там же нічого... Ну,
0: хоча б у нас у цій схворі більшість населення, судячи з того, кого не обирають, але добре.
1: Ментальна копрофагія. Непогано, непогано. Ну,
0: так що ти думаєш з цього приводу?
1: Ну, це діч просто неймовірна. І,
0: що саме? Що не проголосували? Криміналізувати чи декриміналізувати?
1: Звісно, те, що його не декриміналізували, не декриміналізували. Тобто, ну, я вже втомився говорити про те, що, ну, просто це просто мусорський безпреділ. Реально, мусорський безпреділ, коли дорослі люди, ну, тобто, є концепція, конвенція прав людини, якби, де чітко чорним по білому написано, що доросла людина має право розпоряджатися своїм тілом так, як вона вважає за потрібне. Якщо двоє дорослих людей, чи там скільки, неважливо, за
0: обоюдно... Зрозуміло, яку ти любиш.
1: За обоюдно... Олексій, це така дитяча... Да колубка, що я навіть не буду на тебе реагувати.
0: Ой, давай,
1: не реагуй. Це так низько, що я навіть не буду опускатися до цього рівня.
0: Коли натовп людей.
1: А, натовп. Я натовп не казав, до речі. Я просто маю на увазі, що я на увазі соцмережі взагалі. То просто, що неможливо, важливо. Там люди там обмінюються особисто там фотографіями, чи викладаються там якусь відповідну там... з відповідного контенту там соцмережу,
0: ну, зрозуміло,
1: наприклад.
0: Нас не суть важливо.
1: Я маю на увазі, оце мав на увазі, то на якій підставі хтось може це забороняти чи дозволяти? Тобто, окей, я розумію, що держава може хотіти з цього брати якісь податки, але податки вона має брати не з самого факту, що люди там обмінюються якимись зображеннями. Вона може брати податки, бо це гроші. Якщо там з'являються якісь гроші, тоді держава може влізти в це.
0: Менти беруть свій податок з порностудії. От нещодавно ж була.
1: Так у нас порностудії заборонені формально. Чому їх не дозволити як нормальний, абсолютно легальний від бізнесу, який буде платити податки? І рівнітелі чистоти і здоров'я людей, так вибачте, будь ласка, на легальні порностудії, порноактори обов'язково йдуть до лікаря, здають там ТТТ і так далі, тому подібне. Тобто, ну, а так виходить, просто ми зберегли ще одну нелегальну ментівську кормушку. От просто запам'ятайте. І всіх ці християни, уж вибачте, я в першу чергу до вас зараз звертаюсь, при тому, що я теж християнин. І саме тому я, до речі, вважаю, що ті, хто зараз б'ється в падучий з криками «О Боже, це ж так страшно порно!»
0: Ми православна
1: Бог,
0: країна.
1: Бог заповідав людей любити одне одного. Я не бачу ніякої проблеми в порнографії. Ніякої. Ні
0: як
1: з точки
0: же?
1: Зору релігії, ні
0: а
1: з точки...
0: як же? Князь Володимир не займався порнографією. Козаки не знімали порнографічні фільми.
1: Серйозно? Бо я любителям поговорити подібну... яке б слово хороше сказати, щоб потім не запікували знов. Маячню... Поцікавтесь історію питання і скільки порнографії років. Суть навіть не в тому. Мене не цікавить історія. Мене цікавить те, що за 30 років існування відновленої української держави, по факту, давайте скажемо відверто, вона українська як незалежна держава з'явилась тільки в 14-му році, бо з 91-го по 14-й рік це було фактично пост-УРСР. Називаємо, давайте речі своїми іменами називати. Ми побудували суспільство, в якому... дозволили зайняти місце, в тому числі еліти, спайці мусоров, прокурорів і суддів. Причому ці люди займають місця, які, причому не, вони не є ніякими правоохоронцями, найчастіше це просто тупо, ну, реально організоване злочинне угрупування, яке поставило під контроль найприбутковіші сфери нелегального бізнесу. А це, як відомо завжди, зброя, торгівля людьми, наркотики і проституція. Ну, і порнографію, ну, давайте зробимо частиною.
0: Так,
1: от, ну, тому моя позиція тут дуже проста. Якщо

0: ви хочете боротися з організованою злочинністю і корупцією серед державних органів, то це вирішується тільки одним простим шляхом. Ви максимально декриміналізуєте те, що можна декриміналізувати, і врізко в 20 разів більш жорстко караєте те, що дійсно не можна декриміналізувати. Тобто, якщо на прикладі наркотиків, то, да, лучше легалізувати траву, для того, щоб за те, що якщо тебе спіймають з героїном, ти пожалів, що ти народився на білий світ. Так само спорно. За те, коли двоє дорослих людей, там, чи там це порностудія, чи там людина там на якомусь OnlyFans знімає якесь відео. Хорошо, ладно, включаємо собі внутрішнього Мальникова Гетьманцева. Хотіте ви пойметь податків? Хорошо, ведіть якийсь податок на це. Чорт з вами, заробляйте на цьому. Окей. Ну, але офіційно, як нормальний квет. Хай люди будуть фопами, платять податок і так далі. І ви таким чином знімете величезну кількість корупційних заробітків у мусоров. Іменно у них, розумієте? Але натомість, наприклад, якщо хтось, не дай Бог, попробує зайнятися чимось дійсно трешем якимось там, дитячою порнографією, якісь там питки там і так далі. От за це тоді ловіть і сажайте такі сроки, щоб реально страшно було навіть подумати про це. Но у нас сидять, вибачте, в Верховній Раді просто більшість цих істот, це просто, як би це правильно сказати, вони не те, що не здатні на якесь своє мислення, вони просто банально дрібні, жадібні труси, які бояться просто, вони просто не мають своєї точки зору. Тому вони найчастіше будуть приймати рішення, щоб нічого, щоб ніхто, не дай Бог, не сказав, що я щось плохое зробив. А чи як порно? Ой, ні. А мені говорили в школі, що так робити не можна. Ні, буду голосувати.
1: Я думаю, що причина дуже банальна, через те, що виборці...
0: Ілі мусора занісли.
1: Виборці, ну, та ні, не думаю, що настільки банально. Тому що, ну, я знаю, ти ж теж знаєш, хто проголосував проти і хто за.
0: Я, кстати, не дивився ще.
1: Ну, вибачте, там дуже, там прихильникам опозиційних партій, які виступ за декриміналізацію порно, ну, не сподобається голосування.
0: Ну, да, якщо ти маєш на увазі, що не... Тоді дивіться, от всі ті, хто не проголосував...
1: Більшість голосів дала «Слуги народу», не вистачило саме...
0: Ну, тоді я не розумію... Дивіться, пані та панове, це не про політику, от дивіться.
1: Чому? Це про виборців.
0: А, ну...
1: Я впевнений, що це про виборців. Ні, те, що ти правильно абсолютно про мінтів, це абсолютно без питань. Але це, звичайно, що голосують виборців. Виборець старший. Виборці дуже часто люди виречені,
0: ну,
1: подвійною мораллю, так би мовити.
0: Друзі,
1: так,
0: якщо ви старшого віку навіть, от просто подумайте зараз те, про що ми заговорили з Олексієм. Якщо ви хочете дійсно моральних устоїв, вони ніколи не робляться забороною. Невже вас Радянський Союз цьому не навчив? Ну от мені просто цікаво, вас сильно, Олексій показує, де закінчить триндіть? Просто згадайте себе, вас не сильно зупиняло? Так чому ви думаєте, що зараз це когось зупинить?
1: Так, і до речі, да, повинен признатися, я вже 2 дні як 50+. Тому на цьому закінчуємо.
0: Я проти порно! Молодці, що не проголосували! Сволочі вбивають нам діточок!
1: Дякуємо за увагу! Свобода! До побачення!
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Слухай Київ. 98. Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про глибоко ешеловану оборону на Харківському напрямку, ймовірну дронову атаку на 3 танкери тіньового флоту РФ, а також про незламний ярмарок зруйнованої галереї на Подолі. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія випустила ударний дрон по Слов'янську на Донеччині. Обійшлось без постраждалих. Пошкоджень зазнали два багатоквартирні будинки. Надзвичайники гасили пожежі під постійною загрозою повторних обстрілів росіян. Далі про оборону на Харківському напрямку. Сили оборони створюють глибоко ешеловану оборону. Йдеться про розгалуджені системи траншей та окопів, облаштовують протитанкові рови та мережі загороджень. Також військові будують бліндажі та інші фортифікації. Кадри оборонної роботи оприлюднили на офіційних сторінках Національної гвардії України. А тепер звістка із Чорного моря. Безпілотники нібито атакували три танкери російського тіньового флоту поблизу північного узбережжя Туреччини. Як пише видання Reuters, йдеться про судна під прапором Палау та С'єра-Леоне. Удар відбувся під час перевантаження нафти з судна на судно. Серед екіпажу постраждалих немає. І про доступність у столиці. Цьогоріч у Києві облаштують 25 безбар'єрних підходів до соціально важливих об'єктів. Перед початком кожного проєкту місто консультується з експертами. Фахівці понижують бордюри, кладуть тактильну плитку, а також встановлюють ліфти і пандуси там, де це технічно можливо. За останні два роки у Києві облаштували 48 безбар'єрних підходів до соціально важливих об'єктів. І на сам кінець про незламність Києва. Знищена після російської атаки галерея «Гінаус» на Подолі влаштовує ярмарок вже цими вихідними – 30 та 31 травня. Продаватимуть врятовані артефакти. Окрім живопису, буде графіка, книги, вініл, декоративне та флористичне мистецтво. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 15 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як і до 20-ї години, синоптики прогнозують у Києві дощ, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 11 з позначкою плюс, вночі до 9 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
4: До літа залишилося 4 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
6: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі.
8: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
9: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ ФМ. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку» і з вами я, Діана Брошацька. Щотижня ми зустрічаємося в ефірі нашої програми поговорити про речі, які напряму впливають на наше життя, мислення і відчуття стабільності. А сьогодні поговоримо про тему, яку українці буквально відчувають на собі щодня, коли заходять у магазин, оплачують комунальні послуги чи відкладають гроші на потім. Ми поговоримо про інфляцію. Чому гроші з часом ніби тануть? Чому ще кілька років тому якому за одну суму можна було купити значно більше. І головне, що робити людям, які хочуть не просто виживати від зарплати до зарплати, а навчитися фінансово себе захищати і почуватися впевнено. І допоможе нам у цьому розібратися наша гостя, яка з нами на зв'язку сьогодні, пані Наїда Хотинська, засновниця та CEO освітнього проєкту ProInvest Academy, інвестор, автор навчальних програм та наукових статей, а також автор книги «Фінансова безпека з нуля» і магістр з міжнародних економічних відносин, а також спікер конференцій і форумів. Вітаю вас!
10: Доброго дня, Діана, дякую за запрошення. Маю надію, що наш сьогоднішній діалог буде для наших слухачів дуже корисним.
9: Дуже-дуже хотілося б, щоб кожен взяв для себе щось корисне. Або, принаймні, на теоретичному рівні розумів, що відбувається, так, почав краще орієнтуватися в тих процесах, які нас оточують. Або ж реально взяв для себе практичні поради та інсайти, що можна конкретно для себе зробити, аби покращити свої стосунки з грошима. І давайте почнемо з бази, бо мені здається, що слово «інфляція» всі чули сотні разів у новинах, у банках, в економічних оглядах. Але часто це звучить дуже економічно, дуже складно. Ми всі розуміємо, що це щось, що відбувається, але буває це важко пояснити словами. Тому давайте перевіримо, чи точно всі наші слухачі розуміють, про що саме йдеться. Поясніть, будь ласка, простими словами. Інфляція, що це?
10: Якщо дуже просто, то це загальне зростання цін на товари та послуги, які ми споживаємо. Тобто, фактично, це коли на одну і ту ж саму гроші сьогодні ми можемо купити один кошик, набір товарів та послуг, а вже там через рік або 5 років ці товари та послуги зменшуються. Тобто, от уявіть собі стандартний кошик продуктів, да? Кілька років тому він коштував 500 гривень, а сьогодні той самий набір коштує 1000 гривень. Ось це є інфляція. Тобто, змінився не сам кошик, хліб та молоко, чи чим він наповнений, а змінилась купівельна спроможність наших грошей за рахунок того, що ціни на цей кошик виросли. Ось це простими словами. Саме тому часто можна почути, що інфляція з'їдає наші гроші.
9: А чому гроші з часом втрачають цінність? Через що це відбувається?
10: Насправді тут багато факторів, але я декілька так зачеплю. Так, тому що гроші – це такий своєрідний товар для обміну, який сам по собі не має от абсолютної цінності. І їх справжня цінність, вона вимірюється саме через ось цю купівельну спроможність. Тобто кількість реальних товарів та послуг, які ми можемо на них купити. І що впливає? В першу чергу збільшення грошової маси в обігу. Тобто це одна з таких головних причин, може звучати сильно складно, але якщо просто, да? Національний банк друкує, проводить емісію грошей, да? Їх стає більше в економіці. Відповідно, велика грошова маса, вона призводить до того, що у нас стають дешеві кредити. І за рахунок цього зростає попит дуже швидко. Тобто зростає набагато швидше, ніж кількість вироблених товарів та послуг. І кожна окрема ось ця купюра, вона фактично як розмивається. Тобто вона стає менш рідкісною і менш вартісною. Це один з факторів. Насправді їх багато. Одним з таких суперважливих – це зростання витрат на виробництво. Ну, я думаю, що всі от з нещодавних подій чули про блокування Ормузької протоки, що вплинуло безпосередньо на інфляцію майже в кожній країні, як в Європі, так в США і так в Україні. Чому так відбувається? Гроші втрачають цінність, бо стає дорожче створювати речі, які ми на них купуємо. Да? Тобто на світовому ринку, наприклад, зростає вартість нафти, енергоносіїв, логістики, добрив. І відповідно виробник він закладає все це зростання на виробництво на кінцевих споживачів. Ну тобто в результаті платимо більше ми, бо виробник не буде працювати собі в мінус. І все це перекладається на нас. І цінники в магазинах через це ростуть. І наша кожна одиниця нашої гривні або долару теж втрачає свою купівельну спроможність за рахунок цього зростання цін.
9: Власне, от тільки що ми й почули відповідь на питання, а чому б просто Національному банку не надрукувати більше грошей, як багато кому з нас здавалося в дитинстві, що навіщо так сильно перейматися через гроші, так, якщо їх можна просто надрукувати? Не можна, бо це потягне за собою зовсім інші наслідки. Ми розуміємо в цілому, теоретично, що на інфляцію впливає політика, суспільна ситуація. Тобто, що є багато різних чинників, які відбуваються, змінюються щодня, оця динаміка, яка впливає на інфляцію. Але от якщо попросити вас пояснити, чому так відбувається, також простими словами, от що може визначати вплив на інфляцію? Ми зараз розуміємо, війна. А що ще? Що ще? І як саме це відбувається? От як ці процеси пов'язані, що отут політик щось сказав, або отут було якесь рішення прийнято законодавчим органом, а отам якось змінилася вартість грошей?
10: Ну, ви правильно сказали, от, до прикладу, про війну, да, те, що геополітичні всі конфлікти, вони впливають на сировину, да, яка, наприклад, потім зростає в ціні, що збільшує вартість виробництва, тобто це виробнича інфляція, яка в результаті збільшує вартість товарів, які ми бачимо на полицях, да, а також це монетарна політика. Монетарна політика країни, да, наскільки багато грошей Центральний банк випускає в обіг, та які облікові ставки встановлюють. Тобто, якщо облікові ставки, це фактично вартість грошей всередині країни, да? Вони низькі для стимулювання економіки, то кредитування для бізнесу та населення теж стає дешевшим. І ці дешеві кредити, вони стимулюють споживчий попит, стимулюють витрати і розганяють ціни ще більше. Тому, до речі, і не можна просто надрукувати, тому що це провокує ще більше зростання інфляції. Така штука була у нас ситуація в 2020 році, коли Федеральний резерв Сполучених Штатів надрукував велику масу, робив велику емісію грошей для підтримання під час ковіду економіки. І в результаті це призвело до історично найвищої інфляції за 40 років. Також, наприклад, може впливати курс валют, от те, що стосується безпосередньо нас, гривні. Да? А якщо національна валюта слабшає, то всі імпортні товари, все, що купується, там пальне, техніка, ліки, автоматично стоїть дорожчими на внутрішньому ринку в місцевій валюті. І відповідно це теж один із факторів втрати купівельної спроможності грошима.
9: Угу. Зрозуміло, дякую вам за пояснення. І от тут хотілося б запропонувати вам перейти до нашого наступного блоку, бо інколи найкращі складні речі пояснюються не підручниками, а культурою, тим, що нас оточує, фільмами, модою, побутом. І я нещодавно побачила в вашому інстаграмі допис про інфляцію на прикладі фільму, який зараз дуже жваво обговорюють. Це «Диявол носить Прада». Ви порівняли першу і другу частини, розказали про це, про те, як працює інфляція на прикладі Енді, Міранди, там, інших головних героїв. Я подумала, що це дуже влучний, дуже неочевидний спосіб показати, як насправді працює інфляція і як дійсно змінюється цінність грошей. Можете, будь ласка, ним поділитися і трошечки більше його пояснити?
10: Так, безумовно. В принципі, я навела якраз такий приклад. От перша частина була у 2006 році, через 20 років аж вийшла друга частина, і ми з командою вирішили порівняти вартість послуг на той момент і на сьогоднішній. Так? До прикладу, ми дізналися, що оренда житла, такого, як головні герої орендують у нижньому іссайді, да? Раніше коштувала 2850 доларів на місяць, зараз близько 6 тисяч на місяць. Тобто це приблизно 120% до вартості. Так само на найменшому прикладі кава, яка в 2006-му коштувала приблизно 3 долари, зараз 6,50. Це, до речі, в Starbucks дуже видно. Або там брендові речі, які такі як чоботи від Chanel, або твідовий піджак, це теж зростання реально від 120 до 170% в ціні за ці 20 років. Про що це говорить? Ну, напевно, про єдине, що інфляція, вона впливає на будь-яку валюту. Тобто це стосується не тільки гривні, да? Це стосується і долару, і євро. І фактично ми не можемо говорити, що просто зберігаючи наші гроші в доларах або в євро, а ми їх зберігаємо. Це хибне бачення і хибна думка. вони теж знецінюються через інфляцію, просто трохи повільніше, ніж гривні, тому що в гривні ще є фактор якраз дефляції, да? девальвації відносно інших валют. Тобто відносно твердих валют. Те, про що я казала, що коли у нас імпортозалежна економіка.
9: Тобто виходить, що інфляція не обходить жодну з валют, і насправді... От обмінюючи гривню, так, національну валюту на долар чи на євро, ми не можемо себе повністю убезпечити і сказати, що от якщо там я умовно відкладу в гривні, поміняю на долари, то я себе застрахую на майбутнє від того, що мої гроші, моя заначка під матрацом втратить цінність.
10: Абсолютно правильно, тому що ви зберігаєте, наприклад, в доларах або в євро. Так, воно наче в доларах і в євро у вас зберігається, ну, ці 100 доларів і через 20 років ці 100 доларів. Але розумієте, що на 100 доларів там сьогодні ми можемо купити один з цих товарів, через 10 років зовсім інший. І це стосується будь-якої економіки. Те, що я наводила приклад про 20-й рік, якраз в 21-22 році інфляція в США тоді сягнула вище 9%. Тобто от ми можемо порівняти, в Україні стандартна без форс-мажорів інфляція близько 10-12%. І в Штатах вона була так само, тобто так само долар знецінився на 9% в річному вираженні. Тому можна сказати, не ефективно просто зберігати в валюті. Це не збереже ваші заощадження.
9: І отак ми плавно, до речі, підходимо до того, а що ж тоді робити? Якщо просто обмінювати на долари або на іншу валюту, цього буває недостатньо і часто навіть замало, то що тоді робити? Бо мені здається, що багатьох українців зараз хвилює навіть не стільки сама інфляція, як економічне явище, а відчуття невизначеності. Чи варто накопичувати? Як накопичувати? Що з цими грошима робити? В чому зберігати гроші? Як взагалі перестати боятися за фінансове майбутнє, як відчути більше впевненості, то давайте поговоримо про те, як правильно захищати свої гроші від інфляції.
10: Це дуже доречне питання, дійсно. І щодо того, чи варто, чи має сенс накопичувати гроші, 100% так, але просто визначити правильні інструменти. Звісно, що потрібна і готівка так само, да, те, про що ми казали, але треба правильно розподілити свої заощадження. Зокрема, готівка, наприклад, вона потрібна саме для подушки безпеки, тобто те, що має найвищу ліквідність, да, те, що ти можеш одразу взяти і витратити у випадку форс-мажору. Її, звісно, краще зберігати в твердій так званій валюті, це якраз фунти, швейцарські франки, долари та євро, тобто те, що менше просто має інфляційного тиску. Але розумієте, що, наприклад, ту ж саму подушку безпеки, як її вважають там в стандартному розмірі там 3-6 ваших місячних витрат, да, більше не треба накопичувати в готівці, тому що це просто спалювання своїх грошей. Тобто я розподілила по рівням, скажімо так, наприклад, в гривні лише на один місяць покриття ваших витрат, просто для того, щоб був ліквідний кеш. І бажано, типу, на депозитах, які нараховують відсоток на залишок, щоб все одно трохи перекривати інфляцію за рахунок ось цих відсоткових нарахувань. А все інше там в розмірі, наприклад, 3 місяців, вже в твердій валюті, все, більше нічого. Далі просто важливо накопичувати вже не самі папірці, да? Тобто не просто гроші в валюті, а саме активи. Тобто краще інвестувати для того, щоб не тільки зберегти, а ще й перегнати інфляцію і промножити.
9: Так, а от ви кажете в твердій валюті. Які це валюти можуть бути і чому вони називаються твердими? Чому саме отака назва?
10: Ну, це якраз те, що я казала, фунти можуть бути, швейцарські франки, долари та євро. Зазвичай це, по-перше, резервні валюти, де світові, по-друге, їх називають твердими, тому що вони мають менший інфляційний тиск, тобто менше піддаються інфляції, ніж локальні національні валюти.
9: А далі ви кажете накопичувати капітал. Чи правильно я маю на увазі, чи правильно я розумію, що ви маєте на увазі інвестувати?
10: Так, безумовно. Тобто купувати активи для того, щоб зрошувати саме капітал, який має внутрішню вартість, або генерує вам грошовий потік. Да? Тобто те, що буде давати вам додаткові гроші, а не просто лежати у вигляді валюти або цифр на рахунку.
9: Скажіть, будь ласка, чи є різниця, від якої суми доходу можна починати інвестувати? Чи почати можна з будь-якої суми?
10: Фактично на практиці почати можна з будь-якої суми, тому що брокерські компанії, тобто це посередник між нами, да, і майданчиком біржі, де ми купуємо там цінні папери, вони дають можливість купувати прям буквально з маленьких сум, з 10 доларів, 20, 50. Але на моїй практиці я все ж таки рекомендую там, ну, принаймні там 200-500 доларів перші на старті мати для того, щоб почати спробувати інвестувати, купити свої перші активи, для того, щоб ви відчули, як це працює. Щодо рівню доходів, насправді, тут, напевно, важливо не стільки рівень доходів, скільки ваше управління своїми грошима. Тобто розподіл, щоб ви накопичували і фінансову подушку безпеки, і інвестиційний капітал, назвемо це так. Тому що не можна просто з точки зору фінансової безпеки одразу всі свої накопичення та ощадження просто інвестувати, наприклад, у фондовий ринок. Це небезпечно, тому що є волатильність, є форс-мажори, є різні ризики, і не дай Боже, якийсь форс-мажор може просто знищити всі ваші заощадження, да, і тоді у вас немає ані подушки безпеки, ані інвестиції. Тому тут просто правильно розподілити треба, щоб не брати на себе занадто високий ризик.
9: Скажіть, будь ласка, а з чого ви починали свій шлях в інвестиціях? У що ви починали інвестувати?
10: Я починала інвестувати саме в акції американських компаній, і, в принципі, зараз більша частина мого портфелю, вона в американському фондовому ринку, але зараз вона більш диверсифікована, тому що включає різні фонди, різні сектори економіки. Також, до речі, частина капіталу є в нерухомості в Україні. Взагалі рекомендую, якщо ми говоримо прямо про старт-старт для новачків, то все ж таки починати з таких зрозумілих інструментів, як фондові індекси, тобто те, що ти можеш одразу інструмент, через який ти можеш купити одразу не один цінний папір, да, тобто не одну акцію, а одразу цілий набір акцій, тобто такий цілий маленький портфель, за рахунок чого в тебе прямо зі 100 твоїх перших інвестованих доларів широка диверсифікація дає там і умовні, і Apple, і Microsoft, і Cola, і Procter & Gamble, Tesla і інші. Тобто ти купуєш одразу найбільших гравців американської економіки. Так, це якщо прям перший крок.
9: І це звучить набагато безпечніше, мені здається, бо таким чином ми наче захищаємо себе від надмірних ризиків, якщо раптом щось піде не так.
10: Так, безумовно, тому що якщо ми, до прикладу, на всю свою суму купуємо просто одну окрему акцію, то весь наш капітал, по факту, скільки б ви не інвестували, він залежить від стану справ саме в цій окремій компанії. А якщо ви купуєте цей широкий фонд, то навіть якщо одна, дві, три, п'ять компаній там навіть банкрутують, да, то всі інші 500 вони витягнуть в норму ваш капітал і ваш рахунок. Тому це зменшує, звісно, ця диверсифікація, вона зменшує ризик.
9: Наша розмова вже майже добігає кінця, і на завершення хотіла б вас запитати, що б ви порадили українцям, які живуть в постійному відчутті фінансової тривоги, невизначеності, дуже хвилюються через інфляцію, але при цьому не мають можливості заощаджувати або інвестувати одразу багато. І з чим потрібно працювати? Із мисленням, із зі знаннями, що потрібно прокачувати, і далі як потрібно діяти, в якому напрямку дивитися?
10: По-перше, напевно, діяти не емоційно, прагматично та системно вибудувати собі план розподілу своїх грошей. Скільки у вас там, наприклад, 70%, 80% на поточні витрати, а там 10-15% на подушку безпеки, ось цей emergency fund, який у вас в твердій валюті, і 10-15% ви відкладаєте на, наприклад, інвестиційний рахунок. Це завжди при будь-якому рівні доходів ви можете це робити. І таким чином ви просто вибудовуючи свою власну фінансову систему, ви відчуваєте безпеку. Бо, наприклад, вже за 3 місяці, за півроку ви бачите результати своїх дій, і вам буде фінансово спокійніше, бо у вас є запас, і у вас є emergency fund, ця подушка безпеки, і ви будете себе відчувати однозначно легше і простіше. Прокачувати, звісно, знання, прокачувати про фінансову інвестиційну грамотність, і просто робити перші дії. Ну, тобто, як я люблю казати улюблене слово «Nike just do it», да? Тобто просто зробити. Просто робити. На старті може здаватись трохи складно, але по факту, коли ти починаєш йти цим шляхом, то все стає більш зрозумілим, логічним і очевидно, ніж здається на старті, коли ти ще просто не розумієш. Бо саме нерозуміння породжує страх.
9: Це правда дуже важливо, а от, до речі, щодо нерозуміння. То на що б ви порадили звернути увагу новачкам? На книги, на відео, на подкасти або на роботу з наставником? Чи можна взагалі цього уникнути, пробувати своїми силами? Чи краще, бодай, на декілька консультацій до фахівця все ж таки сходити?
10: Можна і самостійно, в принципі, але, скажу, більше займе часу, так, і складніше трохи проходити цей шлях самостійно, бо тобі немає на кого спиратись, хто може тобі на практиці підказати. В цілому, звісно, книжки – це класна база. А зараз багато навчання. Наприклад, у нас в ProUniversity Academy, да, теж є навчання і безкоштовні, короткі, і більш довгі навчання. Навчальні програми ці двохмісячні, де можна отримати всю цю базу і прям пройти з наставником від А до Я повний цей шлях. Тобто від нерозуміння, да, до повного складеного портфелю, відкритого рахунку і куплених перших активів. Можна самостійно через ті ж самі AI-інструменти, але трохи довше, може бути більше помилок, тому що немає живої людини, у якої ти можеш, з якою ти можеш порадитися.
9: Дякую вам за роз'яснення. В цілому, зрозуміло, ми, здається, намалювали таку картинку, що таке в цілому інфляція, що з нею робити, як себе захистити, як себе убезпечити. І, мабуть, така, знаєте, одна з головних думок цього ефіру про те, що фінансова грамотність сьогодні вже перестала бути додатковою навичкою, це вже частина нашої і психологічної, і матеріальної опори в цьому житті. Друзі, я нагадаю, що в нашій студії сьогодні на зв'язку пані Нагіда Хотинська, засновниця та CEO освітнього проєкту ProInvest Academy Invest, автор навчальних програм і наукових статей, а також книги «Фінансова безпека з нуля», яка є магістром з міжнародних економічних відносин і спікером форумів та конференцій. Я дякую вам, пані Нагіду, що були сьогодні з нами на зв'язку.
10: Дякую, Діана, за запрошення. Сподіваюсь, що це, скажімо так, стане острівком безпеки для наших слухачів, і вони надалі підуть цим шляхом, щоб принаймні в фінансовому плані відчувати себе більш безпечно.
9: І дякую усім, друзі, хто був сьогодні з нами, хто слухав нашу програму «Щоденники саморозвитку». З вами була я, Діана Бершацька, і ми почуємося вже незабаром. Бережіть себе.
11: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98 FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
12: Юрій, заряджаючий танку «Леопард».
13: Звати мене Юрій, я заряджаючий цієї машини. Працював на цивільній, ну, на цивілці обрубщика метала на заводі. Ну, як і всім, прийшла повістка, ну, котру я ждав вже давним-давно. Ходив в воєнкомат, ну, сказали, сиди, жди. От, дождався, що призвали. І буквально там через пару-тройку днів я вже був в навчальному таборі по підготовці. На срочну службу пройшов механіком водієм танка Т-64Б. І теж через місяць ми вже були під Бахмутом. І там командир вже оповістив, що ви їдете навчатися на «Леопарди». Поначалу думали, боже, куди ми попали, лучше б воювали. Потім, ну, понравили, що дуже скрупульозно відносились до навчання, проходили кожний пункт по дуже багато разів, щоб це доходило до автоматики. Навіть, ну, першу неділю ми з кулеметів, розборка-зборка, там вже навіть з зав'язаними очима, щоб ти міг це все неполадки устранити без світла, знаходячись в бою, прямо в самій кабіні машини. Перший бій ми йшли по мінному полю, проїхали 2 кілометри, почали робити під прикриттям Бредлі, ну, колони йшли, спереді йшов Вінсент. Ну, коли почало вже світати, нашу колону почали евакуювати, Вінсентчик підірвався на міні, і позаду нас Бредлік підірвався на міні. І у нас був один варіант спихнути з дороги розмінування цього бредліка. Спіхнуть треба було задом. Ну і якби вже виїхали на цей бредлік гусками і сповзли на міну і самі підірвались. Ну, само миті подрива, ну, просто якась вспишка навіть не колихнула танк. Це все так було швидко, і ну, ми самі не поняли, що підірвались. Ну, коли вже механік почав маневрувати, то поняв, що ми розбулися. Ну, і командир приказав евакуюватися. Машину витягли, ну, правда, ми були в такому районі, що ну, довго прийшлося чекати її повернення до нас. Помінявся на життя, одружився, вже будучи військовим. Багато чого помінялося.
14: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Київ. Реклама на Київ ФМ.
4: До літа залишилося 4 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Спортлайф втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
15: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, витовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
16: Соціальна реклама.
17: Алло, мам, я йду в Азов.
18: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
19: Пам'ятаю день, коли вперше після поранення устав на протези. Було непросто, тіло не слухалося, кожен рух давався важко. Але в той момент я відчув надію, побачив результат, і це було важливо. Крок за кроком, разом із реабілітаційною командою, я повертаю своєму тілу силу і впевненість.
20: Зміцнення, коли можеш отримати фахову допомогу. Держава гарантує безоплатну реабілітацію кожному, хто її потребує.
21: Деталі за номером 1677.
16: Соціальна реклама.
14: Програма звучить у повторі.
15: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
22: Коли ми говоримо про український волонтерський рух, ми часто вживаємо вираз «надійна страховка для фронту». Але за цими словами стоять люди, які навесні 22-го року починали як кілька небайдужих сусідів в одній із київських шкіл. А сьогодні об'єднують сотні волонтерів. Вони перетворюють океанічні вітрила на міцні тактичні ноші, друкують технологічні компоненти на 3D-принтерах, шиють тисячі українських прапорів для звільнених територій та закривають термінові гарячі запити від передової – коли рахунок іде на години. Про них сьогодні говоримо в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся. А сьогодні в студії голова благодійної організації «Фонд суспільної допомоги» Андрій Каменський. Вітаю вас.
23: Доброго дня.
22: Пане Андрію, під час минулої зустрічі ви згадували, що фонд починався з 80 людей, наскільки я пам'ятаю.
0: Так, у школі Дарницького району міста.
22: Так, Києва. Саме Дарницький район. Ви якраз в Дарницькому районі і базуєтеся, але зараз у вас уже більше локацій, зараз ви не лише в Київській області.
0: Так, на сьогоднішній день ми вже є найбільшою, мабуть, волонтерською спільнотою України по плетінню маскувальних сіток. Ми налічуємо 17 локацій в 3 областях України. Це Вінницька область, Київ і Київська область і Чернігівська область. Більше 500 волонтерів на сьогоднішній день ми налічуємо на своїх локаціях.
22: От, до речі, про маскувальні сітки ви якраз згадали, але насправді, от ми вже порахували півтора роки тому, ми зустрічалися в цій студії, і насправді війна, вона така нестабільна, фронт рухається, різні потреби, вони змінюються. Скажіть, наскільки у вас фокус змінився сьогодні діяльності, от за цей час, поки ми не бачились?
0: Фокус не змінився з точки зору маскування, запитів стало набагато більше. Бо, на превеликий жаль, волонтерський рух в Україні зменшується, люди втомлюються, люди переходять на інші напрями роботи, тому ті, хто займаються плетінням маскувальних сіток, дуже чітко це усвідомлюють, бачать. Ми бачимо це по запитам. Якщо раніше запити в 20-30 сіток від підрозділу, це був такий міцний запит, то на сьогоднішній день ми на тиждень відвантажуємо декілька запитів по 50, 70, 100 сіток. Це великі об'єми, дуже великі об'єми.
22: Але окрім сіток, от я пам'ятаю, ще з минулого разу дуже вразило, і насправді от люди, які слухали, потім писали, використання вітрил, які вам передають європейські партнери.
0: Так,
22: я сподіваюся,
0: слава
22: так
0: Богу,
22: далі
0: це продовжується. Да.
22: От розкажіть взагалі, наскільки змінилося, наскільки до сих пір ще передають, і наскільки актуальність залишається от використовувати їх для евакуаційних м'яких нож, якщо
0: так, не помиляюсь. Евакуаційні м'які ноші, вони ж використовуються не тільки для того, щоб проводити евакуацію поранених. Це ж так само і транспортування зброї, снарядів, запчастин теж використовуються саме м'які евакуаційні ноші. Вони дуже міцні, тому потреба в них величезна. Слава Богу, ми продовжуємо їх виготовляти в дуже величезних обсягах. Передаємо їх з кожним запитом десятками штук. Так само і медичні підрозділи звертаються, і ми передаємо. От буквально ми позавчора передали дуже великий об'єм на Сумщину.
22: Океанські вітрила. Наскільки цей матеріал, от, можливо, зараз трохи таке технічне питання, чому унікальність цього матеріалу, чому, чи є він взагалі в Україні, і чим він відрізняється від інших матеріалів?
0: Ну, по-перше, для нас він безкоштовний, а по-друге, він дуже міцний. І він довговічний, він дуже класно миється, тобто можна потім абсолютно спокійно помити і використовувати далі.
22: Щодо іншої організації, наскільки я пам'ятаю, ви ще друкуєте на 3D-принтері різні деталі, але це набагато, ну, це менше об'єм роботи, ніж от про сітки і м'які ноші. Розкажіть, наскільки зараз щось змінилося чи ні, бо я пам'ятаю, це і павербанки ви займалися от з 3D-принтерами.
0: Повністю цей напрямок змінився, на сьогодні він перейшов вже в руки військових. Ми передали те, що необхідно військовим, і на сьогодні вони самостійно, вже далеко за межами Києва, ближче до фронту, самостійно друкують, ми їм допомагаємо з компонентами, з філаментом, і вони друкують те, що необхідно для того, щоб ближче надрукував і ближче застосував.
22: От, до речі, тут поясніть, знову ж таки, технологічне таке питання, тому що розумію, що люди, можливо, бачили, як це відбувається, але це треба спеціальна технологія, це спеціальне обладнання і це матеріали. А звідки вони, де ви їх знаходите, чи знову ж таки, як
0: Європа? Програмне забезпечення роблять, безумовно, хлопці в Києві, в залежності від тих чи інших потреб військових. Застосовуються 3D-принтери, котрі використовують філамент. Це основний компонент для безпосереднього друку. Друкують те, що необхідно, і застосовують там, де необхідно.
22: Ну, а трохи, чи можете відкрити секрет, ну, не якраз те, що можна говорити, для чого використовуються саме такі от це деталі, це повноцінно якісь об'єкти, для чого це використовується сьогодні військовим?
0: Тут можна коротко сказати, і це буде повноцінною відповіддю. Це все застосовується силами безпілотних систем.
22: Ну, тобто така відповідь трохи загадкою ми залишаємо.
0: Ну, тому що ми не можемо в прямому ефірі безумовно розповідати про те, що друкується, для чого друкується і де застосовується. Це військовий напрямок, військові особисто знають, що їм потрібно і як це застосовувати.
22: До речі, ви от дуже часто, от я пам'ятаю минулої програми, ви говорили, що волонтерство – це страховка для Міністерства оборони, але водночас зараз, от уже який рік повномасштабної війни, ми не говоримо взагалі з 14-го року про саму війну, бо це дуже такий тривалий час, але наскільки сьогодні стає складніше бути волонтером, наскільки сьогодні, можливо, навпаки, бізнеси все більше підключаються для допомоги. А яка зараз ситуація? Чи знаходите якісь компроміси взагалі в тому, щоб продовжувати волонтерство?
0: Стає складніше. І стає складніше по багатьом напрямкам. І байдужість, і втома. І втома бізнеса від волонтерських рухів і їх потреб, і допомозі безпосередньо цим спільнотам. Ми стикаємось з іноді непорозумінням там, де ми знаходимось. Але, слава Богу, по основним локаціям у нас є порозуміння, і ми продовжуємо працювати, продовжуємо підтримувати своє військо. Іноді трапляються у нас випадки, де відкрито кажуть про необхідність здачі вже приміщень в оренду, а не наявність швейного виробництва та волонтерських рухів. Дуже прикро таке чути, це демотивує, безумовно, це демотивує не тільки нас як організаторів і керівників, це демотивує самих волонтерів, коли вони бачать, як до них приходять орендарі, дивляться приміщення, і вони не розуміють, у нас що, війна скінчилась, у нас все, ми перемогли. Це от усвідомлення цього, воно б'є морально дуже сильно.
22: Ну, насправді, я це чую від багатьох фондів, багатьох організацій, які приходять сюди, і наскільки інтерес або байдужість, як ви сказали правильно, вона з'являється вже і в суспільстві, як і в державі.
0: На жаль.
22: Але, знову ж таки, я намагаюся трохи позитивні якісь сторони шукати. Якщо у вас збільшилась кількість, ви розширилися в трьох областях, у вас з'явилася більша кількість філій, то у вас стало більше людей. От так. Я тут якраз хочу поговорити про вашу команду, бо ви минулого разу так само от розповідали, хто у вашій команді. Але, насправді, тут хочу запитати таке, знаєте, подвійне запитання буде. По-перше, хто ці люди, які приходять до вас от в 2026 році, коли, можливо, частина суспільства втомилася від війни, якби це популярно воно не звучало, але приходять до вас, щоб підключитися до волонтерства. І разом з тим, як друга частина запитання, чи є такий якийсь уніфікований портрет частини вашої команди?
0: Якщо ми кажемо за уніфікований портрет, то це людина, котра відчула на собі війну. Як правило, це матері, дружини, діти тих хлопців, котрі на передовій. Або внутрішньо переміщені особи, котрі відчули втрату майна, втрату близьких, втрати друзів, втрату взагалі свого минулого життя. Тобто це люди, котрі відчули повноцінну війну самі на собі. І їх моральний обов'язок, їх місія – продовжувати підтримувати свою країну і своє військо.
22: Ну, наскільки я розумію, якраз більшість – це родини військових, які приходять до вас так само. Але, знову ж, ви ще згадали про внутрішньопереміщених осіб. Пам'ятаю, ви з 2014 року переїхали з Луганська, так, тимчасово окупованого. Розкажіть, чи частина, скажімо так, бо я пам'ятаю, що фонд ви створили трохи пізніше, після 2014-го, але чи є, чи залишилося то оточення людей, з якими ви, можливо, переїхали,
0: команда,
22: які зараз з вами?
0: Да, команда формується на тих, хто фактично вже п'ятий рік поруч, це основа всієї нашої структури, всієї нашої команди, за що їм велика вдячність, за те, що вони продовжують крокувати, це дуже складно, долучаються, безумовно, долучаються з різних областей, телефонують, чи можна долучитись, яким чином долучитись. І ми таким чином створюємо додаткові локації там, де є люди. Ми йдемо там, де готові люди об'єднуватися заради підтримки Збройних сил. Тому ми виїжджаємо до них, організовуємо там локації і повністю беремо на себе забезпечення.
22: Тобто можна сказати, що філії, які от нові з'явилися, вони не просто так з'явилися, а це, тобто, запит був людей, які вже на тій місцевості.
0: Абсолютно вірно. Ми йдемо до людей. Ми йдемо там, де люди хочуть, але не мають можливості. То ми їм даємо всі необхідні можливості для того, щоб ця локація була створена і працювала.
22: А от я не даремно так просто згадав Луганськ. З ваших слів, ви якраз це ядро, можна сказати, вашої команди, так? Тобто ви переїхали.
0: На сьогодні.
22: Чи вже на сьогодні більш розширилися? Тобто є внутрішньопереміщені особи з інших тимчасово окупованих територій. Наскільки ви от зросли за цей час, от, ну, скажімо так, перебуваючи вже?
0: Безумовно. Команда складається не тільки з людей з Луганська, чи з Донецька, чи з Харкова. На сьогодні різноманіття таке. Абсолютно вся країна. Є і Херсонщина, і Миколаїв, і Одеса, і Львів. Люди абсолютно з різних куточків нашої країни, так чи інакше, попереїжджали в різний спосіб з тимчасово окупованих територій, чи просто з інших територій в пошуках кращого життя. І вони долучились і стали основою цієї команди.
22: Ну, і насправді ми дуже віримо, що це тимчасово окуповані території, ми все ж таки повернемося на ті території, які є Україною, але знаю, що ви робите такий, як, я не знаю, як це правильно назвати, підготовчий крок, можливо, але він уже зараз реалізовується, ви також шиєте прапори українські. І ці прапори не лише йдуть на деокуповані території, які повертаються вже в рідну Україну, але розкажіть, де ще ці прапори можна, от вашого виробництва прапори можна сьогодні побачити?
0: Ну, щодо Києва, ви можете їх побачити вже в кожному районі. Ми передаємо прапори України безкоштовно всім ОСББ, ЖБК, комунальним підприємствам для того, щоб вони майоріли по всьому Києву, по всім центральним вулицям, на кожному під'їзді. Тому до нас звертаються, і ми абсолютно безкоштовно передаємо. А так звертаються з усієї країни, телефонують, і військові частини, є деякі глави адміністрації, котрі так само телефонують, чи можна, можна, отримують, потім навіть надають фотозвіти. Є використання наших прапорів в музеях, на цвинтарах військових, коли йде поховання, то так само використовується прапор України, і ми так само його надаємо. Коли йде відкриття меморіальних дошок в Києві полеглим нашим героям, то ми так само надаємо прапори для того, щоб засвідчити повагу до наших героїв.
22: А я нагадаю, що ви також нас зараз можете дивитися на YouTube-каналі «Київ.ФМ», де в описі є посилання на організацію, про яку ми сьогодні говоримо, це фонд суспільної допомоги. І тут я, мабуть, вас якраз і запитаю, як можна до вас подати запит, якщо нас зараз слухають, хто вимушено потрібно до вас звернутися, але і так само, можливо, зараз слухають ті люди, які б хотіли якось долучитися до волонтерства або якось допомогти. Як це все можна зробити? І це треба вміти шити? наприклад.
0: Так. Ну, якщо ми говоримо про військових, запит вони можуть надати, знаходячи нас в соціальних мережах. Є в Київ-Цифровому всі наші контакти. В соціальних мережах так само є наші контакти. Вони можуть звертатись, робити запит від військової частини, і ми будемо безумовно їм допомагати. Бо це наш пріоритет. Долучитись до плетіння маскувальних сіток може абсолютно кожен. Ми всіх навчаємо, обираємо найближчу для них локацію, і безумовно ми кличемо, навіть кричимо всім: приходьте, долучайтесь, бо людей не вистачає, ручок не вистачає, і нам потрібно все більше і більше маскувальних сіток, бо хлопці потребують величезних об'ємів, і їх треба робити саме ручками. Тому, безумовно, всі кияни, долучайтесь, у кого є годинка, дві, три, приходьте до нас, ми всіх навчаємо, всіх обіймаємо і будемо разом робити захист для наших хлопців. Щодо швейного виробництва, ми так само. Головне – бажання. Якщо людина хоча б більш-менш розуміє, що таке швейна машинка, то ми навчимо будь-кого. Більше того, можна працювати на дому, якщо вдома є швейна машинка. У нас є декілька волонтерів, котрі працюють в себе на дому. Ми надаємо і лікала, і тканину, вони шиють, і ми потім забираємо. Тобто будь-які варіанти для того, щоб робити більше і допомагати.

0: Вот, так узагальнимо, як ви отримали запит саме на те, чим ви в основному займаєтеся? Тобто, чому ви зосередилися саме на такій діяльності, яка зараз
1: Ми
0: є?
1: ж спілкуємось безпосередньо з військовими. І кожен раз, коли ми надаємо маскувальні свідки, ми спілкуємось, що потрібно, де потрібен ремонт, що необхідно покращити, і так далі. Тобто, це все спілкування з військовими, воно приводить до тих чи інших моментів і вирішення, що безпосередньо шити і надавати.
0: Про запити військових якраз хочу уточнити, бо знаю, що окрім вашої основної діяльності, як ви зараз практично і сказали, що говорять про те, що їм потрібно. Які гарячі задачі ви сьогодні, от останнім часом, вирішували, допомагали військовим? Чи зараз більш зосередились якраз на основній діяльності?
1: Ви маєте на увазі специфічні
0: Які
1: замовлення?
0: поза вашою традиційною діяльністю? Бо я знаю, що військові все одно звертаються, щось можете якось допомогти, десь, можливо, підключаєте своїх партнерів, але запити все
1: Це,
0: одно є.
1: да, це пов'язано з тим, що зараз Київ поновив підготовлення до кругової оборони. Тому запити стосувалися безпосередньо підтримки для укріпрайонів, котрі зараз готуються, щоб при можливому нападі ворога знов на Київ, Київ стояв. Ми забезпечуємо, до речі, маскувальними сітками і ППО Києва, і Київської області. І так само все, що зараз готується, ми надаємо. Бо розуміємо, що ворог у нас непередбачуваний, може бути абсолютно все, навіть саме дике, тому ми повинні бути готові.
0: Можливо, зараз таке трохи романтичне запитання буде, але давайте уявимо, що вже перемога настає. І я знаю, що, ну, знову ж таки, з нашої розмови, що волонтерство не закінчиться на цьому. Це ваша думка, наскільки, якщо я не помиляюся. Що після перемоги може вимагатися від волонтерства? Яким волонтерство буде далі?
1: Волонтерство зміниться, бо ми стикнемось з новими реаліями. Окрім самого відновлення, нам треба буде відновлювати психічний стан людей і суспільства. Бо хлопці, котрі повернуться, треба буде займатися реабілітацією, треба буде займатися психічними захворюваннями, треба буде займатися допомогою, підтримкою. І інклюзивні моменти. Будуть нові виклики.
0: Ну, насправді виклики вже зараз прийняті суспільством, і практично зараз дуже багато хто намагається адаптуватися, перероблюватися, все вдосконалювати. Ну, але звісно, після закінчення війни це буде масштабніше, мабуть, такий виклик. Мабуть, уже на завершення, бо це такі далекоглядні, мабуть, плани були, в які ми віримо, і ця перемога, кінець війни, вона наступить. Але розуміємо, що є ще певний тривалий час, коли війна буде тривати. І тут, знаєте, запитання тут, мабуть, не про ваші плани, як ви їх побудуєте зараз от найближчим часом. А запитаю, от ви трохи якраз у відповіді сказали про психологічні проблеми, яке виникає зараз і в багатьох волонтерів, це вигорання. Це не лише волонтери, а взагалі всіх українців. Вигорання є. Скажіть, як справляєтеся в команді з цим? Бо я знаю, що від цього ніхто не застрахований. Можливо, є якийсь секрет, як подолати вигорання от сьогодні волонтерам
1: Дуже
0: особливо?
1: складне питання, бо вигорають всі, і волонтери, і військові. Ми намагаємось тримати атмосферу дружню. Ми всі обіймаємось, обов'язково. Це дає відчуття підтримки один одного в найскладніші моменти і після найскладніших моментів, котрі відчуває Київ. Потім всі приходимо і розмовляємо, п'ємо чай і намагаємось підтримати психологічно. Життя продовжується, наша робота продовжується, і нам треба триматись, і нам треба тримати один одного в нормальному стані. Тому це не тільки завдання керівника, Це вже не

0: Сьогодні завдання всієї команди і кожного волонтера тримати один одного. Тоді тримається вся система.
1: Ну так, це дякую вам за пораду, насправді, тому що, справді, якщо ми будемо здаватися, то так само це може негативно впливати і на військових, які вже бачать, наскільки тут в тилу ми здаємося, і насправді це негативно для всіх завершується. Але вже буде останнє запитання до вас, це більше, мабуть, вже таке питання до киян, ті, які зараз нас слухають, розкажіть, в яких локаціях або в яких районах сьогодні кияни можуть долучитися до, в тому числі, плетіння сіток і так само до приєднання до вас як
0: адреси
1: волонтерами.
0: І телефони всіх наших локацій є в додатку «Київ цифровий», фонд суспільної допомоги. Там є всі наші телефони всіх наших адміністраторів, тому люди можуть зайти, подивитись і обрати собі найближчу локацію. Ми в багатьох районах Києва знаходимось, тому треба обирати найближчу до себе.
1: Дякую. Це насправді дуже важливо, тому що багато людей, хто ставить перепону через те, що треба їхати через все місто для того, щоб допомогти, але готові. Тож, Київ цифровий, можна знайти, побачити, що це найближчий пункт може бути взагалі біля будинку і у вільний час так само долучитися до волонтерства. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні говорили з головою благодійної організації Фонд суспільної допомоги Андрієм Каменським. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
0: Дякую.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 ФМ.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
4: Самара. Командир 2-го механізованого батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр».
5: Саме, що є жахливе в цій війні, це коли страждають діти, коли у всіх окупованих місцях, коли йде плач дітей, коли діти сидять в підвалах місяцями. Це саме жахливе, коли страждають невинні люди, коли бачиш очі людей, які втратили свою домівку. Всім знаємо, як в Україні строяться домівки, це строяться з покоління в покоління, це передається все спадок. Це люди, які з дитинства жили в цьому будинку, провели своє дитинство, юність, молодість. Там одружувались, народжували дітей, і в один момент просто прийшла Росія і прилетіла ракета і знищила все, що у них було. І коли ми просто як військові приїжджали і бачили лице там чоловіка, який просто розуміє, що в нього немає ні будинка, в нього немає рідних, в нього немає нікого, і це його розчарування. І в той момент це саме думка, яка тільки була, це щоб швидше це все закінчилось.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. 98 ФМ.
3: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про поглиблення оборонної співпраці зі Швецією, нову відзнаку для захисників та захисниць Києва, а також про посилення контролю за лікарняними в Україні. Спершу про співпрацю. Швеція передасть Києву 16 винищувачів «Гріпен» як допомогу. Поставки очікуємо на початку наступного року. Разом з літаками ми отримаємо ракети «Метеор», що б'ють до 200 кілометрів. Крім того, до 20 винищувачів «Гріпен» четвертого покоління Україна у Стокгольма придбає. На ці борти очікуємо до 2030 року. Нагадаю, сьогодні країни підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці. До слова, у пакеті на майже 3 мільярда доларів є майже 400 мільйонів на виробництво дронів. Рада Європейського Союзу схвалила виділити Україні майже 2,8 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Партнери позитивно оцінили виконання плану України за четвертий квартал. За даними глави уряду, станом на кінець травня Україна виконала 86 кроків плану, ще 65 у процесі. А тепер про шану. У столиці затвердили нову відзнаку – почесний захисник, захисниця міста Києва. Це довічне звання присвоюватимуть рішенням Київради за захист держави, особисту мужність та самовіддані дії. Відзнака у формі нагрудного знака віддалено нагадує хрест, обремлений лавровим і терновими вінками. У центрі – архангел Михаїл з мечем та щитом. В Україні посилять контроль за лікарняними. Як кажуть в уряді, залучатимуть уповноважених лікарів з інших регіонів. Це буде так званий екстериторіальний принцип. Тепер контролюватимуть не лише листки непрацездатності, а й документи, з якими їх оформлюють, зокрема, медичні висновки. До слова, медзаклади можуть оскаржувати рішення про необґрунтованість лікарняного в досудовому порядку. І на сам кінець. Близько 15% українців не прочитали жодної книжки минулого року. Такі дані опитування оприлюднило Міністерство культури. Менше половини опитаних прочитали більше трьох книг. Ще 35% осилили одне чи два видання. Переважно українці читають паперові книжки, які купують у книгарнях. До слова, чверть опитаних надає перевагу аудіокнигам. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 14 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як і до 20-ї години, у Києві ймовірний дощ, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі ступчики термометрів поступово опустяться до 11 з позначкою плюс, вночі до 9 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18 година, 4 хвилини на студійному годиннику. Мене звати Володимир Бузько. Я повернувся і будемо дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Хто сильно переживав, чому мене зранку не було, то я вам скажу більше, мене і завтра зранку не буде. Отакої. Це не передбачає того, що я там з понеділка не буду зранку. Буду, друзі. Все буде як належно. Просто час від часу треба трішки свою зозуленьку рихтувати. Тобто час від часу треба десь поспати, а десь зайнятися чимось іншим, іншими справами. І, власне, це теж допомагає тримати себе в тонусі. Що ж, погнали. Дивимося, що відбувається на столичних шляхах. Міст Північний. Саме з нього розпочинаємо. На проспекті Степана Бандери є ускладнення від вулиці Йорданської і до мосту. На мосту бачу ще й дорожньо-транспортну пригоду. Якраз безпосередньо на мосту, туди ближче до парку Муромець, доведеться тягнутися. На лівому фланзі, до речі, непогано. Зараз проспект Романа Шухевича їде. І давайте подивимося, що з Оноре де Бальзака. Ну, доволі непогано зараз Оноре де Бальзака пересувається. Є певні нюанси на Червоної Калини, але не критичні, так що, в принципі, норм. Подільсько-Воскресенський мостовий і міст метро. Зараз туди заглянемо, яка ситуація на заїзді. А немає, в принципі, ніяких ускладнень на Подільсько-Воскресенському. І можна заїжджати. От є все одно нюанси у нас, які зраночку, як правило, набережного Хрещатицька, Гаванське місто. А Гаванський бік, який бік зараз глянемо? В бік Поштової площі є ускладнення, до прикладу. Та й в бік Північного мосту теж, зрозуміло, є певні труднощі. А міст метро. Тут у нас на виїзді є нюанси долі в обережки. Потім доволі непогано можна їхати. А потім знову трішки ускладнення біля Чернігівської. Там ремонтні роботи, нагадую. Далі до Лісової норм. І в напрямку Броварів теж норм. Можна їхати. Вільно виглядає траса. Так що, в принципі, їдете і все добре буде у вас. А щодо мосту Патона, то тут є ускладнення від станції метро Звіронецька. Саме від вулиці Товарної, навіть далі від провулку Академіка Філатова. Доведеться тягнутися в бік Старонаводницької, а потім на мосту є труднощі. Далі на проспекті Соборності, туди ближче до якраз Дарницької площі можуть виникати певні нюанси. Зараз подивимося, що на Харківському шосе, якщо дозволить нам карта, бо інколи так противиться, просто каже, ні, не показуй мене, не показуй. А в Домгасіті точно є труднощі, також біля Дарницького цвинтара є, і от не хочу вперто, не хочу малювати Харківське шосе від Дарницької площі, ну, все через те, що там є тягнучка. От бачите, як ти не крути, не верти, як ти відмовляється малювати, але я ж то розумію, чому саме так воно відбувається. Друзі, ми рухаємося далі. Подивимося на Патона, вже зрозуміла, яка ситуація. Дарницький наче норм. Зараз ще раз перевіримо, що з Дарницьким мостом. Так, в принципі, проїзд непогано складається. Є нюанс на Радзині і туди далі до Дарницького шосе, вулиця Тепловозна, і туди до злиття з Харківським шосе. Пам'ятаєте, що Харківське шосе з ускладненнями рухається. Дніпровська набережна, тут від Здолбунівської, навіть трішки ближче, майже від Дарницького мосту, доведеться тягнутися до Анни Ахматової. Потім трішки видихаємо після світлофору, але знову ж таки Княжий Затон і туди ближче до станції метро Сокорки все одно будемо тягнутися. І бачу, що набажана норм. Є нюанси біля Осокорків, дорожні роботи, але загалом все проїзним виглядає до моменту станції метро Бориспільська. Там якраз до Бориспільського шосе все там починається. Невеличкі ускладнення помітні від вулиці Кам'янської або від Горлівської. Ну, не від Вога точно. Тобто десь посередині між Горлицею і Бориспільського ускладнення можливі. А далі Бориспільська траса прекрасно проїзною виглядає, немає ніяких труднощів. Повертаємося на правий фланг і заглянемо на Берестейське шосе і Берестейський проспект. Отож, по проспекту від станції метро Шулявська доведеться тягнутися до Нивок, а потім норм і далі туди біля станції метро Житомирська невеликі ускладнення можливі. На виїзді є труднощі в районі Стоянки. Що ж, ми рухаємося далі, почуємося з блоком дорожньої хроніки за півгодини. Картина дня буквально за кілька миттєвостей.
1: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
3: До літа залишилося 4 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
5: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
6: Соціальна реклама.
7: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
6: Соціальна реклама.
8: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Друзі, 18 година, 11 хвилин на студійному годиннику. Усім добрий-добрий вечір. Запрошую до комунікації. Номер студійного вайбера 098-009-9898, де підказка, десь наша впала, от уже другий день немає на звичному місці. Так що, друзі, ви пишіть, обов'язково буду дивитися, буду читати. А сьогодні маю вам повідомити, і буду впродовж нашої програми нагадувати, кілька разів нагадаю точно, Оленка до нас доєднається завтра, а в повному складі вже будемо з понеділка, тому що сьогодні ми Оленку відправили на хрестини. От, має певну місію, тому тримаємо кулаки, щоб все було добре, щоб все було вдало. Оленку ми, звісно, нікуди не відпустимо, окрім телека на одну годину в середу, а загалом нікуди не відпускаємо. Так і запам'ятайте. Олена буде з нами, тобто картина дня буде функціонувати в нашому звичайному форматі, де ми вдвох з Оленою Вострової будемо працювати. Тут пан Олег реагує, пише, кувалду дати, рихтувати і вітається. Я з вами теж вітаюся. Тут гарніші коментарі були впродовж дня, який солодкий голосочок ведучої новин Ніни. Бачите, сьогодні комплімент Ніні Романчук робили. Так що, друзі, теж не соромтеся, не бійтеся писати. Я все бачу, все читаю. Друзі, найцікавішого за сьогоднішній день, звісно, мені дуже подобається історія з літаками Gripen. Ми багато про них говорили. І зараз вже є розуміння того, що в першій частині власне цього траншу, цієї допомоги, літаки до нас надійдуть безкоштовно. Тобто це буде допомога, це дуже круто. Я дуже тішуся, що це вдалося зробити. І ми не будемо говорити про там 2030-35 роки. Ну от завтра я точно запропоную одну з тем нашому спікеру, це Олег Катков. Ми обов'язково йому теж поставимо ці запитання з приводу гріпенів. Ми знову воскресимо цю тему, тому що свого часу ми розуміли, що цей зоопарк нам можливо і не був би потрібен, бо ми не знали би, як з ним користуватися, якби це все прийшло нам одномоментно. От, а зараз, коли ми опанували різні типи літаків, і, власне, я думаю, що не виникатиме ніяких труднощів і опанувати ще і гріпени, і ми зовсім спокійно, я думаю, що все буде добре, і гріпени в нас теж стануть на озброєння, а будемо їх використовувати, тому дуже-дуже хочемо, власне, щоб так і було. А тут пан Олег каже, літаки відволікли твою увагу, а ти подивись, що в Верховній Раді. А що в Верховній Раді? Давайте, напишіть, що в Верховній Раді, що, на вашу думку, в Верховній Раді відбувається, відповідно, який зашквар саме там. А нічого, пише пан Олег, так отож. Ну що ж, гріпени, вони дійсно дієві, вони багатовмістимі. Пам'ятаю свого часу з авіаційними експертами, коли говорили, то це дуже класна там платформа для підвізки ракет у них, і до стобіса всього можна буде причепити і працювати. Ну, зрештою, до літаків F-16 теж до стобіса чого можна причепити. Тут питання в тому, що ми цього не отримували. Тут це ж друга історія насправді. Тому, власне, Я тішуся, що вони будуть у нас, і, власне, це підтверджено вже, і президент про це говорить. Це дуже круто, насправді. А от, підходить до нас гість досить так вальяжно. От, я вже його 5 хвилин чекаю, намагаюся зараз не те, щоб заповнити, а підвести, насправді, під Сполучені Штати. А от, сьогодні гість у нас цікавий, тому що у нас злетів гість, який мав бути сьогодні у четвер, через, на жаль, через війну, через крайній обстріл, він не зміг би сьогодні до нас зв'язатися і, знаєте, гарантувати точно якісний зв'язок, тому змушений був вибачитись впродовж всього дня. І ми тримаємо кулаки за Чернігів і за тих, хто там, друзі. Ну, і розуміємо, що атаки можливі, насправді, в будь-який час і в будь-яке місто. От коли в нас ввечері бувають повітряні тривоги, знаєш, там мені одразу пишуть, а чи буде масована атака, чи буде комбінований удар? А в принципі, за 4 з гаком роки ти можеш бути готовим до цього кожного вечора. Друзі, несподівано до нас доєднується Орес Білоскурський, людина, яка сьогодні знається на тому, що відбувається у Сполучених Штатах і у різних видах спорту, а саме в цифрах, які, власне, там є. Орес, вітаю тебе, слава Україні!
9: Слава, вітаю наших слухачів!
2: І Орес сьогодні сказав, що буде вікторина. Вікторина буде особлива. А ну в чому особливість вікторини?
9: Ну, це вікторина спеціально для Володимира Буська, і він має в ній перемогти, але він, напевно, не переможе. Це така ризикована історія. Але тому що ти переможеш.
2: Не бажаю перемагати в вікторині. Я бажаю перемогти в такій, знаєш, я по середах граю в певну гру. От, я там бажаю перемогти.
9: Ну, це складові, вони одні від одного, так?
2: І мені здається, ти теж дуже бажаєш, власне, вигравати у цій грі.
9: Якщо ми встигнемо, скажіть, до певного часу, і дійдемо до волейболу, тому що Володимир Бузько, знаєте, хто нас давно слухає, він пише 5, 7, 10 тем, про які ми маємо поговорити, і, звісно, ми встигаємо поговорити про одну з половини, тому одну з тем, які ми плануємо, це буде волейбол. І так, щоб у вас було більше часу порахувати, у нас є Ліга Націй, яка наближається волейбольна, є чоловіча команда, є жіноча команда. В чоловічій команді у нас є 3 Дмитра і 3 Олександра. Це найволейбольніші імена Дмитро і Олександр, по 3 людини. Є ще жіноча команда.
2: Ти мене хочеш про волейбол запитати? Вікторина буде про волейбол?
9: Про волейбол та про імена.
2: Ти мене, звісно, підловив.
9: Підказка. В чоловічих у нас є 3 Дмитра і 3 Олександра.
2: Так.
9: Жіноча команда, вона може бути унікальна. Знаєш, як на прізвищах пишуть, на футболках пишуть прізвища, а в українській волейбольній команді можна писати імена. Тому що вся наша збірна розширена в кожної з гравчині унікальне ім'я. Тобто не можуть виходити там Олеся, Ірина, Галина і так далі. Ім'я унікальне, не повторюється. Є лише одне ім'я, яке повторюється двічі. І вікторина сьогодні, яке найбільш поширене волейбольне жіноче ім'я в нашій команді.
2: Цікаво. Ірина, мабуть.
9: Ну, варіанти пишіть на Viber. Якщо Володимир не забути, у нас буде багато варіантів. Ми всі зачитаємо і сподіваємося, все одно буде переможець. А це така собі вікторина штучний інтелект, тому що легко так в Гуглі не спитаєш, і Гугл тобі зразу не скаже. Да? Це треба знати, відчувати і розумітись на жіночих волейбольних іменах.
2: Але ж тобі Гугл сказав? Чи хто? Чи ChatGPT? Хто сказав це?
9: Це є така штука, як є розширений список, який заявлений на Лігу Націй. От я вирішив подивитися, яке ім'я зустрічається найчастіше. І перше, чим зіткнувся, що це, що імена майже не повторюються. Це було одне єдине ім'я, яке повторюється, тому у нас дві гравчині мають однакове ім'я, і ми чекаємо, що це за ім'я. 098, 09, 98, 98 – це вайбер, на який можна писати будь-які жіночі імена. І, можливо, хтось з вас переможе і вгадає той, яке найбільш поширене в українській волейбольній команді.
2: Дарина пишуть. Один з варіантів.
9: Поки що не Дарина.
2: І не Ірина.
9: І не Ірина Володимирівська.
2: І не Олена.
9: І не Олена.
2: О, друзі, про Олену, бачите, Олена Вострова. Сьогодні Орест замість Олени Вострової. От, Олену ми, нагадую, відпустили на хрестини, якщо що. Пишіть, не соромтеся, друзі, з озвученого дійсно про волейбол, про хокей трішки зачепимо, про теніс, про бокс ми вам напередодні обіцяли розказати певні цифри, обов'язково розкажемо. І про формат української прем'єр-ліги на майбутнє. Давай на сам кінець залишимо, бо в нас завжди на футбол багато часу, а на інші види спорту ми дійсно не встигаємо. Знаєш, пропоную тобі почати з тенісу, тому що це свіже, це те, що ми навіть з тобою так в режимі телефонному обговорювали, І допоки Володимир Ігорович не почав дивитися трансляцію, то, в принципі, все йшло до того, що, дуже ймовірно, Олійникова все ж таки би вилетіла. Але, дивись, що я побачив? Те, що наприкінці цього поєдинку, вже і на тайбрейку, і буквально з рахунку 5-5, я зрозумів те, як грала Олійникова весь цей поєдинок. І це дуже дивний варіант. Я не знаю, як вона в попередній грає. Оцей стиль перебивання високого м'яча – це те, що може дезорієнтовувати суперницю. І ти знаєш, коли в суперниці, в якої впродовж поєдинку виходило все або майже все, особливо в другому сеті, в неї там все виходило, в третьому вона рідко помилялася, от, і от оці удари, а вона нарешті почала там то в сітку десь раз вдарити, то в аут. А до того вона просто приймала, для неї це було, ну, це звичайно, я грав колись теніс, це звичайне перекидання, там немає ніякої небезпеки. От, треба відповідати гостро. І коли Олійникова почала загострювати, вона почала набирати очки, зокрема, і на тайбрейку, який грають на Грендслемі до 10. Власне, як і арбітр нагадав сьогодні, ти трансляцію з коментарем слухав чи ні? Там арбітер якраз сказав саме Олійниковій: до 10, окей? І вона така: окей.
9: Ну, не всі таймбреки, так? Таймбрек, який в третьому сеті. Ну, якщо таймбрек в першому і другому, то вони стандартні до 7, а це тож називається супер-таймбрек, він до 10, щоб, так, типу, як в деяких інших іграх, які Володимир в середу грає, хоче спробувати, щоб не було випадковості, то дають можливість зіграти до 10, щоб ти впевнено переміг, а не просто з 7 партій.
2: А ми з тобою колись поговоримо про ту гру, яка в нас залишається за кадром. Це, друзі, це те, що визнано видом спорту, якщо що. Так що обов'язково в якийсь час, можливо, в якусь середу приділимо навіть про всі тонкощі цієї гри і в Україні, про легальні клуби, я не знаю, про підпільні клуби, бо і такі, скоріш за все, є. Але що це є вид спорту, для розуміння, пам'ятаю, роки, от скільки років вже десь в цьому, це більше 5, тобто це до війни точно було визнано покер, а визнано видом спорту. Тому, друзі, ваші думки теж пишіть на студійний вайбер. Ну і не забувайте писати, яке найрозповсюдженіше ім'я жіноче в українських збірниць з волейболу.
9: Кваліфікованих таких... на Лігу Націй 2026 року.
2: Таких два. Так?
9: Повторюється одне ім'я. Їх не два, ім'я одне, але повторюється двічі. Дві гравчині мають однакове ім'я, це не Марічка.
2: І не Марічка, друзі. Ну що ж, погнали в тенісі. Що тебе сьогодні здивувало від Олійникові? Тому що ти той, хто мені писав в чаті, ну, разів з 10 повідомлень, з них 3, мабуть, були, що все, амінь, тобто хана. Ну, чому?
9: Ми знову бачили трьохсетовий поєдинок, якби назло всі жіночі гравчині зумовили, що тепер будуть грати 3 сети, а не 2, як було раніше. Але навіть в цих трьох сетах, навіть Олійникова, 6-3 перемога, 0-6 поразка. Тому зазвичай, коли оцей другий сет, він дуже часто зустрічається 6-0, 6-1, 6-0, 6-1. Тобто, коли гра не йде, другий сет, вони відпочивають і, напевно, накопичуються на третій сет, що ми, власне, і бачили. Тому що в другому сеті Олійникова, вона... нічого не показувала, вона просто от відбивала м'ячі наліво-направо. Як Володимир казав, давала такі ці високі удари. Але також треба пам'ятати, що вони грали на 12-му корті. 12-й корт, ну, напевно, якщо посортувати, да, перший самий крутий центральний, потім 12-й означає, що це його ієрархія там десь близько до кінця, одні з найгірших, тому там трибуна маленька на три...
2: Ну, яруси.
9: Ну, три рядка, три яруси.
2: Ні, яруси ні. Так, три рядки. Але ти без коментаря слухав?
9: Я без коментаря.
2: Дай доб'ю. Те, що я почув, це щось дуже жахливе для них. Я такий подумав, де вона грає, на якому корті, це дуже важливо було, тому що там був такий шум, а виходило так, що все це лунало з інших кортів, і коли вони грали між собою, в них навіть ще немає розпалу розіграшу, а в них уже крик такий, що забила або забив, і це їх дезорієнтовувало, вони подекуди на це реагували. Якщо слухати без коментаря, то можна помітити якісь дивні удари, а все через це, через вплив того шуму, чесно.
9: Там і шум, і там, якщо подивитись, то ззаді трибун, зліва, справа йдуть доріжки, по яких вболівальники йдуть на ігри, інші повертаються. Тобто це такі
2: там і музика грала.
9: З низько-пріоритетних, скажіть, кортів. І камера там одна, трансляція з одної камери, вона стоїть дуже близько, тому навіть ті м'ячі, які тобі здавались дуже високими, це специфіка виставлення цієї камери для YouTube-трансляції, воно тобі здається, що він дуже високо летить, хоча він так високо насправді і не летить, якщо б ти знаходився на самому майданчику.
2: Добрий день, що значить для YouTube-трансляції? Я дивився, звичайно, трансляцію на каналі Євроспорт.
9: Ну, звісно, але камера, вона побудована в форматі, ну, хочете дивитись 12-й курс, дивіться, якщо вам хочете дивитись 12-й курс, але дивляться його зазвичай тільки ті, хто вболівають за тих, хто там... Грає, я намагався порахувати вболівальників, я десь близько 22 вболівальників нарахував, які сиділи на кріслах.
2: Ну, добре, що не на деревах, дерев там немає, так?
9: І там маленький парканчик і пішохідна зона. Якщо рахувати всіх, хто проходив, які одним оком заглядали, то, можливо, там може було до тисяч дорахувати вболівальників.
2: Ну, враховуючи те, що вона перемогла і вийшла в третє коло, хоча, на думку коментатора, наші дівчата вийшли в четверте коло вже всі, ну, таке буває. І в четвертому колі вони можуть ще зустрітися з кимось, як він казав, вже коли вони переможуть, ще в четвертому колі можуть зустрітися. Я такий, угу. Добре, молодець.
9: Ні, ну, саме основне, що не в третьому колі переможуть, і в четвертому з кимось.
2: Ні, вони вийшли вже в четверте коло і зіграють там за перемогу в четверте. Ну, там було масло масляне, ну нічого.
9: Ну, для футболістів, знову ж таки скажу, це в старі часи це ми називали не коло ми міряли, це одна 16-та. Тобто залишилося ще 32 тенісістки, і ти вже от в кращих, в топ-32, і тобі треба ще перемогти 1-16, 1-8, 1-4, півфінал і фінал, тобто 5 матчів до перемоги.
2: Треба нагадати, що вже там Марта Костюк, Еліна Світоліна і пані Стародубцева. Це те, що ми вчора теж в режимі онлайн вболівали. Це дуже круто, що наші дівчата виходять 4 з 5.
9: Ну, 5 плюс 4, ми вже маємо 9 перемог, тому ми зрівнялися з найкращими досягненнями в Ролан-Гарос, про що ми з тобою говорили. Ще будь-яка одна перемога, це буде 10. Українці ще ніколи 10 разів не вигравали на одному Ролан-Гаросі.
2: Це реально? От у нас вчора просто не було можливості отак віч-навіч бачитись. Це ті 10 перемог, тобто це виходить там, якщо Світоліна доходила до чвертьфіналу, це її 5 перемог там, і далі там 2 перемоги.
9: Хтось вилетів в першому другу, то це сумарна кількість перемог, умовно, так?
2: Ну, зараз шансів набагато більше, їх 4, і попереду ще третє коло, точно буде якась одна перемога, тобто можемо повторити і перевершити. Є Марта, є Еліна, та я би і не списував Стародубцеву, враховуючи той мем, який ти мені скинув, ну це ж прикольно.
9: Ну це не мем, я думаю, це вони всі ж хочуть бути, як це називається, в медіа з більшим охопленням, вони ж один за одним підглядають, тому теніс це один з таких максимально медійних видів спорту, тому так, що ти граєш на 12-му корті, не де бачиш 30 гравців.
2: Розкажи, це класна історія.
9: Ну, в постінтерв'ю, так, у нас є Олійникова, яка в постінтерв'ю завжди розказує про війну і намагається донести про те, що російський прапор, білоруські прапори на змаганнях – це жах і це як свастика і так далі. І є інші спортсменки, наприклад, Стародубцева, вона про це менше говорить, але вона от в такому, знаєте, в позитиві на прес-конференції пожартувала, що в неї є тренер. А тренер по сумісництву її хлопець.
2: Так.
9: І в таких розмовах, як він її мотивує? Він її мотивує тим, що якщо вона війде в топ-50, зараз вона здається 63-та, 60-та, десь вона в 60-ті. А якщо вона війде в топ-50, то він їй освічиться і вони нарешті одружаться. Тобто таким чином в неї, знаєте, є прихована мотивація про те, що треба перемагати, щоб потрапити в топ-50. Вона, звичайно, трохи по-сексистськи звучить, але як з точки зору, пам'ятаєте, в марті є карти, де тренери показують ось кожного, є якась своя, скажіть, така розслабляюча історія, замануха спортивна, в яку вони один з одним граються, і крім тренування, треба ж трохи розважатися, а розважатися вони теж мають на тенісних кортах. Ми маємо таку от смішну історію, про те, що Стародубцева йде не тільки за великим салатницею, а йде за освіченням. Можливо, в фінал, якщо вона вийде, цього точно буде достатньо для потрапляння в топ-50, і може бути така, знаєш, медійна, французька, така ролангаровська історія.
2: Мені сподобалося це завершення, де вона сказала, що йому вже пора боятися, чи він цього вже боїться, і засміялась. І це було так щиро, це так класно було. Мені такі штуки дуже подобаються, на відміну від якихось боксерських, де там оцей трешток, де вони один одного можуть полоскати, на чому світ стоїть, обзивати і тому подібне. А тут все так мило якось. Ну, зрозуміло, якщо ти згадав Олійникову, вона дійсно висловлюється одна з наших дівчат, яка категорично говорить про це. Її голос, можливо, ще не такий гучний, бо в неї немає ще таких регалій, як в наших дівчат. Коли говорить це Еліна, чи говорить це Марта, це вже набагато гучніше. І знаєш, на тижні ще сподобалося коментар Еліни, коли вона сказала, що я втомилася вже грати з цією суперницею, от яку вона проходила в першому колі. І це правда. І я думаю, що вона втомилася відповідати на ці запитання про цих безпрапорних. Ну і цей виток, який мені не дуже подобається, подобається, що зараз знову почали їх питати про можливе повернення саме під прапорами, тобто під російським і білоруським. І знову наших дівчат це питають на Ролангаросі. Зрозуміло, що це величезна публіка, купа медіа, і їм це цікаво, і вони це винесуть потім в заголовки, все це зрозуміло. Для медійки це треба, будуть питати. Ну, але дівчатам стійкості і, власне, витримки, щоб їм, знаєш, було все ж таки... було та й енергії боротися проти цих росіянок і білорусок, ще навіть не вийшовши на корт, тому що це теж завжди ментальна штука, з якою треба боротися. Давай, Оресте, сходимо на новини, підемо, послухаємо черговий випуск новин, потім дорожня хроніка і повернемося безпосередньо, будемо далі говорити. А ви продовжуєте відповідати на запитання Вікторини.
9: Яка про те, яке жіноче ім'я, і Кирила серед чоловічої збірної немає, це легка підсказка.
2: О, чудово. Але ми вгадуємо жіночі.
9: Жіночі.
2: Рухаємося далі до новини на Київ ФМ.
1: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про столичні дороги. Відзавтра частково обмежуватимуть рух на вулиці Богатирській, це в Оболонському районі. Фахівці вкладатимуть верхній шар асфальтобетонного покриття від АЗС до Куренівської. Роботи триватимуть до кінця наступного тижня. До того автівки зможуть проїхати із протилежного боку вулиці по одній смузі у кожному напрямку. Далі звістка з парламенту. Рада провалила законопроєкт про декриміналізацію порно. Не вистачило 19 голосів. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, порно легалізоване. Вже пару років держава отримує податки з OnlyFans. Нові зміни мають убезпечити від в'язниці дорослих, які знімають та поширюють відео інтимного характеру, наголосив Железняк. Нагадаю, МВС погодило текст законопроєкту практично без зауважень. І про роботу. «Київпастранс» шукає водіїв автобусів, тролейбусів і трамваїв. Також є вакансії токарів, малярів, диспетчерів та машиністів автовеж. Працівникам гарантують офіційне працевлаштування, позмінний графік та можливість бронювання згідно закону. Крім того, для охочих організують водійські курси. Навчання можна пройти безоплатно за направленням центру зайнятості. І на сам кінець. «Укрзалізниця» вперше встановила кондиціонери у регіональних електропоїздах. Йдеться про маршрут Рівне-Львів, а також новий напрямок – Київ-Хмельницький. До слова, цими поїздами можуть скористатись пасажири, які не встигли купити квитки на рейс зі столиці до Львова або ж навпаки. Зручну пересадку можна зробити у Хмельницькому. Очікування між поїздами – 2 години. А на цьому у мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19:00. «Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни».
1: Київ. Дорожня хроніка.
2: 18:33 на студійному годиннику. Знаєте, що я побачив? Зараз ми будемо говорити про те, що відбувається на столичних дорогах, але є в нас така ведуча, до речі, улюблена ведуча Ореста, Ксенія Маленюк. Ну, одна з, добре, давай так. Я от читаю її сторіс і каже, прийшла в кафе їсти і працювати. Якісь стрибки настрою. То позавчора любила цей світ, то сьогодні готова вбивати. От, і я от хочу їй написати, що мене, пожалуйста, не треба, якщо що. Ну, бачите, які стрибки настрою у нас усіх. Дійсно, здається, з Зозулькою працювати треба усім. Кукуха дорівнює Зозульки. Тому, друзі, бережіть себе, бережіть свою менталку, ментальне здоров'я, щоб не хотілося зриватися. З розумінням поставлюся, що насправді в ваших робочих моментах і в колективах є нюанси, і подекуди дійсно люди виплескують ці емоції. Я би радив виплескувати їх в інших місцях, звісно. Є для цього прекрасні моменти, там є зараз погода, хочу сказати, дозволяє, але насправді погодні умови в нас не дуже ахті останнім часом, і дощить, і вітряно, але все одно, близько 20 є, можна все ж таки на пробіжечку, можна в басейн, можна в зал, це альтернатива для того, щоб тримати себе в тонусі і вашу кукуху. Тому, будь ласка, хто любить прогулянки, піші, ходіть, візьміть там собаку свою, кота, можливо, на повідочку теж. Ходіть, гуляйте, свіже повітря вам допоможе, щоб не зриватися на інших, і це вам допоможе насправді. Ну, порада ця, я думаю, вам буде корисна. Вона завжди була корисною. Мова йшла про вечірній час, щоб собі сон все ж таки до вас він прийшов повноцінний. А в цей час війни, так це і поготів. Прекрасна порада. Друзі, рухаємося далі. Давайте подивимося, що в нас відбувається на столичних шляхах. І правий фланг. Сконцентруємося там. Берестейське шосе, Берестейський проспект. Є нюанси. Давайте дивитися, де саме. Від станції метро Шулявська ми тягнулися ще півгодини тому. І так воно і залишається. Від Шулявки тягнемося навіть від парку Київського політехнічного інституту, туди до Нивок тягнемося, потім біля Житомирської є ускладнення, і в районі Стоянки теж тягнемося від санаторію Перемога до вулиці Оборони Києва. А далі, в принципі, можна їхати в напрямку Житомира без суттєвих ускладнень. Знаєте, якщо провести всі населені пункти, там від Любимівки до Березівки і далі, маю сказати, що немає якихось суттєвих ускладнень. Ну, давайте вже проведу до Житомира, раз так просите. А немає ніяких ускладнень біля Коростенка. тишило, хіба що, а якщо їхати, власне, об'їжджати, то там є дорожні роботи. Але загалом ця траса є вільною, тому до Житомира можна спокійно собі доїхати. Хто за годину з копійками, хто за більше часу? От, Оресте, скільки тобі треба часу, щоб до Житомира доїхати?
3: Ну, дуже довго я не спішу, у мене середня швидкість, напевно, 80, це, думаю, 2 години 20, 2 години 40.
2: От, так, ну, ми свого часу і за годину з копійками заїжджали, от, дійсно, сказати, що летіли, та, мабуть, ні, от, але я прошу вас все ж таки бути такими обережними. Друзі, ще цікаво, що на правому фланзі є поблизу поштової, це на набережному шосе, напередодні Орес там їхав, тягнувся в бік поштової площі, не критично, та, ну, на карті воно показує, що доводиться тягнутися так конкретно, і набережна Хрещатицька теж до повороту туди на вали з певними ускладненнями. За півгодини поговоримо, що відбувається на мостах, зокрема. Ми рухаємося далі. Про новини і відрефлексуємо обов'язково про легалізацію порно. У нас є щось про Сполучені Штати. Спробуємо трішки порівняти. Рухаємося далі.
1: Реклама на Київ FM.
4: До літа залишилося 4 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Спортлайф втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
12: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
2: Друзі, 18 година, 38 хвилин на студійним годиннику. Ми продовжуємо «Картину дня». Олена Вострова до нас доєднається вже завтра. Ми сьогодні просто таки відпустили, бо на хрестини людина пішла. Це треба час від часу, і нам потрібно якось трішки відволікатися. Орест нам сьогодні дав вікторину, тому запрошуємо вас до комунікації. Пишіть варіанти імен, бо є ще Леся, Лана, Дарина, Тетяна, Марина, Оксана. З вище переліченого є щось те, що може претендувати?
13: Бачите, вроді проста вікторина, жіноче ім'я. Притому це має бути не рідкісне жіноче чи не рідке, як називається, не мало поширене жіноче ім'я, тому що їх аж дві гравчині з таким іменем в нашій команді на Лігу Націй. Але серед названих тобою імен жодне з них не те, що має дві гравчині.
2: Ну, прикольно. Насправді, знаєш, що я згадав, що в нас, коли зароджувалася загалом вікторина, вона із найпростішого і зароджувалась, і воно було найцікавіше. Ми ж вгадували тоді, що у мене в коробці, от, що я міг туди покласти. У нас коробка була, я щось притягнув в ній, от, і туди щось клав. І ми постійно вгадували, це завжди було цікаво. А ми рухаємося далі про порно, буквально кілька реплік. Історія з тим, що ми сьогодні в Верховній Раді, не ми, а депутати, не проголосували за декриміналізацію порно. А скажи мені, чи маєш якісь дані по Сполучених Штатах, коли, власне, там було легалізовано, і чи в всіх штатах легалізовано?
13: В кожному штаті по-іншому, почнемо з кінця. Майже легалізовано, там з обмеженнями, з віковими обмеженнями, але, власне, той закон, про який ми сьогодні говоримо, і взагалі легалізація порно, це трохи минуле століття. Тому що зараз в Сполучених Штатах вони йдуть попереду, фарватері, нова історія, це історія про криміналізацію порно, створеного штучним інтелектом. Тому, власне, в той час, коли зараз йде про... у наших законах дискусія про декриміналізацію виробництва порно, то, в принципі, в майбутньому, там, дуже швидкому майбутньому, виробництво порно, як такого з залученням людей, осіб, воно не потрібно, тому що штучний інтелект, ну, власне, знаєш, величезна кількість технологій, вони всі відштовхуються від порно. Тому що інтернет розвивався в основному для того, щоб передавати картинки, знаєте, з'явилися відео, стрімінги, вся ця історія, сервери, YouTube, і це все було внаслідок того, як зробити заробляння грошей на порно максимально. І зрозуміло, що навіть штучний інтелект, про який зараз думається, скоро, коли-небудь штучний інтелект буде знімати кіно, знімати мультфільми і так далі, можливо, колись буде, але все рівно першим якісним стрибком штучного інтелекту це буде виробництво порно. Тому в цей час, коли ми говоримо про декриміналізацію, чи криміналізацію, треба додавати штучний інтелект, теж про нього думати зараз, щоб потім не доганяти. Тому цей закон, він такий, скажи мені, рівня 90-х років, може, 2000-х.
2: Тут варто додати, що дійсно у нас така історія, що навіть якщо ти би відсилав, не знаю, там, колезі, або, можливо, навіть, я не впевнений, якщо, хіба що дружині можна відсилати, а от якщо це не там, цивільна дружина, або просто партнерка, якщо ти будеш їй відсилати там фото статевого органу, а вона тобі, і тебе можуть, в принципі, потягати. От. Мене, в принципі, на минулому тижні, виходить, могли тягати.
13: Але все-таки в цій самій логіці питання, якщо це штучно створене, штучно згенероване, від штучного інтелекту, це порно чи не порно? І от ця історія, вона не врегульована, і там відкривається оце золоте дно для монетизації, для заробляння грошей.
2: Варіанти посипалися ще. Ганна, Уляна, Поліна, Єва, Орися, Анжеліка.
13: Це нам перечисляють уже склад. У нас є Поліна Герсимчук, у нас є Уляна Котар, у нас Анжеліки немає. Хто ще був?
2: Єва.
13: Єва в нас теж немає, але поки що не зустрічається. Мені, які зустрічаються двічі.
2: Цікаво. Дякуємо вам всім, хто пише. Друзі, продовжуйте писати. Пан Олег ще раз Лану написав. Лана Зеркаль і, може, її донька або хто. Ну, так, власне, як ти кажеш, від штату до штату. Тобто, а коли вони взагалі почали там...
13: Ну, дивись, є точка номер один, це 1962 рік, але 1962 рік – це Данія. Тому Данія була таким собі першоджерелом чи першопроходцем повної декриміналізації. І взагалі, вони настільки декриміналізували, що потім не мали доганяти і 16+ робити. Тому Данія була така, як я вирішила порно відкрити всім, а потім ні-ні, 16+.
2: Все. Зрозуміло, дякую. Дякую. Ми так оце цю тему зачепили, мусимо йти далі. Дивись, з тенісом розібралися, з волейболом теж трішки. Скажи мені про хокей. Давай спробуємо хокей. Історія з тим, що ми вийшли на чемпіонат світу і вже відбувся, та? Яка там стадія зараз?
13: Зараз почалися чвертьфінали, навіть сьогодні граються чвертьфінали. Формат, він не мій самий улюблений, такий дивний формат чемпіонату світу в вищому дивізіоні. Це 8 клубів, 8 команд, 8 збірних в одній групі, 8 в іншої. Грають 7 матчів, і команди, які займають останнє місце в цій 8, вилітають одна з іншої групи, інша з першої групи. І історично так склалося, що майже завжди, дуже часто вилітають команди, які заходять сюди. Тобто, наприклад, в 25-му році Британія і Італія випередили нашу команду, ми зайняли третє місце. Британія і Італія вийшли в еліту. В цьому році вони грали в еліті. Трошки пограли і вернулися назад. Тобто Британія і Італія...
2: Минулого року
13: вони піднялись, в цьому році зіграли і в наступному році опустилися вниз. Знову будуть грати Британія і Італія в першому дивізіоні, а на їх місце приходимо ми і Казахстан. Скоріше за все, ми будемо грати дуже схоже на те, як грала Велика Британія. Нам буде дуже важко. Я вболівав за те, щоб британці залишились в еліті, тому якщо б ми попали з ними в цю вісімку, у нас би були шанси виграти в Британії і залишитись. Зараз нам буде дуже важко. Скоріше за все, нашими суперниками, скажімо, претендентами, з ким ми можемо покусатися і залишитись в еліті, це в одній групі буде Угорщина, якщо ми попадемо в групу А. І в групі Б буде складніше. В групі Б це буде, скоріш за все, Данія, яка трошки сильніша за Угорщину, тому нам або Угорщина попадеться, або Данія. А жеребкування немає в чемпіонаті світу з хокею. Це такий прикольний формат, де закінчується чемпіонат, команди розподіляються з 1 по 16 місце. Ми, відповідно, заходимо як 16 місце, тому що ми зайняли друге місце в першій лізі. Казахстан як 15, ми сюди стаємо. І далі група йде 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16. Тобто ми попадемо в групу з цьогорічним чемпіоном. І цьогорічним четвертим місцем. Тобто нам не попадеться срібний і бронзовий призер. Теоретично, група може бути такою цікавою для нас, трохи легшою, тому що зараз в чвертьфіналі США грає проти Канади. Швейцарці, які у фантастичній формі на домашньому чемпіонаті зробили 7 перемог, 7 грають зі Швецією. Останній матч у них був цікавий — Фінляндія-Швейцарія. Я б не хотів грати Швецією, але хокей – це мінімально піддавковий вид спорту, вони там грають в хокей. Швейцарці взяли і виграли фінів, і вийшли на шведів. Хоча програвши, вони б могли на шведів не вийти. І я десь в своєму вузькому колі жартував, що раніше шведи славились тим, що вони в груповому етапі грали дуже добре, всіх вигравали. Тільки починався плей-офф, шведи такі: а, плей-офф, ми не граємо. І вилітали. В цьому році шведи почали дуже погано в груповому етапі. В останній грі вони висіли на волоску вперше там за останні 45 років не вийти в плей-офф. Но вони виграли в Словаччині. І вийшла на Швейцарію, і зараз не таки, знаєш, поміняли світогляд, а Швейцарія, зараз ми виграємо. І ми, можливо, побачимо Швецію, яка в плей-офф буде сильніша, ніж вона історично була в групі. І найцікавіша пара, за яку я вболіваю, звідти, що Латвія, вона для багатьох українців улюблена команда, тому Латвія кваліфікувалася в 1-4, третій рік поспіль. І вона буде грати з Норвегією. Саме легше, ну, як не саме легше, але саме надійна пара для Латвії, щоб вийти в півфінал. Тому Латвія-Данія – це така секретна історія. Скоріше за все, той, хто в цій парі виграє, буде з нами грати в наступний рік в чемпіонаті, тому що, скоріше за все, буде претендентом на четверте місце. А в нас, як ви пам'ятаєте, перше, четверте, п'яте, восьме – це команди, які нас будуть чекати в нашій групі наступного року.
2: Хто фаворит чемпіонату світу? От перед чемпіонату світу і зараз, відповідно, вже в плей-оффі?
13: Швейцарці на домашньому льду дуже сильні, у них є перемоги 9-0, 7-0, тобто вони на домашньому льду не спинні. Вони вже двічі були срібними призерами чемпіонату світу. Я думаю, що зараз вдома вони хочуть нарешті стати чемпіонами. Американці, як завжди, на чемпіонат світу привозять третіх склади НХЛ або топові склади студентських хокеїстів. Тому Штати на чемпіонат світу ніколи не привозять еліту.
2: Але в плей-оффі вони все одно є.
13: Регулярно проходять плей-офф. Ну, дуже часто програють в 1-4. Тому я думаю, Канада, США, там без шансів Канада легко проходить. Канада, як завжди, привозить ветеранів, які топові. У нас є Кросбі, у нас є і український історичний Ткачук Кейт, капітан збірної Канади. Ну, сильна команда, тому, скоріше за все, не будуть в фіналі грати Швейцарію.
2: Побачимо, друзі. Тут наші слухачі продовжують відповідати.
13: Давайте, я вже відчуваю, що є правильна відповідь.
2: Вероніка.
13: Є у нас одна гравчиня, але тільки одна з такими іменем ще.
2: Дар'я. Ну, у нас Дарина була. Це, мабуть, те саме. І Адріана.
13: Адріана в цей рік її не викликали. Адріана була у нас популярна гравчиня. А Адріана є, звичайно. Адріана Павлик є.
2: Адріана.
13: З Буковини. Взяли нарешті Адріану в розширений список. Але це теж всі унікальні. Вони всі можуть грати без прізвища, не всі можуть грати під своїм іменем. Даю підсказку.
2: Да, я ще скажу. Мені подобається, сьогодні от Ніна Романчук була на новинах. Скажу, Ніна або Антоніна.
13: Ніна або Антоніна. Немає цього року Ніни чи Антоніни. Даю підказки. Зараз, можливо, точно у нас буде швидка відповідь, тому що це або Тун-Тун Голод, прізвище, або Тун-Тун Малюшкіна. Тому це Малюшкіна має таке ім'я і Голод має таке ім'я.
2: Вікторія?
13: Ні.
2: Друзі,
13: Вікторія Данчак у нас.
2: Мій варіант я свій спалив, тому ваша черга. Пишіть на студійний вайбер. А ми рухаємося далі. Дивися, від хокею. Хотів тебе запитати, де саме можна його дивитися, на яких платформах, і тоді підемо про платформи говорити і про бокс.
13: Будем. Угу. А платформи цього року доволі креативні. Тому що є Майнкаст ТВ, заходиш в інтернеті, реєстрація безкоштовна, всі доступні матчі в трансляції. Є недолік, що ти їх дивишся на комп'ютері, що він не присутній в аплікашках як таких. Є канал Майнкаст Спорт.
2: На телеку не можна його дивитися?
13: Майнкаст Спорт можна дивитися на телевізорі, але Майнкаст Спорт ти не можеш подивитися всі хокейні матчі, тому що на Майнкаст Спорт ти дивишся один з двох матчів, тому що один матч транслює Суспільний спорт, один матч транслює Майнкаст Спорт. Але якщо ти хочеш дивитися на вибір, як любить нас Володимир Бузько дивитися з інтершумом, тобто без коментатора, це сайт Майнкаст ТВ, вибираєш будь-яку трансляцію і дивишся, насолоджуєшся собі в розширенні.
2: Жодного разу не вмикав ще цей Майнкаст, знаю, що пушив цю тему Волочай, я так розумію, що це
13: як
2: його.
13: Сайт, він, ну, доволі симпатичний, з легким доступом, необтяжливий, як телеканал, да, він не у всіх пакетах присутній. Вибір там не за тобою, там не завжди найкращу трансляцію вони віддають на канал, кращу залишають на сайті, але це вже якби особливості монетизації Майнкасту.
2: Ще відповіді є. Людмила, і ну тут ще пишуться, як ви забули сказати Діана.
13: Звісно ж, це Діана, це було питання спеціально для Володимира Бузького, тому що він гадає зразу. Тому єдина гравчиня, ні, єдине ім'я, яке притаманне двом гравчинам, де буде підказка, що це не Кирил, а який в нас веде новини, Діана в нас також веде новини, і вона б не могла виступати під своєю футболкою, тому що у нас Діана Голод і Діана Малюшкіна, це дві Діани в команді, всі інші унікальні, неповторні імена носять.
2: Дякую. Насправді,
13: це
2: ім'я я, звісно ж, назвав би першим, але не сьогодні.
13: Піддавався глядачам, слухачам.
2: Друзі, пан Сергій. Пан Сергій був першим, 18.49, його повідомлення. Вітаємо, пане Сергію. Подарунків сьогодні не буде, а буде слава, визнання і першість. Саме за вами. Дякуємо. Рухаємося далі. Про платформи питаю тебе ще. Історія з тим, що ми напередодні говорили про поєдинок Усика з Верховеном. Майже, знаєш, не сказав з Гіндховеном, та? Бо на футбол у нас сьогодні мало часу, або взагалі його не буде. Про Верхована і Усика на Дазні, або на Дазоні, якщо його називають, бо, власне, Бафер називав Дазон. От, я-то завжди читаю Дазн, от, і, до речі, наш ведучий Андрій Ковальський теж говорив Дазон, це на манір Бафера, бо Бафер, коли говорив це під час трансляції, ну, в рингу він був, в ринзі, і він говорив про Дазн, от, Дазон, каже, що там цілюється, там, можна подивитися саме там. Я такий, ну, окей, значить, Дазон так Дазон, так що, по цифрах Дазона. Що вони?
13: Я просто намагаюся Баффета згадати, і в нього такий англійський пронаунс, тому, скоріш за все, коли ти хочеш англійською сказати «дазен»,

0: присутні великі гравці, і на ці країни почали купувати права. Дазен пішов точно схожою моделлю, подивився на карту Європи, подивився, де які права не покриті, і таким чином стартував з дешевшими змінами. Але зараз, якщо навіть згадати бій Вусика...
1: Хоч прикол, що каже Вікіпедія? Що Dazen – це британська розважальна образи топ-платформа, і кінцевий бенефіціарний власник компанії – це американський олігарх Леонард Блаватнік. От, що
0: в документах,
1: каже.
0: Ну, я думаю, про Сітанту прочитати буде дуже схожа історія з Сітантою, що вона теж має якусь там британську реєстрацію. Ось, але як платформа, вона, ну, не топова, так, на ній... Ну, важко собі знайти, щоб ти так спеціально йшов на Dazen. Тобто, умовно кажучи, в неї дуже мало ексклюзивного контенту. Тобто, все, що можна знайти на Dazen, воно є або на Sky, а воно є або на інших підписках. А ключові два ринки в світі підписок – це британський ринок і американський. Да? Тобто, умовно, якщо ти не заробляєш гроші на британському ринку, або якщо не заробляєш гроші на американському ринку, то тобі залишається дуже мало грошей для твоєї платформи, якщо ти там не популярний. Тому Dazen чи Dazen,
1: то скільки?
0: Він намагається зайти на американський ринок. Він на американський ринок зайти, ти знаєш, як треба зайти на американський ринок. Це в них два види спорту, які люблять підписку. Це Ultimate Fighting і бокс. Вони от історично так склалось, що, ну, баскетбол ти не продаш одну гру, да, то на одну
1: ти
0: гру.
1: Ти маєш на UFC, та?
0: Да, UFC. Ultimate Fighting, та UFC. Mm. А тому баскетбол ти не продаш одну гру, американський футбол не продаш, їх треба продавати довго, там права довгі, а бокс і оці всі які файтинги, вони прикольні тим, що ти можеш продавати їх не оптом, а кожну гру окремо, кожен бій окремо. І так само, наприклад, бій нашого Усика останній, він коштував в Британії історичні 25,99. Причому, що Dazen в Британії ціни не міняє вже, напевно, останніх років 4. Тобто у них 25,99 фіксована ціна для одного бою. А для Сполучених Штатів Dazen, він, напевно, знаєш, набрав сили. Якщо раніше він стартував з $39 було там бої Усіка, то останній бій вже Усіка коштував 54,99. Тобто вони відчувають, що ринок вже любить Dazen. Є в них ексклюзивна пропозиція, але... Звісно, що останніх свіжих даних нема, тому що вони їх люблять збирати дуже довго. Якщо згадати попередні бої, то перший бій Усика на Дазені зібрав 1,5 мільйона переглядів. Глядачів, не переглядів, глядачів. А другий вже його реванш проти Фюрі зібрав тільки 500. Тому не кожен реванш збирає гроші, хоча, знаєш, в боксі пов'язано, що на реванші ти думаєш, ти заробиш більше. Але з Фюрі не спрацювало з Верховним. Я думаю, що цифра буде теж близька десь до 500 тисяч глядачів. І в цій частині глобальна аудиторія 500 тисяч, вона прикольна, що вона майже співмірна з українською аудиторією, яка була на Kyivstar TV, який теж був близько 500 тисяч, про що ми говорили вчора.
1: А скажи мені, будь ласка, який ти бачиш перебіг подій далі? Ми з тобою не встигли напередодні поговорити. Це реванш, знову ж таки, з Верховним, або обов'язково претендент, який виходив на ринг, або іти далі. Там ще є і Тайсон Фюрі, знову Греді Беллі. Жадібне пузо, він хоче ще третього поєдинку. Ймовірно, це питання грошей, вони знайдуть, і це буде цікаво, але, ну, трилогію зробити. Але яким варіантом, власне, обере Усик?
0: Питання, як ви з собою починали, питання підписок, і питання про ринки, які ринки Dazen хоче захопити. Да? І зараз вони зберуть дані, Верховен він нідерландець, нідерландці, вони такі пан, центральна штука, тому я не думаю, що він зібрав дуже багато переглядів, тому що в Британії... Матч він, скажи мені, Усик не Усик, але дуже мало британського в цьому поєдинку. В Європі теж дуже мало, тому я думаю, що такого фінансового успіха не буде. А далі цей альтернативний претендент він німець. Німецький ринок він в рази більший.
1: На турка схожий, але...
0: Ну, та, з німецьким мабуть, прапором будуть. І турки вболювати, і німці, тому, знаєш, ці всі історії, вони дуже прикольні. 30 секунд, як каже Володимир Бузько, відсторонення, чому УПЛ стало популярним. Тому що одних з маркетингових стратегій УПЛ було, щоб в УПЛ грали хто?
1: Іноземці?
0: Гравці зі всіх 190 країн, тому навіть якщо в якійсь країні футболісти не були дуже сильні, все рівно якийсь футбольний клуб на початку 2000-х мав знайти якогось Кабо-Верде чи ще когось, щоб він грав, тому що як тільки гравець з'являється в лізі, то ця країна починає цікавитись твоїм чемпіонатом. Да? Таким чином УПЛ, можливо, коли не йде до УПЛ, таким чином АПЛ він захоплював світ, стаючи цікавим не тільки британським вболівальникам. Тому якщо вернутися до бокса, я думаю, що бій з німецьким представником, який буде мати німецьку аудиторію, плюс турецьку через його етнічність, він набагато цікавіший, ніж реванш з будь-яким мегатоповим нідерландцем.
1: Там, знаєш, на ринзі це пролунало від Усика до цього хлопчини, мужчини, який організовує. Дивишся на нього, ну, не схожий він на якогось потужного організатора, але який вже є. От, і він каже, все зробимо, і йому, мені видається, оцей, як він там, Шеркі, чи Черкі, чи Чурки, як він, Турки, то він більше схильний до того, щоб провести поєдинок.

0: поєдинок, реванш з Верхованим. Ну, це тоді, можливо, так, після емоційна така штука, після поєдинку, бо воно виглядало так, що бій, він був близький, всі ми розуміли, потім ми записки побачили, що якби це закінчилося чисто за рішенням арбітрів, суддів, то хто зна. Але на це є і чемпіонський раунд, що і Усик показав, і потім сам Усик висловився насправді. Ну що, не кожен поєдинок, він буде саме таким, що буде видаватися легким. А цікаво буде поспостерігати, але знову ж таки, я з тих, хто каже, що треба вчасно зупинитися, якщо що, коли ти вже сам відчуєш. Бо таке можливо насправді. І не хотілося б, щоб він свою кар'єру погубив. Маємо прецеденти, власне, люди, які не зупинялися, тому, друзі, навіть наш чемпіон олімпійський Василь Ломаченко, він свого часу теж робив, мені здається, неправильні кроки, але в нього по життю були цікаві якісь нюанси. Це історія з МПшною церквою і, власне, втратою підтримки людей. Він дуже багато втратив. Олександр свого часу навернувся, скажімо так. Він теж ж був в МП. Він, в принципі, і залишається в цій церкві, якщо що. Просто зараз це не педалює. Дві хвилини у нас залишається. У нас з тобою немає часу на дискусію про українську прем'єр-лігу, про формат. Я думаю, що ми з тобою виділимо окремий час. А в нас, знаєш, що попереду? Дивись, в нас хвилина, після години ще картини дня в нас буде Олег Грищак, ми обов'язково поговоримо, але я в тебе вже не встигну запитати. У нас за кілька днів...
1: То не питай тоді.
0: Та запитай, ні-ні-ні, не встигну, щоб широко було. Просто запитаю тебе про фінал Ліги Чемпіонів. Парі Сен-Жермен Арсенал. Я кожного питаю, Іван Ступак, Макса сьогодні ще запитаю, от за 20 хвилин, за 40 хвилин, наприкінці, скоріш за все, запитаю в нього, що буде у фіналі і кому ти віддаєш перевагу.
1: Бач, не підготував мене, я би порахував. Мені здається, що Арсенал в старі часи був більш французьким клубом, ніж Парі Сен-Жермен, тому що в старі часи Арсенал асоціювався з Францією, да? Арсен Венгер, у нього була така французька історія, багато французів грало. Можливо, в цьому фіналі теж в складі Арсенала буде більше французів, ніж в складі ПСЖ. Але, ну, арабські гроші правлять світом, тому я думаю, що ПСЖ, він забере собі кубок з задоволенням.
0: Шкода, тому що в Арсенала в цьому сезоні міг бути квадрупл. От, пам'ятаєш, тобі подобається це слово іспанською, рамонтада, от, що, табличка, ти показуєш табличку?
1: Виграє ПСЖ, ти знаєш, що історично склалось такі останні 10, чи 15, чи 8 років, коли всі футболісти бігають своїми прапорцями, тому питання Сафонов, чи буде бігати з таким прапором, і скільки він забанений як прапор просто побігати по полю Сафонова, або чим буде бігати Сафонов, коли ПСЖ виграє...
0: Я думаю, що буде бігати з російським прапором.
1: І як на це буде реагувати УЄФА?
0: Ну,
1: або забарний, штраф, який буде бачити цей російський прапор по сусідству і буде з українським прапором. Чи не стануть вони поруч, не поставять арабські шейхи їх поруч. Тому фінал цікавий, треба болювати за Арсенал.
0: Це цікаво, і я буду теж, до речі, болювати за Арсенал. Все ціло. Нагадаємо, друзі, субота, 19.00. Приємний слот для перегляду і для зборів десь компаніями в різних закладах, де продають там молоко, кефір, от, або щось цікавіше до футболу. Дякую тобі, Оресте, що сьогодні виручив. Друзі, рухаємося далі. Орест Білоскурський був разом з нами. Обов'язково наступного тижня Ореста теж будемо запрошувати. Йдемо на підсумковий випуск новин.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про додаткове багатомільярдне фінансування нашого війська, дронову атаку на три танкери тіньового флоту РФ поблизу Туреччини, а також про відкриття книжкового арсеналу у Києві. Спершу про військо. Майже 11 мільярдів гривень уряд додатково спрямовує на виробництво озброєння, ремонт та модернізацію техніки. Також кошти заклали на масштабування виробництва та швидке впровадження технологій. Додаткові кошти накопичились завдяки податку на доходи фізосіб, а також ліцензійні збори від грального бізнесу та лотереї. Далі звістка з Чорного моря. Безпілотники нібито атакували три танкери російського тіньового флоту поблизу північного узбережжя Туреччини. Як пише видання Reuters, йдеться про судна під прапором Палау та С'єра-Леоне. Удар відбувся під час перевантаження нафти з судна на судно. Серед екіпажу постраждалих немає. А тепер звістка для водіїв у столиці. Завтра о 12-й годині знову частково обмежать рух північним мостом. Комунальники ремонтуватимуть покриття у 3-й та 4-й смугах руху у напрямку Почайної. Впоратись мають до понеділка 1 червня. До того автівки з лівого на правий берег зможуть проїхати крайньою правою та другою смугами. У разі негоди терміни можуть змінити. Уряд схвалив проєкт нового митного кодексу європейського зразка. Це один із ключових кроків для вступу України до ЄС, повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Зі слів очільниці уряду, йдеться про більш зрозумілі та передбачувані правила для бізнесу, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі з ЄС. Додам, чинні авторизації продовжать діяти, а система єдиного вікна працюватиме у звичному режимі. Постачання наземних роботизованих комплексів звільнили від податку на додану вартість. Парламент ухвалив зміни, які мають здешевити закупівлі, пояснили у Міноборони. Нові правила стосуються поставок за держконтрактами з оборонних закупівель. Як кажуть в уряді, ціль – повністю перевести фронтову логістику на роботизовані системи. І про валюту. Долар та євро хоч і трохи, але все ж таки дешевшають. Нацбанк оголосив курс на завтра. Американська валюта скинула 3 копійки, нова ціна 44 гривні 26 копійок. Щодо євро, новий курс 51,43. Це на 11 копійок менше, ніж сьогодні. У банках та обмінниках ціни трохи вищі. І на сам кінець. У Києві відкрили 14-й міжнародний книжковий арсенал. Традиційно десятки різноманітних видавництв розгорнули свої новинки на першому поверсі старого арсеналу поблизу Лаври. Цього року у програмі 240 подій, дискусії, лекції, презентації книжок, а також зустрічі з авторами. Повна програма до вечора неділі є на сайті книжкового арсеналу. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 14 градусів тепла, переважно хмарно. За прогнозами синоптиків, дощ у Києві ймовірний ще впродовж години. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 11 із позначкою плюс, вночі до 9 тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
4: Дорожня хроніка.
0: Друзі, 19 година 5 хвилин на студійному. Дійсно, дощило сьогодні, і дивитись на прогноз якось не дуже хочеться. Впродовж наступного тижня щодня дощ, і доволі так прохолодно. 12, там десь 17 градусів, 20 максимально, це 12 вночі. Друзі, тому утепляйтеся. Я вже сьогодні вже в ковтинці, ковтинку взяв в рюкзак, дуже нетипово для мене. Останнім часом це дійсно було шорти і футболка або майка, то зараз уже кофту кинув. Швиденько дивимося, що відбувається на столичних шляхах, і відпускаємо вас іти далі. Перед північним мостом ускладнення на Бандери і на мосту. Подільсько-Воскресенський на під'їзді є з ускладненнями. ДТП бачу на набережно Рибальській. Зараз оновлюємося. Там була позначка про дорожньо-транспортну пригоду. Тягнутися доведеться по мосту Гаванському. І також є ускладнення на мосту метро від гідропарку до, та мало не, до Дарниці. Біля Чернігівської теж невеликі ускладнення помітні. Міст Патона, ускладнення на під'їзді до нього теж є присутні. Це вулиця, точніше, бульвар Миколи Міхновського. Дарницький ОК, південний, теж більш-менш проїзним виглядає. Ну, насправді, не більш-менш, але з правого наліво у нас немає просто опції проїзду саме цим мостом. ДТП я бачу на напрямку за Капітанівкою. Це те, що ми говорили сьогодні, дивилися прямо шматок аж до Житомира. Перемістилася історія з виїздом від вулиці Зв'язківців і Достоянки. Ускладнення загалом по Берестейському проспекті. Невеликі ускладнення помітні біля станції метро Берестейська. Ну що ж, потихеньку, друзі, рухаємося далі. Рекламний блок. І обіцяв я вам сьогодні розмову з Максом, так що попереду Макс Джгун. Залишайтесь з нами, нікуди не ходіть.
4: FM. Радіо найкращого міста у світі.
5: Соціальна реклама.
6: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
7: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
8: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
9: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
5: Соціальна реклама.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
0: А друзі, картина дня триває, і як завжди, власне, в студії Володимир Бузько, сьогодні Олену Вострову, нагадую, ми відпустили, вона до нас доєднається вже завтра, і знаєте що, я для вас підготував сюрприз і запросив поговорити з нами, я так і вважаю, що ви всі можете доєднатися до нашої бесіди, Максима Джигуна, політолога, партнера компанії з урядових зв'язків Good Politics. Максе, вітаю, слава Україні!
10: Героям слава, дякую за запрошення.
0: Так, і що ж, погнали, сьогодні буде багато питань, знаєте, я коли зраночку готувався до розмови з Максом, накидував багато всього і розумів, що є про що поговорити. Знаєте, від листа Зеленського Трампу до Макдональдса, або навіть до фіналу Ліги Чемпіонів, ми обов'язково для тих, хто любить, власне, аналітику від Макса і про фінал Ліги Чемпіонів, тобто про футбол, наприкінці обов'язково поговоримо, бо вже в суботу фінал Ліги Чемпіонів має бути цікаво. Макс, пропоную розпочати з цього листа пану Зеленському. Напередодні це, власне, з'явилося в мережі, пан Литвин прокомунікував це. Якщо можна, свою рефлексію, і чи вважаєш, що буде якась відповідь від Сполучених Штатів?
10: Я розглядаю, перш за все, цей лист як певну форму, скажімо, такого політичного тиску з боку України на Сполучені Штати, тому що на такі листи не реагувати не можна. Да? Тобто, якщо лідер держави, яка перебуває в стані війни, і яка там протягом всього другого терміну президентства Трампа дуже покладалася на нього, не відреагувати на це неможливо. І чому я вважаю, що це форма політичного тиску? Да? Тому що там немає дружніх відносин. Тобто, ніхто не каже, що ми там з Україною від початку і до кінця. Це те, що в такій публічній формі було заявлено про те, що такий лист пішов. Та? Тому що можна надсилати його приватно, а можна робити так, це, як це зробила Україна. Тобто повідомляючи в першу чергу американське суспільство, що до вас там іде лист. Та? Хоча і ми знаємо, що були різні формати і прямої взаємодії там в месенджерах між Зеленським і Трампом, але Зеленський зрозумів, що зараз це вікно можливостей, коли Сполучені Штати мусять реагувати, і коли насправді такий важливий, дуже визначальний, я б сказав, момент на полі бою перебуває на фоні погроз Російської Федерації з приводу посилення обстрілів України. Тому, як на мене, це гарний такий політичний крок, та, і дипломатичний. Тобто наша сторона все ж таки зрозуміла, як поводитися зараз із Америкою за часів правління Трампа, тому що починалося все із необхідності сподобатися Трампу, мовляв, якщо ти став його другом, то далі все буде добре, але зараз ми зрозуміли, що це абсолютно недієва історія, і потрібно йти шляхом такої активної та публічної дипломатії і, можливо, подекуди не дуже приємних для Трампа кроків, як цей лист, бо я впевнений, що він дуже неприємний на фоні тих турбот, якими займається Трамп на Близькому Сході, і немає успіхів на фоні провалу російсько-українських перемовин, але він буде змушений на це реагувати. Я сподіваюся, що той факт, що це відбувається фактично за декілька місяців до перегонів проміжних в Америці, має дати додатково певні плоди свої.
0: Макса, ти вважаєш, Трамп буде реагувати, чи він делегує, власне, когось, чи Рубіо, або Венс, хто може відповідати в таких випадках?
10: А ти розумієш, тут насправді якісь класичні дипломатичні протоколи не дуже працюють, тому що Трамп дуже говіркий і любить спілкуватися з журналістами, а журналісти обов'язково зададуть йому це питання. Він, попри те навіть, що може там відкараскатися якоюсь участю самого Рубіо чи когось із представників парламенту, до якого та також пішов цей лист. Але там за декілька днів він буде змушений відповісти на питання журналістів, а вони 100% будуть. І це ще одна із форм впливу, яка змушує Трампа бути все ж таки залученим в питання російсько-української війни, попри те, що він там від цього питання останнім часом активно дистанціюється.
0: Слухай, а тут в листі виходить основа, це про нестачу ППО в Україні. А ми розуміємо, що після останньої атаки вона дійсно була масована на Київ, зокрема, ті, хто живе в Києві, а в більшості нас слухають з Києва, з Київської області, розуміють, про що мова, дійсно жахлива атака. А от і не виключено їх повторення, ну і ці погрози. До речі, хочу запитати так от твою репліку на погрози, наскільки, власне, ну ти їх сприймаєш серйозно, тобто одразу після цього почалося маніпуляції і в їхній Госдумі, що, мовляв, там, що вони Верховну Раду, Кабмін не розглядають як цілі, але при цьому от їхнє Міністерство закордонних справ говорило про те, що уже починаємося систематичні удари. Як ти, власне, реагував і аналізував оці заяви, які пішли після цієї останньої масованої атаки?
10: Можливо, у мене якась деформована психіка, але я вважаю, що коли росіяни починають там погрожувати якимись тортурами проти українського суспільства ще активнішими, ніж вони роблять зараз, це ознака того, що в Росії все складається не в той спосіб, який вони планували. І я просто згадую там 22-й, 23-й і наступні роки повномасштабної війни. Ось такий тероризм, посилений, я б сказав, з боку русських, він розпочинався саме тоді, коли було дуже неприємно їм, так м'яко кажучи. Та, вони почувалися невпевнено на полі бою. Тобто країна, яка словами Путіна говорить про те, що в Україні ситуація на полі бою складна і близька до катастрофічної, навряд чи потребує використовувати там сотні мільйонів доларів для того, аби бомбити базар на Лук'янівці, де ми з тобою багато разів зустрічалися, а робить це в спосіб більш такий, ну, я б сказав, відвертий, та на лінії бойового зіткнення. Але коли на лінії бойового зіткнення немає жодного просування, та коли є відчуття того, що Україна перехоплює ініціативу, коли палають російські НПЗ, коли падає економіка, та коли не йдуть уже за кілька тисяч доларів помирати місцеві дурники, то тоді доводиться придумувати якісь такі атаки. І чесно, просто знаючи та з перших днів повномасштабки, як суспільство українське реагує на якісь примуси до миру, такі силові з боку Путіна, ну це чергова абсолютно помилкова їхня тактика, яка спрямована на те, аби якось деморалізувати суспільство, але дивлячись на там кадри з того ж Лук'янівського ринку, де люди вже відновлюють торгівлю, повним ходом працюють і ходять, користуються метро, я думаю, що це має протилежний ефект, як і всі попередні задуми Російської Федерації.
0: Про Лук'янівку і про Макдональдс теж наприкінці залишимо, проговоримо. Дійсно, мене тішить, що життя там одразу вирувало вже наступного дня. От і Мак напередодні відкрився, люди вже змогли посмакувати. Я, щоправда, ще по каву не ходив, бо якось я йшов і черга була. Для мене це черга, це трошки не стикається з моїм таймінгом, коли мені на вечірній ефір, то чергу я не можу вистояти. Дивись, що по нестачі протиповітряної оборони в цьому листі, ще цей момент, я хотів про нього ще сказати. Пам'ятаєш, що в нас за період цієї війни були моменти, коли були атаки, і президент казав, а ми не мали чим відповідати. До прикладу, згадується історія з Трипільською ТЕЦ. От, і тоді дійсно вони її знищували, летіли ракети, а ми просто не мали банально чим їх перехопити. Ми б могли, але не мали чим. І тут згадується кампанія Сполучених Штатів Ізраїлю проти Ірану, де вони за кілька днів вистрілили, вигатили все, якщо порівняти з тим, що надсилали саме протибалістичні ракети до системи системи Patriot, ПАК-3. І, власне, якою, на твою думку, може бути відповідь, якщо вони за кілька днів вистрілили те, що нам давали впродовж цих років, вони скажуть, у нас просто немає, от якою може бути відповідь, як ти вважаєш?
10: Ну, ми знаємо, що дійсно там цих ракет не так багато, і те, як їх використовували там в Ізраїлі, те, як їх використовували країни Перської Затоки, це точно не той темп, з яким вони встигають їх виробляти у Сполучених Штатах. І ми ж тут вже бачимо зараз рішення про те, що Сполучені Штати дозволяють нібито Польщі виробляти самі системи Patriot, та через різке зростання попиту і неспроможність задовольнити цей попит пропозицією. Ось, я думаю, що вирішувалося в попередні рази подібні проблеми шляхом якоїсь консолідації окремих ініціатив, та, які допомагали нам, там, як ініціатива Петра Павла з снарядами радянського зразка, коли він створив коаліцію та країн, де було там 18 членів, до речі, цього року вже 9, як сказав Петр Павел, які закуповують по світу цю зброю. Можливо, це відобразиться у появі якоїсь європейської платформи, яка буде об'єднувати країни, які зможуть координувати пошук і передачу Україні цих ракет і закупівлі їх у Сполучених Штатів. Але от така цікавинка була минулого тижня в лапках, та цікавинка, коли Washington Post написали про те, що що Сполучені Штати отримали черговий транш за зброю від Європи для України, та по програмі цей Pearl, але не забезпечили цей транш грішми, сказавши, що ми дуже багато витратили на Україну зброї за часів Байдена, тому ми маємо компенсувати, бодай, частину своїх запасів. Фактично ці гроші запустили на закупівлю техніки для самої Америки за чужі гроші, які планувались на Україну. Тому тут якби довіри до Сполучених Штатів небагато в цьому контексті, але ключова проблема, що альтернатив великих немає. Та? Тому тут потрібно порозумітися і потрібно зрозуміти, які держави все ж таки мають ці ракети, їх не використовують, слава Богу, через Україну саме, тому що Україна стримує цей наступ. І тут я хотів би там про Німеччину та сказати, якісь інші країни ключові європейські, які все ж таки могли би потиснутись десь і знайти цю спроможність. Тому у мене більше очікування до того, що ті країни, які можуть мати якісь запаси, мали би проявити тут таку свідомість, скажімо, і цю історію допомогти нам розв'язати. Ну, це що стосується, то там Петріотів і до них ракет. Але ж є й інші можливості. І є ті системи, які не проти балістик, але проти інших видів зброї. І вони в Європі виготовляються. Тому тут просто от черговою цей потрібно дати поштовх. На жаль, він відбувався в попередні рази виключно після того, коли якісь трагедії великого масштабу траплялися в Україні, та якісь масові вбивства, руйнування цілих будинків. А це те, що ми зараз бачимо в Києві за останні дні.
0: Ти знаєш, в цій адміністрації, здається, немає нічого такого. Вони не реагують, скільки за півтора року вже відбувалося знищень. Якщо попередня адміністрація, дійсно, це були як, ну, вибачте за порівняння, якась як гра, певні левели ми проходили, нам надавали зброю, або те, що відбувалося, відкривалося звірство росіян, і тоді дійсно надходила ця зброя. Зараз руйнуються будинки, знищуються там цілі будинки в районах, от, наприклад, як в позаминулій атаці в Дарницькому районі. Чи були якісь відповіді, власне, від Сполучених Штатів? Та ні. І знаєш, що згадалося? От напередодні Сполучені Штати не долучилися до заяви України в ООН щодо засудження наміру РФ здійснювати систематичні удари по Києву. Ми з тобою частково про це говорили, але Сполучені Штати за рік з гаком в таких голосуваннях, мені здається, що, ну давай, я відсотково не буду говорити, але в більшості випадків вони стають на стороні не нашій. Чи можеш якось пояснити, як змінити нам цю історію, щоб вони все ж таки голосували за нас, а не були в стороні або проти нас?
10: Ну, для цього потрібно розсварити Сполучені Штати із Росією, але там наскільки таке збочене якесь любов та і лояльність до Росії, що навіть її підтримка там Ірану і надання там розвідданих, подібні речі ніяким чином не змушують реагувати американського президента, а саме він відповідає за всю дипломатію і формує позицію представників Організації Об'єднаних Націй. Тобто якісь знайшли чіткоти росіяни по відношенню до Сполучених Штатів і ним користуються. Тому спілкуючись із багатьма там іноземними громадянами, зокрема там Сполучених Штатів із Канади, ну там кращі уми, які займаються дипломатичними якимись хитросплетіннями, нічого кращого не придумали, аніж казати, що нам потрібно перечекати Трампа. Та нам потрібно просто пробути цей час, протриматися, поки він не зміниться. Ну, багато хто говорить про те, що проміжні вибори до парламенту можуть серйозно змінити обстановку, створити більшість у палаті там представників у Конгресі, та з Сенатом питань більше, тому що там не факт абсолютно, що не програють республіканці. Але от що стосується палати представників, то тут багато запитань до того, що зможе Трамп проштовхувати якісь закони. І попри те, що це не гарантує нам якоїсь ну такої радості від взаємин зі Сполученими Штатами, але це значно ослабить Трампа і змусить його більше рахуватися із представниками України та із представниками свого парламенту. Ось, але з іншого боку, ми ж знаємо, що там Організація Об'єднаних Націй — це така ширма, така обгортка, за якою нічого немає такого реалістичного з точки зору впливу на Російську Федерацію, чи там на Китай, чи Іран, чи Північну Корею. Десятиліттями цього не вдавалося зробити, зараз і поготів. Але для чого нам треба та Організація Об'єднаних Націй? Ну, для того, щоб фіксувати і документувати ці злочини Російської Федерації як частину доказової бази того, що Росія дійсно здійснює ці терористичні акти в Києві, в інших містах. Тому потрібно на це зважати і потрібно формувати основу для того, щоб потім, коли настане час і опиниться на лаві підсудних там російське політичне керівництво, білоруське, була така доказова база, від якої відкрутитись неможливо.
0: Три хвилини ще в цьому блоці, Макса. Я ще повернусь, буквально репліка, до попередніх питань. Тут історія з протибалістикою. У мене є великі сподівання на комплекс SAM-T, власне, з літерами NG. Це те, що в 26-му році має вже збивати балістику. Пам'ятаю, свого часу ми говорили в 25-му, були натяки на те, що SAM-T буде збивати балістику. Нас тоді просили так обережно говорити про це або взагалі мовчати якийсь певний період. Але вже згодом виробники сказали, що в 26-му якраз протибалістика вже буде в цьому комплексі включена. Тому в 26-й рік є велике сподівання, що там літо, осінь, і в нас воно буде, і це вже трошки буде допомагати нам, навіть якщо в нас не буде ракет до Петріотів, то працюватиме сам TNG. То трошки в мене, знаєш, є таке... Ну, це погляд в майбутнє і оптимістичний такий. Я сподіваюся, що так воно й буде. Хотілося б в це вірити. Дві хвилини, Макс. Скажи мені, будь ласка, чи бачиш ти натяки на те, що є якийсь новий виток в перемовинах? Бо на тижні в нас була історія з тим виходом-невиходом Сполучених Штатів з переговорів. Що ти бачиш? Який там зараз виток?
10: Ну, я бачу, що зараз немає переговорів і немає підстав вважати, що вони якось найближчим часом з'являться. Але як я послідовно переконую себе і всіх, з ким спілкуюся, в тому, що ключовим переговорником залишаються Збройні Сили України. І від того, як розгортатиметься ситуація на полі бою в найближчі місяці, визначатиме договороздатність чи недоговороздатність Росії йти на якісь перемовини. Так? Тобто зараз ключовий аргумент, який використовує Росія для того, аби зупинити успіх, я вважаю, дуже серйозний успіх України на різних напрямках, і в тому числі в технологічному контексті, і в контексті втримання територій, та і руйнування російської енергетичної інфраструктури, то з російського боку єдина спроба — це говорити там про загрози ударів по Києву і центрах прийняття рішення, тоді як Україна послідовно робить те, що робить вже впродовж багатьох років на лінії зіткнення. І я переконаний, що коли ситуація ставатиме ще загрозливішою для Росії, а зараз вона вже дуже, дуже непроста. Та й ми там, попри те, що говоримо про це з 22-го року, але, чесно кажучи, зараз от вперше, мабуть, це таке істинне відчуття, та неможливо занадто оптимістичне, те, що от ми бачимо в новинах, зокрема, по збільшення так званої зони кіл-зони, та із руйнуванням нафтопереробних заводів, із втратами економічними, які в Росії є, від неможливості відвантажу і продавати сировину, із зростанням рівня недовіри до Путіна. Тобто зараз якийсь такий ідеальний шторм формується в Росії, який просто потрібно дотиснути. І от тоді я впевнений, що не треба буде ніяких переговорників. От реально тоді треба буде просто бути готовим до того, що Росія вже дійшла до кондиції, так би мовити, але потрібні будуть не там посередники, та якісь гаранти і ті, хто зафіксують ці домовленості. Тому що будь-що домовлене з Росією та без сильніших країн може бути там потім відмовлено. Ну, нам тут дуже треба Європа. Я вважаю, що вона більше, можливо, навіть потрібна зараз, ніж Сполучені Штати, тому що там, беручи участь в якомусь черговому витку переговорного процесу, там Трамп буде вішати собі нові якісь медальки на лацкан піджака, але при тому ми знаємо, що і палець об палець не вдарив для того, аби реально привести ситуацію до закінчення цього протистояння.
0: Максиме, на кілька хвилин перервемося. Друзі, Максим Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics, разом з нами. Зараз, як і завжди у цей час, традиційна програма про найважливіших людей, про тих, хто віддав найцінніше. Вони віддали своє життя за нашу країну, за її майбутнє. Герої нашої країни.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
11: Доброволець, солдат, герой. Юрій Гілянчук народився 22 січня 1985 року на Рівненщині. Після закінчення школи навчався в Острозькому профтехучилищі. Захоплювався спортом, любив слухати музику, а ще квіти. Свою службу захисника України Юрій Гілянчук розпочав у 2017-му, коли пішов добровольцем в АТО. Як тільки почалося повномасштабне вторгнення ворога, він знову добровільно пішов захищати батьківщину. Воював у складі 110-ї механізованої бригади. У травні 23-го Юрій Гілянчук у лавах своєї бригади бився на Авдіївському напрямку. Був поранений, евакуював трьох поранених побратимів, а сам продовжував обороняти позиції. Загинув від кулі снайпера. Посмертно Юрій Гілянчук був нагороджений найвищою державною нагородою – званням Героя України.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
5: Соціальна реклама.
12: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.army.
13: davinci.army.
12: Хочеш миру? Створи його.
14: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
5: Соціальна реклама.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
0: Друзі, повертаємося. Картина дня, вона триває. Мене звати Володимир Бузько. Я не втомлююся сьогодні нагадувати, що Оленку ми відпустили, і вона до нас доєднається вже завтра. А сьогодні у нас у гостях продовжує бути Максим Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics. І тут знаєте що? Ну, тут одвічне питання, коли Макс з нами, наші слухачі питають, а що там Джекі? Якщо можна, кілька слів про Джекі.
10: Джекі, все добре зі здоров'ям і з настроєм. Єдине, що, знаєш, що це під час літнього періоду дуже часто щось вони таке ковтають чи нюхають, їм потрапляють якісь устюки, як це називається. Я підозрюю, що Джекі поїде сьогодні до ветеринара.
0: О, прикольно. Бачиш, дякую, що поділився. Бо дійсно і нам важкувато, от все це літає і може потрапити. Я вчора от з дитятком нашого ведучого Тараса Кобзаря грався, і в нас є така там невеличка кімната, де стоїть тенісний столик і відчинені вікна. І туди залітає ось цей пух. Ну і дитина захотіла гратися пухом, знаєш, отак здувати з тенісного столу, і вітерець раптово подув, і все подулося йому в ротову порожнину. І він просто наївся, наковтався. Ну от, то ми потім мали трішки...
10: Такий сезон у Києві.
0: Так. Так. Ну що ж, let's go, рухаємося далі. Ми в першому блоці зачіпали, так от, дотично тему Білорусі. Хотів тебе запитати, власне, враховуючи те, що приїхала Тихановська, і оцей жарт від Зеленського був, як на мене, дуже вдалим, про те, що говорив про приїзд Лукашенко, президента, а приїхала Тихановська. Вона ось так посміхнулася. Як ти оцінюєш її візит і загалом про що це приїзд цієї лідерки? Як це можна виграти? Ну, точніше, як це вона подає? Я не бачив, насправді, як їхні білоруські опозиційні медіа подають. Чи їм все зайшло, скажімо так, і які тут плюси, мінуси таких зустрічей?
10: Ну, дивись, я не думаю, що там Тихановська, вона в якихось екстра позитивних відносинах з Україною і, зокрема, там з президентом Зеленським. Я знаю, що різні ходили, та там чутки про те, що не дуже якось вони перетиналися раніше. Але зараз цей приїзд, він вимушений ситуацією, він вимушений обставинами, які формуються на північному кордоні України з боку Білорусі. І у мене є глибоке переконання, що приїзд Тихановської, він пов'язаний в першу чергу з тим, аби за її посередництва та і за рахунок її там каналів передати інформацію до ширшого кола осіб і білоруського суспільства, опозиційного, та чи можливо навіть більшості білоруської, яка проти Лукашенка, яка голосувала за неї, а не голосувала за диктатора, який себе назвав президентом Білорусі, де Лукашенка задля того, аби ще раз наголосити на недоцільності, так скажімо, та на неприйнятності долучення білорусів до цієї війни. Ми знаємо, що там є з ким спілкуватись, на відміну від Росії, та тому що я пам'ятаю, як в 22-му році всі ми, мабуть, намагалися якось достукатися до росіян. Хтось там рекламу запускав, хтось на Google картах біля якихось пам'яток архітектури скидав фотографії перших окупантів, ліквідованих в Україні, пишучи «не йдіть сюди», але це мало нульову ефективність. Так от, з Білорусю ситуація інша, і там же ж навіть є такий жарт, що є білоруси, а є лукашенківці. Та, і лукашенківців... Їх меншість абсолютно небагато, а все ж таки і в армії, і з-поміж цивільних багато тих, хто проти не тільки втручання Білорусі, але проти в цілому російсько-української війни. Тому я думаю, що це такий формат комунікації та із представницею громадянського суспільства Білорусі. Не знаю, наскільки він там виявиться ефективним, але в умовах, коли дуже мало шляхів спілкування напряму та із білорусами в Україні, треба використовувати будь-які інструменти, які є.
0: Максе, а от ці історії з Білорусі, погрозами з півночі, і те, що говорить Лукашенко, я просто в якийсь момент взагалі забув, що він є, якась така тиша була з того боку, а те, що це зараз виникло, от останні там тиждень-півтора, можливо навіть два, що ти в цьому бачиш, чи є якась дійсно, є підґрунтя, є загроза, ну чи це тільки такі політичні слогани, лозунги?
10: Ну, слухай, багато було та вже випадків, коли казали, що це там якась гра, там от те, що там українська влада говорить, що це там частина якогось великого задуму, але кожного разу виявлялося точно так, як говорили офіційні джерела, та українська держава. Тобто, якщо йде зараз розмова від очільника держави про те, що є загроза з боку Білорусі, то це значить, що ця загроза дійсно є. Я довіряю цьому, я вважаю, що держава зараз, значить, активізувалася для того, аби цього не допустити. Та? У мене є там друзі, які знаходяться, в тому числі на півночі, військові, які кажуть, що ну там ми готові дати тягла у відповідь такого, що вони передумають скоріше за все, та тому що вони ж все провокаціями зазвичай. Росіяни там спроба вдається пройти, проходять, не вдається, відкочуються і розуміють, що по зубах можна отримати. Але тим не менше, загроза реальна. Більше того, я вважаю, що для Путіна це може бути ідеєю фікс в умовах, коли він же ж реально не моніторить реальної ситуації. Він дивиться на папочки, доклади від таких підлабузників, які просто хочуть втриматись на посадах, та формується тепла ванна, відчуття того, що ми все зможемо. Ну от і те, що в умовах, коли там по НПЗ прилітає і є проблеми, можна розхитати ситуацію, створивши ще кілька гарячих напрямків в цій війні. Тому в Путіна цілком може така ідея проскочити. Я там на 100% переконаний, що Лукашенко, попри його абсолютно неадекватність, він розуміє, чим це може завершитися для нього особисто, і всіляко намагався за ці роки повномасштабного вторгнення якось дистанціюватися від питань участі прямої Білорусі в цій війні, та але те, що він така теж та майонетка в руках Путіна, не дозволяє казати, що там є якась самостійність і можливість приймати рішення, а отже загроза дуже навіть реалістична.
0: Ти знаєш, поки ти відповідав, я подивився, коли в останні вибори були, я щось думав, що вибори раніше були. Вони минулого року були, в 25-му, тобто наступні в 29-му, пам'ятаємо попередні до того, де власне і відбулася історія з Тихановським та Тихановською. От зараз Тихановського вже випустили, правда ж? Нагадай, будь ласка, він же ж вийшов.
10: Так.
0: От і чи можливо там щось в 29-му? Ну, але це до 29-го ще 3 роки. Лукашенко вважає себе легітимним і тому подібне. Знаєш, що мені сподобалося ще на тижні? Це позиція наших військових і пана Роберта Броуді Мадяра. Він сказав: є 500 цілий на Білорусі, якщо що. Вже все готово, все пропрацьовано. Буде якась атака звідти, то начувайтеся. Це вже я так перефразовую. Це, мені здається, дуже класний посил. От, що все зрозуміло і в нас є ресурси, щоб власне це робити. Максе, про Мадяра згадав, але давай тоді перекинемось власне про Угорщину. Кілька слів теж. Не той Мадяр, вже не наш, а безпосередньо прем'єр-міністр Угорщини.
10: Мадяр із тему.
0: Прошу, Мадяр із тему? Ти хочеш про посилки говорити?
10: Ні, ти знаєш, є ж просто цей Мадяр здоровий людина, є Мадяр курця. Тобто той, що в Угорщині, він мені здається більше до курця схожий.
0: А скажи, оця історія з тим, що вони висловлюють певні умови, те, щоб, я не знаю, там створювати діалог чи взагалі зустрічатися, виставляють певні умови. Наскільки це релевантно ситуації і чи мають вони собі таке дозволяти, на твою думку?
10: Я думаю, що Мадяр зараз перебуває в стані ейфорії перші тижні після фактичного очолювання уряду угорського. Він вважає, що може там ставити якісь умови, що він там якась нова сила європейської політики, яка все змінить. Але по-перше, я вважаю, що ну він точно не там якась екстра сила і впливова фігура в європейській політиці. А по-друге, я вважаю, що дуже швидко ця ейфорія, вона зміниться там сірими абсолютно буднями і необхідністю робити дуже багато речей задля того, аби втриматися та на плаву в Європі, зберегти ці надходження до бюджету з європейських скарбниць і подібні речі. Тому там питання, які він зараз виставляє Україні, вони точно мали би бути бути, мабуть, не на першій десятці, не на другій навіть десятці пріоритетів, але ну він вирішив погратися. Ну тут, до речі, не варто там думати, що це така якась виключна антиукраїнська позиція. Ні, мадяр зараз проводить там тури цілі політичні країнами Європи, і він якось Фіцо напряму сказав, що якщо меншини національні в прикордонні словацькому не будуть їхні права там дотримані і свободи в той спосіб, в який це бачить мадяр, то там будуть проблеми і в Словаччині, і на зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн він багато собі дозволяв таких речей говорити. Тобто в мадяра, мені здається, зараз відчуття всесильності, яке доволі швидко має змінитися ну, таким приземленням, да? Тому мені здається, це неадекватна якась історія, і не варто забувати, що ми ж сусіди, і як є в Угорщині якісь факти впливу на Україну, то значить і в Україні є на Угорщину, тому що у нас багато спільних точок перетину.
0: Максе, от якщо ми вже про Євросоюз, зокрема Угорщина є країною Євросоюзу, та ми теж туди хочемо, і власне тут Єврокомісія відкриє перший кластер переговорів щодо вступу України до ЄС 16 червня. Можеш простими словами пояснити, тому що для, можливо, більшості аудиторії оця історія з цими кластерами, вона не зрозуміла, про що мова, якщо по-простому?
10: Ну, фактично, є кілька таких великих блоків, за якими Україна має відповідати європейським стандартам, та законодавчим, регуляторним, будь-яким іншим, тобто організації фактично життя держави і суспільства. І вони розкладені на кілька кластерів, які Україна ще з минулого року дуже хоче відкрити, та і не вдавалося цього зробити через перешкоди з боку Угорщини, які вони блокували. Взагалі є 6 таких тематичних кластерів, які об'єднують 33 переговорні розділи за багатьма там напрямками. І там, якщо перелічити коротенько, то там є і питання там фундаментальних сфер, та це там законодавство, верховенство права, правосуддя, антикорупційна інфраструктура, є внутрішні ринок, інший кластер, є про конкурентну спроможність, є про ресурси і сільське господарство, є про зовнішні відносини. Тобто вони реально масштабні. От. І Україна зараз бореться за те, щоб не, скажімо так, формально, як було вирішено минулого року з намаганням обійти вето Угорщини на саміті у Львові, Україні відкрили ніби цей шлях, і Україна почала готуватися до цих перемовин. А фактично вже, да, в реальному житті нам відкрили бодай перший кластер для того, би Україна розпочала цей непростий шлях із переговорів з усіма країнами-членами ЄС того, чи ми відповідаємо, чи не відповідаємо їхнім очікуванням і вимогам до того, щоб Україна тут не створювала проблем для інших країн Європи, і для того, щоб все ж таки приєдналася як повноправний член.
0: Макс, 3 хвилини залишається у нас, і залишаємось про, знаєте, про інше поговоримо. В першій частині трішки ми зачепили Лук'янівку. Давай спробуємо теж відрефлексувати. Історія з відновленням Макдональдс. Всі дивуються, як вони, власне, відновлюються постійно. Ну, будьмо чесними, я в перший день ж одразу поїхав на Лук'янівку і подивився, що відбувається. Всі ми бачили кадри квадрату запаленого вщент Лук'янівського ринку, про завод промовчу. Тут йому дістається постійно, та Мак насправді не так сильно постраждав, тому я очікував відновлення, якщо не в понеділок, то вівторок, в принципі, він запрацював в середу. Твої рефлексії по Маку і про те, чи вважаєш, як от користувачі, мені здається, в більшості вважають, що от саме ту поплавлену літеру М варто залишити, і чи дослухається Макдональдс, на твою думку?
10: 100% треба залишити. Більше того, я би насправді створив якийсь Макдональдсу артефактів, чи то музей, чи ще якусь виставку, тому що ну реально бути настільки сміливим американським бізнесом, який там відкрився тоді, коли цього дуже просили і вимагали, та там українці. Я навіть читав там теорію психологічну, про те, що українці просто асоціювали себе із ностальгічними часами мирними, та, коли там всі могли в 3 години ночі замовити Макдональдс і там поласувати смачненьким, що хотіли тоді, коли він був закритий, дуже відкриття. І він відкрився. Більше того, він зараз відкривається в Миколаєві, де взагалі поруч лінія зіткнення. Йдуть перемовини по Харкову. Тобто це той бізнес, який в тому числі вийшов з російського ринку. Та, на відміну від інших деяких американських бізнесів, які не вийшли із американського ринку. Тому величезна дяка їм, що вони це зробили. І, знаєш, в мене була така думка, що суто з підприємницької точки зору, мабуть, ось цей Макдональдс на Лук'янівці треба було законсервувати до завершення повномасштабного вторгнення. Але вони зробили інакше. Вони зробили по-людськи, за що окрема вдячність. І хотілося б, щоб багато інших бізнесів, які або не в Україні, або продовжують заробляти в Росії і платити в російський бюджет гроші, подумати і подивитися, як роблять справді свідомі підприємці.
0: Буквально 10 секунд ще раз до людей звернуся. Не ходіть там, де все спалено на Лук'янівці. Янівському ринку, не лазьте там, ще раз звертаюся, бо вчора говорив вам про це, коли ці люди спускалися в підвальні приміщення. Дехто з наших слухачів написали, ну, ви пам'ятаєте, що в квадраті ж ювелірка була, мабуть, вони туди ходять. Я говорив все ж таки про підвальні приміщення туди ближче до Рошена, Єви, і там були магазини мінімальних цін, от туди люди чомусь лізли. У мене питання, навіщо, і прошу, не наражайте себе на небезпеку. Максе, на завершення, хвилина у нас є. Це фінал Ліги Чемпіонів, Парі Сен-Жермен і Арсенал. Твій прогноз і твої думки, що буде?
10: Я думаю, що попри, знаєш, таке бажання реального успіху Арсеналу, який багатостраждальний, такий нещасний в певній мірі клуб англійський, щоб він все ж таки підняв над головою кубок Ліги Чемпіонів, я дуже цього бажаю. Але просто дивлячись на півфінали, та, я тут реально маю великі сумніви, що Арсенал зі своїм дуже обережним таким захисним стилем гри і з там стандартами зможе перебити цю максимально драйвову, активну, таку креативну команду із Парижу. І знаєш, ще що мені тут трохи турбує, це те, що мені б хотілося б, щоб український захисник Ілля Забарний цей кубок виграв, але знаючи, хто там стоїть на воротах, у мене реально з'являються сумніви, чи треба нам це. Можливо, якось пізніше я порадів би за Забарного, за інших обставин.
0: Плюс, Макс, дуже дякую тобі. Максим Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics, був разом з нами. Кажемо Максу до побачення і до наступних зустрічей. А ми потихеньку ще рухаємося далі і маємо вам сказати, що давайте я заанонсую, вже завтра до вас, до нас доєднається Оленка, а в повному складі картина дня буде з понеділка. Але ви, друзі, нікуди не ходіть насправді, тому що зовсім скоро у нас Come On Play. Ми продовжимо говорити і, зокрема, про фінал Ліги Чемпіонів. І не тільки. Також відрефлексуємо про українську прем'єр-лігу. Буде багато цікавого. Приходьте до нас на Come On Play о 20.00. Рухаємося далі.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ.
11: На Київ FM.
15: Про події війни говорить Стратком.
16: Підрозділи Сил оборони України знову уразили нафтопереробний завод у місті Туапсе Краснодарського краю Росії. Як інформує Генштаб Збройних сил України, на території підприємства зафіксовано пожежу і задимлення. Цей НПЗ, який вважають одним із найбільших нафтопереробних підприємств Півдня, виробляє пальне, зокрема, для забезпечення Збройних сил країни-агресора. Окрім цього, повітряні сили Збройних сил України ракетами «Шторм Шедоу» уразили програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки військово-повітряних сил Росії у районах Воронежа, Таганрога і Севастополя. А ще українські підрозділи поцілили у ворожу радіолокаційну станцію «Небо-СВ» та командно-штабну машину зі складу комплексу «Бук-М2» на тимчасово окупованій Луганщині.
15: Також у зведенні Генштабу Збройних сил України є інформація про ураження командних пунктів підрозділів окупантів, складу матеріально-технічних засобів та виробництва безпілотників. Нові далекобійні операції проти Росії анонсував президент України за результатами наради із головнокомандувачем Збройних сил України генералом Олександром Сирським і начальником Генштабу Збройних сил України генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим. Глава держави наголосив, що російська нафтова галузь буде і надалі скорочуватись, якщо Росія обирає війну. Він також зазначив, що російське керівництво шукає шляхи компенсувати втрати на фронті прихованої мобілізації. Володимир Зеленський також повідомив, що направив лист президенту США та Конгресу щодо критичної нестачі засобів ППО.
17: Чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала. Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії не справжній, ми маємо це виправити.
15: На фронті кількість бойових зіткнень перейшла відмітку 300. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, 317 боєзіткнень за минулу добу. На Покровському напрямку 66 атак російських загарбників.

0: зосередження живої сили противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1160 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 7 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 7 наземних робототехнічних комплексів, 1560 безпілотних літальних апаратів, 261 одиницю автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
0: Одну аеробалістичну ракету та 147 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 138 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Міністерство оборони разом з Генеральним штабом Збройних сил України запускають програму «Логістичний локдаун» і масштабують удари середньої дальності по тилу російської армії. Як зазначив міністр оборони, за останні місяці учетверо збільшено знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині. За словами міністра, на першому етапі програми виділено додаткові 5 мільярдів гривень безпосередньо для військових на закупівлю сучасних засобів для ударів середньої дальності. Кошти отримують найефективніші підрозділи. Паралельно у межах другого етапу програми будуть проведені тендери на закупівлю великої партії таких же засобів. Зазначимо, що удари середньої дальності по ворожих цілях здійснюють на відстані орієнтовно від 30 до 200 кілометрів. Кабінет міністрів виділяє із резервного фонду 10 мільярдів 800 мільйонів гривень на закупівлю та виробництво озброєння. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, 9 мільярдів підуть безпосередньо на закупівлю нового обладнання, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 мільярди гривень на розвиток українського ОПК. Це масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою. Прем'єр-міністр підкреслила, що кошти накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей. 680 захисників України відзначив державними нагородами президент України. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Нагороди присвоєні за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов'язку. 340 захисників нагороджені посмертно. У середу президент України також вручив державні нагороди воїнам Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті Київ ФМ та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: У сучасній війні перемагає не лише зброя. Перемагає зв'язок, швидкість передачі інформації та здатність командирів бачити реальну картину на полі бою. Саме в цій площині з'явився Мільчат – український захищений месенджер, створений не для масового користувача, а для тих, хто працює в умовах підвищеного ризику. Після 2014 року стало очевидно – цивільні месенджери не розраховані на війну.

0: Вони зручні, популярні, але не гарантують повного контролю над даними, користувачами та доступом до інформації. Мільчат задумали як альтернативу відкритим платформам. Закриту, контрольовану систему зв'язку, де безпека не є опцією, а є базовим принципом. Над продуктом працювали українські фахівці з кібербезпеки у тісній співпраці з військовими, які добре розуміли, що саме потрібно на практиці. З роками Мільчат виріс із простого захищеного чату у повноцінну платформу для службової комунікації. Мільчат – це не просто ще один месенджер. Його використовують як робочий інструмент. В одному з епізодів бойових дій командир наказав бійцям перейти на Мільчат для внутрішнього зв'язку. У застосунку військові передавали свою геопозицію, яке командування бачило в реальному часі. Це дозволило прикрити бійців мінометним вогнем, щоб вони пройшли повз ворога. Замість дзвінків і хаотичних чатів, Мільчат використовували для розповсюдження наказів у закритих групах. Доступ мали лише перевірені користувачі, а всі повідомлення надходили централізовано, без зайвого шуму і ризиків. Єдина платформа зв'язку значно спростила координацію між різними підрозділами. Мільчат замінив одразу кілька каналів комунікації, зменшивши плутанину і втрати інформації. Командири використовували месенджер не лише для постановки завдань, а й для отримання підтверджень, коротких звітів і статусів виконання. Це підвищувало керованість і дисципліну зв'язку. Мільчат застосовували і під час навчань. Особовий склад заздалегідь звикав до інструменту, який згодом використовувався у реальних умовах. Кілька фактів про Мільчат. Мільчат – закрита система, недоступна для масового використання. Це українська розробка, створена з урахуванням досвіду війни. Безпека закладена в основу архітектури платформи. Продукт постійно доопрацьовується на основі фідбеку користувачів. Мільчат не конкурує з цивільними месенджерами, він вирішує інші задачі. Мільчат – приклад того, як українські технології стають частиною обороноздатності держави. У війні, де інформація може рятувати життя, власні захищені цифрові рішення – це не розкіш, а необхідність. І саме такі продукти показують – технологічна незалежність – це теж елемент національної безпеки.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Армія майбутнього.
1: Слухай Київ.
3: На «Київ.ФМ».
1: Слухай Київ. 98.
3: У Києві 20 година.
1: Come on, play! На Київ.ФМ програма про футбол, футболістів, тренерів, агентів, вболівальників, матчі та результати. Прогнози у полілогах головних, професіональних, футбольних любителів Олександра Павличука, Олега Грищака, Євгена Воронкова та Володимира Буська. Come on, play! Про футбол. Професійно і з любов'ю.
4: Друзі, саме так професійно і з любов'ю будемо сьогодні говорити про футбол багато впродовж наступних 55 хвилин. Традиційно біля мікрофона мав би я сказати зараз або Євген Воронков, або Олег Грищак, але наразі немає. О, є. Євген Воронков сьогодні до нас не доєднається, а от традиційно можемо вмикати четвертий мікрофон і там...
5: Олег Грищак.
4: Дякуємо, друзі. Та, власне, я Володимир Бузько. Ось так ми починаємо Come on Play. Сьогодні буде в нас сила-сила на тем. Знаєте, я так подивився і зрозумів, що в нас є про що поговорити. Підсумки української прем'єр-ліги сезону 25-26. Все завершено. Маємо чемпіона. Чемпіона раніше. Призерів. Маємо знову четверте місце Київського Динамо. Я думаю, що Олег точно має що сказати про Київське Динамо, про ці здобутки в сезоні. Перехідний шанс для Олега Олександрії. Залишав цю тему для нашого Євгена, щоб він відрефлексував, але доведеться нам з Олегом відрефлексувати. Лівий берег чи все ж таки Одеса, одесити, і залишається один поєдинок, і цікаві там розклади, чесно кажучи. Фінали Ліги Європи, Ліги конференцій та Ліги чемпіонів. Попереду єдиний ще фінал Ліги, який не розіграно. Тобто в суботу найпрестижніший, бо вже два кубки є. Найнижча зарплата Шевченка. Я, власне, запитаю вас, готуйте відповідь на запитання, скільки заробляєте. От, бо Андрій Шевченко розказав, що скільки він заробляє і що це є найнижчою зарплатою після «Динамо Київ». Тоттенхем таки зберігся. Про чемпіонство Арсенала ми ще в минулому випуску встигли поговорити. Спробуємо трішки відрефлексувати, що там з підготовкою до початку чемпіонату світу. І про збірну. Ну, як би не згадати про збірну, чесно кажучи, я так призабув, але сьогодні, спілкуючись з батьками, особливо з татом, от він каже, так збірна ще ж в неділю. От, я такий, точно. І Ярмоленко, можливість забити ще гол. Ну, і командрадник однозначно від нас буде. Олеже, пропоную починати підсумки української прем'єр-ліги. Загалом, твої рефлексії мазками від чемпіона і до дна. Де очікував, де не очікував, ну і рефлексія на «Динамо», знову почесне, четверте місце. Що воно таке? Чи може бути гірше, власне?
2: В новітній історії київського «Динамо», звісно, гірше не бувало і не могло би бути. Хоча, ні, ну, здається, напевно, ні. Можливо, навіть ця четверта сходинка не є такою дійсно заслуженою по ходу сезону для київської команди. Ну, мені так здається. Зрештою, дуже багато про це думав, про саме це четверте місце, саме в цьому сезоні. Є декілька чинників, які, можливо, кажуть про те, що могло би бути краще, якби там не певні збіги обставин, так, не дуже там сприятливі саме для київської команди. І, можливо, якісь були б ухвалені рішення раніше сезону, так, на початку більше того, можливо, і не було б і цього четвертого місця. Можливо, якби Пономаренко, наприклад, так раніше зміг включатися саме в цей чемпіонат, то ми вже бачимо, що так, він вже став найкращим бомбардиром УПЛ, там всього за скільки там матчів, ну, не так багато він відіграв, дійсно, там другу половину сезону.
4: Половину, да, так, в нього 13 голів і
2: 15 чи 16. Може, там 15 матчів, так, чи 16, тобто, зрозуміло, був би він там на старті, можливо, не було би так погано. А загалом, щодо чемпіонату, щодо того, на яких сходинках, які команди опинилися. Знаєш, от згадуючи, що ми казали перед сезоном і десь на перших турах, і наскільки ми тоді ще були здивовані тим, наскільки наші уявлення про перебіг саме цього кола, так, української прем'єр-ліги, наскільки вони змінювались, так, то наші попередні прогнози з тим, що ми вже могли вносити корективи дуже швидко, наприклад. Це я не можу не відзначити ту ж саму Кудрівку, так, яка, зрештою, як і прогнозувала в червоній зоні, так і опинилась в зоні саме перехідних матчів. Там Полтава не здивувала теж абсолютно. Там поганий результат Олександрії, але бачиш, як виявляється, що вони ще можуть такі зберегти прописку в УПЛ, тут би дійсно нам помічна була би якась певна експертиза від Євгена, який би зміг більше розповісти саме про це, про феномен чи антифеномен Олександрії по ходу сезону, і феноменально те, що вони завдяки Козловському руху можуть ще таки поборотись за те, щоб залишитися.
4: У мене офіційне звернення, якщо Євген зараз нас чує, має ще впродовж 50 хвилин свою рефлексію записати, нам надіслати, бо дійсно би хотілося цю олександрійську експертизу, як ти кажеш, почути, бо, можливо, це для них було очікуване, вони розуміли, що рух буде зніматися, ну, лінивий не говорив про це, і от ти ж бачив, на якому це заході було, все це було показано, і потім прокомуніковано, і дійсно руха саме команди основи не буде, а буде рух-2, який буде грати в другій лізі. Ну і все буде, там, ставка на юнаків, на дітей і академію. Вона буде працювати на благо львівських Карпат.
2: Так, як виявляється, так. І зрозуміло, що всі ці моменти, звісно, ми не могли враховувати на старті сезону, а, власне, підбиваючи підсумки, хочеться сказати, що, зрештою, непоганий був сезон доволі, і високі місця, що ЛНЗ, що Полісся, у мене особисто ніякого подиву не викликали. Там, попри якісь особисті, так, напевно, симпатії, доволі об'єктивно можна сказати, що позиції там, таких команд, як Зоря, Карпати і Оболонь, цілком по факту все абсолютно. По тому, як вони грали цей сезон, і, можливо, Карпати би не здійснили якихось певних теж своїх там речей, могли би бути або вище, або нижче. Тобто теж не можна було передбачити, так? От епіцентр зберіг прописку в УПЛ. Чітко пам'ятаю, що я казав про те, що ця команда не затримається на більше, ніж на сезон в УПЛ, а епіцентр видав доволі стабільний сезон. Так, не без якихось певних там своїх теж провалів.
4: Ну, особливо другу частину. Перші там були прям моменти, думали, що все теж уже історія з Полтавою, прям побратими вниз, але...
2: Вони підтягнулись. Так. Вони зробили дуже швидкі певні висновки і доволі непогано так підтягнули себе до кінця сезону. Хочеться от трошки зупинити саме на епіцентрі і сказати, що побажати їм, напевно, того, щоб вони трошки підтягнули інфраструктурно, зрештою, щоб вони хоча б мали можливість там за це міжсезоння атестувати Кам'янецький стадіон в УПЛ, для того, щоб дійсно грати в Кам'янці. Тому що нелогічно тоді виглядається вся концепція переїзду з Дунаївців, зміна прописки в Кам'янці. Так, це там великий такий регіональний центр дійсно там Південного Поділля, і ми розуміємо, що там на широкій околиці, праворуч, ліворуч, і навіть в самому Хмельницькому, ну, в Хмельницькій області, так, і ще там частково, якщо ми беремо Тернопільську, Вінницьку область, немає великих клубів, які грають в УПЛ. І, тобто, це може бути таким певним регіональним футбольним центром, яким вони себе хочуть так позиціонувати, тому що дійсно у них доволі там все. На медійному рівні вони там відстрілюють всі свої інфоприводи, але треба, ну, мати якусь точку тяжіння для вболівальників, для того, щоб люди ходили на матчі і дивилися це безпосередньо там, до тієї місцевості, до якої себе прив'язує цей клуб. Тому що ці клуби без хатки, так, їх дуже там зараз часто поносять весь цей сезон в пресі, особливо враховуючи так, ці там розмови про те, що зменшення пулу УПЛ до 12 клубів. Це зрештою і в першу чергу ми бачимо, що виживають ті клуби, в яких все в порядку з інфраструктурою. Тобто, які можуть собі дозволити там грати в себе і запрошувати вболівальників ходити на стадіони в своїх містах.
4: Тут варто додати, що цей пул вболівальницький, він дійсно великий в епіцентра. Знаєш, люди скажуть, там адмінресурс привозять, але пам'ятаєш один з наших етерів, коли я казав, що я відчув прям, ну, не знаю, можливо, так довоєнну навіть підтримку. Це коли ми були на поєдинку епіцентр Карпати. Вся трибуна ліворуч була заповнена, і це було круто, коли вони всі разом скандували. Це не було так, як на поєдинках Металіста 19-25 минулого сезону, коли вони зашкварилися, коли це було вболівання молодняка, який собі допускав і російськомовні кричалки, і образливі кричалки на господарів, на команду лівого берега, безпосередньо на клуб «Лівий берег». Після того, пам'ятаєте, який був скандал, і, відповідно, президент «Лівого берега» сказав, що, ну, сорі, якщо так, тоді, ну, ми не будемо вам давати можливості орендувати. І «Металіст-1925», пам'ятаєте, поїхав в Житомир, на житомирські хліба. От. Відрефлексую я трішки по загальній картині. З приводу чемпіонства, зрозуміло, все це стало очевидним уже, мабуть, після зимової паузи, коли ЛНЗ продав Проспера. Я зрозумів, що кіна не буде. Я, в принципі, розумів, що...
2: Вибачай, кому продав?
4: Ну, зрозумів, Шахтар купив. Шахтар зараз, ми, до речі, про це поговоримо, так от в призмі того, як Шахтар зараз це робить, і Мендоса, і Караваєв. От, мені цікаво, що ти скажеш. От, ну, він пояснив навіть футболістам, чому він це зробив, але трішки далі про це. То з Шахтарем було зрозуміло питання тільки відриву, коли саме буде цей такий комфортний відрив, і він дійсно став впродовж другого кола комфортним, де Шахтар навіть граючи при цьому в Єврокубках, він мав можливість уже навіть в чемпіонаті видихати. Та? Вони ж собі створили комфортну перевагу. І, в принципі, вони довели цю справу до логічного, до перемоги в чемпіонаті. Шкода, що не було в кінцівці якоїсь заруби прям. Але була заруба за медалі. Принаймні трішки. От в останньому турі мене дуже зацікавила ця боротьба. І перед цим це коли Динамо ще претендувало на медалі. Але на тижні Динамо ж виграло кубок і таким чином забезпечило собі вихід в кваліфікацію Ліги Європи. Чого би воно не отримало, якби отримало друге-третє місце. Там кваліфікація Ліги Конференцій. Тому, якщо подивитися з тієї точки зору заробітку, то, звісно, Ліга Європи привабливіший проєкт. І київському Динамо туди, ну, але враховуючи виступи київського Динамо останні роки в Єврокубках, то, в принципі, немає різниці, де виступати, бо летіти в Лізі Європи чи в Лізі Конференції і не отримувати коштів, що там, немає різниці особливо, де отримувати там останнє або передостаннє місце в груповому етапі. Сподіваємося, що якесь підсилення буде, тому що воно потрібне. Ми всеціло говоримо, тож кілька, та, мабуть, не етерів, а місяців, якщо не років, про проблеми. Проблеми в центрі захисту. Ми минулого тижня, пам'ятаєш, згадували кількість пропущених голів Динамо Київ. І от тобі яскравий приклад поєдинку, на якому ми були проти Кудрівки останній тур. Це теж пропущені голи. І не один, два від Сторчоуса, та, який навів шороху в бомбардирській гонці, що ми навіть такі, оп, виявляється, Сторчоуз увірвався у цю боротьбу.
2: Ну, власне, так, за цей матч. Він,
4: ну, тобто в нього стало 12 цей момент, в Бутківського 12 і в Пономаренка. Ну, а Пономаренко згодом забив 13 і дійсно став кращим. От, що цікаво, те, що ми любимо розповідати, коли ми на футбольних поєдинках, це щось те, що ми бачимо нетипово, що ви в картинці не бачите. До прикладу, через два, через три місця десь від нас сиділа обраниця Пономаренка. Оця бейба, яка підходила, це обраниця Пономаренка.
2: Це таки вона.
4: Це таки вона, я потім подивився, прогуглив, що і як. І ці дітлахи, які підходили в перерві і хотіли сфотографуватися, то вони, в принципі, мали рацію, вони казали, ви ж дівчина Пономаренка, і там відбувалася якась така цікава дискусія з розряду. Вона не могла зрозуміти, що їм відповідати, тому що вона ж наче вже і не дівчина, а дружина. От, вони ж наче одружилися, от, тому цей ад'ютант з боку, я не зрозумів, хто це і що це.
2: Горобець якийсь там прибився з боку такий, ну.
4: Дуже кумедно все це спостерігати. Загалом, друзі, цікавий був вайб поєдинку. От якщо ми говоримо про, перенесемося ще на останній тур і скажемо про Динамо, так от я перелечу від Шахтаря до Динамо, то загалом для мене сезон київського Динамо виглядає змазаним, от саме в чемпіонаті, але є кубок і, що цікаво, тут же ж цей поєдинок, пам'ятаєш, наприкінці 25-го року, коли ще Шовковський і, відповідно, перемога над Шахтарем подарувала київському Динамо дорогу, відкриту дорогу до фіналу і до перемоги в Кубку України. Оцей поєдинок, який відбувався в Києві, київське Динамо виграло його з рахунком 2-1, от, і буквально через кілька днів поїхало до Львова грати класичне. От, там вони програли. От, і цей кубковий поєдинок, дійсно, один поєдинок, який було виграно, і все, і, здається, прям зелене світло до фіналу Кубка. Так воно і сталося. Динамо не мало особливих проблем, і виходить, завдання виходу в Єврокубки є. Але от, як ти кажеш, позиція, ну, найгірша, знову повторення, вже було таке за Блохіна, от, четверте місце.
2: І 40 років тому десь.
4: От, і ти дивишся на це, і наскільки це тобі приємно, як там киянину, вболівальнику цієї команди? Я думаю, що ні.
2: Ні.
4: Дивитися на те, що команда займає четверте місце.
2: Програє Полтаві там в першому колі, так? Це...
4: Так, ну це ганебний був матч, якщо що, я пам'ятаю його прекрасно. І, до речі, я провів золотий сезон домашній, так. Тобто на всіх матчах домашніх був у цьому сезоні. Немає ніяких претензій, офіційно заявляю, претензії до прес-служби київського Динамо в цьому сезоні немає.
2: Це перший сезон, коли у нас немає претензій до прес-служби Динамо.
4: Ну, ми на початку,
2: ну, десь, знаєш, то там, то сям.
4: Навіть у нас було 3 акредитації, потім Богдан сказав, каже, ну слухайте, не це, ну не нагліте. От, все ж таки, ми зійшлись на 2, і майже на всіх поєдинках у нас 2 акредитації, окрім поєдинку Динамо-Шахтар, там 1 акредитація. Мені так подобається за Олегом спостерігати, він отак десь відволікається і в телефон заглядає і посміхається. Ти вітання там пишуть, якісь гарні повідомлення.
2: Так, пишуть хороші слова.
4: Ну і слава Богу, це добре, що тебе це тішить, бо коли він дивиться на мене, то він так не посміхається.
2: А от зараз посміхаюся. Чого ти?
4: Бо я вже підіграв до цього. Ну. Так, по Динамо зрозуміло. Історія з Поліссям і ЛНЗ. Я думаю, що ти бачив, як вони святкували медалі, тобто концерти. Це класна історія. Здається, Житомир трошки витиснув з цього. Здається, якийсь максимум. Але мені видається, що Житомир в наступному сезоні буде все ж таки силою, яка має бодатися за призи. Тобто, знову за призи, але за 2 місце, і, можливо, навіть треба боротися за 1. Чи стягнуть в боротьбі? Є великі питання, але є, типу, наступний крок, це підвищення, тобто 2 місце. От питання, чи київське Динамо зможе боротися за чемпіонство, в мене виникає. Якщо нічого не буде змінюватися, знаєш, якщо не будуть докуповувати і не будуть робити те, що робить Шахтар зараз, так, то буде біда. Може, навіть буде, як ти кажеш, крепкий середняк, і київське Динамо застовбить за собою це боротьбу.
2: Четверте місце,
4: за
2: типу.
4: Четверте. Це погано звучить.
2: Погано звучить, абсолютно. Ну, до речі, дійсно, от, слухаючи тебе, зараз думаю, а дійсно може бути таке, що зараз це вже не перший сезон, так, коли Полісся так голосно про себе заявляє і декларує певні амбіції в чемпіонаті. І дійсно може стати тією самою третьою силою, ну, якщо ми говоримо про Грувдову, так, там вважаємо, наприклад, що, припустимо, успіх ЛНЗ доволі ситуативний в цьому сезоні, то дійсно питання, чи зможе цією там першою-другою силою так десь залишатися київське Динамо, тому що Полісся на дистанції виглядає як клуб, який от вперто йде і інвестує в свої амбіції. Не просто заявляє, ми там будемо зараз їх перемагати. Ну, щось для цього роблять. Ми бачимо і бачили раніше цю роботу в усіх аспектах, про які ми дійсно згадуємо завжди в наших етерах. Це і про інфраструктурні моменти, про кадрові рішення, так, про там певні інвестиції, про гравців. І видно, що це команда, яка буде надалі про себе все голосніше заявляти. Чи витримає таку конкуренцію саме Динамо, тому що вже на одній емблемі на футболці вони вже їхати не можуть. Вже дуже давно, і це зрозуміло всім, напевно, окрім суркісів, які досі вважають, що будь-хто, буквально будь-хто, одягаючи футболку київського Динамо, одразу перетворюється в Гаррі Кейна, не знаю, там, ну, в найгіршому випадку, так, наприклад. Це вже не працює, це вже не їде, так. Там можна своїх родичів безкінечно влаштовувати в команду, але я ж кажу, сам факт того, що ти вдягаєш футболку Динамо, не робить тебе суперсильним. На жаль. Це так не робить, це так не працює, і треба Динамо теж включатись. Чи були помітні якісь от сигнали про те, що Динамо збирається підсилюватись? Ні, останнім часом. Що не включались за боротьбу, серйозну боротьбу якихось футболістів? Ні.
4: Там вони когось втратили зараз Караваєва.
2: Втратили, знаєш, Караваєва.
4: Це та людина, яка, ну, от кей, зараз говорять, що він був все ж таки людиною, яка затикала дірки. Воно так виглядало, але він дійсно міг виручати. Бо ми, пам'ятаєш, в якийсь період, коли сезон відновився, наскоро був, зайняв позицію, наче все було ок, але потім був провальний поєдинок, зокрема, проти Кривбаса. І не тільки. Там були вже провали, він не стягує ще, немає.
2: Так, так.
4: А Кара виходить, і він ту різницю все ж таки забирає. Але, друзі, він пішов. А мотивуючи це тим, що ігрової практики немає стабільної, тобто йому не вистачає. Маємо сказати, що він є вихованцем Донецького Шахтаря, тобто це не якась зрада чи тому подібне. Але в Шахтарі він жодного матчу
2: не зіграв.
4: Не зіграв. Тому, мабуть, це якийсь незакритий гештальт. Я особисто його не засуджую в цьому випадку. Це не така історія, як Джуніором Мораєсом. Це зовсім інша історія, тому що пам'ятаємо, як Джуніор, що він там клявся, божився, що
2: всю Диспіски Динамо... Писки чистив навіть.
4: Це все в серці. І тут хоп.
2: Ну так, так. Це інші історії.
4: І Немір Чолученко, наприклад, теж Шахтаря в Динамо, це зовсім інша історія. Так.
2: Зрештою, дійсно, звинувачувати його не можу, але мені сумно через це. Я дуже поважаю цього гравця ще з моментів його, з часів його виступів саме за Зорю, і це був гравець тієї Зорі, яка мене свого часу в цю Зорю і закохала, зокрема через те, що там був такий підбір виконавців, власне, і це його перехід в Динамо. Дійсно, те, що він хай не мав там останнім часом дуже багато саме ігрової практики, але це універсал, це дуже досвідчений гравець, який по правому флангу міг інколи робити дива, дійсно, і був важливим саме елементом досвіду в київському Динамо, оскільки, враховуючи так, що багато, власне, зараз молоді, вихованців, той же самий Коробов, якому бракує такого самого досвіду, а де він його може отримати? Саме в певній практиці з, наприклад, таким гравцем, як Караваєв, який там, ну, латераль чистий, він може там робити речі від просто бровки до бровки, від прапорця до прапорця. А чи буде в нього ця стабільна ігрова практика в Шахтарі? Це теж велике питання.
4: Ну, побутує думка, що в чемпіонаті саме буде, в Єврокубках, відповідно, ніт, він що, не буде основним.
2: Так. Врахувати всі чутки про коноплю, так, що дійсно в них може
4: мені здається, там все вже вирішено.
2: Оголитися саме це правий фланг
4: захисту. Коноплю, Боруссія, Мюнхен-Гладбах і те, що він хотів, історія з грошима. А ти ж, я думаю, читав на цьому тижні, наші ці головні інсайдери, розродилася інформація про те, що Конопля хотів лям. От, Шахтар був готовий дати 700, ну, близько 700 тисяч, тобто на 300 тисяч ніт, а Боруссія Мюнхен-Гладбах готова давати, тобто 80-85 на місяць, і в підсумку виходить близько мільйона, тому він пішов, тому що зараз за контрактом, за останніми даними, в нього було близько 20-25, то він хотів, звісно, підвищення. От.
2: Не хотів таку зарплату, як Шевченка.
4: От, якраз 25, друзі.
2: Підходимо.
4: Звісно, це зарплата. Ні, можемо просто сказати, якщо вже згадали ця історія про те, що Шева не сказав свою зарплату в УАФ, яку він заробляє, 25 тисяч доларів. Я спробував перевести це, 25 тисяч євро, напевно, да? Чи доларів?
2: Євро, напевно.
4: Євро, я це помножив на 50 з гаком, і це десь лям 300 виходить.
2: Ну, чужі гроші не будемо рахувати, зрештою.
4: В місяць.
2: Ну, та й що, ну так.
4: Лям 300. І знаєш, мені сьогодні...
2: Мені здається, повалка була більша.
4: Можливо, можливо, можливо. Я сьогодні подумав, і трапилось мені тік-ток акторки, і Петрожицька, де, здається, Дар'я Петрожицька, і вона каже, от там бачу якісь відео, каже, говорять, каже, скільки вам треба оце на місяць? Каже, 10 тисяч доларів. А я така, каже, перевела в гривні, ну і скільки це виходить? Каже, я думаю, так а куди? Ну куди ви ці гроші витрачаєте? І справді, думаю, 1 300 000, зарплати 1 300 000. От що ти будеш з ними робити? Я розумію, що знайдеться, особливо там перший місяць, другий, третій, але загалом... Не, ну,
2: настільки.
4: Окей. Ну, все пізнається в порівнянні, дійсно, коли підходить там новий якийсь етап, все одно, типу, ти колись отримав 5 тисяч гривень, потім 10, 20. І воно росте, звісно, апетити зростають, і тому фраза Шевченка, що це найнижча зарплата з моменту, коли він був в Динамо, після Динамо, та, то він дійсно така історія.
2: Тут головне більше би про його ефективність говорити на чолі УАФ, ніж там рахувати його зарплату. Яка б вона не була, давай результат. От і все. Тут це ж, знаєш, це ж не з наших податків платиться. Окей, там в нього є, це ж там же певні ці кошти дає УЄФА і ФІФА, ну, менше з тим давайте займатися. Ну,
4: клуби, мабуть, вливають в скарбничку загальну. Ну, там історія з,
2: та, з спонсорські, для, рекламні.
4: Для суддів. Та, воно все мало би працювати. Дійсно, питання грошей ми завжди піднімали. Це питання і виплат арбітрам. Це як з депутатами. Знаєш, зробили більшу зарплату, мають вже не красти, наприклад. Так само і арбітри, отримавши більшу зарплату, мають судити чесно. Але чи є в нас, наприклад, довіра? Ну, це окреме питання, окремий ефір. Навіть скільки б не платили, все одно, скільки в цьому сезоні у нас було скандалів. Річ. Ну, просто. У нас навіть були ті протиріччя, які призводили до того, що пропонували арбітрів пожиттєво дискваліфікувати. От про Шурмана і цю Камарілію, да? Ну, але ти ж розумієш, що загалом за 30 турів у нас дійсно майже в кожному турі були, були нюанси саме суддівські, якщо так зачепити.
2: Гучні доволі, які впливали на результат, так і ми пам'ятаємо всі ці моменти. Можливо, у нас просто відносно такий незрілий арбітраж. Десь треба вчитися і на якихось певних висновках, дійсно, можливо, нарешті вводити якісь більш жорсткі санкції для арбітрів. Або, можливо, я в це, зрештою, загалом дуже так слабо вірю, навіть в європейському футболі, але щоб була якась постфактум, якщо ухвалене рішення про те, що там це рішення було неправильним, якісь певні зміни, саме в результат так, гри, там, можливо, не знаю, переграють? Не переграють же особливо ніде так матчі широко, принаймні. Але ну, щось треба з цим робити точно.
4: Йдемо далі. Якщо ми відрефлексували на частину команд, давай одну команду, яка нам дуже близька, можливо, навіть супер однаково близька. Це от команда, ми зараз так на стіну дивимося і одразу вихоплюємо поглядом цей шалик. Друзі, і це, звісно ж, Львівські Карпати. Історія з тим, що звісно, перед сезоном, пам'ятаєш, ми пророкували боротьбу за місце в Єврокубках, але була перша частина сезону і потім зміна тренера, і от цікавий якийсь такий відтинок був в Карпат доволі, і переможний, і вони не пропускали, потім вже все ж таки стало все на свої місця, і пропускали, і програвали, і грали в нічию наприкінці. І якісь певні загострення відбулися. Після того навіть цього пана Бруніні визнавали кращим гравцем матчу, якщо що, таке враження, щоб згладити ситуацію, знаєш, цю з конфліктом з капітаном. Твоя рефлексія на майбутній сезон і загалом на Карпати в цьому сезоні – провал? Чи це просто якась золота середина і поки що це стеля для Карпат? Що думаєш?
2: Я думаю, що це не стеля, а результат цього сезону для Карпат – це американські гірки. Не можу інакше це назвати, тому що були погані відтинки, були дійсно хороші. Якоїсь стабільності не було, десь могли. І знову ж таки, ця зміна тренера, такий от так, от просто в моменті, там, взимку, це теж відчулося і вдалося в знаки на результаті. Спочатку негативно, так, потім вже побачили якісь певні проблиски результату.
4: Тому ми перестали їздити до Львова.
2: Ми перестали їздити до Львова, тому що втратився футбол. Видовищність трошечки знизилась, так, це, власне, ми дуже багато про це говорили. І навіть, знаєш, тут момент, що не соромно про це ще раз сказати. Те, що так, епоха Лупашка в Карпатах дала нам в першу чергу відкритий, цікавий видовищний футбол, цікаві післяматчеві прес-конференції, коли дійсно цікаво послухати думку, його бачення футболу загалом, не тільки навіть гри там своєї команди, а й загалом якісь певні такі роздуми про футбол. Не знаю, як свого часу там от Лобановський завжди робив зі своїх прес-конференцій якісь міні-лекції, так, там про розвиток футболу, він завжди багато розповідав якихось загальних речей. Тут в значно менше, звісно, мірі. Але десь такий курс був, власне, від Лупашка в комунікації, зокрема. Прийшов Фран Фернандес, незрозуміло було на початку взагалі, який він хоче показувати футбол. Дуже довго запрягав він, я вважаю, власне, з командою. І, можливо, повний весь сезон з можливістю зараз влітку підсилитись десь, так, зможе увімкнути цю команду в боротьбу дійсно там за верхню частину турнірної таблиці. Зрештою, вже бути такими оптимістами і казати, що Карпати будуть боротися аж за трійку, на жаль, ні. Ми ж говорили щойно про Полісся. Зрештою, ЛНЗ зараз виглядає доволі стабільною командою. Так, можливо, вони не зможуть потягнути друге місце в наступному сезоні. Подивимося, що буде з Динамо, так, в наступному сезоні. Хоча я би на місці киян би вже сказав, що пожертвували би ще раз УПЛ, ну, можливо, би боролись за кубок, але вже треба грати в Єврокубках. Не виходити туди заради того, щоб вийти. Ну, от ми поборолись, ми вийшли, а що ви там будете робити?
4: Ну, то, останні кілька сезонів це провал.
2: Так, тому що вони зливали Єврокубки заради чемпіонату. Тут якось і ні того не вийшло, і ні того не вийшло. Давайте або ви граєте чемпіонат, щоб грати чемпіонат і вигравати, або вже поборолись, дійсно, я вважаю, що заслужено вийшли в Лігу Європи, побороли всі команди в кубку, обіграли Шахтар. І не сказати, що ті, хто команди так, вони там були слабші, сказати, що вони не нав'язували своєї боротьби. Навіть фінал проти Чернігова теж був таким трошки валідольчиком місцями. Там все могло би змінитись, забив він там той гол без Бородько в кінці першого тайму. Все могло би змінитися. Хочеться бачити вже результати в Єврокубках. Ті ж самі Лізі Європи. Ну, не пройдете кваліфікацію, там ще, мені здається, ще десь трибнуть в плей-офф Ліги Конференції. Ну, там пограєте, але хоч щоб не соромно було. Можна було закріпитися за плей-офф в Лізі Конференції навіть в цьому сезоні, який був. Ну, так, без Пономаренка було складно. Не змогли там сильно стрибнути, але підсилюйтесь, ну, виходьте, грайте. Вже, зрештою, в чемпіонаті, можливо, дійсно, там, дати можливість виступити іншим командам, все одно Динамо там залишиться там одним з найтитулованіших клубів сучасної України. Так,
4: тобто
2: там
4: ти,
2: з Шахтарем будуть
4: ти
2: ділити.
4: Готовий побачити наступного сезону картину, що київське Динамо опуститься ще нижче?
2: Ні, нижче ні. Ну хоча б там не четверте. Але хочеться, ну, з іншого боку, сезон Єврокубковий, там, якщо, умовно кажучи, закінчити його на певній стадії, там, 1/8 хоча б, так, все одно у вас ще залишиться велика частина чемпіонату для того, щоб надолужити, бодай, щось. Ну, треба визнати очевидні речі, так, мені боляче це визнавати, але Динамо не може зараз грати повноцінно на два фронти, як ну, і Ліга Європи серйозніший фронт, ніж Ліга Конференції, це треба теж зрозуміти, що. Але давайте або-або. Або вигравайте чемпіонат, або грайте добре в Лізі Європи. Але дайте десь от, враховуючи просто останні сезони саме в Єврокубках, хочеться нарешті побачити хороший виступ там. Вже, можливо, трошки знехтувавши чемпіонатом. Хай в кубку боляться, як в цьому сезоні. Було виграє ще один, і щоб знову грати в тій же Лізі Європи. Хай так.
4: Ти знаєш, я не бачу київське Динамо, якщо нічого не зміниться, от з цим складом, з цією грою, боротьбі за чемпіонство. От реально.
2: Так от, власне, я теж. Ну, видно, що немає зараз ресурсу. Те ж саме Полісся зараз просто обганяє на повороті, навіть на прямій. Абсолютно спокійно. Чи зможуть таке саме видати Карпати в цьому сезоні? Ну, враховуючи дуже міцне Полісся, дуже міцне ЛНЗ, Динамо, яке, ну, ще десь може на характері в чемпіонаті не пропустити такі, принаймні, такі клуби, як Карпати, попереду себе пропустити вони не дадуть. Там, чи зрештою, як вони не пропустили ні Кривбас, ні Металіст 19-25. Попри те, що там може бути далі, але точно знаю, що впевнений. Ну, ще не знаю, але впевнений. Прогнозую, що не дадуть обійти себе. А Карпатам треба чіплятися, ну, за п'яте місце. Четверте, можливо. Не виключено.
4: Яке не дає можливості.
2: Не, поки власне. Що не дає, але це вже інше позиціонування. Так, це вже не дев'яте, як в цьому сезоні, так? А це вже, ну, перша шістка. Це вже трошки інше, навіть самовідчуття.
4: Ми обов'язково ще проговоримо про наступний сезон, наші очікування ближче до початку сезону. У нас попереду, друзі, є ще товариські поєдинки збірної, а вже зовсім скоро стартує чемпіонат світу. Можливо, ми з Олегом один тиждень ще візьмемо якоїсь паузи перед чемпіонатом світу, а потім увірвемося, тому що чемпіонат світу буде нон-стопом до середини липня, і в нас там потім знову ж таки не буде особливого гепу, щоб відпочити.
2: Єврокубки починаються.
4: Єврокубки, і потім чемпіонат, уже там початок серпня, вже все. А Єврокубки кінець, що там, середина липня, вже кваліфікація почнеться. Тому
2: 26-го, здається, Динамо вже так грає.
4: От. І ти розумієш, що в нас особливо часу не буде. Просто там може
2: суперкубок України.
4: Тиждень-два і все. Тому вже будемо підлаштовуватися. У нас наступного тижня і через тиждень Євгена Воронкова знов не буде. Ось Євген Воронков у відпустку йде з понеділка, тому ми з тобою знову ж таки удвох працюємо. От таке. Не дуже тобі подобається ця інформація? Ні, мені подобається утрьох. Більше, знаєш, такого якихось буває і цікавих історій. Але і удвох, мені здається, теж непогано з тобою все вдається нам. Ну, в принципі, скільки років ми вже так один до одного дивимося і не набридаємо одне одному.
2: П'ять.
4: У нас в житті змінилося багато чого. Ну, тобто, так. Наші, ми стабільно залишаємося, а люди, які поряд, вони змінюються. Ну, так вже трапляється за ті 5 років. Ну, так же ж? Так, так воно є. Ми рухаємося далі. Дивись, про Карпати поговорили. Давай трішки про низ поговоримо і про момент підвищення. Там ми говорили в анонсі, що у нас є претенденти, у нас будуть перехідні поєдинки. Вже є календар, 5-9 в червні. Тобто на початку все визначиться, відповідно, будуть 2 поєдинки. Дома на виїзді, і пам'ятаємо, що у нас є команда, яка є, в принципі, для нас цікавою. Це команда «Лівий берег». Ми трошки заангажовані, скажімо так. І є момент того, що «Лівий берег» в чемпіонаті ще може поборотися за пряму путівку. Їм потрібно вигравати свій поєдинок проти «Інгульця» на виїзді, а Одеському Чорноморцю, друзі, уважно, 2 очки там різниці, Одеському Чорноморцю треба теж свій поєдинок вигравати. Якщо Чорноморець програє або зіграє в нічию, а Лівий берег виграє свій поєдинок, то Лівий берег обходить Чорноморець. Так що зважайте, будь ласка, на цю інфу. Стежте однозначно за поєдинками Лівого берега і Чорноморця. Їхні матчі винесені на 1 червня, на понеділок, якщо нічого не зміниться. Тому уважно, перша ліга. В мене є, знаєш, коли я дізнався, що Чорноморцю треба тільки вигравати, я зрозумів, що шанси ще є. Тобто може бути нічия з «Металістом», і, відповідно, «Лівий берег» може виграти він гульця. Ну, треба виграти ще цей поєдинок. Тому я за «Лівий берег» буду топити до останнього. Ну, але якщо ні, то тоді перехідні поєдинки. І, що цікаво, у нас те, що ми в анонсі говорили на початку нашої програми, історія з тим, що рух мінус, і в Олександрії з'явився цей шанс. Несподівано, скоріш за все, що, ну, мені видається, що всі про це знали, що рух буде зніматися, і Олександрія, яка зайняла, відповідно, яке в нас 15-те місце, вона таким чином отримує цей прекрасний шанс. А ми вже її списали. Що думаєш з приводу Олександрії і цього другого шансу? Команда, яка в минулому сезоні здобула срібні медалі, яка, власне, в цьому сезоні йде на пониження, а тут в неї такий шанс, як в тенісі кажуть, лакі, лакі лузери там є, вони отримують цю картку, або wild card, от, дика карта, а тут от виходить Олександрія цей шанс. Чи здатна Олександрія вхопитися за нього? І, власне, чи не варто піти в першу лігу і прокачатися, і піднятися, як то кажуть, з колін, і вийти сильнішим?
2: Оскільки от немає зараз з нами Євгена, і ще, як ти кажеш, трошки ще не буде, доводиться вже теж лазити по картотеці спогадів трошки, і згадую одну з наших з ним таких вже позаетерних недавніх розмов, саме про Олександрію і про першу лігу, і якраз я йому ставив тоді те ж саме питання, яке ти зараз ставиш мені, і пригадується мені, що Євген казав, що...
4: Не надо. Да?
2: Що дійсно є в них і певний ресурс в команди, так, там, і контракти в гравців. І якщо вони дійсно можуть там не вилітати в першу лігу, а залишатись, то плюс-мінус якась ядро складу в Олександрії ще може залишитись. І, можливо, дійсно, перша ліга була б в цій ситуації гіршим саме для Олександрії, там, в кадровому питанні, можливо, якісь моменти там в контрактах прописані, так, що там, якщо клуб не грає в УПЛ, то вони можуть там розривати ці угоди. А в разі, якщо дійсно Олександрія ще зберігає можливість залишитися, вона не сповна скористається і залишиться, то тут вже я включаюся в гру, в цю в думку, що дійсно зможе таки забезпечити собі принаймні стабільне місце саме в чемпіонаті. Не топові місця, звісно, не просто буде їй так досягти, знову ж таки, там, срібних медалей, але вже, принаймні, з Шароном Олександрія трошки почала повертатись до футболу і перестала трошки лихоманити. Можливо, ще сезон, або зможуть знайти якісного спеціаліста в міжсезоні, який зможе вирівняти команду, і це не те, щоб якісь мої там очікування чи очікування, так, сподівання в меншій мірі. Тобто, я хочу сказати, що я більш об'єктивно дивлюсь, так, на цю ситуацію, що зможе втриматись в УПЛ. Якщо зараз втримається в перехідних матчах. То, відповідно, я думаю, що в наступному сезоні зможе закріпитись.
4: Тут варто додати, я дати назвав, це 5-9, воно не дуже мечиться, тому що 5 – це п'ятниця, а 9 – це вівторок, друзі, і той день, бачите, не працюючи, скажімо так, нам буде важко дістатися туди і, відповідно, відвідати трансляцію, точніше, подивитися трансляцію, а відвідати матч, ну, будемо старатися. Може бути так, що Олександрія зіграє проти лівого берега, і тоді наша студія може якось так розполовинитися, тому що Євген би вболівав, звісно ж, за Олександрію і буде вболівати, там, знаходячись у відпустці. А я особисто буду вболівати за лівий берег. Не знаю.
2: Я теж.
4: От в нас буде 66 проти 33.
2: Не поб'ємося.
4: Не поб'ємося?
2: На жаль.
4: На жаль. Я навіть знаю, куди ти будеш перший удар завдавати, якщо що. Друзі, це не нижче пояса. От, Олег нижче пояса не б'є. У нього є інша точка. Колись ми вам розкажемо. У нас буде колись...
2: цю історію. Вечір откровень.
4: Бо вечір откровень, або десь в Ютубі буде якесь відео 18+, ми будемо розказувати вам всякі різні штучки. До речі, з приводу всяких різних штучок, чому кажу так сленгово, тому що зараз хотів занонсувати те, що закликаю робити вас в суботу, і буду теж ставити собі альтернативну доріжку на коментуванні поєдинку Парі Сен-Жермен-Арсенал. Друзі, альтернативне коментування буде на Мегого. І старт трансляції 18.30, 19.00, нагадуємо, старт поєдинку. І в альтернативній доріжці сьогодні заанонсували, що буде Роман Бебех як коментатор і, друзі, людина, яка збирає на шахедо різи. Це Сергій Стерненко. Закликаю дивитися альтернативну доріжку. Це опція прикольна. Для тих, хто втомився слухати коментаторів таких автентичних, справжніх. Ну, тут варто додати, що Роман Бебех є коментатором, тобто один з них буде справжнім коментатором, і Сергій Стерненко. Цікаво буде поспостерігати, думаю, що будуть часто закидувати щось про русню і якимось чином будуть обігрувати. Враховуючи, що в складі Парі Сен-Жермен може вийти ось один русак. От цікаво буде, як вони будуть це обігрувати. Я про Сафонова, якщо
2: ну,
4: що.
2: Ну так.
4: Мене сьогодні Орест, знаєш, що казав, каже, от цікаво, як буде, власне, Сафонов, якщо Парі Сен-Жермен виграє, як буде святкувати, чи буде з прапором, чи ні. І чи будуть санкції від УЄФА через те, що заборонена символіка, з'являтиметься. Я гарантував Оресту, що якщо виграють, то, звісно, він цю ганчірку дістане. Я 100% даю. І якщо це буде штраф клубу чи гравцеві, ну, скоріш за все, клубу, то будуть вони платити, і все, просто арабські шейхи будуть розкошелюватися. Вони прекрасно розуміли, на що вони йдуть, коли вони підписували Сафонова і безпосередньо в команду, ну, і створюючи ось цей конфлікт між Іллею Забарним і Сафоновим. Тут же ж був нещодавно момент, ця двосторонка, там, де він не потиснув руку. Ну, це зрозуміло для нас, і це правильно, і деякі видання намагалися ж цього зробити якусь сенсацію, що будуть якісь наслідки. Та ж які будуть наслідки насправді? От питання, от Орес підняв, каже, а от він буде ходити там з цією триколорною ганчіркою, там біля Забарного, знаєш. Забарно, я думаю, точно не буде шукати його, знаєш, щоб сфоткатись, він буде обходити. В Дюнділь давати теж не буде, бо це міжнародний скандал і тому подібне.
2: Ну, а я б десь так поза очі десь.
4: Поза очі.
2: От туди ж і йому.
4: Ой, Олеже, ну та так, але там це ж Ліга Чемпіонів,
2: ну,
4: фінал Ліги Чемпіонів.
2: Розуміти, так.
4: Сотні цих, ну, типу, там 20 трансляційних, якщо не 40 камер. Тисячі
2: людей. Поза камерами.
4: Поза камерами.
2: Так, раз на раз вийти.
4: А зараз вимикаємо камеру, бо в підтрибунці десь оце. Ну, все це можливо, друзі. Ми так плавно добігли до Єврокубків, тоді давайте перенесемося туди і трішки відрефлексуємо. У нас субота. Субота – це 19.00. Класний слот, як на мене. Це слот для того, щоб зібратися разом, І навіть якщо затягнеться до серії після матчевих пенальті, це, друзі, максимально до 22-ї, можливо, там з нагородженням 22-ї з копійками, у вас є можливість громадським транспортом дістатися до будь-якої точки Києва. Тому закликаю вас, у вас є день, там, півтори доби, щоб організуватися компанією. Це дуже класно. Вайбово ми от з друзями постійно на такі поєдинки, там, чи на поєдинки Динамо-Шахтаря влаштовуємо спільні перегляди. Вони об'єднують, а фінальні так взагалі. У нас є прикольний спогад з фіналу Чемпіонату світу. Ми дивилися в великій студії, кран, це Франція-Аргентина. Це було цікаво, коли Месі тоді взяв нарешті цей кубок, це було шикарно. Тоді французи забивали, я просто вийшов, просто блими вже там 2-0. Але потім Аргентина все це зробила. Це дійсно круто. Тому 19.00, субота, збирайтеся в компанії, вболівайте. Можете написати на студійний вайбер, кому ви віддаєте свою перевагу.
2: Чи буде англійський требл, називаємо це так.
4: О, це цікаво, тому що в нас є Астон Вілла.
2: Два з трьох уже, так.
4: У нас є Крістал
2: Пелес, так.
4: І Арсенал. До речі, я більш схильний до того, що Арс все ж таки виграє. Це не той Арсенал, який був 20 років тому проти Барселони у фіналі. Тоді було зрозуміло, Барсу ту переграти було нереально. Цей Парі Сен-Жермен можна переграти.
2: І навіть треба, щоб не давати цьому Сафонову жодної нагоди підняти свою ганчірку.
4: Але уяви, це команда, яка йшла, я про Парі Сен-Жермен, вони вкладалися до стобіса грошей, купували там Месі, Неймар сам себе купив, сам додавав гроші.
2: Мбапе.
4: І тільки після того, як цих гравців не стало. Серхіо
2: Рамоса. Цього ж зібрали команду, як ти от граєш в FIFA на приставці, ти всіх зібрав.
4: Як їх не стало, ця команда дійшла до фіналу і виграла цей фінал. І зараз вдруге поспіль вона доходить до фіналу і має величезні шанси все ж таки ще раз виграти. Тут на тижні, знаєш, у мене запитували про кубок. Тут маю нагадати для футбольних фанатів, от куди далі кубок. Насправді кубок чемпіонів, от Ліги чемпіонів, він перехідний. От, але якщо ви виграєте його тричі поспіль, от, вам роблять довічну копію. Або, якщо у вас назбиралося 5 загалом, тобто не поспіль, от є в Мадридського Реала, у них є і, власне, поспіль, і в них є і 5 загалом. Тобто це ті, хто можуть собі дозволити.
2: У них, напевно, штуки 3 їх лежить.
4: От, їхніх. Це в нас Іван Ступак запитував, каже, а що ж це, от, поясніть. Я пояснив, і це дійсно так. Тому, друзі, фінал Ліги Чемпіонів. Я закликаю вас дивитися. Я думаю, що в понеділок, вівторок ми обміняємося думками, а з тобою в четвер обов'язково підіб'ємо підсумки фіналу Ліги Чемпіонів. І в нас тоді ще буде, вже навіть буде рефлексія на збірну. У нас є ще й збірна. Давай твоя рефлексія на фінал і про збірну теж трішки поговоримо.
2: Я вже, мені здається, майже все сказав. Я за Арсенал вболіватиму. По-перше, це гарно. Дійсно такі от, вже продовжуємо це називати, англійський требл, єврокубковий. І Арсеналу теж треба, ну, підсилити цей свій чемпіонський кураж, називаємо це так, ще й Лігою чемпіонів. Ну, це була б гарна історія. Ми любимо гарні футбольні історії. Весь світ любить гарні футбольні історії, так? Там, незалежності від конкретно якихось результатів, але коли це гарна історія, от коли це є, про що можна потім розказувати, от а вони не вигравали, а тут, от так. І потім ти переповідаєш це все, і це гарно, це прикольно. Це те, що запам'ятається надовго, що такі сезони, вони надовго залишаються в пам'яті, вони карбуються, і там потім вже дітям своїм батьки розказують, що о, це був той сезон, я його пам'ятаю.
4: Ну, слухай, ще й на фоні з витяги в АПЛ. Це дійсно має їх підігріти.
2: Так, так. Я думаю,
4: вони
2: що
4: так чекали цього.
2: Хороший буст емоційний для Арсенала. Ну і плюс колеги вже виграли 2 Єврокубки. Такі, ну, пацани, давайте щось, камон. Давайте щось трошки теж там виграйте, щоб ми
4: там
2: всі разом.
4: Де там Астон Вілла з Бірмінгема, а Крістал Пелес з Лондона.
2: З Лондона Арсенал.
4: От, і Лондон Арсенал. Ну так, вони якраз святкують. От він такий, давайте.
2: Цікаво. Суперкубок УЄФА. Представляєш собі цей матч, там умовно, хто буде Астон Вілла,
4: Арсенал. Арсенал?
2: Англійський суперкубок, теж гарно. Гарна
4: це
2: історія
4: цікаво,
2: була.
4: Це цікаво.
2: А якби Крістал Пелес виграв Лігу Європи, ну, був би взагалі лондонський.
4: А ти ж читав цю історію з Крістал Пелес? Це ж історія з Крістал Пелес і Ліоном французьким, я не знаю. Знаєш історію? Історія полягає в чому? Буквально 30 секунд. Перед сезоном, оцим 25-26, з'ясували, що в них спільний власник у Ліона французького і в Крістал Пелес англійського. І виходить, що вони не можуть грати в одному Єврокубку, і Крістал Пелес, власне, понизили в можливостях, в Лігу конференції відправили. Ліон грав в Лізі Європи, зрозуміло, не виграв, якщо Лігу Європи виграла Астон Вілла. От, а Крістал Пелес виграв Лігу конференції і в наступному сезоні буде грати в Лізі Європи. От. І вже не буде на цей момент ніякого конфлікту інтересів, бо вже цей дядінька не є власником обидвох клубів. Якось так. От така цікава історія.
2: Цікаво, цікаво, так. Я очікую, що буде хороший футбол, гарний. І ПСЖ, це команда, дійсно, яка за останні сезони зробила просто титанічну роботу. І дійсно, не суперзірками, так, дійсно, це, але це бойовий склад, там, згадуючи попередній сезон Ліги Чемпіонів, це дійсно гравці, на яких було цікаво спостерігати за їхнім цим маршем по Лізі Чемпіонів. І Арсенал зараз

0: слово слів фінал, таку тавтологію, але треба було підсилити емоцію просто в цей момент.
1: Давай я спробую зараз не підсилити емоцію, а мені здається навіть, щоб ми поплакали з тобою, тому що в нас є команда, за яку ми теж вболіваємо, часто згадуємо, особливо ти. Це Жирона.
0: О,
1: Жирона в ауті.
0: Ти мені наболюче.
1: Давай, давай.
0: Натиснув.
1: Жирона в Сегунді, і в мене було питання, типу, а що буде з нашими хлопцями? Вже з'явилася інфа, що вона там цікавиться Вільяреал, який в останньому турі вийшов на третє місце, ну дуже круто, розбив просто, знищив Атлетико Мадрид. І туди, це мені здається класний варіант для Ваната, якщо він перейде, це прям шикарний варіант перейти в Вільяреал. Сегунда і, власне, доля наших хлопців.
0: Сегунда для Жирони – це... Ну, вже без наших хлопців, там же їм не буде сильно дійсно. Ну, в Сегунді, я думаю, що вони там виступлять і зможуть повернутися в Ла-Лігу. Таке, можливо, символічне очищення перейдуть Сегундою, так і повернуться в Ла-Лігу. Тому що це дійсно, зрештою, так чи інакше, доволі міцна команда. І ми пам'ятаємо виступи їх в попередніх сезонах, коли ми там вже почали за ними слідкувати. Власне,
1: Мітчелл, до речі, пішов якраз вже. Вже відставили.
0: Ну так, тому що, що ж це за результат такий? Це поганий сезон був у Жирони. Порівнюючи з тією феєрією, яку вони видавали, коли вони там навіть виривалися якийсь певний час, очолювали Ла-Лігу, це було... Це було.
1: Ми з Олегом, до речі, на вихідних думали про... Ми ж з тобою, да, говорили про, що ж буде в Сегунді, якщо Довбик був Пічичі, а що буде в Сегунді, власне, якщо там стати бомбардиром. Ну, ми не, навіть не думаємо, що Ванат буде там. Але якщо Ванат залишиться в Сегунді, от напишіть свої варіанти. Як називається золота буца в Сегунді? Найкращий бомбардир Сегунди. Ні, ну... Чесно, зичу, щоб Ванат не опускався в цю лігу, ну, тобто, нижчим за рангом, все ж таки в Ла-Лізі залишався, і Вільяреал, прям я аплодую, якщо буде
0: Вільяреал. Я теж це підтримую, рішення, якщо так буде, це буде дуже хороший варіант саме для Ваната, тому що це дійсно та команда, в якій він ще може себе доволі непогано показати, і зрештою Ванат таки пройшов певний іспит в Ла-Лізі, я думаю, що він може і може ще багато чого сказати. Питання по Циганкову залишається. Ну, зрештою, знову ж таки, Ванат і Циганков, вони вже як певний тандем ігровий. І хто його знає, що воно там буде. По ньому ще поки таких інсайдів я ще не сильно бачив. Там ледь не казали, що може в Динамо повернутися. Але я в це дуже слабо вірю, тому що ну, в нього Іспанія, там і зарплатня, і умови життя абсолютно інші, що ми може запропонувати Динамо. Пограти в Лізі Європи.
1: Ой, Олежику,
0: це факт.
1: Кілька хвилин, це ми розібрали, і в нас командрадник наближається, якщо не помиляюся, ми майже все розібрали, те, що ми планували, і Лігу Чемпіонів, наші слухачі кажуть, дайте вогню, хочуть вогню. Про Чемпіонат світу вже в наступному матері поговоримо. Давай кілька слів про збірну, дійсно, в нас, це мабуть, буде командрадником моїм, я не знаю, що в тебе, нехай це буде моїм командрадником. Неділя, це цікавий слот, знову ж таки, 18:30 стоїть такий слот. Це знову ж той матч, який можна дивитися разом, тобто і в суботу, і в неділю. Запрошую вас до телеекранів, вболівайте за класний футбол в суботу. Це фінал Ліги Чемпіонів о 19:00 і Польща-Україна, товариський поєдинок. Я особисто чекаю від цих матчів, і Орес, до речі, Орес точно чекає, з витяги Андрія Миколайовича Єрмоленка, тобто голів. І я сподіваюся, що ці товариські поєдинки, вони йдуть в залік, і Ярмола, якщо буде забивати, то він наблизиться до того рекорду, або, можливо, і поб'є. Або ще залишить якийсь геп на осінь, на Лігу Націй.
0: Я очікую, що буде цікаво проти поляків, тому що Польща – це та команда, яку... Ну, навіть враховуючи так, товариський характер цього поєдинку, буде рубатися. Ну, пригадай, як поляки грали от зараз в цьому сезоні, так, за власне їхня збірна. Це доволі така команда, яку... Ну, я раніше до них ставився значно простіше, до поляків. Це якийсь такий проходнячок був, відверто кажучи. Зараз уже, мені здається, це доволі серйозний суперник. І хороше випробування для нового головного тренера, власне, чим я це захочу, до чого це я підвожу, те, що хороший такий перший вступний іспит для Мальдера на чолі національної збірної, який в нього йде, якими буде.

0: будемо бачити футбол, які будуть виконавці, так, які будуть там тактика і це все. От, власне, поговоримо, дуже сподіваюся, що у нас буде достатньо часу розібрати цей кейс, називаємо так, цей дебют, дійсно подивитись, хто і в який футбол буде грати, власне, в збірні України.
1: І тоді командрадник від тебе, якщо я порадив збірну, то що радиш ти? Або, можливо, об'єднавчий?
0: Двоє об'єднавчий, так. Ну і фінал, звісно, Ліги Чемпіонів. Оце від нас двох такі.
1: Субота, неділя? Так, я погоджуюся.
0: Футбольний вікенд рекомендуємо.
1: Так, це чудово. І просто ще вас зорієнтую, що 7 числа, 7 ми вам ще встигнемо нагадати наступного етеру, 7 числа це неділя. Ну ж таки, через неділю. І це буде ще один поєдинок. А це вже де воно є, де воно є, де воно є, це Данія. Товариський поєдинок Данія-Україна. Два таких потужних суперники, там буде вже 19:30, але ми вам ще обов'язково нагадаємо. Ти знаєш, пробіглися по багатьох темах, єдине, що буквально ще 20 секунд. Пономаренко, йти, не йти? От зараз, якщо будуть якісь притомні, тільки так односкладово.
0: Не відпускав би його.
1: Не відпускав би?
0: Ні.
1: А я би відпустив, якщо б 20
0: років. А хто грав?
1: Ну, слухай, ну так, тут є питання. Поговоримо наступного тижня, друзі. Це були, власне, традиційно біля мікрофонів.
0: Олег Грищак.
1: Та, власне, я, Володимир Бузько. Почуємось.
2: Come on, play! На Київ.ФМ програма про футбол. Футболістів, тренерів, агентів, вболівальників, матчі та результати. Прогнози у полілогах головних, професіональних, футбольних любителів Олександра Павличука, Олега Грищака, Євгена Воронкова та Володимира Бузька. Come on, play! Про футбол. Професійно і з любов'ю. Слухай Київ. 98.
3: У Києві 21 година.
2: Програма звучить у повторі.
4: Це той, хто дає лиш неправильні варіанти.
5: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
6: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
7: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
8: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
2: Поезія Київміста. На Київ 98 FM.
9: Кобзарю, знаєш, нелегка епоха оцей 20-й невгамовний вік. За вихрень безліч, тиші, а не трохи. А струсам різним втрачаєш лік. Звичайні норми починають старіти. Вже всі канони мертві, як неон, коли стоїть історія на старті перед ривком космічний стадіон. Вона грудьми на фініші розірве чумацький шлях, мов стрічку золоту. І невгамовна у блакитній прірві відчує враз вагому самоту. І позивні прокотяться луною крізь далі неосяжні голубі. А як же ми, співці краси земної? Чи голоси у нас не заслабі? Чи не потонуть у вітрах простору? Чи сприймуть сенс новітньої краси? Тарас Гранітний дивиться суворо, а ви гартуйте ваші голоси. Не пустослів'ям пишним та барвистим, не скаргами, не белькотом надій, не криком, не переспівом на місці, а заспівом в дорозі нелегкій. Бо пам'ятайте, що на цій планеті, відколи сотворив її Пан Бог, ще не було епохи для поетів, але були поети для епох. Вірш Ліни Костенко. Нещодавно ми святкували її день народження, 96 років, вітаємо. І видавництво Абаба Галамага повідомило про вихід книги поезії Ліни Костенко, в якій будуть, увага, найновіші вірші. Отже, нова книжка Ліни Костенко «Вітер з Марса» – це найновіші, а також досі не друковані вірші, які охоплюють період від початку незалежності до сьогоднішньої війни. Це фактично культурний, літературний, історичний документ. Це передача «Поезія Київміста», яка виходить кожного четверга з 21 по 22 годину на радіо та ютуб-каналі «Радіо Київ» та кожної суботи о 22 на телеканалі «Київ-24». І цей вірш про Кобзаря, про людей, які фактично були, я їх називаю, мережею України до мережевої епохи. Це новинарі, це газетярі, це радіоведучі також. Але це все було до того, як з'явилися ці способи передачі інформації. О, саме в ті часи в Україні існував такий народний фактично рух Кобзарі. І сьогодні у мене в передачі представник оцього руха кобзарства. Ну, він бандурист, але ж Кобзарі грали на кобзі і на бандурах. Василь же Василь Лютий.
10: Так, вітаю.
9: Вітаю. Я правильно говорю, що кобзарі грали і на кобзах, і на бандурах?
10: Не тільки, так. Це були багато різних інструментів. І кобзи, і лютні часом, і колісні лютні. Тобто, але основною фазою, да, це кобза і бандура.
9: Ну і у тебе ж інструмент основний – це бандура.
10: Ну так, власне, бандура, якби сучасна бандура – це вже вихід з тої старої, тобто на початку ХХ століття, відповідно, все, що було автентичне, старалися вже якби академізувати. От, і відповідно, і цей процес не минув інструмент старосвітської бандури, яку потім почали додавати струн, модернізувати, і таким чином якби вона вже дійшла до нас у тому вигляді вже з механікою, з переключенням тональностей і так далі.
9: Оце вся різниця між кобзою і бандурою?
10: Між кобзою і бандурою різниця у тому, що кобза – це менший інструмент, і на кобзі можна притискати на грифі і робити якісь акорди. На бандурі цього не зробиш, бо там вже готові струни, як на арфі, ага. Тільки зачіпляти.
9: От, всі відкриті виходять. Так,
10: да, на бандурі всі відкриті.
9: То це простіше? Чи я помиляюсь?
10: Дивлячись кому. Справа в тому, що так. Да. Ті, хто, наприклад, от я знаю друзів, які закінчували стрічівську кобзарську школу, да, то дехто там з нуля почав, то їм простіше, дехто з класу гітари переходив, і це було цікаво, от, і вони відтепер можуть працювати так масштабно, граючи не тільки на кобзі ВРСЯ, старосвітській бандурі і сучасній бандурі, а, наприклад, повертати гру на торбані, на панському інструменті, на панській бандурі і так далі. До чому? Тому що їх гітарна техніка від початку, ну, якби відбулася, і, відповідно, для них це легше, ніж починати комусь вивчати заново, а що ж то є там, наприклад, той торбан. От. Тому це достатньо цікаво. А тим, хто з нуля починав саме на бандурі, ну, нема простіше нічого абсолютно зіграти на будь-якій цитрі, або на будь-якій цистрі, чи на будь-якій, як це за кордоном називається, цитер харп. Mm-hmm. Тобто будь-який з цих інструментів, леп харп, цитер харп, для бандуриста буде очевидно зрозумілий, бо там, в принципі, тільки й того, ну, поклав на коліна, і це гуслі вже, да?
9: Ну, да, от, власне, ну, і гітари ж кладуть на коліна, теж так грають.
10: Ну, деякі, є, наприклад, гавайську. Гавайську теж кладуть і грають такі.
9: На скільки спосіб інструментах ти граєш?
10: Я не рахував, чесно кажучи. От. Мені часто задаються запитання, але, ну,
9: ти закінчив декілька спеціалізованих вузів, правильно?
10: Ну, я навчався. Я не всі закінчував, але навчався, да. Навчався в декількох, але закінчив лише один, сумський, от, з відзнакою, з усім і так далі. Ну, от, мається на увазі, не червоний диплом, а мається на увазі, що отримав магістра і з тим і покотився далі. Да, звичайно, можна було продовжити і наукову якусь працю, але вона в мене більш не приваблювала так, як приваблювала сцена, тому я віддав перевагу концертній діяльності, а не науковій роботі.
9: От тому, чого ти навчався, що пам'ятається і що стало в пригоді?
10: Ну, пам'ятається з самого дитинства, взагалі весь процес. Тобто бандура, знову ж таки, у мене була вчителька, котра ще вчила мою маму, от, а в мене в роду всі були скрипалі. Хай не професіонали, да? не фахові, тобто грали на скрипках, там ремонтували скрипки із оповідки там старих сусідів, ті, хто знали, і про діда, і про його весь рід, це по маминій частині. В тому, що і прадід, і прапрадід, і, можливо, і там далі були скрипалями на весіллях. Ну, добре, це було. І цю стезю, власне, взяв і дядько, і його донька, тобто моя двоюрідна сестра. А ми з мамою якби такі, значить, в бандуру вдалися, не пішли.
11: Але все одно струнні.
10: Ну так, але ну я, наприклад, там зарікався скрипки в руки не брати, але нічого не вийшло, бо все одно вона я нещодавно її взяв.
11: Граєш
10: от,
11: на
10: скрипці. Да. Так от, да. Тобто я з дитинства там не знаю чомусь любив брінчання якоїсь там балабайки, значить, на радіо. І всякий раз не знаю, як магнетично воно на мене впливало. Я зупинявся біля на радіо і слухав, що ж, і взагалі я не знав, як цей інструмент себе виглядає. Але мені було цікаво, я дивився, думаю, що ж, і слухав, стояв біля репродуктора. А потім було весілля в дядька, знову ж таки, там виступало в я. І мені сподобався такий дядько, значить, не сам дядько, власне, а скільки, а сам його інструмент. Це була якась така перламутром покрита, значить, бас-гітара, і мені, ух, як валить, не знаю, і все. Я затявся просто темою, що я хочу грати на бас-гітарі. І
11: це ж Звенигородка все було,
10: так? Так, це було все в Звенигородці. Але коли я прийшов на прослуховування, то стався казус, бо... Усі мені пропонували все, що завгодно. Баян, трубу, фортепіано, скрипку, гітару і так далі. Я казав, бас-гітару тікають, ну, чоловіче. Ну, ти малий зовсім, ну, просто куди ж тобі? Треба спочатку або це, або то, а тоді вже там виростеш та опануєш. Ні, от зараз і все. От. І для вчителів ДМШ було вже повне фіаско. І знайшлася тільки моя вчителька, котра мене взяла математичним принципом. Вона сказала, ти любиш баси? Я кажу, так.
11: Рахуй, один, да. Два, один, два.
10: Ні, каже, на бас-гітарі 4 баса. Я кажу, да. Я кажу, я тобі зараз винесу інструмент, на котрому 12 басів. 12 басів, ні хрена собі, значить, все. І вона винесла бандури, я порахував вже.
11: Ну,
10: 12
11: да.
10: Басів, думаю, ні, ну це серйозніше, ніж 4. Да. І от таким чином, значить, я пішов на бандуру і, в принципі, потім уже і не жалкував, хоча, ну, там, якби завжди сміялися, що це ніби то дівочий інструмент, насправді.
11: Бандура?
10: Ні. Ну, так. Да. Ну, в радянський час вважалося саме за принцип такий. Для того, щоб замовчувати про кобзарство і про кобзарів як таких, оцю нову бандуру робили більше жіночим, звідкиляці всі, і тріо бандуристок стали, і так далі. Чому тріо бандуристок стали більше популяризувати, ніж, наприклад, ту саму капелу бандуристів? Да? Чому? Тому що треба було перекрити. Вот. А загалом це зводили вже до того, що це були просто якісь такі хорові вокальні ансамблі під невеличкий там акомпанемент, щоб не казати, для чого це робилося. Для того, щоб показати, що інструмент, направду, він не технічний, на ньому нема що показати, це все, якби, от фортепіано там і те класик, а це на хай народне буде, хай залишається, і воно десь якийсь таким часом і відбувалося, аж допоки, скажімо, не взялися за цю тему, ну, ціла плеяда професійних і композиторів, які зрозуміли, що на бандурі можна багато зіграти, і так воно з невеличкої бази тої Совєтщини переросло вже в незалежну Україну, де вже за це ремесло взялися і Роман Гриньків, і інші відомі нам бандуристи, які і Іван Ткаленко, і Дмитро Губ'як. Тобто їх можна перечисляти так само, тобто які взялися за модернізацію, за те, що можна зіграти на бандурі, як можна зіграти на бандурі. Ну, знову ж таки.
11: Я тільки хотів запитати, чи може бандура звучати як рок, оскільки ти також рок-музикант. Але для мене просто бандура – це виключно кобзарський інструмент. Все.
10: Якщо брати старосвітську бандуру, то так. В принципі, виключно як такий. Тобто, от у нас є кобзарські цехи, київські і харківські.
11: Угу.
10: Відповідно, київська по київській бандурі, харківські по харківській бандурі, бо це два різних інструменти. От. Але, да, це якби псальми, це плачі, це історичні пісні, це якби таке витончене, замкнуте коло. Хоча зараз, в принципі, є дуже багато новацій. І той же Михайло Гречкін, і той же Святослав Соленко. Ну, тобто, не тільки я один, беруть старосвітську бандуру і теж трохи намагаються на ній щось там грати. Зараз і дівчата знову по-новому на це подивилися. Тобто, є кобзарка, Оленка, да, з Рівненської. Є Бандура Гьорл, Настя, значить, яка грає. Ну, є і Марина Круть, є багато вже всіх.
11: Хотів сказати, Круть.
10: Да, всі, хто абсолютно інакше просто дивиться. Ні, часто просто трошки дивовижно, що іноді з них молодь, там, Валентин Лисенко, який брав участь в якомусь голові. Ні, Україна має талант. Коли він там, наприклад, дуже патосно заявив, що він перший, хто зіграв Стінга на бандурі, я посміхнувся, думаю, не знаю, це режисура йому так придумала чи ні, тому що він, ну, просто взяв і викреслив усіх, хто був до нього. Я думаю, що
11: він не знав.
10: Да, він, я думаю,
11: ну,
10: що
11: просто
10: він,
11: не знали людей.
10: Знав,
11: людей.
10: От, і не досліджував.
11: Да, що... його досвід такий, що, ну, от буквально.
10: Бо там, да, ну, показують хлопчика, який, наприклад, Stairway to Heaven зіграв, да. От, і знову весь Фейсбук кричить, це вперше на бандурі, люди добрі. Ви просто не бачили, як це гралося. А в мене, наприклад, є свідки, я здавав екзамен з цим твором. Академічній бандурі. І от, і це було набагато раніше, ніж в ефір з хлопчиком потрапили цей зап. Ну, то от, розумієте, ну, це таке. От, тому, що сказати у контексті різниці там між бандуристами і Кобзарем, ну, я би так сказав, просто що зараз це вже штучно доліпили, що Кобзар це просто якийсь співець байдуже про що він вже там якби співає. От, бо, ну, це ж називають вже сучасний Кобзар. Ну, це якби патосно так звучить.
11: Ну, як от, сучасний
10: воно,
11: Кобзар.
10: Але да, але воно, ну, направду, воно якби трохи не відповідає дійсності, але менш тим. От, в принципі, якщо порівнювати культури, то в тій же кельтській культурі це би назвали просто бард. Так, і бард вже відповідно там всі чомусь розуміють, що в нас хто? Бард це людина ніби з гітарою. От.
11: Але ми звикли так сприймати цю реальність.
10: Звикли. А в Ірландії, наприклад, бард це людина з арфою.
11: І він так само співав на одній території, те, що бачив на іншій території, так само ніс
10: новину. Те саме, що туркмени назвали Баякином, чи хтось іще із азіатських чи кавказських Ашугом і так далі. Це нормально. Тобто це такий уявний образ. В Україні це слово Кобзар. От. Тобто тепер, якщо це раніше, це людина, яка грала, тільки хоча трапляється, що той, хто грає, той називався Кобезник. От. А, от,
11: а вже, Кобзар?
10: А Кобзар це вже таке...
11: Узагальнене
10: явище, що ти можеш грати і на тому.
11: А той, хто
10: тому
11: співав або читав, розповідав, ти кажеш, той, хто
10: от
11: грає.
10: Власне,
11: а
10: от
11: це
10: власне,
11: він
10: от
11: і
10: власне,
11: був.
10: Власне, да. Чому? Тому що, знову ж таки, ми будемо говорити, а що таке кобза? Ну, на західній частині часто і кобза, і коза було одним і теж, і це могло бути і Волинка, це була...
11: Я на західній Україні...
10: Могла бути навіть, ну, та ж сама колісна ліра. Чому? Тому що, ну... Крутиш
11: так,
10: валик, так. Він ковзає по струні.
11: Ну,
10: так, ковзає.
11: Я кажу, я спостерігав на Західній Україні, коли людина грала на скрипці, назвала її трембітою. Ну, я трембітую, каже.
10: Ну, так. Да.
11: От все.
10: Тобто вони грають.
11: От,
10: вони,
11: ну,
10: грають,
11: да,
10: і все.
11: Я от трембітую.
10: Гудаки, от гудять, що ми гудаємо.
11: Ну, так. Да. Ну, гудок, чому? Це ж, да, воно гудок, ж теж звідси.
10: Старо, да, старослов'янський, наприклад, да, староукраїнський.
11: Да.
10: Тобто ці старі слова десь і так далі. Тому я думаю, що кобзати... Це просто, можливо, багато хто схиляється від того, що це не тюркське слово, а це просто якби перероблене із точки зору, що це ковзати по струні.
11: Пальцями по струні.
10: От. Ну, грубо, як в тому анекдоті, коли один блюзмен взяв ноту,
11: ну,
10: а поряд з ним сидить віртуоз і намахує цілий там гамми.
11: Да, да, да, да.
10: От, і кажуть, а чому тобі більше хлопить? Ну, він ще там ще шукає,
11: я вже знайшов.
10: Да. От, відповідно, ну, от десь... Хай це смішно, але в такому вимірі і з кобзою.
11: Ну,
10: йому не треба було грати...
11: Щось складне. Да. Він фактично акомпанював
10: фугу
11: собі.
10: Баха. Йому не треба було грати. Йому треба було знати, я не знаю...
11: Ну, сильні долі він давав гармонійно.
10: Абсолютно
11: і
10: там. І якусь так, зачепити... В якомусь такому моменті, коли читає він там «Билину» чи «Думу»,
11: підкреслюючи
10: якусь,
11: емоції,
10: якусь таку струну, значить, і все. От і все. От весь його якби фаховий професіоналізм і закінчувався. Це аж ніяк не зменшує поваги до людей. Чому? Тому що це теж треба вміти. От, дехто думає, та, зачепити дві сторони. Ні, нічого такого. Це, ну, да. Тому ми можемо десь сказати, що сучасні і ті барди, і автори-виконавці, що якоюсь мірою вони кобзарі, але знову ж таки тут якби більше філософська позиція, а що вони доносять. От. Бо бувають критики, які кажуть, хай би ми, може, погодилися, але ж про що вони співають? Ну, і тоді вже дає відповідь, а про що співали, власне, тоді оті кобзарі? Да, це були одною частиною думи, псальми, релігійні якісь тексти і так далі. Але вже той же час, коли кобзаря якогось мандрівного запрошували на хату-читальню в селі, то він міг і казку оповісти під бандуру під два акорди.
11: Ну так.
10: Під два акорди, просто тоніка, субдомінанта, все. Але він читає і все, і більш нічого не робить. Але ж він і міг зіграти і польку, і гіпака, і не те, щоб жартівливу пісню, а як це в нас там прийнято назвати, Сороміцьку.
11: Сороміцьку, да. Так.
10: Тобто Сороміцьку. Добре, гаразд. Зараз у нас вже ця Сороміччина трохи перейшла там край, ну, як вважає еліта, так. Да? От. Але якщо ми, ну, якщо щось осміють, наприклад, московську агресію осміють, взяти гурт «Пирятин», до прикладу, так. Да? Пісня про артилерію і так далі, так. Да? Немає москаля.
11: Гарна от, пісня.
10: Якби ми це, скажімо так, уявляли собі не в електриці, а, грубо кажучи, під якийсь фольклорний ансамбль, під скрипку, під цимбали, під ту ж саму бандуру, сопілку і якийсь бубон. Ну, скажімо, якби це грали Юрій Клоц, да?
11: Ну.
10: От. Це вже було б схоже на... Да, звичайно, і не можна було б. Тому що філософськи ми можемо довести, що те саме, але в 19-му чи 18-му так. Столітті робили кобзарі, але з етичних норм тоді робилося це словесно так, а зараз...
11: По-іншому, скажімо
10: зараз
11: так.
10: По-іншому. Да. А зараз по-іншому, і все. От. Тому, ну, хай з натяжкою, але це все можна назвати кобзарством. Да.
11: Ну що ж, ми вже 15 хвилин говоримо, і не почитали, і не поспівали. Я пропоную одразу два вірші. Що ти запропонуєш від тебе?
10: Ну, я в мене тут в такі, знаєш, філософські речі часто виникають, тому я абсолютно дуже критичний до того, хто ми є за походженням, і часто, звичайно, там в якихось соцсторінках, в соцмережах мене, звичайно, скубуть, але менш тим. Ну, я ж маю право як автор, як на свою думку. Ні, недостойні ми скитів чи антів, чи кимерійців, чи краю оюм. Лиш удостоїлись поліціянтів, поза законом, що вчинюють глом. Ми недостойні ні бравих русинів, ми недостойні старих оріян. Чути на вулицях язик москвинів, ситий прожиток днись став для нас пан. Ми недостойні вже й стали і Шевченка. Пилом припали і в куточку кобзар – і незабаром поставлять до стінки ті з вас, для кого ріднею є цар. Цар, що московський, куди ж нам до скіфів? Хто ж про то віде, що в скіфів був цар? Страшно, що після не лишиться їм міфу. Гірко останнім іти на вівтар. А все чому? Бо ми стали паскуди, котрим ні мови, ні краю не тра. Глянь, що звучить і показує всюди. Вісті калини в холодних вітрах вже і не чуємо. Навіть природа нас прокляла, стали ницими ми. Хоч був нам час стати сильним народом. Як не народом, то хоч би людьми. От, я часто розмовляю просто з друзями і кажу, що не треба шукати десь винних у тому... Що стається з нами.
11: У всіх своїх проблемах винні тільки ми?
10: Так, так. Тобто, встаньте, гляньте в люстерку, і ви побачите найголовнішу причину усіх наших бід. Тобто, це дуже легко сказати, а я за нього там не голосував, а я цю війну не починав, а нафіг вона мені... Ну, це все абсолютно людський фактор, але з іншого боку, Якщо ми знімаємо з себе відповідальність, то ми ж намагаємося знову ж таки на когось її перекласти тупо. І от у вигляді перекладеного тоді вже починаються пошуки, чи то партія, чи той народ, чи ще хтось з боку і третє десяте. Ми абсолютно не розуміємо, що запущений механізм був зроблений особисто нами. Ми не робили погоди ні на своєму поверсі, ні на своїй вулиці, ну ніде. Ну, а що ми хочемо тоді в такому? Да, ну і. Зараз ще такий віршик, це колись, ну, він такий сумний, звичайно, але, ну, це знову ж таки, це мої думки. В театрі стало холодно і мляво, шукаю чим зігрітись, а нема. Моя остання успішна вистава «Вітризками докручує млина». Колись бувало, головним героям нечасто випадало і мені зіграти, і букви певним строєм лягали у газетній новині про те, що є, творить і витворяє актор такий-то з інших амплуа. Суфіт на стелі тихо догоряє, машина дим на сцену виплюва, а у тім диму не бачу вже й акторів, що йшли зі мною часто на оклін, під оплеск тисяч рук, під гул моторів, під щиру вдячність даху й бічних стін. Не бачу балетажу і балкону, і навіть перший ряд туман заслав. Якусь повільну і сумну чакону оркестр з ями довго награвав. Я думав, буде чардаш, вже не буде. Із драми вже трагедія зросла. Не знаєте ви в цьому світі, люди, ні знаку крайнього, ні крайнього числа. Знімає маску містер Ікс. Нема мороки. Ніхто цю роль не впетрав до пуття. Але я ще зроблю останні кроки у цім театрі з назвою «Життя». От. Я розумію, що пишуть важкі вірші, але, ну, я, наприклад, дивлюся те, що пишуть зараз сучасники. Ну, я не скажу, що мені млосно стає. От, я завжди...
11: Ти про поетів чи музикантів?
10: Про поетів. Угу. От. Хоча я сам себе якби до них
11: Ти не вважаєш, що ти поет?
10: Я так. Я не вважаю.
11: Тобто 400 з гаком пісень, я підкреслюю, пісень, не музичних композицій. Ну, там є слова. І це ж авторські слова.
10: Так, да, це авторські
11: і
10: слова.
11: І ти не поет.
10: Ні, я не поет. Я, ну, знову ж таки. Я більше, скажімо так, ілюстратор цих слів, але ну
11: назви, ні.
10: Поет поезії, як мені здається, що поезія це можливо щось із того, що стало для тебе дуже, дуже таким сокровенним, да? Дуже святим із тих 400 з гаком, що я написав. Менше десятка буде те, що пережито дуже от внутрішньо. Оце я можу назвати поезією. А все інше, це, ну, якби...
11: Пісня за Романом Білика. Це поезія?
10: Ні. Це...
11: Але для багатьох, але для багатьох саме слова ці стали, не знаю, сходинкою або підняли на такі висоти.
10: Це просто вдалий, ну, скажімо так, вдалий експеримент.
11: Ну, так вдалий вірш.
10: Ну, вдалий, хай, ні, я для себе, я це не вважаю просто. Тобто, ну, я над мечем Арея, скажімо, я сидів дуже довго.
11: Скільки ти писав?
10: До місяців 7.
11: Це спочатку треба книгу було прочитати, набутися.
10: Звичайно.
11: Набутися.
10: Звичайно. Але просто з боку було ще купа різних, ну, як тобі сказати, критиків. Завжди. Що то слово не таке прибрав. Та ти взагалі не про це пишеш. Такого не було.
11: Це професіонали були?
10: Ні, звичайно.
11: Угу.
10: Ну, але, ну, в принципі. Кожен із них вважав, що він фахівець, і що він не може натикати носом у текст і сказати, що отак. Врешті-решт, десь, я не пам'ятаю точно момент, на якому я зупинився і к бісу прогнав усе. тому що, ну, там були там, а що таке черкес? Люди до кінця не розуміють. От. І я вже і робив черклин, промінням сонцем блиснув він, майже черклин і так далі. Тобто там було дуже багато. Були і там і треті куплети, які я потім зрозумів, що він нафіг там не треба. От. Вже потім після мене почали дописувати люди самостійно, там свої якісь куплети. Ну, це таке.
11: Ми з тобою так говоримо, а можливо наші деякі слухачі, ютуб-глядачі не знають, що Василь же Василь Лютий, він є оригінальним автором пісні «Мечерея».
10: Ну, можна, так. Да.
11: Можливо, тому що...
10: Я не дивуюся.
11: Я поки з тобою не познайомився.
10: Так.
11: Я був впевнений. Я впевнений був, що це «Тінь сонця». Ну, і це, як ти ставився до цієї ситуації?
10: Часто... Ні, я спокійно ставлюся, абсолютно. От,
11: тебе запитували?
10: Мене, да, мене запитують постійно з приводу цього, що, а як ти ставишся?
11: Ні, я маю на увазі автор. О, не автор, а виконавець, тобто, вибач, стою перед автором, сиджу і запитую про автора. Що... Виконавець зараз «Мечерея»,
10: так.
11: Колектив «Тінь сонця».
10: Так.
11: Запитували у тебе дозвіл?
10: Звісно. Ну, є гурти, які самостійно взяли, є. Але, ну, Говерла, наприклад, мені перезвонили.
11: Постфактом?
10: Да, теж, ні, не постфактом, перед тим, вони поставили, але, каже, слухай, ми її там переробили. Вони її там переробили до невпізнаваності, от там лише мелодія куплету трошки залишилась.
11: Не болить тобі?
10: Ні.
11: Нормально?
10: Ну, це їхня редакція.
11: Ні, я запитую.
10: Це їхня редакція.
11: А правильно я розумію, це те, що я чую в з найпопулярнішій, знову ж таки, версії цієї пісні «Тінь сонця», там на початку бандура.
10: Ну так.
11: Це твоя бандура?
10: Ні.
11: Це вони перегравали повністю?
10: Звичайно.
11: Угу. Я чомусь думав, що це взяти їх... семпл з оригінальної, а потім накладено на свою
10: музику. Це їхня редакція, все гаразд. Тобто, ну, взяти «Гайдамаки», там взагалі бандури не було. Там зразу ревище, духових і цей саме. От. А, ну, мені, наприклад, там подобалися, ну, були ще, була команда одна з Дніпра, одна із Одеси. Я їм дозволив, але те, що вони там, наприклад, зіграли, і ще одна Миколаївська, я сказав, хлопці, ну давайте по-чесному, не тяне тебе цю пісню. І все. Uh-huh. Ви її просто неправильно зрозумієте. Все, тобто, ну, ви можете собі, звичайно, вдома грати, але ну так, щоб на концерті там і так далі, ну, слухайте. До мене ж до автора будуть претензії.
11: Ти наклав вето.
10: Я лагідно, да, це зробив, я не сказав, що там забороняє жорстко і так далі. От.
11: Ну,
10: я завжди дипломатично до цього ставлюся. Кажу, знаєте що, якщо до мене будуть претензії стосовно пісні, я буду до вас відправляти назад, а ви будете пояснювати. Не я це маю робити. От. Чому? Тому що я можу поставити записи, які як воно є, там, от, декілька різних, і все. Ну, і все стане на своє місце. Да, з піснею були анекдотичні варіанти. Ну, наприклад, коли там її почали перекладати, зокрема, ті, хто на нас вже напав, да? От, то теж, звичайно, смішно було це все абсолютно чути. Хоча це дуже класно зіграло великий плюс української мови поряду з російською. Бо, тому що коли Живосів, ми так і не поняли, а чому позор Пірунова полка? Чого ж там позорного? От. Не, ну, і ясна річ, що ми виходили в плюс, тому що всі слов'яни знають, що позір – це зовсім інше.
11: Ну, от, так. Це ж не слов'яни не знають.
10: Так, да, а не слов'яни не знають. Да. І ми таким чином десь і клали їх на лопатки. Тобто, ну, зіграв свій плюс теж. Але ж, ну, у слухача завжди є хибна думка з приводу того, що якщо пісня вислала, то вона твоя улюблена. По-чесному, пісня писалася для вузького кола абсолютно людей, які у цій темі десь, ну, якби плавають, думають і так далі. Те, що вона вискочила і стала от таким варіантом для багатьох,
11: ну, так,
10: якимось певним прозрінням, це взагалі я навіть і не розраховував. Тобто взагалі такого фактажу й не стояло. А якщо і стояло, то зовсім не на цю пісню, а на іншу. От. Тобто я знав приблизно хто і на що може клюнути. Ну, я не думав, що «Мечерея» може це зробити. мене була ранішня Бушева, я на неї ставку ставив.
11: Зіграєш сьогодні?
10: Ну, я не, трошки не думав просто про це. Хоча, ну, я не знаю, може потім і зіграю. Тобто, ну, не було такої думки, що саме Мечера я це можу зробити. Тобто, в плані оцеї, так би мовити, слов'янської музики, от, я ставку ставив на інше. Ну, і знову ж таки, мені потім дорікали, що куплет схожий на «On a dish», «Та-на-на-на-на-на-на», «On a dish», «Рамштайн». Да?
11: Ага, ну, питання, ну, я не знаю. Ну,
10: от, ну власне, так, да, було б смішно, але на момент написання пісні «Рамштайн» для мене взагалі був нічим. Я, здається, там якусь пісню одну із них слухав.
11: Ну, тобто це не та, не той колектив, на який ти звертав фундаментальну увагу.
10: Абсолютно. Я нещодавно зрозумів, звідкіля це взялося. Є такий чеський гурт «Дуб'я Фортуна». От. І у них є одна мелодія. Я зараз точно вже не скажу, як вона зветься. От. Це середньовічна відома мелодія і так далі. Всі її грають більше до сарацинського типажу, і скоріше всього то, що вона від сарацинів десь прийшла. А от «Дуб'я Фортуна» вони зробили більш європейський цей варіант. І от там оцей уривочок якраз...
11: Є хіт,
10: і
11: є,
10: да? Так, я цей музичний хіт прозвучав. І я тоді зрозумів, під яким вплином. Не під впливом Рамштайна, під впливом середньовічної європейської музики. Всього там навсього називається.
11: І кінець всім спорам,
10: ну,
11: да,
10: все
11: і питанням.
10: Туди, все туди, все туди. Тобто, ну, якщо глибоко копати, то ми знайдемо, а звідки ля ноги ростуть.
11: Я от знаю, що ти був одним, принаймні, із перших, хто... Ну, скажімо, на великій сцені імплементував «Мій друже Ковалю», або повернув «Мій друже Ковалю».
10: Так.
11: Як ти прийшов історично до цього? Як ти узнав, що Галіцин – це не Галіцин? Бо я коли... Я почув це умовно нещодавно, років 7 тому, там, да? 8. І для мене це було певне откровення, чесно кажучи.
10: Ну, як сказати, поряд з тими, хто старається сказати, що москалі все вкрали нас, то я тут не сильно згоден.
11: Чому, не все?
10: Да, чому? Тому що у музичному пласті, наприклад, зараз відхилюся від Галіцина, а розпрощався Козак, да, там «Вдалі за рікою», там це і так далі. Це взагалі музика мадярських чи циган, чи мадярських сербів пісня. Тобто вона таку географію пройшла, от, в міський романс Російської імперії, да, потім схилилася до козацтва, десь комусь припало до душі. Ну, принаймні, в 1858-му це вже датується як кубанська пісня. Да. А «За рікою Ляохе» 1904-го, час японсько-російської війни. Коли це співали за байкарські
11: козаки. Та ж історія, діді. Да?
10: От, український текст з'явився вже там вже в 17-му, коли українці почали імперський фронт позалишати і формувати українське військо, і треба було українські пісні.
11: Ну так.
10: Бо, звичайно, те, що було на слуху, потім перекладалося. І я так само думав від початку, що так сталося і з Галіциним.
11: Ага.
10: Що десь вона була написана і так далі, і так далі. От. Мене збили трохи з пантелику галицькі газети, які сказали, що пісню написав воїн УПА, такий собі Микола Матола, значить, 49-му році він написав. І, ну, і я спочатку вірив у цю тему, і цю інформацію розганяв не тільки я, а й інші, хто, значить, цю тему. Хоча в мене думка була, і я писав, що мені здається, що це, оскільки це трьохдольник, і це характерно для австрійської музики, що це могло бути там написано з Австро-Угорської імперії, хай можливо десь у Львові. От. А так як з Віздінського чомусь часто плутали, що він не з Підмосков'я, а що він Гвіждінський і зі Львова, що мов, і так далі. Тобто і ця форма проривалась. І я теж дивився, перекопав і дивлюся, ну не сходиться. От. Аж поки мені не написала пані Марія Бомбик Матола з Ужгорода і сказала: Микола, це мій чоловік, він дуже любив цю пісню. От. Дуже дякуємо, що ви ці саме, але я прошу, щоб ви уточнювали правдиву тему, тому що в 49-му році вона ніяк не могла написатись, бо Микола сам 52-го року.
11: Ну да.
10: Да. І народження. І вона сказала, що Микола дуже любив цей романс і просто взяв і зробив український текст. Я подякував їй, але мені знову ж таки було чогось мало, чогось не доставало. Ну, виходить, що якби Галіцина все ж таки там російський романс, і виходить, що Микола написав тільки український текст. От. І ось тут почалися оці пошуки, які мене швидко вивели на правдивість теми, що автором тексту є Георгій Гончаренко. Народжений в Варшаві, але виходить з полтавських родів. От. Так як він, значить, родинний військовий, то вони, звичайно, говорили імперською мовою. Відповідно, першочинник написаний імперською мовою, він друг Галіцина, вони товаришували. І історія з Києвом була просто така, коли власне Гончаренко, як і багато українців білих, да, білогвардійських, пішли на службу до Скоропадського, і Галіцина від армії Денікіна послали на перемовини. І він сюди приїхав, тільки вже, ну, якби він там був не поручик, а штабс-капітан, та й Гончаренко вже був не полковник, а генерал-лейтенант. От. І щось вони вже домовилися. Домовилися, папери вже були підписані, і треба ж було таке, називається, що почаювати вони встигли, але зрання війська Петлюри зайняли Київ. Відповідно, всіх, хто був за Скоропадського, було арештовано. От. І Гончаренко з Галіциним потрапили на Лук'янівку. От. Галіцина, ясна річ, відпустили, Гончаренка потім також. От, Гончаренко вже не мав змісту і поїхав в Китай, в Харбін, після чого повернувся потім в Балтії, жив, да, аж до смерті. От, тобто в 40-му році, коли совєти зайняли Латвію, то він, його забрали тут же, тому що він випустив багато книг. От, а Галіцин закінчив погано. Він пішов 20-го року, червоні його піймали, от, в Одесі. І він підписав документ про співпрацю з ВЧК. І пробув офіцером ВЧК, ОГПУ до 31-го року. А потім, як ворогом народу, звичайно, був розстріляний. А Гончаренко поїхав, і йому дуже було сутужно. Він повернувся поближче, осів в Балтії, в Ризі, писав книги під псевдонімом Галич. От, і ці книги, звичайно, були і вилучені і в СССР. І тоді вже, коли совєти займали Ригу, то у першій десятці потрібних арештованих було прізвище Галич, він же Гончаренко. От, але,
11: історія.
10: Да,
11: історія.
10: І, але да, ну, він, звичайно, в камері от, покінчив життя, але ну, так вже сталося. Він прекрасно розумів, в чиї руки потрапляє. От, але честь офіцера, честь, він не захотів, щоб його десь там шматували, різали і так далі, щоб всі тортури. Тому він закінчив сам. Я думаю, що це навіть якийсь такий, ну, зараз би там порівняли з самурайським чином, да, угу. То, знаєш, я думаю, що це просто честь офіцера. Не дати глумитися над своїм чином. Це нормально. От.
11: Оце називається, те, що називається Кобзар, був і є носієм пам'яті.
10: Так.
11: Ну що, я пропоную взяти гітару. У нас Кобзар сьогодні без бандури, але з гітарою. І композиція одна, друга. Ми з радістю послухаємо, ну, Василя Живосила Лютого.
10: Раз ми почали говорити про славяністику, то...

0: На цю пісню я тоді ставив, абсолютно. А от на Мачарена я не думав.
1: Це що, це медитація насправді?
0: Ну це так, да, це пісня, яку я от...
1: Це ж молитва і медитація в одному щось так, таке, так? Да?
0: Пісня, яку я от просто, знаєш, вимріяв і так далі. Тобто, ну от, це не те, що ви там... книжку прочитав і враження свої переказав. Ну, а вечора я знову ж таки, ви ж роман, розумієш, це оперу треба писати.
1: Mm-hmm.
0: Я постійно пояснюю, що в принципі до написання «Меча Ареї» не скільки роман сам вплинув, скільки післямова по ньому. Оці аксіоми недоведених традицій. Тобто там, де Білик виклав просто історичну канву, посилаючись на грецькі документи, на готські записи якісь і так далі, на скандинавські записи, на арабські хроніки. От, оце мене якби більше... Ну, бо сам роман – це художня книга.
1: Ну так, це не історичний документ, однозначно.
0: А там документалістика, ну, така, що ой-ой-ой, і не посперечаєшся. Да. А так, якщо брати до уваги...
1: Чекай, я от нещодавно читаю, ти підтримуєш, буквально сьогодні, ти підтримуєш львівський театр «Ляльок», здається, так, да, який відмовився так. від звання «Заслужений».
0: І не тільки, вони пишуть про те, що така позиція, як народний артист і заслужений артист, мусить бути зняти.
1: Ми говоримо суто за ці позиції?
0: Так.
1: Ага, все. От я просто хотів запитати за жертовність і любов до України, як ти почуваєш себе після цього, як тобі взагалі мати таку нагороду?
0: Нормально.
1: Але ти від заслуженого також відмовився?
0: Коли нам давали,
1: ну, так.
0: Да, 18-го року мені і Василюку пропонували за нас, що ми слово за вас замовимо, а вам пора вже якби ставати і таким. Я тоді підтримував Сергія позицію стосовно, що якщо декомунізація, то декомунізація, бо не можна. Знаєш, ми тут виступаємо декомунізувати, значить вулиці декомунізуємо, площі декомунізуємо, а оце залишаємо. Чому? Ну, якось воно це.
1: Ну, дивись, з боку театру, це перша установа, інституція, яка так повністю відмовляється від подібного звання, тому що мені здається, що в основному відмовляються суто музиканти, виконавці, музиканти, а от решта представників мистецтва якраз тихенько і залюбки набувають цих звань.
0: Да, ну от є, наприклад, звання, яке державою не підкреслено, а підкреслено Асоціацією естрадного мистецтва, да, якою керує Віктор Герасимов.
1: Угу.
0: У них там є спеціальне звання «Заслужений артист естрадного мистецтва». Це не є державне звання, але в нас вже більше тисячі різних таких людей. Да? Питання...
1: Хто ці люди? За що?
0: Да.
1: Я...
0: Так це от хто ці люди, за що, це одна ситуація, да? А от хто ці люди, які є там народні артисти і заслужені артисти, це їм вже інша ситуація. Чому? Ну, пояснюю. Тому що це форма демократії, знову ж таки. Я чітко написав, тому що люди залежні, бо хто їм дав? Їм дала влада. Якщо їм дала влада, вони мусять, якби, ну, а десь або промовчати, ні щось не сказати, або там прогнутися, або взагалі взяти участь в якомусь там урядовому заході.
1: Це ніби незалежні профспілки, які фінансуються з боку...
0: Ну, ясна річ, ну, люди стають залежні. Не хочеш ти цього чи не хочеш, а люди стають залежні. Я знову ж таки, я не намагаюся когось там образити із тих моїх друзів, які мають це звання, тому що я зрозумію, що декому з моїх, не всім, але декому, ну, наприклад, Тарасу Вікторовичу Компанищенку довелося доводити просто з боями, що він заслуговує на це звання, да? А дехто, ну, просто, ну, ти розумієш, ну...
1: Розумію, розумію, я спостерігав.
0: Красиве ліцо, пару раз по струна вдарив, посміхнувся, пару раз президента чи кого-небудь там підтримав, все, ти вже там заслужений, народний, третій десь. Ні, ну люди добрі, ну так не робиться, ну так не робиться. Я розумію, у чому ситуація. Люди боються конкурентоздатності. От зараз би, якби поставили з точки зору там когось із тих, хто є народним, да?
1: Да.
0: Причому в будь-якій сфері, в театрі, в музиці, от, і в тому, в образотворчому теж. Розумієш, є художники від Бога, є скульптури від Бога. От, а є просто чуваки, які комусь...
1: Ремесло.
0: Да, які сформували на цьому якийсь певний свій зиск і бізнес. Все, питань нема. Ну, тому, да, я, ну, я не те, щоб... Я коли сьогодні натрапив на цей текст, я відразу додав своїх два центи. От, чому? Тому що я вважаю, що це треба взагалі на загальноукраїнському варіанті.
1: Ну, правильно.
0: І прочистити, подивитися, а хто там, а як там, і так далі. А то якась виходить така, значить, каста
1: недоторканих,
0: а в тому ж разі у цій касті знаходяться люди, які, як я і написав, я повторюся, що вони очолюють цілі кафедри.
1: Ну, але ж це правда.
0: Вони очолюють цілі кафедри, але студенти від них виходять неучі. Вибачте, добре, хай, наприклад, якщо в них там PH є, PhD, це одна справа, да? Найнижче там. Я ні не перечу, тоді вони науково там.
1: Це... Але не будемо забувати, переб'ю, не будемо забувати, що гарний футболіст не завжди гарний тренер. І нема якщо питання. В нього якийсь ступінь вчений, це не означає, що він може викладати або керувати.
0: Ну, от ми зараз всі сміємося з того, що там Усік чи хтось-небудь пише якусь наукову роботу. От навіщо? Ну, ми всі прекрасно знаємо, що прекрасний боксер. Все, нащо щось комусь доводити в цьому світі. От просто я не розумію. Ну, як мені здається, ну, кожен мав би займатися своєю справою і не лізти, блін, абсолютно на чуже поле. От. Хтось скаже, ну, а, це ти просто не хочеш цей самий, щоб...
1: Але дорожка...
0: Я от, наприклад, конкуренції взагалі не боюся. Мені цікаво, мене це заводить.
1: Ну, так, да. Здорова конкуренція народжує
0: мене
1: результати.
0: Мене це заводить, наприклад, довести. Не сидіть на попі і казати, а, та науза, очі вже все, життя склало. Ні, доведи. Я можу абсолютно з повністю... сказати, що я не боюсь програти будь-якому народному артисту.
1: Я взагалі вважаю, що в мистецтві ні, програвати і перемагати не хова гітару.
0: Ні, я про те, що бояться саме народні і заслужені.
1: Ну, правильно, бо вони отримали незаслужено, не від народу.
0: Да,
1: от і вся історія.
0: Мені нема чого боятися. Мені просто все добре. От.
1: В ефірі передачі «Поезія Київміст» на радіо «Київ-ФМ» був український бандурист, кобзар, рок-музикант, поет і друг поетів Василь Живосил Лютий. Дякую.
0: Дякую, друзі. До наступних зустрічей.
2: Це той, хто дає лише неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
7: Поезія «Київміста» на Київ 98 FM. Київ 98 FM. Де?

0: Київ.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 22 година.
1: Програма звучить у повторі. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю, як завжди, у четвер, говорить Київ Політика, і я Олексій Голобуцький, і сьогодні в нас в гостях, як завжди, цікавий гість, якого всі, кого я знаю, люблять чи ненавидять, якщо б нема байдужих людей до цієї персони, це журналіст Богдан Буткевич. Привіт.
3: Друзі, я хотів би зробити заяву на камеру. Насправді, Олексій, використовуючи, я не можу вам назвати прізвища цих людей, так от, використовуючи методи впливу певних людей, примушує мене приходити в цю студію. Це мені коштує дуже дорого, тому ну, я навіть не те, що моргні, якщо тебе захопили в полон, просто... Олексій дуже, насправді, страшна людина, просто про це бояться чисто говорити, тому коли ви пишете «Снімі очки, скотіна», не забудьте, до речі, написати це, то ви праві, тому що там ховається монстр, друзі. На жаль, я не знаю тепер, що мене очікує після цього ефіру, але я мав це сказати. Ви чуєте, да? От сміх такий. Да. От бачите, як він сміється насправді, да.
2: Так, да, дійсно, змушую, ну, як вам сказати, визнаю, що так, з Богданом мені цікавіше, ніж, ні, ну, всі цікаві гості, але з Богданом я люблю, бо у нас так виходять емоційні такі розмови.
3: Є а ще Олексій є наградний пістолет, який в нього якраз зараз лежить там пістолом. Ну, ви його не бачите, звичайно. Ну, як в фільмі «Джентльмени», хто «If you know what I mean», да?
2: Але тепер серйозно. Посміялися, хіханьки-хаханьки, посерйозно. Наша заявлена тема – це, звичайно, ми не тільки на цю тему будемо говорити, але це, як це не банально звучить, скільки ще буде тривати війна.
3: І... Друзі, я з вашого дозволу, я б так хотів зараз піти, але я нагадую про пістолет під столом, тому, да, прийдеться сидіти.
2: Так, за останній тиждень ми вислухали, значить, після зустрічі Зеленського з «Слугами народу» пішов інсайт про те, що Зеленський сказав, що треба протримати ще декілька місяців, і війна закінчиться десь восени. Цього року.
3: В листопаді, якщо мені пам'ять не
2: зараз. Так, в листопаді. Да? Ну, як от, вибори в Конгрес і закінчення війни.
3: Заміть, вже не 2-3, а виходить 5-6, да?
2: В листопаді...
3: місяців.
2: 5-6, да, 5 місяців навіть. 5 місяців. Да, 5 місяців вже, так, час минає. І потім з'явилося на наступний день, що все ж таки не про листопад мова йде, а телеграм-канали, які так чи інакше контролюються владою, почали розповідати, що все ж таки війна буде 2-3 роки. І пішли інсайди з тої ж самої зустрічі, і вже зустрічі з опозиціонерами, тобто на наступний день. Ну, з усіма іншими фракціями, де він сказав, що треба єднатися, бо війна буде тривати ще 2-3 роки. А потім, буквально вчора, славно звісна Ангела Меркель, бувший канцлер Німеччини, сказала, що війна буде тривати 10 років. От, кажи все, що ж ти думаєш з цього приводу.
3: Ну, по-перше, сумно, звісно.
2: Ну, звичайно, сумно, що тут веселого.
3: Якщо ти її славно звісно ти називаєш. ГДРовське, блін, пораження.
2: А, славно звісно, я сказав. Ні, да. Ну я хотів це сказати, ну да, щось не те слово підібрав.
3: Я просто, чесно скажу, органічно завжди не сприймав Ангелу Меркель, чесно скажу, вважав її соромом німецького народу і людиною, яка замість побудови Четвертого Рейху побудувала
2: Хайль Меркель.
3: Та хайль, не хайль, но не хао, я скажу, знаєш, якщо взяти результати її діяльності. Бо, знаєш, от символом діяльності Меркель, це, напевно, от кадри, коли вже навіть вона вже не була канцлериною, чи як це правильно сказати, але німці все одно встигли підірвати свою останню атомну електростанцію. Це дуже показовий момент. Тобто ця жінка зробила, ну, з одного боку, да, при ній там німецька економіка розвивалась. Ну,
2: 16
3: маючи...
2: років вона була.
3: Да, але дешевий російський газ,
2: дешева
3: китайська робоча сила, дешева американська безпека. Ну, це абсолютно безвідповідальна хрінь, яка в результаті обернулася для Німеччини величезними проблемами. Ну, німці її зараз вирішують одним відомим для себе способом. Херачать як можна більше танків і надіються, що в цей раз світову війну почнуть не вони, але вони на ній зароблять. Ну, мені так здається. Може, я помиляюсь, звичайно. Ну, для того, щоб воювати, просто у них тепер будуть глупі українчики, яких туди 15-16 років вивозять глупі мамаші, які думають, що значить вони вивезуть свою лічинку в 16 років в Німеччину, і тому вони її спасуть від війни. Ну, тому що він же не рожден для війни, так? Да? Проблемка тільки в тому, що вони не читають німецьке законодавство. А навіть маючи вид на проживання в Німеччині, така людина буде 18 років підлягати мобілізації німецьку армію. А німецька армія зараз 250 тисяч, а при разі необхідності вона одразу буде збільшена в 3-4 рази.
2: Ну, за рахунок виїдуть, кого мені треба пояснювати? В іншу країну.
3: Ні, за рахунок кого мені треба пояснювати, вона буде збільшуватися. Ну, то есть, хто пойде в піхоту першу, якщо що? Чи ви думаєте, що вас хтось сильно любить? Ми, як би, якщо ви досі ще, пані та панове, не зрозуміли, ми нафіг нікому не потрібні, окрім самих себе. Якщо ви думаєте, що десь ви кудись втечете, десь вас хтось любить, погладить по головці і просто так дасть 1000 євро на місяць, то, знаєте, зазвичай, в принципі, коли тварину ведуть на бійню, їй теж дають смачно покушати, щоб вона не знала, що її ведуть на забій. Ну, це так, просто на подумати. А так-то ви далі можете думати, що можна просто свалити, типа, із цієї проклятої країни, яка мені нічого не дала. І взагалі в Європі людей вважають не то, що здесь. Вот. Ну, ви думаєте далі так, далі. Це хорошо. Німецькі генерали, я думаю, дуже порадіють за таких, як ви. Ті, хто так роблять. Можете писати всяке гівно в коментарях. Когда родиш ребенка, вот тогда будеш гавкать. Ну, или чи там, що ви там будете писати? Что, сволочь, нет, ты строился в хорошем месте, ублюдок? Почему ты еще не сдох в окопах? Я просто вам накидаю хороші коментарі, хороші, що треба зразу писати. Ви не забудьте, як завжди. Я ж за вас навіть це придумую вже, бо що ви не здатні навіть додумати навіть чимось, чим можна образити.
2: Ну так, коли ти виліз за копу, це читаю.
3: Ну
2: так,
3: там. І все-таки, будь ласка, якщо можна, повеселити Олексія. Олексія, насправді, він хоч людина і жорстока, але все-таки щось людське в ньому трошечки, чуть-чуть іноді зберігається. І от він так, знаєте, таким сентиментальним стає, коли читає черговий раз коментар про те, що па, сволочі, його вже взагалі образити неможливо, розумієте? Ну, от, він, от, знаєте, є у людини guilty pleasure, коли йому пишуть про чорні окуляри, і зніми, що ж ти, падла, від народу глаза прячеш. І в цей момент я бачу маленьку таку сльозинку в його правому оці. Зробіть людині приємно, напишіть це, не забудьте, будь ласка. Ну, ладно, то все жарти жартами, а якщо серйозно, то... Ну, кстати, да, коли німці починають будувати багато танків, я б задумався. Хоча і ті, хто думає, що танки не будуть потрібні в сучасній війні, будуть. Просто вони трошки зміняться, там тактика їх використання буде іншим. Не суть. Я не буду коментувати політику, як хочеться. Не тому, що я там боюся, не хочу черговий раз розказувати про Зеленського плохі речі. Я попробую з точки зору бойової пропаганди всю цю історію оцінити. Ну, тобто, дивіться, є залізний закон бойової пропаганди, який звучить так. Ти можеш свого ворога придумувати йому те, чого він не робив, що хочеш. Рога йому примальовує, хвіст, там, я не знаю. Ви що думаєте, що історію про розп'ятого мальчика придумали русські? Історію про розп'ятого мальчика придумала британська пропаганда ще в Першу світову війну про німців. Якщо ви, до речі...
2: Мальчик в трусиках?
3: Да, так, да, конечно.
2: Добровольний
3: Да. Ви, якщо поцікавтесь, там, як британська і французька пропаганда розважалась в Першу світову війну, то німці у них там зображувались як гунни, нове гунське нашествие, яке має знищити Європу, а кайзер Вільгельм у них завжди зображувався як Атілла новий, який, значить, прийшов знищити європейську цивілізацію. Кстати, погодься. Доволі непогано.
2: Ну, на той ментальний,
3: ну, я маю на увазі, років назад. Наратив хорош. Мені ок, мені заходить.
2: І потім, але ти розумієш, що ти не хочеш відповідати на питання.
3: Яке?
2: Ну, з приводу, скільки буде тривати війна.
3: Ні, я зараз відповім обов'язково. Якраз це тоді, не проблема.
2: Ну, я ремарку одну зроблю, так. А потім англійці не хотіли вірити, після того, як вони взнали, що це все брехня. Це в 20-х роках, і це масово стало розумітися, що в цій всій історії про німців.
3: Гітлера, да?
2: А потім їх неможливо було переконати, що німці вдруге, от що вони такі жахливі, тому що вони пам'ятали Першу світову війну і розуміли, що це брехня. І дуже важко було переорієнтуватися.
3: Ну,
2: тобто пропаганда, вона може перехльост зробити серйозно.
3: Друже, ти правий, але ну, тут, знаєш, історія про те, що пропаганда, це, я сказав, бойова пропаганда, це частина поля бою.
2: Звичайно.
3: Вона спрямована на те, щоб отримати результат тут і зараз. Що буде потім? Давайте ми спочатку війну виграємо, а потім,
2: ну,
3: будемо розбиратися.
2: Коли на 73% населення отримують інформацію з телеграм-каналів анонімних, ти жодна пропаганда не спрацює.
3: Ну, все-таки вже, слава Богу, не так багато, як раніше. І я бачу реально, що люди від телеграма починають, якщо не повністю відмовлятися, то він перестає бути, слава тобі, Господи, єдиним джерелом інформації, і я від цього дуже щасливий. Тим більше, я просто не можу. От в мене єдине питання. От після розслідувань народного депутата Ярослава Желізняка, який повикладав цю інформацію про те, що більшість от тих смітників, так званих телеграм-каналів-мільйонників, всі їх, насправді, вони ніякі, не, звичайно ж, ні анонімні, ніякі, у них є власники, причому дуже часто або за кордоном, або ці люди заброньовані українськими спецслужбами. У мене виникає питання, чому тоді ці телеграм-помийки продовжують розповсюджувати прямо ворожі наративи і про там мобілізацію. Зараз вони, наприклад, розкручують істерію навколо мігрантів, допомагаючи російському ІПСО, в тому числі, до речі, зірвати кампанію, про яку оголосив міністр оборони Михайло Федоров, який сказав, що він зараз дійсно буде намагатися робити одну з ставок на максимальне залучення людей, які готові приїжджати, да, і за гроші воювати в складі української армії. Я процитую тут свого головного редактора по Цензорнет Юрія Бутусова, а нині побратима, він воює, командир взводу протидії дронам противника в бригаді «Хартія». І він нещодавно дуже правильно сказав, що в світі є сотні тисяч людей, які готові за 3-4-5 тисяч доларів на місяць приїхати і воювати тут. А ми тут бачимо масовану кампанію, яку ці ублюдки з цих телеграм-помийок розповсюджують, яка падає просто на ґрунт неосвіченості там і так далі. Тобто я не кажу про економіку в жодному разі. З економічної точки зору нам, безумовно, не варто сюди завозити величезну кількість неосвіченої і нефахової робочої сили. Просто з точки зору економіки. Тому що тоді ми можемо поставити отакий от хрест на будь-яких сподіваннях на те, що хтось сюди повернеться, бо будуть зарплати, технологізація економіки і так далі. Ну це окрема тема для розмови. Ми зараз не про це. Ми зараз саме от про той момент, що ці смердючі телеграм-смітники, які, по ідеї, можна прикрити от так, допомагають заради хайпу в розповсюдженні російського ІПСО. І це не перший раз. Перший раз вони займалися тим самим і продовжують займатися в роздуванні історії з ТЦК. Навіть ще тоді, коли це ще не було такою проблемою, як зараз.
2: Ну, я
3: це, це системна робота на страхах і ненависть.
2: Ти розумієш, це я тобі розкажу, яка мотивація, як вони пояснюють це.
3: Хайп,
2: це
3: охоплення.
2: Ні, звичайно, так,
3: хайп,
2: виключно.
3: Охоплення.
2: Виключно. Каже, якщо,
3: конечно,
2: ми не будемо говорити про ТЦК, якщо ми не будемо говорити всі такі, ага, мейнстрімовські теми, нас ніхто не буде читати, і ті корисні речі, як вони вважають, які вони вкидують поміж цим всіми хайпами, вони не будуть, просто не будуть користуватися популярністю.
3: Ну, тоді давайте, друзі, подякуємо дружно телеграм-смітникам за провалену мобілізацію. Ну, не вони головна причина, але одна з них, в тому числі і вони.
2: Ну, причина, одна, добре, не будемо.
3: Причина не в цьому.
2: Ти хочеш сьогодні, щоб точно після етеру і під час етеру там взірвалася, так би мовити, фотосфера і всіх нас
3: Боже, ми вже стільки разів в твоїх ефірах про це говорили, я вже тисячу разів все пояснював по етапу, не бачу навіть сенсу повторювати. Всі, кому треба було розібратися, чому у нас сталося так, як сталося, всі це чудово розуміють. Просто я не втомлююсь, я ще раз повторюся. Якщо ти пам'ятаєш, у мене доволі системна позиція з приводу телеграму з ще року так з 2018-го. І я, по-моєму, свою позицію, на відміну від більшої кількості шльондр, медіа-шльондр, які розказують, як вони не люблять телеграм, але телеграм-канальчик вони свої мають. Правда ж?
2: Ну, ти зараз мене тільки що
3: обрав. Ні, Олексій, а ти у нас журналіст?
2: Ні, звичайно.
3: Ну, така, які
2: ну, як?
3: Претензії?
2: Звичка, ні, в мене вже є журналістські посилки.
3: Ти не журналіст. Ти політтехнолог, який завів свої сторінки в соцмережах. Поэтому, вибач, у тебе
2: ні,
3: немає відповідей.
2: Головне, що в мене не анонімне. Я, мене...
3: Це по-перше. Да. По-друге, вибач, будь ласка, ще раз підкреслю. Ти не журналіст. Ти на себе не вдягав білий плащ і не обіцяв боротися за справедливість там і викривати когось. Ти займаєшся своєю роботою. Кому подобаються твої думки? Кому подобається те, що ти розказуєш, ті тебе слухають. Кому не подобається, тебе не слухають. Крапка. Все. І, не, і відповідальність, давай відверто скажеш, ти несеш тільки за самого себе і за свої слова. А коли людина себе називає словом журналіст, вона, по ідеї, має відповідати певній етиці. У неї мають бути певне ціле покладання і т.д. і т.п. Ну і так далі. Ладно, повертаючись до теми війни і всього, що ти спитав. Так от, з приводу закону бойової пропаганди. Є один найважливіший закон бойової пропаганди. Можна, повторюся, от як ти згадали, приписувати своєму ворогу то, чого він не робив навіть. Придумувати якісь там, що він там ще набагато більш страшний, ніж він є. Для чого? Для того, щоб народ розумів умовно рівень небезпеки і підтримував всі ті зусилля, які держава буде робити, навіть якщо це дуже неприємні для людини, там, з урізанням їх прав, там, і так далі, якісь зусилля для того, щоб цього ворога побороти. Це, може, цинічно звучить, але це так, як є. Натомість ми, ну, не ми, а, на жаль, наша влада, займалась системно не просто применшенням, скажімо так, небезпеки від ворога, а системно робила так, щоб люди до кінця взагалі не сприймали рівень небезпеки від цього ворога. Мало того, влада просто не говорила з людьми, як з дорослими. Мем про 2-3 тижні Арестовича я нагадувати навіть не буду, бо це і є квінтесенція цієї всієї історії. Я, наприклад, повторюсь, я би повісив за яйця ту тварь, яка придумала оцей лозунг «ЗСУ справиться». Це людина є одним з найбільших ворогів України.
2: Ну,
3: це...
2: не те, хто придумав, а той, хто
3: впроваджував і придумав. Тому що це,
2: ну, придумав, от, це, така
3: це момент, коли момент героїчного реального вибуху українського народу, коли люди були готові, коли люди йшли, людям просто, а звичайний обиватель, як зазвичай, він сидить і дивиться, а що скаже влада. І от що влада скаже, то він, цей обиватель і буде робити. Так от цей обиватель, цьому обивателю прямим текстом зразу почали говорити. Сиди дома, не рипайся. От є якісь героїчні богатирі, чудо-богатирі ЗСУ, правда, не ясно, хто це, ну, неважно, от вони є. От вони справляться. Потім у нас далі були історії про чмоні, пом, да? Тобто, коли Росія восени 22-го року, коли у них почав рушитись фронт, реально, вони зробили часткову мобілізацію. Замість того, щоб людям пояснити, що оці 300 тисяч, вони зараз виглядають дебілами, да? Але післязавтра вони опиняться на фронті і будуть вбивати вас, українських солдат, а так і сталося. І це вони, ці 300 тисяч, потім відбивали український невдалий контрнаступ 23-го року. Що у нас тоді звучало з єдиного телемарафону? Прочмонь? Ванька, встанька, купи собі пакет? Ну, результат очевидний. Люди, а, ну, якщо це Ванька, встанька, то насрать на них. Що у нас було далі? В каналі навколо контрнаступу я навіть просто цього згадувати не хочу. Коли будь-яке створіння, яке взагалі ніякого стосунку не мало, не то, що до війни, яке, блін, не розрізнить гармату від міномету, тим не менше воно там розказувало про те, як ми там будемо куди атакувати, де яку каву ми будемо пити і так далі. Як ви думаєте, пані та панове, це мало прямий вплив на настрої людей? Потім ми, от, плюс ще багато чого, ну і так далі. В результаті ми приходимо на весну 24-го року після поразки під Авдіївкою і фактичного прориву нашого фронту в районі Очеретиного, коли реально ситуація була катастрофічною, реально. Ми стояли на однією ногою на грані катастрофи. Через недостаток людей. І тоді у нас приймається рішення, і у нас на вулиці випускають військових для того, щоб вони не повістки вручали, а людей ловили бусиками по вулицях. Ну, тобто, по-моєму, очевидний ряд, да? Все ж, як би, помилок і неправильного ставлення в цих моментах. Чому я, коли я чую, що хтось опять починає говорити про те, коли закінчиться війна, я вважаю це дуже неправильно. Я поясню, чому. Тому що був такий, я великий прихильник Віктора Франкла, знаменитого, ну, не просто психолога, це фактично родоначальник цілого напрямку психологічної науки. Я маю до не придихання маткой і як зробити мужчинку більш податливим в інстаграмі, а ну, нормальною клінічною психологією, я маю на увазі. І це так звана ціннісна психологія. Тобто, умовно кажучи, якщо дуже простими словами пояснити, то є... Якщо ви хочете по-справжньому допомогти людині, то ви можете скільки завгодно копатися в його ментальному говні, але поки ви на людині не поставите ціннісні орієнтири, чіткі і зрозумілі, які здатні людину змусити діяти самого, це ви в цьому гівні будете копатися все життя. Я можу трошечки спрощувати підхід, але приблизно такий. Так от, Віктор Франкл, я думаю, ви чудово знаєте цю фразу, бо ця людина пережила німецький концтабір Маутхаузен, якщо мені пам'ять не зраджує, чи Саксенхаузен, не буду, не суть важливо. Коротше, табір смерті. І ну, всі ж, я думаю, пам'ятаєте цю фразу, де він говорив, що першими помирали ті, хто очікували швидкого закінчення всього цього кошмару. Тому, коли будь-яка посадова особа, неважливо яким чином, неважливо як, але починає, а обиватель, ну, хай не ображаються звичайні там, що такі звичайні люди теж треба розібратися, але, ну, умовна людина, яка там, каже, я маленький чоловік, там лучше знають, всій правди нам не скажуть, от по телевізору сказали, там не вруть. Ну, я думаю, ви розумієте, да, про що я кажу. То коли такий, ну, тобто, людині починають говорити, що от, ну, ти потерпи, і що от стільки. От стільки. І людина думає, ну, добре, окей, я зберусь, і от потерплю. Приходить цей момент, і нічого не відбувається. А війна ще більше продовжується. І от такі люди починають реально, ну, ламатися.
2: Ну, що логічно.
3: Тому, повторюсь, ніколи. Ви коли-небудь чули з вуст лідерів... які завжди там люблять приводити в приклад, як там правильних, крутих лідерів військових часів, там, не знаю, Рузвельта, даже там Черчилля, Вудро Вільсона, кого завгодно. Ви коли-небудь чули, щоб вони от своєму народу в розпал великих війн говорили, ребятки, потерпіть ще 4 місяці, і все буде хорошо. І німці здадуться. Ніколи в такого, ну, по-перше, це неможливо просто знати точно. Ну, звідки ти знаєш, коли точно твій ворог зламається. Навіть маючи на руках всі цифри, а ти точно їх всіх мати не будеш. Ніколи. Як би в тебе чудово не працювала розвідка. Ти ніколи не знаєш моменту, коли безпосередньо будуть прийняті якісь рішення. Можуть бути черні лебіді. Може бути все, що завгодно, яке вплине на перебіг подій. І коли ти починаєш давати якісь терміни, то для слабких духом людей це просто... Ну, це черговий момент, після якого вони ще більше зламаються. Ще більше збільшиться кількість людей, які почнуть нить, розказують, як все плохо, треба срочно все закінчувати і так далі. Я не кажу, що треба тільки сидіти і всім розказувати як, про те, що все погано і ми всі умрем, но я просто дуже сподіваюся, що один з головних висновків, які українське суспільство винесе, дай Бог, щоб... Пробачте, що якщо ми більш-менш ок вийдемо з цієї війни, ніколи під час війни не можна ні за яких умов говорити ні про які конкретні терміни закінчення конфлікту. Ніколи. Це помилка от така ж сама, як і намагатися применшувати загрозу від свого ворога. Бо ти таким чином демотивуєш своє ж населення. Ти його невротизуєш, і ти потім робиш його дуже легким до сприйняття будь-якої ворожої, в тому числі пропаганди. Тому що ти показуєш цим, що, значить, ага, наша влада мені говорить неправду, значить, я їй вірити не буду. Я буду шукати інформацію деінде. Ну, а далі діло, знаєте, техніки, як людину підсадити на ворожу пропаганду. Тобто, я ще черговий раз просто звертаюсь до будь-якої людини, яка знаходиться при будь-якій посаді. Не говоріть, будь ласка, ніяких термінів. Ну, скільки ще про це говорити? Ну, оця вся історія з 2-3 тижнями ще не навчила? Ну, от, опять же, навіть є, наприклад, навіть якщо президент на закритій зустрічі щось комусь казав, з іншого боку, це ж була закрита зустріч, офрек. От ті, хто себе називає народними депутатами від цієї партії, какого чорта ви відкриваєте свої тупі смердючі роти і це розносите? Якщо вам дали службову інформацію на закритій зустрічі з Верховним Головнокомандувачем, До речі, в даному конкретному моменті особисто йому нема чого пред'явити. Він же це не публічно заявив, правда? Це просто якась, опять, вибачте, людина з словесним енурезом просто не може стримати своє его, чи просто, розуміючи свою нікчомність, воно вирішило опять щось комусь ляпнути. Зачем ви це робите? Нащо ви відкриваєте свої тупі смердючі роти? Якщо вам дали кавалок якоїсь важливої державної інформації, заткніться! І займіться справою, а не трендіть знову. Ви мало натренділи за 7 років. Мало? Як голосувати таких нема, як трендіти, так пожалуйста. Першими біжать. Ну просто я чесно, я от не розумію. Закрита зустріч ОФРЕК з президентом. Вам щось сказали. Зачем через буквально півтори години все те, що там сказали, вже цитують всі медіа. Ну як це так? Ну просто поясніть мені, будь ласка. І при тому, що пам'ятаєш, да, пишуть, що забирають у них телефони на зустрічах. Правильно роблять, до речі. І все одно це не допомагає. Тобто навіть Офіс Президента, в принципі, правильно робить. Він уже розуміє, що цим людям довіряти не можна, поэтому у них хоча б телефони забирають, щоб потім можна було завжди вийти і сказати, а ми цього не говорили, це брехня. Ти знаєш, може і правильно, до речі. Ну, дійсно. Ну, якщо така якість людського матеріалу, що ти їм просиш ні тренді, ні надо знімати, викладувати свій сраний телеграм, щоб на 5 секунд відчути, що ти хоч щось із себе являєш. Ні, вони все одно ляпають язиком. Я вже не знаю, що у них тоді забирають. Язик відрізати.
2: Я думаю, знаєш,
3: пальці відрубати.
2: Я думаю, що це робиться за гроші.
3: Ну,
2: вся інформація коштує грошей, ти ж бачиш, як тільки не встигає президент закінчити цю розмову, як вже деталі цієї розмови розносяться по телеграм-каналах. Телеграм-канали – це дуже серйозний і великий бізнес. Мова йде не про десятки тисяч, а про сотні тисяч доларів в щомісяця. Це про конкретні мільйонники. Якщо казати про все, це мільйони доларів, так? За це, звичайно. Ну, а ти думаєш, що ця інформація з ДТП, от фотографії, чи там щось такі жахливе, не щоб безкоштовне, хтось. Ну, це звичайно, що це за гроші. Це все відбувається.
3: Ну, ти розумієш, от, ладно, ну, тобто, я завжди розумію, що в медіа працює 3С. Правило 3С, ти їх чудово знаєш. Секс, смерть, там, і цей, господи.
2: Сифіліс.
3: Да. Сифіліс, да. Простудіфіліс, да. Але, ну, йо-майо, ну, я от в даному конкретному випадку, то, що ти кажеш, опять же таки, я, до речі, ніяких претензій тут до президента в даному випадку немає. Він же не публічно це сказав.
2: Ну,
3: він же не вийшов це, не сказав там якомусь медіа. Він не заявив це в відеозверненні. Він це сказав на закритій зустрічі ОФРЕК з власною фракцією.
2: Так і бачу, вже пишуть. Позеленів, Буткевич, позеленів.
3: Ні, я позеленів. Я просто маю на увазі, мене просто от кожного разу, коли от такі моменти виникають, у мене просто, ну, ну, в голові не вкладається. Ну, тобто, окей, ти абсолютно випадкова людина, все понятно. Ну, вже за 7 років перебування, ну, тобто, тим більше, народний депутат має доступ до купи інформації, навіть якщо не хоче, але до купи інформації, якої, ну, скажімо, звичайна людина не бачить. Ну, хоч якась мінімальна відповідальність за те, що ти робиш і говориш, ну, невже вона не може з'явитися? Невже ти не розумієш, що від того, що ти, я не знаю, там, получиш якісь пару штук баксів, які ті тварі, трупожери з телеграм-помийок тобі заплатять, щоб ти злив те, що не можна зливати? Ну, чесно, це для мене просто якась, от, я розумом все розумію, що ти говориш. От, знаєш, от, я, ти, понятно, це очевидні речі. Я чисто, от, знаєш, от я осягнути це не можу. Ну, тобто, це ж наскільки треба бути реально, я не знаю, ну якоюсь миршовою, таким мерзотною пакостю, щоб від того, що ти скажеш, потім опять будуть гігантські проблеми у держави, ну, тобі пофіг. Тому що прямо зараз тобі дали 2000 баксів, а більше тей чепухи не дадуть. Бо нема за що, по факту.
2: Ну, тут можна, давай так, щоб врівноважити твій спіч. Ну, президент теж повинен розуміти, з ким він має.
3: Ні, ну чекай, це його фракція. Ну, це його фракція.
2: І він має справу, з ким він має справу.
3: Бачили очі, що купували.
2: Я це зрозуміло.
3: Ну, це була ОФРЕК зустріч. Там, вибач, і ми ж читали, там, по-моєму, колеги з Української правди писали, що тепер завжди у всіх депутатів навіть телефони забирають. І, кстати, правильно роблять.
2: Та я б і не віддавав би їх.
3: Так що, допоможе? Бачиш, не допомагає.
2: Да, вони
3: все одно язиком ляпають. Як...
2: Вони прямо з зустрічі голуба випустять з запискою для...
3: Це якийсь депутат новий там у них з'явився?
2: Ні, не...
3: В окно, да?
2: В вікно так випустять.
3: І щось... він летя вниз до землі, встигне розказати.
2: З запискою, з запискою. Ні, щодо термінів, я от щодо... Це ну, не терміни війни, я кажу, терміни, в принципі, та потрібні. От терміни, наприклад, військової служби. Так,
3: ні, знає... це, так при чому тут це? І це от інша історія.
2: Я
3: абсолютно
2: намагаюся поєднати тему, яка дуже цікава. Реально цікава, бо багато хто питає постійно, так? З приводу те, що ти казав про Бутусова, іноземних найманців, ну як їх ще так, називати, найманці, так? Вони, Бутусов... звичайно, без терміну вони воювати, вони не приїдуть сюди.
3: Так вони контрактники, так, у них є контракт.
2: От все, от, так, у них якщо є це контракти. Робити, понятно, це масово, щоб це робити, так? Щоб це не про декілька сотень, ну тисяч добрих людей.
3: Ну це ж іноземні громадяни, тисяч... там по-іншому не може бути.
2: Ну так ось, треба...
3: Їх же не можна мобілізувати.
2: Це зрозуміло.
3: Вони в будь-якому разі контрактники.
2: Я кажу, що звичайно, що ну, я дуже багато, це роки два чую. А чому ці гроші не витрачаються? Вон, є безліч людей, які хочуть воювати по всьому світу. І вони, от, чому їх не збігати, там, не бусифікувати, а от конкретно там наймати цих людей? Це дуже часто.
3: Ну, я можу відповісти, чому.
2: Ну, так я тебе питаю, тому...
3: Ну, скажімо так, я дуже так... Ну, вже з моменту мобілізації, тобто дуже скоро рік, як я служу, я там не перетинався по службі з людьми з інших країн, але ще коли я був журналістом, то мені доводилось бувати в підрозділах, це, я думаю, невеликий секрет, тої ж третьої штурмової, яка була, наскільки я знаю, першим підрозділом в українській армії, який почав залучати на системній основі іноземців, це були колумбійці. Там є, ну, як би є, це, знаєте, як у кожної, не буває абсолютно позитивного, абсолютно негативного рішення. Там завжди є another side of coin, тобто інший бік монети. В чому прикол цих людей? Вони дійсно мотивовані в тому смислі, що вони розуміють, куди вони їдуть, повірте. Інша справа, що ми маємо розуміти, що це за люди. Тобто, згідно досліджень військових психологів, які американці дуже активно почали проводити, наприклад, і після Корейської, особливо після В'єтнамської війни, ну, в принципі, в людській популяції завжди є десь там 5-7%, ну, давайте їх назвемо, ну, просто називати їх психопатами, це не зовсім правильно, люди з аномально високим рівнем тестостерону, назвемо це так, який з одного боку визначає їх дуже низький рівень емпатії, з іншого боку визначає їх рівень до схильності до якихось насильницьких дій, чи кримінальних, чи будь-яких інших. Ну, от це більш-менш стала цифра, я не знаю, чому вона така, це не до мене питання, там, а до того, хто нас створив такими, так само, як, в принципі, це стосується до кількості сексуальних меншин, яка приблизно однакова завжди.
2: Якщо би всі мали такі можливості, такий рівень тестостерону...
3: Ні, чому саме стільки?
2: То, щоб не перебили один одного, ну, все
3: окей,
2: логічно.
3: Може бути.
2: Більше 10% це все вже, кінець.
3: Ну, я згоден, да, по теорії, раніше таких людей або виганяли, або їх відправляли там в рицарі, там, ще в кого-то,
2: ну,
3: щоб
2: звичайно,
3: вони було мочили,
2: що, ну, логічно абсолютно.
3: Чи в теорії добре таких людей, неважливо якої національності, залучати для бойових дій, не так, як це русські робили, просто м'ясо нагнати, обмануть і типу, на фронт відправити. Хоча русські теж це пробували робити. Але тут в чому проблема? Ці люди все одно будуть, найчастіше будуть мати психологію найманця. Нічого поганого в цьому нема. Ще в середньовіччі було поняття ланцкнехт, так званий. От. Але, якщо ми з паном Олексієм, який набагато краще за мене знає історію, згадаємо, ну, скажімо так, золоте століття використання ланцкнехтів, умовно, там, з середини 16-го по кінець 30-літньої війни, то закінчилося це якраз тим, що ланцкнехти довели свою неефективність в зіткненнях не з умовно там маленькими якимись аристократичними арміями чи арміями іспуганих крестьян, а з регулярними арміями, які намуштровані і так далі. Чому?
2: Ну,
3: бо ланцкнехт не хоче здохнути. Ланцкнехт хоче здобич, хорошу зарплатню і вижити. І от тут виникає проблема, як мотивувати тих людей. Тобто, чи можна найняти достатню кількість людей в країнах там Латинської Америки, Африки, взагалі ніяких проблем. Питання в тому, навіть і навчити їх можна цілком воювати, там, звісно, є свої купа проблем, наприклад, мовний бар'єр, тобто а офіцер має бути наш чи їх, а як їм керувати, ти ж не перекладача не направиш з ними, да, на передову СПшку і так далі. Ну, тобто там багато є моментів, хай про це говорять люди, які безпосередньо з ними мали справу, там є про що розповісти. От. Тут головне питання в тому, чи готові ці люди не просто служити за гроші, а саме вмирати. Ну, вибач, я прямо скажу, тобто йти на місії, де є смертельна небезпека. Тобто одна справа йти служити за гроші в армію, стояти на блокпосту, чи в другій лінії на СПшки сидіти. Це всім друге діло штурмувати посадку під дронами. А ми ж, як би, типа, вкладаємо в питання найманців, що українське суспільство хоче, да? Ну, і в принципі, абсолютно логічно хоче, щоб не українці гинули, да? А ми будемо платити. Причому бажано це будуть бабки не наші, а європейські, да?
2: Ну, вже можна так,
3: да,
2: витрачати.
3: І за ці гроші, значить, приїдуть якісь там, от, там колумбійці, там, не знаю, африканці, ще хтось, і вони будуть, а українці гинуть не будуть. Ну, це в ідеальному теоретичному світі.
2: Ну, з точки зору звичайної людини.
3: Але воно так не працює, пані та панове, понімаєте?
2: Скоріше буде по-іншому.
3: Да.
2: Думаю,
3: і понад
2: що іноземців, українців відішлють, ті, які зараз в тилу знаходяться, на всяких, їх відішлють на фронт, а всі ці посади, ну, типу, треба десь охороняти там склади, ну, десь охороняти кордон в кінці кінців. Ну, от, такі, от. Які, да. Ну, це...
3: Плюс, а тепер давайте так, от я ще питання вам задам, шановні пані та панове, дивіться, у нас же ж зараз опять черговий тут. Це при тому, що я себе вважав людиною завжди з правими поглядами. Хоча, чесно кажучи, за останні кілька років мені вже соромно говорити, що в мене праві погляди, бо я не зовсім розумію, що це таке в нинішньому світі. Що таке праві погляди? Бути мага-дебілом? Ну, простіть, ні, та да, в мене не праві погляди. От про це фільм, до речі, Шона Пена останній якраз. От за це він Оскара й отримав, що він дуже добре показав, що правий, що лівий в нинішньому віді, це... Ну, подивіться цей фільм, ви все
2: зрозумієте. Битва за битвою.
3: Да. Але, от ви готові, пані та панове, наприклад, що хорошо, наберемо ми там, умовно, там, ну, не корпус, ну, там, бригаду людей, це вже чимало, повірте, там, з різних куточків земної кулі, які дійсно будуть готові воювати, там, не знаю, проникнуться, різна мотивація, може там, не знаю, захочуть тут лишити, і скоріш за все, чимало з них захочуть лишитися тут. І, до речі, нагадаю, у нас вже прийнятий закон, який полегшує прийняття і отримання громадянства і так далі. І що потім ви будете, я ж знаю таких, особливо ті, які там сиділи по квартирах, боялись ТЦК вийти на вулицю, да? А потім вони будуть бачити якогось темнокожого пацанчика, да, який йде по вулиці, і вони на нього будуть нападати з криками, що ти там, що ти приїхав в нашу країну, або як? Ну, тобто ви готові, що ці люди, вони лишаться тут, вони будуть українськими громадянами, вони одружаться з українськими жінками, що в них будуть народжуватися, м'яко кажучи, не зовсім білі діти? Ви готові до цього?
2: Ні, ну,
3: просто
2: готовий,
3: прораховуйте, звичайно, такі моменти, тому що ці люди, якщо вони дійсно будуть воювати, вони матимуть абсолютно повне право себе називати українцями, громадянами. І я вам найбільш того скажу, вони будуть мати набагато більше право себе називати українськими громадянами, ніж ті, хто не пішов воювати. Розумієте, в чому прикол? Ви до цього готові, пані та панове? Ну, просто подумайте. А то у нас, знаєте, мислення по принципу, от, давайте ми найдемо хомута, деньги я у кого-то візьмем, тільки щоб мене це не касалось. Це так не працює, пані та панове. Воно так не працює. Ну, а я вже мовчу про те, що, к сожалению, як той досвід, який я чув про використання іноземців, є класні люди, дуже круті, які воюють. Але, на жаль, більшість на реальних бойовках є круті люди, от, абсолютно, причому абсолютно з різних країн. Там, з Бразилії, з Колумбії, з Канади, з Австралії. Вообще, неважливо звідки. Але більшість вони не хочуть. Ну, вони приїжджають, заробляють гроші. Давайте речі своїм нам називати. Я вам більше того скажу. Ви ж розумієте, що, наприклад, наші, наприклад, дорогі американські партнери, от прям спят і відять, щоб вони і так прекрасно розуміють, що коли призупиниться цей військовий конфлікт, ПВК, ну, тобто приватні військові компанії всього світу, вони також в Україні відкрили всі свої прямі представництва, і, повірте мені, хантять аж бігом людей, навіть поки вони ще на службі. Це я знаю не понаслышки. І всі розуміють, що український солдат буде дуже дорого коштувати. А тепер уявіть собі, вони всі прям спят і видять, щоб, значить, зараз, а, на жаль, це теж відбувається, в Україну. От хто поїде воювати в Україну зараз навіть з готовністю воювати на передовій? Скоріше за все, ті люди, яким потрібно отримати свіжий і дуже якісний бойовий досвід. Наприклад, використання тих же дронів. Дуже. А тепер давайте, друзі, чисто гіпотетично. Уявимо, що якийсь, наприклад, картель мексиканський чи колумбійський.
2: Це вже відбулось.
3: Ну, я просто, ну, дайте ж мені людям, я саспенс тут, я люблю, от, розгортаю, ти зразу, і все, блін, ну, як, ну, як, от видно, що хреновий сценаріст був, Олексій. Просто, хто сюди їде? От, наприклад, вони люди, ну, люди, в тому числі бойовики якогось там колумбійського наркокартелю, мексиканського наркокартелю, яким треба навчитися, як це використовувати. І от такі там ті ж американці сидять, думають, ах, геть перспективка. Тобто, зараз ці ребятки приїдуть в Україну, отримують досвід, найкрутіший досвід реально війни, такої, який немає ніхто, ми ще самі її близько не маємо. Вони навчаться із гівна і палок робити реально абсолютно ідеальну зброю, нею попадати прямо в глаз. І що ж тоді буде? А як ми будемо з цим боротися?
2: Добре, поговоримо наприкінці, поговоримо на такі теми, які, ну, скажімо так, вони і політичні, і одночасно характеризують нашу країну. От сьогодні провалився закон, навіть не вистачило голосів його на доробку відправити.
3: Про порно?
2: Про декриміналізацію порно. От що ти, от як людина правих поглядів...
3: Як людина любитель порно, ти хотів сказати,
2: так? Ні, не сказав, запам'ятав.
3: Цінітель, ще скажи, так. Капрофак со стажем, да,
2: Олексій,
3: да.
2: Господи, слухай, це слово взагалі можна використовувати? Можна, да, можна.
3: Я дуже сподіваюся, що наші редактори не просто не зрозуміють, що воно мають на увазі, і не і пропустять його. А Нацрада, ну там же нічого...
2: Ну, хоча б у нас у цій схворі більшість населення, судячи з того, кого вони обирають. Але добре.
3: Ментальна копрофагія. Непогано. Ну,
2: так що ти думаєш з цього приводу?
3: Ну, це діч просто неймовірна. І
2: що саме?
3: Що не проголосували?
2: Декриміналізувати чи декриміналізувати?
3: Звісно, те, що його не декриміналізували. Тобто, ну, я вже втомився говорити про те, що, ну, просто це просто мусорський безпреділ. Реально, мусорський безпреділ, коли дорослі люди, ну, тобто, є концепція, конвенція прав людини, де чітко чорним по білому написано, що доросла людина має право розпоряджатися своїм тілом так, як вона вважає за потрібне. Якщо двоє дорослих людей, чи там скільки, неважливо, за
2: обоюдною... Зрозуміло, яку ти любиш.
3: За обоюдною... Олексій, це така дитяча доколубка, що я навіть не буду на те реагувати.
2: Ой, давай,
3: не реагуй. Це так низько, що я навіть не буду опускатися до цього рівня.
2: Коли натовп людей.
3: А, натовп. Я натовп не казав, до речі. Я просто маю на увазі, що я на увазі соцмережі взагалі, то просто що неможливо, там люди там обмінюються особисто там фотографіями, чи викладають це там якусь відповідну там з відповідного контенту там соцмережу,
2: ну,
3: наприклад.
2: Ну, зрозуміло,
3: не суть важливо. Серйозно. Я маю на увазі, оце мав на увазі, то на якій підставі хтось може це забороняти чи дозволяти? Тобто, окей, я розумію, що держава може хотіти з цього брати якісь податки, але податки вона має брати не з самого факту, що люди там обмінюються якимись зображеннями. Вона може брати податки, бо це гроші. Якщо там з'являються якісь гроші, тоді держава може влізти в це.
2: Менти беруть свій податок з порностудії. От нещодавно ж була.
3: Так у нас порностудії заборонені формально. Чому їх не дозволити як нормальний, абсолютно легальний від бізнесу, який буде платити податки? І рівнітелі чистоти і здоров'я людей, так вибачте, будь ласка, на легальні порностудії, порноактори обов'язково йдуть до лікаря, здають там ТТТ і так далі, тому подібне. Тобто, ну, а так виходить, просто ми зберегли ще одну нелегальну ментівську кормушку. От просто запам'ятайте. І всіх ті християни, уж вибачте, я в першу чергу до вас зараз звертаюсь, при тому, що я теж християнин. І саме тому я, до речі, вважаю, що ті, хто зараз б'ється в падучий з криками: «О Боже, це ж так страшно порно!»
2: Ми православна країна.
3: Бог заповідав людей любити одне одного. Я не бачу ніякої проблеми в порнографії. Ніякої. Ні з точки зору релігії, ні з точки...
2: А як же? Князь Володимир не займався порнографією. Козаки не знімали порнографічні фільми.
3: Серйозно? Бо я любителям поговорити подібну... Яке б слово хороше сказати, щоб потім не запікували знов. Маячню... Поцікавтесь історію питання і скільки порнографії років. Суть навіть не в тому. Мене не цікавить історія. Мене цікавить те, що за 30 років існування відновленої української держави, по факту, давайте скажемо відверто, вона українська як незалежна держава з'явилась тільки в 14-му році, бо з 91-го по 14-й рік це було фактично пост-УРСР, називаємо, давайте речі своїми іменами називати. Ми побудували суспільство, в якому... дозволили зайняти місце, в тому числі еліти, спайці мусоров, прокурорів і суддів. Причому ці люди займають місця, які, причому не, вони не є ніякими правоохоронцями, найчастіше це просто тупо, ну, реально організоване злочинне угрупування, яке поставило під контроль найприбутковіші сфери нелегального бізнесу. А це, як відомо завжди, зброя, торгівля людьми, наркотики
2: проституція.
3: І проституція. Ну і порнографію, ну, давайте зробимо частиною. Да. От, ну, тому моя позиція тут дуже проста. Якщо ви хочете боротися з організованою злочинністю і корупцією серед державних органів, то це вирішується тільки одним простим шляхом. Ви максимально декриміналізуєте те, що можна декриміналізувати, і врізко в 20 разів більш жорстко карайте те, що дійсно не можна декриміналізувати. Тобто, якщо на прикладі наркотиків, то да, лучше легалізувати траву для того, щоб за те, що якщо тебе спіймають з героїном, ти пожалів, що ти народився на білий світ. Так само спорно. За те, коли двоє дорослих людей, там, чи там це порностудія, чи там людина там на якомусь OnlyFans знімає якесь відео. Хорошо, ладно, включаємо собі внутрішнього Манікова Гетьманцева. Хотіте ви з ній пойметь податків? Хорошо, ведіть якийсь податок на це. Чорт з вами, заробляйте на цьому. Окей, ну але офіційно, як нормальний квет. Хай люди будуть фопами, платять податок і так далі. І ви таким чином знімете величезну кількість корупційних заробітків у мусоров. Іменно у них, розумієте? Але натомість, наприклад, якщо хтось, не дай Бог, попробує зайнятися чимось дійсно трешем якимось там, дитячою порнографією, якісь там питки там і так далі. От за це тоді ловіть і сажайте такі сроки, щоб реально страшно було навіть подумати про це. Но у нас сидять, вибачте, в Верховній Раді... Просто більшість цих істот, це просто, як би це правильно сказати, вони не те, що не здатні на якесь своє мислення, вони просто банально дрібні, жадібні труси, які бояться просто, вони просто не мають своєї точки зору, тому вони найчастіше будуть приймати рішення, щоб нічого, щоб ніхто, не дай Бог, не сказав, що я щось плохое зробив. А чи як порно? Ой-ні-ні, а мені говорили в школі, що так робити не можна. Ні-ні, буду голосувати.
2: Я думаю, що причина дуже банальна, через те, що в виборці...
3: Ілі мусора занісли.
2: Виборці, ну, та ні, не думаю, що настільки банально, тому що, ну, я знаю, ти ж теж знаєш, хто проголосував проти, хто за.
3: Я, кстати, не дивився ще,
2: ну, вибачте, там не було дуже, часу. Там прихильникам опозиційних партій, які виступають виступають за декриміналізацію порно, ну, не сподобається голосування.
3: Ну, так, да, якщо ви, ти маєш на увазі, що не... Тоді дивіться, от всі ті, хто не проголосував...
2: Більшість голосів дала «Слуги народу», не вистачило саме...
3: Ну, тоді я не розумію. Дивіться, пані та панове, це не про політику, от дивіться.
2: Чому? Це про виборців. А, ну... Це, я впевнений, що це про виборців. Ні, те, що ти правильно абсолютно про мінтів, це абсолютно без питань. Але це, звичайно, що голосують виборці. Виборець старший. Виборці дуже часто люди виречені,
3: ну, і народ, що?
2: Подвійною мораллю, так би мовити.
3: Друзі,
2: так.
3: Якщо ви старшого віку навіть, от просто подумайте зараз те, про що ми заговорили з Олексієм. Якщо ви хочете дійсно моральних устоїв, вони ніколи не робляться забороною. Невже вас Радянський Союз цьому не навчив? Ну от мені просто цікаво, вас сильно, Олексій показує, де закінчить трендіть? Просто згадайте себе, вас не сильно зупиняло? Так чому ви думаєте, що зараз це когось зупинить?
2: Так, і до речі, да, повинен признатися, я вже 2 дні як 50+. Тому на цьому закінчуємо.
3: Я проти порно! Молодці, що не проголосували! Сволочі вбивають нам діточок!
2: Дякуємо за увагу! Свобода! До побачення!
1: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика.
0: Слухай, Київ.
1: Київ FM.

0: Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку» і з вами я, Діана Брешацька. Щотижня ми зустрічаємося в ефірі нашої програми поговорити про речі, які напряму впливають на наше життя, мислення і відчуття стабільності. А сьогодні поговоримо про тему, яку українці буквально відчувають на собі щодня, коли заходять у магазин, оплачують комунальні послуги чи відкладають гроші на потім. Ми поговоримо про інфляцію. Чому гроші з часом ніби тануть? Чому ще кілька років тому за одну суму можна було купити значно більше? І головне, що робити людям, які хочуть не просто виживати від зарплати до зарплати, а навчитися фінансово себе захищати і почуватися впевнено. І допоможе нам у цьому розібратися наша гостя, яка з нами на зв'язку сьогодні, пані Наїда Хотинська, засновниця та CEO освітнього проєкту ProInvest Academy, інвестор, автор навчальних програм та наукових статей, а також автор книги «Фінансова безпека з нуля» і магістр з міжнародних економічних відносин, а також спікер конференцій і форумів. Вітаю вас!
3: Доброго дня, Діана, дякую за запрошення. Маю надію, що наш сьогоднішній діалог буде для наших слухачів дуже корисним.
2: Дуже-дуже хотілося б, щоб кожен взяв для себе щось корисне. Або, принаймні, на теоретичному рівні розумів, що відбувається, так, почав краще орієнтуватися в тих процесах, які нас оточують, або ж реально взяв для себе практичні поради та інсайти, що можна конкретно для себе зробити, аби покращити свої стосунки з грошима. І давайте почнемо з бази, бо мені здається, що слово «інфляція» всі чули сотні разів у новинах, у банках, в економічних оглядах. Але часто це звучить дуже економічно, дуже складно. Ми всі розуміємо, що це щось, що відбувається, але буває це важко пояснити словами. Тому давайте перевіримо, чи точно всі наші слухачі розуміють, про що саме йдеться. Поясніть, будь ласка, простими словами. Інфляція, що це?
3: Якщо дуже просто, то це загальне зростання цін на товари та послуги, які ми споживаємо. Тобто, фактично, це коли на одну і ту ж саму гроші сьогодні ми можемо купити один кошик набір товарів та послуг, а вже там через рік або 5 років ці товари та послуги зменшуються. Тобто, от уявіть собі стандартний кошик продуктів, да? Кілька років тому він коштував 500 гривень, а сьогодні той самий набір коштує 1000 гривень. Ось це є інфляція. Тобто змінився не сам кошик, хліб та молоко, чи чим він наповнений, а змінилась купівельна спроможність наших грошей за рахунок того, що ціни на цей кошик виросли. Ось це простими словами. Саме тому часто можна почути, що інфляція з'їдає наші гроші.
2: А чому гроші з часом втрачають цінність? Через що це відбувається?
3: Насправді тут багато факторів, але я декілька так зачеплю, так, тому що гроші – це такий своєрідний товар для обміну, який сам по собі не має от абсолютної цінності. І їх справжня цінність, вона вимірюється саме через ось цю купівельну спроможність. Тобто кількість реальних товарів та послуг, які ми можемо на них купити. І що впливає? В першу чергу збільшення грошової маси обігу. Тобто це одна з таких головних причин, може звучати сильно складно, але якщо просто, да? Національний банк друкує, проводить емісію грошей, да? Їх стає більше в економіці. Відповідно, велика грошова маса, вона призводить до того, що у нас стають дешеві кредити. І за рахунок цього зростає попит дуже швидко. Тобто зростає набагато швидше, ніж кількість вироблених товарів та послуг. І кожна окрема ось ця купюра, вона фактично як розмивається. Тобто вона стає менш рідкісною, менш вартісною. Це один з факторів. Насправді їх багато. Одним з таких суперважливих – це зростання витрат на виробництво. Я думаю, що всі от з нещодавних подій чули про блокування Ормузької протоки, що вплинуло безпосередньо на інфляцію майже в кожній країні, як в Європі, так в США і так в Україні. Чому так відбувається? гроші втрачають цінність, бо стає дорожче створювати речі, які ми на них купуємо. Да? Тобто на світовому ринку, наприклад, зростає вартість нафти, енергоносії, логістики, добрив. І відповідно виробник він закладає все це зростання на виробництво на кінцевих споживачів. Ну тобто в результаті платимо більше ми, бо виробник не буде працювати собі в мінус. І все це перекладається на нас. І цінники в магазинах через це ростуть. І наша кожна одиниця нашої гривні або долару теж втрачає свою купівельну спроможність за рахунок цього зростання цін.
2: Власне, от тільки що ми й почули відповідь на питання, а чому б просто Національному банку не надрукувати більше грошей, як багато кому з нас здавалося в дитинстві, що навіщо так сильно перейматися через гроші, так, якщо їх можна просто надрукувати? Не можна, бо це потягне за собою зовсім інші наслідки. Ми розуміємо, в цілому, теоретично, що на інфляцію впливає політика, суспільна ситуація, тобто, що є багато різних чинників, які відбуваються, змінюються щодня, оця динаміка, яка впливає на інфляцію. Але от якщо попросити вас пояснити, чому так відбувається, також простими словами, от що може визначати вплив на інфляцію? Ми зараз розуміємо, війна. А що ще? Що ще? І як саме це відбувається? От як ці процеси пов'язані, що отут політик щось сказав, або отут було якесь рішення прийнято законодавчим органом, а отам якось змінилася вартість грошей?
3: Ну, ви правильно сказали, от, до прикладу, про війну, да, те, що геополітичні всі конфлікти, вони впливають на сировину, да, яка, наприклад, потім зростає в ціні, що збільшує вартість виробництва, тобто це виробнича інфляція, яка в результаті збільшує вартість товарів, які ми бачимо на полицях, да, а також це монетарна політика. Монетарна політика країни, да, наскільки багато грошей Центральний банк випускає в обіг, та які облікові ставки встановлюють. Тобто, якщо облікові ставки, це фактично вартість грошей всередині країни, да? Вони низькі для стимулювання економіки, то кредитування для бізнесу та населення теж стає дешевшим. І ці дешеві кредити, вони стимулюють споживчий попит, стимулюють витрати і розганяють ціни ще більше. Тому, до речі, не можна просто надрукувати, тому що це провокує ще більше зростання інфляції. Така штука була у нас ситуація в 2020 році, коли Федеральний резерв Сполучених Штатів надрукував велику масу, робив велику емісію грошей для підтримання під час ковіду економіки. І в результаті це призвело до історично найвищої інфляції за 40 років. Також, наприклад, може впливати курс валют, от те, що стосується безпосередньо нас, гривні. Да? А якщо національна валюта слабшає, то всі імпортні товари, все, що купується, там пальне, техніка, ліки, автоматично стають дорожчими на внутрішньому ринку в місцевій валюті. І відповідно, це теж один із факторів втрати купівельної спроможності грошима.
2: Зрозуміло, дякую вам за пояснення. І от тут хотілося б запропонувати вам перейти до нашого наступного блоку, бо інколи найкращі складні речі пояснюються не підручниками, а культурою, тим, що нас оточує, фільмами, модою, побутом. І я нещодавно побачила в вашому інстаграмі допис про інфляцію на прикладі фільму, який зараз дуже жваво обговорюють. Це «Диявол носить Прада». Ви порівняли першу і другу частини, розказали про це, про те, як працює інфляція на прикладі Енді, Міранди, там, інших головних героїв. Я подумала, що це дуже влучний, дуже неочевидний спосіб показати, як насправді працює інфляція і як дійсно змінюється цінність грошей. Можете, будь ласка, ним поділитися і трошечки більше його пояснити?
3: Так, безумовно. В принципі, я навела якраз такий приклад. От перша частина була у 2006 році, через 20 років аж вийшла друга частина, і ми з командою вирішили прийняти вартість послуг на той момент і на сьогоднішній. Так? До прикладу, ми дізналися, що оренда житла, такого, як головні герої орендують у нижньому іссайді, так? Раніше коштувала 2850 доларів на місяць, зараз близько 6 тисяч на місяць. Тобто це приблизно 120% до вартості. Так само на найменшому прикладі кава, яка в 2006-му коштувала приблизно 3 долари, зараз 6,50. Це, до речі, в Starbucks дуже видно. Або там брендові речі, які, такі як чоботи від Chanel, або твідовий піджак, це теж зростання реально від 120 до 170% в ціні за ці 20 років. Про що це говорить? Ну, напевно, про єдине, що інфляція, вона впливає на будь-яку валюту. Тобто це стосується не тільки гривні, да? Це стосується і долару, і євро. І фактично ми не можемо говорити, що просто зберігаючи наші гроші в доларах або в євро, ми їх зберігаємо. Це хибне бачення і хибна думка. Вони теж націнюються через інфляцію, просто трохи повільніше, ніж гривні, тому що в гривні ще є фактор якраз дефляції, да? девальвації відносно інших валют. Тобто відносно твердих валют. Те, про що я казала, що коли у нас імпортозалежна економіка.
2: Тобто виходить, що інфляція не обходить жодну з валют, і насправді от обмінюючи гривню, так, національну валюту на долар чи на євро, ми не можемо себе повністю убезпечити і сказати, що от якщо там я умовно відкладу в гривні, поміняю на долари, то я себе застрахую на майбутнє від того, що мої гроші, моя заначка під матрацом втратить цінність.
3: Абсолютно правильно, тому що ви зберігаєте, наприклад, в доларах або в євро. Так, воно наче в доларах і в євро у вас зберігається, ну, ці 100 доларів і через 20 років ці 100 доларів. Але розумієте, що на 100 доларів там сьогодні ми можемо купити один набір товарів, через 10 років зовсім інший. І це стосується будь-якої економіки. Те, що я наводила приклад про 20-й рік, якраз в 21-22 році інфляція в США тоді сягнула вище 9%. Тобто от ми можемо порівняти, в Україні стандартна без форс-мажорів інфляція близько 10-12%. І в Штатах вона була так само. Тобто так само долар знецінився на 9% в річному вираженні. Тому можна сказати, не ефективно просто зберігати в валюті. Це не збереже ваші заощадження.
2: І отак ми плавно, до речі, підходимо до того, а що ж тоді робити? Якщо просто обмінювати на долари або на іншу валюту, цього буває недостатньо і часто навіть замало, то що тоді робити? Бо мені здається, що багатьох українців зараз хвилює навіть не стільки сама інфляція, як економічне явище, а відчуття невизначеності. Чи варто накопичувати, як накопичувати, що з цими грошима робити, в чому зберігати гроші, як взагалі перестати боятися за фінансове майбутнє, як відчути більше впевненості. То давайте поговоримо про те, як правильно захищати свої гроші від інфляції.
3: Це дуже доречне питання, дійсно. І щодо того, чи варто, чи має сенс накопичувати гроші, 100% так, але просто визначити правильні інструменти. Звісно, що потрібна і готівка так само, да, те, про що ми казали, але треба правильно розподілити свої заощадження. Зокрема, готівка, наприклад, вона потрібна саме для подушки безпеки, тобто те, що має найвищу ліквідність, да? Те, що ти можеш одразу взяти і витратити у випадку форс-мажору. Її, звісно, краще зберігати в твердій так званій валюті, це якраз фунти, швейцарські франки, долари та євро, тобто те, що менше просто має інфляційного тиску. Але розумієте, що, наприклад, ту ж саму подушку безпеки, як її вважають там в стандартному розмірі там 3-6 ваших місячних витрат, да, більше не треба накопичувати в готівці, тому що це просто спалювання своїх грошей. Тобто я розподілила по рівням, скажімо так, наприклад, в гривні лише на один місяць покриття ваших витрат, просто для того, щоб був ліквідний кеш. І бажано, типу, на депозитах, які нараховують відсоток на залишок, щоб все одно трохи перекривати інфляцію за рахунок ось цих відсоткових нарахувань. А все інше там в розмірі, наприклад, 3 місяців, вже в твердій валюті, все, більше нічого. Далі просто важливо накопичувати вже не самі папірці, да? Тобто не просто гроші в валюті, а саме активи. Тобто краще інвестувати для того, щоб не тільки зберегти, а ще й перегнати інфляцію і промножити.
2: Так, а от ви кажете в твердій валюті. Які це валюти можуть бути і чому вони називаються твердими? Чому саме отака назва?
3: Угу. Ну, це якраз те, що я казала, фунти можуть бути, швейцарські франки, долари та євро. Зазвичай це, по-перше, резервні валюти, де світові, по-друге, їх називають твердими, тому що вони мають менший інфляційний тиск, тобто менше піддаються інфляції. ніж локальні національні валюти.
2: А далі ви кажете накопичувати капітал. Чи правильно я маю на увазі, чи правильно я розумію, що ви маєте на увазі інвестувати?
3: Так, так, безумовно. Тобто купувати активи для того, щоб зрошувати саме капітал, який має внутрішню вартість, або або генерує вам грошовий потік, да? Тобто те, що буде давати вам додаткові гроші, а не просто лежати у вигляді валюти або цифр на рахунку.
2: Скажіть, будь ласка, чи є різниця, від якої суми доходу можна починати інвестувати? Чи почати можна з будь-якої суми?
3: Фактично, на практиці почати можна з будь-якої суми, тому що брокерські компанії, тобто це посередник між нами, да, і майданчиком біржі, де ми купуємо там цінні папери, вони дають можливість купувати прям буквально з маленьких сум, з 10 доларів, 20, 50. Але на моїй практиці я все ж таки рекомендую там, ну, принаймні там 200-500 доларів перші на старті мати для того, щоб почати спробувати інвестувати, купити свої перші активи, для того, щоб ви відчули, як це працює. Щодо рівня доходів, насправді, тут, напевно, важливо не стільки рівень доходів, скільки ваше управління своїми грошима. Тобто розподіл, щоб ви накопичували і фінансову подушку безпеки, і інвестиційний капітал, назвемо це так. Тому що не можна просто з точки зору фінансової безпеки одразу всі свої накопичення та ощадження просто інвестувати, наприклад, у фондовий ринок. Це небезпечно, тому що є волатильність, є форс-мажори, є різні ризики. І, не дай Боже, якийсь форс-мажор може просто знищити всі ваші заощадження, да, і тоді у вас немає ані подушки безпеки, ані інвестиції. Тому тут просто правильно розподілити треба, щоб не брати на себе занадто високий ризик.
2: Скажіть, будь ласка, а з чого ви починали свій шлях в інвестиціях? У що ви починали інвестувати?
3: Я починала інвестувати саме в акції американських компаній, і в принципі зараз більша частина мого портфелю вона в американському фондовому ринку, але зараз вона більш диверсифікована, тому що включає різні фонди, різні сектори економіки. Також, до речі, частина капіталу є в нерухомості в Україні. Взагалі рекомендую, якщо ми говоримо прямо про старт для новачків, то все ж таки починати з таких зрозумілих інструментів, як фондові індекси, тобто те, що ти можеш одразу інструмент, через який ти можеш купити одразу не один цінний папір, да, тобто не одну акцію, а одразу цілий набір акцій, тобто такий цілий маленький портфель, за рахунок чого в тебе прямо зі 100 твоїх перших інвестованих доларів широка диверсифікація дає там і умовні, і Apple, і Microsoft, і Cola, і Procter & Gamble, Tesla, і інші. Тобто ти купуєш одразу найбільших гравців американської економіки. Так, це якщо прям перший крок.
2: І це звучить набагато безпечніше, мені здається, бо таким чином ми наче захищаємо себе від надмірних ризиків, якщо раптом щось піде не так.
3: Так, безумовно, тому що якщо ми, до прикладу, на всю свою суму купуємо просто одну окрему акцію, то весь наш капітал, по факту, скільки б ви не інвестували, він залежить від стану справ саме в цій окремій компанії. А якщо ви купуєте цей широкий фонд, то навіть якщо одна, дві, три, п'ять компаній там навіть банкрутують, да, то всі інші 500 вони витягнуть в норму ваш капітал і ваш рахунок. Тому це зменшує, звісно, ця диверсифікація, вона зменшує ризик.
2: Угу. Наша розмова вже майже добігає кінця, і на завершення хотіла б вас запитати, що б ви порадили українцям, які живуть в постійному відчутті фінансової тривоги, невизначеності, дуже хвилюються через інфляцію, але при цьому не мають можливості заощаджувати або інвестувати одразу багато. І з чим потрібно працювати? Із мисленням, із зі знаннями, що потрібно прокачувати, і далі як потрібно діяти, в якому напрямку дивитися?
3: По-перше, напевно, діяти не емоційно, прагматично та системно вибудувати собі план розподілу своїх грошей. Скільки у вас там, наприклад, 70%, 80% на поточні витрати, а там 10-15% на подушку безпеки, ось цей emergency fund, який у вас в твердій валюті, і 10-15% ви відкладаєте на, наприклад, інвестиційний рахунок. Це завжди при будь-якому рівні доходів ви можете це робити. І таким чином, ви просто вибудовуючи свою власну фінансову систему, ви відчуваєте безпеку. Бо, наприклад, вже за 3 місяці, за півроку ви бачите результати своїх дій, і вам буде фінансово спокійніше, бо у вас є запас, і у вас є emergency fund, це подушка безпеки, і ви будете себе відчувати однозначно легше і простіше. Прокачувати, звісно, знання прокачувати про фінансову інвестиційну грамотність, і просто робити перші дії. Ну, тобто, як я люблю казати улюблене слово Nike, just do it, да? Тобто просто зробити, просто робити. На старті може здаватись трохи складно, але по факту, коли ти починаєш йти цим шляхом, то все стає більш зрозумілим, логічним і очевидно, ніж здається на старті, коли ти ще просто не розумієш, бо саме нерозуміння породжує страх.
2: Це правда дуже важливо. А от, до речі, щодо нерозуміння, то на що б ви порадили звернути увагу новачкам? А на книги, на відео, на подкасти або на роботу з наставником? Чи можна взагалі цього уникнути, пробувати своїми силами? Чи краще, бодай, на декілька консультацій до фахівця все ж таки сходити?
3: Можна і самостійно, в принципі, але, скажу, більше займе часу, так, і складніше трохи проходити цей шлях самостійно, бо тобі немає на кого спиратись, хто може тобі на практиці підказати. В цілому, звісно, книжки – це класна база. Зараз багато навчання. Наприклад, у нас в ProInvest Academy, да, теж є навчання і безкоштовні, короткі, і більш довгі навчання. Навчальні програми цілі 2-місячні, де можна отримати всю цю базу і прям пройти з наставником від А до Я повний цей шлях. Тобто від нерозуміння, да, до повного складеного портфелю, відкритого рахунку і куплених перших активів. Можна самостійно через ті ж самі AI-інструменти, але трохи довше, може бути більше помилок, тому що немає живої людини, з якою ти можеш порадитися.
2: Дякую вам за роз'яснення. В цілому, зрозуміло, ми, здається, намалювали таку картинку, що таке в цілому інфляція, що з нею робити, як себе захистити, як себе убезпечити. І, мабуть, така, знаєте, одна з головних думок цього ефіру про те, що фінансова грамотність сьогодні вже перестала бути додатковою навичкою, це вже частина нашої і психологічної, і матеріальної опори в цьому житті. Друзі, я нагадаю, що в нашій студії сьогодні на зв'язку пані Нагіда Хотинська, засновниця та CEO освітнього проєкту ProInvest Academy Invest, автор навчальних програм і наукових статей, а також книги «Фінансова безпека з нуля», яка є магістром з міжнародних економічних відносин і спікером форумів та конференцій. Я дякую вам, пані Нагіда, що були сьогодні з нами на зв'язку.
3: Дякую, Діана, за запрошення. Сподіваюсь, що це, скажімо так, стане острівком безпеки для наших слухачів, і вони надалі підуть цим шляхом, щоб принаймні в фінансовому плані відчувати себе більш безпечно.
2: І дякую усім, друзі, хто був сьогодні з нами, хто слухав нашу програму «Щоденники саморозвитку». З вами була я, Діана Бершацька, і ми почуємося вже незабаром. Бережіть себе.
0: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
1: Слухай.
0: Київ FM.

0: Програма звучить у повторі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
2: Коли ми говоримо про український волонтерський рух, ми часто вживаємо вираз «надійна страховка для фронту». Але за цими словами стоять люди, які навесні 22-го року починали як кілька небайдужих сусідів в одній із київських шкіл. А сьогодні об'єднують сотні волонтерів. Вони перетворюють океанічні вітрила на міцні тактичні ноші, друкують технологічні компоненти на 3D-принтерах, шиють тисячі українських прапорів для звільнених територій та закривають термінові гарячі запити від передової, коли рахунок іде на години. Про них сьогодні говоримо в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся. А сьогодні в студії голова благодійної організації «Фонд суспільної допомоги» Андрій Каменський. Вітаю вас.
3: Доброго дня.
2: Пане Андрію, під час минулої зустрічі ви згадували, що фонд починався з 80 людей, наскільки я пам'ятаю.
3: Так, у школі Дарницького району міста
2: так,
3: Києва.
2: Так, саме Дарницький район. Ви якраз в Дарницькому районі і базуєтеся, але зараз у вас уже більше локацій, зараз ви не лише в Київській області.
3: Так, на сьогоднішній день ми вже є найбільшою, мабуть, волонтерською спільнотою України по плетінню маскувальних сіток. Ми налічуємо 17 локацій в 3 областях України. Це Вінницька область, Київ і Київська область і Чернігівська область. Більше 500 волонтерів на сьогоднішній день ми налічуємо на своїх локаціях.
2: От, до речі, про маскувальні сітки ви якраз згадали, але насправді от ми вже порахували півтора роки тому, ми зустрічалися в цій студії, і насправді війна, вона така нестабільна, фронт рухається, різні потреби, вони змінюються. Скажіть, наскільки у вас фокус змінився сьогодні діяльності от за цей час, поки ми не бачились?
3: Фокус не змінився з точки зору маскування, запитів стало набагато більше. Бо, на превеликий жаль, волонтерський рух в Україні зменшується, люди втомлюються, люди переходять на інші напрями роботи, тому ті, хто займаються плетінням маскувальних сіток, дуже чітко це усвідомлюють, бачать. Ми бачимо це по запитам. Якщо раніше запити в 20-30 сіток від підрозділу, це був такий міцний запит, то на сьогоднішній день ми на тиждень відвантажуємо декілька запитів по 50, 70, 100 сіток. Це великі об'єми, дуже великі об'єми.
2: Але окрім сіток, от я пам'ятаю, ще з минулого разу дуже вразило, і насправді от люди, які слухали, потім писали, використання вітрил, які вам передають європейські партнери.
3: Так,
2: я сподіваюся,
3: слава Богу,
2: так далі
3: це продовжується. Да.
2: От розкажіть взагалі, наскільки змінилося, наскільки до сих пір ще передають, і наскільки актуальність залишається от використовувати їх для евакуаційних м'яких ноші.
3: Так, евакуаційні м'які ноші, вони ж використовуються не тільки для того, щоб проводити евакуацію поранених. Це ж так само і транспортування зброї, снарядів, запчастин теж використовуються саме м'які евакуаційні ноші. Вони дуже міцні, тому потреба в них величезна. Слава Богу, ми продовжуємо їх виготовляти в дуже величезних обсягах. Передаємо їх з кожним запитом, десятками штук. Так само і медичні підрозділи звертаються, і ми передаємо. От буквально ми позавчора передали дуже великий об'єм на Сумщину.
2: Океанські вітрила. Наскільки цей матеріал, от, можливо, зараз трохи таке технічне питання, чому унікальність цього матеріалу, чому, чи є він взагалі в Україні, і чим він відрізняється від інших матеріалів?
3: Ну, по-перше, там, для нас він безкоштовний, а по-друге, він дуже міцний. І він довговічний, він дуже класно миється, тобто можна потім абсолютно спокійно помити і використовувати далі.
2: Щодо іншої організації, наскільки я пам'ятаю, ви ще друкуєте на 3D-принтері різні деталі, але це набагато, ну, це менший об'єм роботи, ніж от про сітки і м'які ноші. Розкажіть, наскільки зараз щось змінилося чи ні, бо я пам'ятаю, це і павербанки ви займалися
3: так,
2: от з 3D-принтерами.
3: Повністю цей напрямок змінився, на сьогодні він перейшов вже в руки військових. Ми передали те, що необхідно військовим, і на сьогодні вони самостійно, вже далеко за межами Києва, ближче до фронту, самостійно друкують. Ми їм допомагаємо з компонентами, з філаментом, і вони друкують те, що необхідно для того, щоб ближче надрукував і ближче застосував.
2: От, до речі, тут поясніть, знову ж таки, технологічне таке питання, тому що розумію, що люди, можливо, бачили, як це відбувається, але це треба спеціальна технологія, це спеціальне обладнання і це матеріали. А звідки вони, де ви їх знаходите, чи знову ж таки, як
3: Європа? Програмне забезпечення роблять, безумовно, хлопці в Києві, в залежності від тих чи інших потреб військових. Застосовуються 3D-принтери, котрі використовують філамент. Це основний компонент для безпосереднього друку. Друкують те, що необхідно, і застосовують там, де необхідно.
2: Ну, а трохи, чи можете відкрити секрет, ну, не якраз те, що можна говорити, для чого використовуються саме такі от це деталі, це повноцінно якісь об'єкти, для чого це використовується сьогодні військовим?
3: Тут можна коротко сказати, і це буде повноцінною відповіддю. Це все застосовується силами безпілотних систем.
2: Ну, тобто така відповідь трохи загадкою ми залишаємо.
3: Ну, тому що ми не можемо в прямому ефірі, безумовно, розповідати про те, що друкується, для чого друкується і де застосовується. Це військовий напрямок, військові особисто знають, що їм потрібно і як це застосовувати.
2: До речі, ви от дуже часто, от я пам'ятаю минулої програми, ви говорили, що волонтерство – це страховка для Міністерства оборони, але водночас зараз, от уже який рік повномасштабної війни, ми не говоримо взагалі з 14-го року про саму війну, бо це дуже такий тривалий час, але наскільки сьогодні стає складніше бути волонтером, наскільки сьогодні, можливо, навпаки, бізнеси все більше підключаються для допомоги. А яка зараз ситуація? Чи знаходите якісь компроміси взагалі в тому, щоб продовжувати волонтерство?
3: Стає складніше. І стає складніше по багатьом напрямкам. І байдужість, і втома. І втома бізнесу від волонтерських рухів і їх потреб, і допомозі безпосередньо цим спільнотам. Ми стикаємось з іноді непорозумінням там, де ми знаходимось. Але, слава Богу, по основним локаціям у нас є порозуміння, і ми продовжуємо працювати, продовжуємо підтримувати своє військо. Іноді трапляються у нас випадки, де відкрито кажуть про необхідність здачі вже приміщень в оренду, а не наявність швейного виробництва та волонтерських рухів. Дуже прикро таке чути, це демотивує, безумовно, це демотивує не тільки нас як організаторів і керівників, це демотивує самих волонтерів, коли вони бачать, як до них приходять орендарі, дивляться приміщення, і вони не розуміють, у нас що, війна скінчилась, у нас все, ми перемогли. Це от усвідомлення цього, воно б'є морально дуже сильно.
2: Ну, насправді, я це чую від багатьох фондів, багатьох організацій, які приходять сюди, і наскільки інтерес або байдужість, як ви сказали правильно, вона з'являється вже і в суспільстві, як і в державі.
3: На жаль.
2: Але, знову ж таки, я намагаюся трохи позитивні якісь сторони шукати. Якщо у вас збільшилась кількість, ви розширилися в трьох областях, у вас з'явилася більша кількість філій, то у вас стало більше людей. От так. Я тут якраз хочу поговорити про вашу команду, бо ви минулого разу так само от розповідали, хто у вашій команді. Але насправді тут хочу запитати таке, знаєте, подвійне запитання буде. По-перше, хто ці люди, які приходять до вас от в 2026 році, коли, можливо, частина суспільства втомилася від війни, якби це популярно воно не звучало, але приходять до вас, щоб включитися до волонтерства. І разом з тим, як друга частина запитання, чи є такий якийсь уніфікований портрет частини вашої команди?
3: Якщо ми кажемо за уніфікований портрет, то це людина, котра відчула на собі війну. Як правило, це матері, дружини, діти тих хлопців, котрі на передовій. Або внутрішньо переміщені особи, котрі відчули втрату майна, втрату близьких, втрати друзів, втрати взагалі свого минулого життя. Тобто це люди, котрі відчули повноцінну війну самі на собі. І їх моральний обов'язок, їх місія – продовжувати підтримувати свою країну і своє військо.
2: Ну, наскільки я розумію, якраз більшість – це родини військових, які приходять до вас так само. Але, знову ж, ви ще згадали про внутрішньо переміщених осіб. Пам'ятаю, ви з 2014 року переїхали з Луганська, так, тимчасово окупованого. Розкажіть, чи частина, скажімо так, бо я пам'ятаю, що фонд ви створили трохи пізніше, після 2014-го, але чи залишилося то оточення людей, з якими ви, можливо, переїхали,
3: команда,
2: які зараз з вами?
3: Так, команда формується на тих, хто фактично вже п'ятий рік поруч, це основа всієї нашої структури і всієї нашої команди, за що їм велика вдячність, за те, що вони продовжують крокувати, це дуже складно, долучаються, безумовно, долучаються з різних областей, телефонують, чи можна долучитись, яким чином долучитись. І ми таким чином створюємо додаткові локації там, де є люди. Ми йдемо там, де готові люди об'єднуватися заради підтримки Збройних сил. Тому ми виїжджаємо до них, організовуємо там локації і повністю беремо на себе забезпечення.
2: Тобто можна сказати, що філії, які от нові з'явилися, вони не просто так з'явилися, а це, тобто, запит був людей, які вже на тій місцевості.
3: Абсолютно,
2: і ви там
3: вірно.
2: Ми
3: йдемо до людей. Ми йдемо там, де люди хочуть, але не мають можливості, то ми їм даємо всі необхідні можливості для того, щоб ця локація була створена і працювала.
2: А от я не даремно так просто згадав Луганськ. З ваших слів, ви якраз це ядро, можна сказати, вашої команди, так? Тобто ви переїхали.
3: На сьогодні.
2: Чи вже на сьогодні більш розширилися? Тобто є внутрішньо переміщені особи з інших тимчасово окупованих територій.
3: Так.
2: Наскільки ви от зросли за цей час, от, ну, скажімо так, перебуваючи вже?
3: Безумовно. Команда складається не тільки з людей з Луганська, чи з Донецька, чи з Харкова. На сьогодні різноманіття таке. Абсолютно вся країна, є і Херсонщина, і Миколаїв, і Одеса, і Львів. Люди абсолютно з різних куточків нашої країни так чи інакше попереїжджали в різний спосіб з тимчасово окупованих територій, чи просто з інших територій в пошуках кращого життя. І вони долучились і стали основою цієї команди.
2: Ну, і насправді ми дуже віримо, що це тимчасово окуповані території, ми все ж таки повернемося на ті території, які є Україною, але знаю, що ви робите такий, як, я не знаю, як це правильно назвати, підготовчий крок, можливо, але він уже зараз реалізовується, ви також шиєте прапори українські. І ці прапори не лише йдуть на деокуповані території, які повертаються вже в рідну Україну, але розкажіть, де ще ці прапори можна, от вашого виробництва прапори можна сьогодні побачити?
3: Ну, щодо Києва, ви можете їх побачити вже в кожному районі. Ми передаємо прапори України безкоштовно всім ОСББ, ЖБК, комунальним підприємствам, для того, щоб вони майоріли по всьому Києву, по всім центральним вулицям, на кожному під'їзді. Тому до нас звертаються, і ми абсолютно безкоштовно передаємо. А так звертаються з усієї країни, телефонують, і військові частини, є деякі глави адміністрації, котрі так само телефонують, чи можна, можна, отримують, потім навіть надають фотозвіти. Є використання наших прапорів в музеях, на цвинтарах військових, коли йде поховання, то так само використовується прапор України, і ми так само його надаємо. Коли йде відкриття меморіальних дошок в Києві полеглим нашим героям, то ми так само надаємо прапори для того, щоб засвідчити повагу до наших героїв.
2: А я нагадаю, що ви також нас зараз можете дивитися на YouTube-каналі Київ.ФМ, де в описі є посилання на організацію, про яку ми сьогодні говоримо, це фонд суспільної допомоги. І тут я, мабуть, вас якраз і запитаю, як можна до вас подати запит, якщо нас зараз слухають, хто вимушено потрібно до вас звернутися, але і так само, можливо, зараз слухають ті люди, які б хотіли якось долучитися до волонтерства або якось допомогти. Як це все можна зробити? І це військовим... треба вміти шити, наприклад.
3: Ну, якщо ми говоримо про військових, запит вони можуть надати, знаходячи нас в соціальних мережах. Є в Київ-Цифровому всі наші контакти. В соціальних мережах так само є наші контакти. Вони можуть звертатись, робити запит від військової частини, і ми будемо безумовно їм допомагати. Бо це наш пріоритет. Долучитись до плетіння маскувальних сіток може абсолютно кожен. Ми всіх навчаємо, обираємо найближчу для них локацію, і безумовно ми кличемо, навіть кричимо, всім приходьте, долучайтесь, бо людей не вистачає, ручок не вистачає, і нам потрібно все більше і більше маскувальних сіток, бо хлопці потребують величезних об'ємів, і їх треба робити саме ручками. Тому, безумовно, всі кияни, долучайтесь, у кого є годинка, дві, три, приходьте до нас, ми всіх навчаємо, всіх обіймаємо, і будемо разом робити захист для наших хлопців. Щодо швейного виробництва, ми так само, головне бажання. Якщо людина хоча б більш-менш розуміє, що таке швейна машинка, то ми навчимо будь-кого. Більше того, можна працювати на дому, якщо вдома є швейна машинка. У нас є декілька волонтерів, котрі працюють в себе на дому. Ми надаємо і лікала, і тканину, вони шиють, і ми потім забираємо. Тобто будь-які варіанти для того, щоб робити більше і допомагати.
2: От, до речі, нещодавно якраз в нашій програмі була ваша колега Олена Іващенко, яка керівниця гуманітарних проєктів благодійного фонду «Допоможіть Україні». І це вже поза ефіром трохи залишилося, ми поговорили, виявляється, ви так само співпрацюєте.
3: Так.
2: І у вас, можливо, можна сказати, така спільна діяльність, тобто ви займаєтеся якраз дві організації, які займаються пошиттям. Але там інший момент – це адаптивний одяг для поранених військових. У вас же ж інші задачі. Отут якраз хочу зосередитися, можливо, для наших слухачів, чому і як взагалі відбувається пошиття, як ви отримуєте запит, бо, можливо, так узагальнимо, як ви отримали запит саме на те, чим ви в основному займаєтеся? Тобто, чому ви зосередилися саме на такій діяльності, яка зараз
3: ми
2: є?
3: Ми ж спілкуємось безпосередньо з військовими. І кожен раз, коли ми надаємо маскувальні сітки, ми спілкуємось. Що потрібно, де потрібен ремонт, що необхідно покращити і так далі. Тобто, це все спілкування з військовими, воно приводить до тих чи інших моментів. І вирішення, що безпосередньо шити і надавати.
2: Про запити військових якраз хочу уточнити, бо знаю, що окрім вашої основної діяльності, як ви зараз практично і сказали, що говорять про те, що їм потрібно. Які гарячі задачі ви сьогодні от останнім часом вирішували, допомагали військовим? Чи зараз більш зосередилися якраз на основній діяльності?
3: Ви маєте на увазі специфічні замовлення?
2: Які поза вашою традиційною діяльністю? Бо я знаю, що військові все одно звертаються, щось можете якось допомогти, десь, можливо, підключаєте своїх партнерів, але запити все одно є.
3: Да, це пов'язано з тим, що зараз Київ поновив підготовлення до кругової оборони. Тому запити стосувалися безпосередньо підтримки для укріпрайонів, котрі зараз готуються, щоб при можливому нападі ворога знов на Київ, Київ стояв. Ми забезпечуємо, до речі, маскувальними сітками і ППО Києва, і Київської області. І так само все, що зараз готується, ми надаємо. Бо розуміємо, що ворог у нас непередбачуваний, може бути абсолютно все, навіть саме дике, тому ми повинні бути готові.
2: Можливо, зараз таке трохи романтичне запитання буде, але давайте уявимо, що вже перемога настає. І я знаю, що, ну, знову ж таки, з нашої розмови, що волонтерство не закінчиться на цьому. Це ваша думка, наскільки, якщо я не помиляюся.
3: Так.
2: Що після перемоги може вимагатися від волонтерства? Яким волонтерство буде далі?
3: Волонтерство зміниться, бо ми стикнемось з новими реаліями. Окрім самого відновлення, нам треба буде відновлювати психічний стан людей і суспільства. Бо хлопці, котрі повернуться, треба буде займатися реабілітацією, треба буде займатися психічними захворюваннями, треба буде займатися допомогою, підтримкою. І інклюзивні моменти. Будуть нові виклики.
2: Ну, насправді, виклики вже зараз прийняті суспільством, і практично зараз дуже багато хто намагається адаптуватися, перероблюватися, все вдосконалювати. Ну, але, звісно, після закінчення війни це буде масштабніше, мабуть.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Анна, 8 років.
4: Станок на майдані Конку. Мушу йти. Ледве чутно, тихо, десь там. Шлються вітри і хвилі, привіт містам. Там у морі гори, по них мости. Вони чекають, я мушу йти. Світ – театр, ми в ньому – актор. Діалог за діалогом в порожніх розмовах. Балачки походу про погоду. Про матінку природи – все в порядку, чувачки.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Ми на

0: ЛФМ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Яна, 11 років. Наталя Могилевська, «Подих». Буде так, як хочеш ти, тільки я не зможу більше. Замітай свої сліди і не забудь, ким я була тобі раніше. Буде так, як хочу я, тільки знову не повіриш. Пам'ятай моє ім'я, навіть коли від серця відірвеш. Подих твій на подих мій, знову цей забутий страх. Між нами подих твій на подих мій, він у серцях житиме рано.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 2 година ночі.

Я йду лише до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ FM.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Кохан Сергій, 12 років. Фіолет, молодість. Чай з меліси, грози завіса. Дивитись фільми з дитинства. Кленове листя до скла прилипло. І ми з тобою, мов листя. І відпусти все зле, хай тече я несе. І хай очистить наші душі. І ставим крапки замість чергових але. У морі болю знайдем сушу. Чай з меліси, грози завіса. Відкриєм навстіж вікна. І в дощ за руки під грому гуркіт. На перші веселки побігли.

0: собі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай.
3: Слухай. Слухай. Київ. Київ.
4: ФМ. Слухай Київ. 98.
5: У Києві 3 година ночі.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.